Баясхалан ТВ 1450-60-70 мортон тоос татуулан час бутруулан давхах нь ёстой монгол хүний цогх хиймээр амх завхлангийг гайхуулах юм ба. Жаргал сайхан ийм л хурмыг хүссээр ирлээ. Тэгээд шилийн голд одоо маш нар биш. Эргээд мороор хурм хийх болсон гэх мэтийг сонсохдоо нэмж ингэж бодно. Иймч учир маргаашийн хурм жаргал сайхны сэтгэлийг яахын аргагүй догтлуулна. Эрдэнэшил сомонд байтугай бүх хошунтач тэрний цавдрыг гүйцэх гүүгийн унахгүй болохоор хүргэн дагаж очоод эргэхдээ хуучны ёсоор худаахын өвөртлөд мордсон ч гүйцэх хүн ганц чалгаа. Гөвч жаргал сайхан хүү ингэж адууны чадлаар бардах дурггүй. Зөвхөн хүргэнээ үдэн мордуулах үед цавдар морныхоо хурд нэг нэг үзүүлээд амин тадж сонум сайхан хатраа гарна явуулж эрх хүний чимэг өмөлт хүлгийнхээ сайхныг гайхуулахыг бодно. Тэгээд ч хүргээчэн буугаад очихт нь төрлөх сайхан хоолойгоор уртын дух уянгалан өмгөд хөгштийн дуламсыг унган охид бэрээдийн харцыг булаахыг хүснэ. Тэр мөртөө тэдний дотроос амьдхан ганц хүндэл эрдэн уулын барага шурам хайлан өргөндөө гэж бодход хаяа залуучуудын үдшилгэд сайхан амрах минь байвч сэтгэлийн юрхмэдэгвэ хэмээн дуулахта хурсан олдныг тойруулан дөлгөөхөн ширтгэд хизээд инээд алдсан алья алах нүд дуун туйрын тормайж байснаа тэрний харцтыг харгамгч урт сайхан соромсоо буулган бүшүрхтгийг санж сэтгэл эмзэглэн тэр минь хүүхэн хүрэхээр очно байхаа гэж гойд сайхан мөрөөдөлд шумбна. Цавдар морь чонин хоёр чих хайчлан холиг харан янцхахаар жаргал сайхан сайхан бодлосоо сэрч морьныхаа харсан зүгт бараалвал нэгэн бараан морьтон тэрний амар хойноос өмнөш дүрэн дээрээ зогсоод сунтал харайлган байлаа. Эрх хүн амаараа морьтон давуулдаггүйг санж жаргал сайхан хүү малгайгаа дарс гээд үнтэн чүх гэхэд хурдан цавдар морь ухасхийн сомтход хурц цомбон туурайн өрөөд орно гялалцэн. Жаргал сайхан хүү толгой даран бүгэж морьныхаа амийг чангахан барихад чихний хажуугаар нь салхиш шүүхэн нүд ирэмхийн зуур тэрх морьтны амар дав халдан морьныхаа амийг татан ажиглавал алчур дэрвүүлсэн бүсгүй байв. Тэр морьтонч морьныхаа амийг татан галгуулх нь пүрвийн хүүхэн солонго аавынхаа хар хээр морьтон явж байгааг таниад дотор нь баахан өвгүй болно. Ухаалыг дэгжин энэх айлын ганц хүүхэнтэй тэр уулаасаа нэг ангийн бөгөөд хэдэн жилийн өмнө хамтдаа харж иржээ. Нимхэн болбраа уруулд нь торгон хар сахал үлмэдэх сууж гэнэн хонгор сэтгэлд нь гоо сайхан бодол сэмхээр орж ирэхэд өөрийн биенээсээ ичих алдан энэх хүүхний барааг холоосч гэсэн харахыг хүсэх болжээ. Гэвч төрөлхийн бүшүрхтүү даруу зангтай бөгөөд жаргал сайхных төл тосгоос биш чилдэ баргал сууршмал сууж солонгоаных жилийн дөрвөн сайхан уйлдралд отор болохоор хаяа нэг залуучуудын хурал буюу найр наадам дээр л дүлгэхэн дулаахан харцаарал өмцөг нууцхай сэтгэлээ дамжуулдаг байлаа. Харин ингэж хүнгүй хүтээхээр хоёулахнаа уулзах завшаан юр олоогүй. Энэ үнхөр тэнгэрийн ивэл буюу. Жаргал сайхан баярлах боловч гоёлж жасаад сайхан моргонч хүнд гайхуулж байгаа мэт ухаагүй гүйлгэж ирсэндээ мөнхөө ихэр ичин гүйрэн зовно. Анкра хоруу залуус охтын өмнө уя гайхуулах шигээр ингэч энэ хүүхэнтэй уулзъя гэж тэр өчүүхэнч бодсонгүй боловч одоо эргээд дутаалтайч биш уулзхал болжээ. Жаргал сайхан хүү морьныхаа амийг чанга барьж аажим алхуулан очиж уулзахыг хичээвч сайхан гүйлгсэндээ хөгссөн

тавдар морьно хойно хойноосоо хазаар хаян ам буяалтан зүтгэж байж ядан хүндэлдэн. Дэрэгдэн хүрээд жаргал сайхан эрх хүнтэй гэж буя зоригжуулан сайн байна уу гэж нүдийн ширтэж байгаад мэдлэв. Сайн, та сайн байна уу гэж хариу асуугаад хүүхэн нарийн хүмсгэ жирэл зүүдэн нүдэрэ ин явсаглан намайл бүл дайрцахтай гэж айж байсан маань манай хамт сурагч байгаа юм уу гэж жаргал сайхны царай ураас гээхээ хараад улам цаашлуулан за манай хамт сурагч хаана очих гэж ингэж гоёод яваа юм хадамчлах гэж байгаа юм уу гэд ин янэ жаргал сайхан хүү тийм танайд л очихоор яваа гэж хөлийн хэмээн сансан боловч бодолдоо ичин гүрэн үгүй би баатраахын хуримд яваа гэд төрхөн үхэг шилжүүлэхийг бодон та хаана очих гэж яар уу яваа юм гэв. Хүүхэн инээтэй хураа царай нь үлмэдэг зовсон байдал орч ээж баахан ханьялгаад би пас завдаж өм захих гэж яваа жаргал сайхан ч зов эс хийж морио ойртуулаад тэгэд гайхуу юу гэж ойлтөхгэн асуув. Гайхуу гэд хүүхэн санаа алдсхийн пас ойртож байгаа байхаа гэж асуув. Хормоогоо засна яруу үйд нь бүү саатаачхыг гэж бодвоч жаргал сайхан тэсгэлгүй тийм аргааш хуримд очих юм уу? Манай ангийн чимиг манай бүргэн болж байгаа. Танай хийг хуримда залсан биз? Гэв. Ээж гайхуу бол очноо. Гэт. За, би явлаа. Гэт мөрөө шавхдан хүүхэн тэрнийг сэмхэн харж авав. Хайр ивэлсэн уйхын харц мөргөлтгэд хүүхэлж сантран явхад жаргал сайхан ч гэнт ухаарн морьныхаа амийг тавин дүрэ хавруулан хажуугаар нь очоод тэгвэл бочихдаа цог ирэхгүй гэж хүчтэйхэн асуув. Хүүхний уулын улаа бутарсан чарай нь ягаар эсгий би очвол гэд цаашаа цогуулав. Уйхын шархал наран уудам их шилийн дээр урхын үзүүрт туяартан жаргахын ойрхүү туяага их дэлхийн эхний часна намхан асахад тэрхийх шилийг давж хоёр мартан дөрөө хавруулан галигдуулан гарч ирэн улмаар наашилна. Хаан очоод хэзээ ирж ава хэнхэн болохыг энд хэлээд ич яах вэ дээ? Утгүй шинэ холсын тухай сайхан сургыг уншигч та нар минь сонсох байлгүй.

0: Таших нар Улберт нь зохиогч Сэбагна. Нар талимаран өдөр болгон наашилхад хороо сарвчийн наруулаар цас чимээгүйхэн навсан үл мэдэг уурс авсан сарвчин дотор гяроо тугал наруулдан зогсож хэвхэн хэвэн суняхан суняж нэнч өвч сөөлё цонхтай дулаан хүнд зуны торнион төлөмөт хорго шигнүүд наадан тоглож мөргөлдөх нь мөргөлдөн гүйлдэх нь гүйлдхийг харахад хнийч сэтгэл эрэхгүй баяснажээ. Боянтуу өвгөн энтэрийг ажиснаа малинка хороонд орж гаруу тугал хонь хургийн ха хашаагаар шагаан өвстээсхийн үсхийн дагуу энэ бүхнийг харж сэтгэл нь аргагүй хөксөн. Малчин хүн малаан гарахаар сэтгэл нь уужирдаг нь өнө мөнхийн жим санжээ.
1: Зуа бальдоо болж бас яагачгүй байсаар шүү. Цас харлахаар гайгүй тоглохоо мэдээ
0: гэж ганцаар өглөвч сэтгэл нь нэнч тэнүүн тансаг болно. Дов толгойдын цасч олигтай цоохорлоогүй нийдэм цэлийж битүү хөвөрэн ахсан хаврын уураас хойш цаг уур дулаараад ирэхээр орон цагийг бүхэл бүтэн өгөлжин үсэн хүлээгээд ирсэн малын зоо тэнийн хүний сэтгэлж тайван болхажээ. Нар минут бүрд наашилж ганц мөчийн хооронд зуны олрол болох гэсэн юм шиг зөөлөн төгнөхөд энэ хавар сайхан хавар болно гэдэгт буянтуу өвгөн эрхэлзээ өчөөхөн ч үгүй болж булгар нь хөнгөрөн хүүхэд шуухан хөксөн байсаж шогшин татан хөнгөн шингэн явж гаруудын ха шинбасыг зайлуулан хормойгоо шууж шүүр авч идээд үлдсэн хогийн шүүрдэж цуглуулад өнөөдийн ха хашаа уруу том хүрзээр хаян оруулан тарана. Бордооныхоо их хашаанд гүйн орж хоёр ац бордоо хаяад эргэн ирж бирууны хашаахаа дагуулан нарийнхан журмаар тавихад гарууд бэй бэйтийг мөргөлдөхгүй яндан дорайхоо ольж сэжгүй бөгөөд өвс бордон дээрээ шээж байхгүй байдаг билээ. Өвс тавьсан байтал бярууд нь ирж идэхгүй болохоор нь ходгийн гертэ шогшин ороод том гантын бүлэн усыг тавьж ховоогоо дүүргээд бяруудаа услаа. Өвгөнгөө юм болгоныг амархан сурч өвдөйтэй боловч машин моторыг өвдөхөөс хичээгээд ер нь гар хүрдэггүй юм аа. Бяруугаа осолчхаад хашааны амсараа уяад гэр зүгээ хэд алхаснаа зөрхнээс нь татсан юм шиг гэнт гэдрэгэрхэн хоньны хороо зүг алхлаа. Өвгний бутснаас гарсангүй хонд нь ч ангаж хорооны үүдэнд шаваарлан төөний очихоор эхээ үтсэн хүүхд юм шиг майлалдна. Хонинда цас өмхүүлэхээр гаргачхаад бүсөө чангалан хормойгоо засч мөнхөө хоргол хомгийн шүрдэж эхэллээ. Тэднийх 300 гарын хонтой өвөлжөндөө байгаа энэ 50 өм хонь бол эртний төл тосох хонь аж. Наднын халуун намраар хүүн хонинда хуц тавина. Эртний төл тосно гэхэд өвгөн гай дэмийл таашаалгүй 81-нд төл тосно гэдэг чинь хаашил хавар тосвол батлахтыг гэж байна. Гэвч өвлийн хүйтэн хавартаа өвгдийн мэдлэг хөөхөттэй гэдгээр хүүн санаагаараа болж урдаар 50 хоньор туршиж байгаа нь энэ билгээ. Өвгөнгөө дургүйч малын хойноос насааварсан малчин хүн газардаа түүнийх нь хойноос майжган жил явна. Одоо чум төллөн сарвчанд ганцж хорогдлогүй торнохыг харахдаа өвгөнгөө тэр жил тоосхон сарвч барина гэхээр нь ууралж байснаа ашигын хүртээд баярлсантайгаа адил мөн баярлж эхэлжээ. Өвгөний шүрдэж бархаас өмнө цас өмхөд сархинга дөвтэйсэн хонд нь хорондоо тожир тожир гүйлдэн орж дөвөнд гордон өвгөний хормой хоттой зуурлдан хөөхөт шиг ноорно.
1: Байза, байз
0: гэж өвгөн хөөхөттэй уралж байгаа юм шиг зандран түлхэж явруувч ер нь тус болохгүй. Арга ядахдаа цаад үүдэ нээж оруулах гэж бургаас барин дээр далайн хүүхэдтэй хайртай өмөн юм шиг хонд нь түүнийг тайран гүйлдээд орж өгөхгүй. Боимтуугай бургаасаа хаяад дөвингийн нарин урт ховоогын чирж аваачин дуудахт нь хонд хуурдан үүдээр багтаж ядан шахалдан гүйж оров. Таанус ивчнэг чадлаа даа гэсэн маягтээ хангамжтай нэмсгэлээд үүдийн ойхад чамар хайгаар нь хөлсгоожин зоогын дагаад найтун оргиж байлаа. Энзэргийн ажлыг буянтууга хэдий хийгээгүйсэн билээ.

0: яраараар нь цасан дарагдан хүм малын хүлд гисгэгдэн тагширсан өвсийн татан цэвэрлж эхлэв. Малын хороо сарвчаас өмнөч зайду байгаа тоосго бишч түүпигэр цөмцгэрхэн сайхан барьсан байшингийн үд нээгдэн зүүн гартаа бяцхан цайр таваа барьсан нэгэн хөгшин гарч ирв. Нохойгоо дуудан угаадас хийж өгөөд толгой өндихтэй савх шиг нарийнхан ч нямбай самж гөрсөн гизгэ арагш хайж чамар хайн ус чихнийх ар уруу засахын дагуу малын хашаа хороогод хараа билжээ. Мургасан хашааны өндөр гадсны үзүүрт өлгөөстэй бөөлийн малгай нь харагдаад хүн нь харагдахгүйд гэрийн хаяаны жижиг тракторын цуудал дээр цайр таваагаа тавиад
1: яаж зүүнхэлж байгаа юм
0: гэж аманта өглөн малын хашаа руу дал гарсан хөгшин гэхэд итгэмээргүй хормой хийсхэн зоримог алхна. Хөгшин өвгнөөс тав өгч боловч угийн яс хатуу бүй хөнгөн хүн болохоор одоо ч гэсэн гэр гадны ажилд гэрээсээ дутуугүй явна. Өлгөөстэй малгай бөлий хоёрын аваад хөгшингүй өвгнийг бараагаарч биш чимээгээр нь хаа юу хийж байгааг нь андалгүй мэдэж шууд бордооны хашаа өд явлаа. Аргачгүй дээ. Янагалж байгаа залууцууд хүртэл инээхийн чин чимээгээр таньлаадаа гэж байхад 10 хөтийгээс дэр нийлүүлж 50-60 жил амьдэрсэн өвгөн хөгшин хоёр бүй бүйнк алхаж гисэхээс аваад хөдөлж барих амьсгааж ханьях юу бүхэн өчүүхэн төдий дуу чимэг анддаггүй түмэн зүвэ. Том хусаар шааж хийсэн шалдан үүдний хавирган завсраар шагаан.
1: Хай өвгө, юугаа гээгүүлээд байгаа юм бэ? Орж цайгаа уу
0: гэж эхэн юм шиг дуудна.
2: Оо байц байц, өнөөхнийг баг засъя. Хавр болохоор бүр харлаад хаягчихын шүү
0: гэж өвгөн том заруудын цаана урамдсан хүүхд юм шиг ялдам хариулна.
1: Балай балай, хүүхд ирээд хийг.
2: Үгүй байц, хүүхдүүд үүнийг бүр хамаарахгүй шүү дээ.
1: Хамаарахгүй жаах юм бэ? Бортохоор дутх гэж биш дээ. Эртхэн орж халуун цай ууж, толгой нүцгэн ханаад хөрвөө ааж.
2: Гайгүй гайгүй, өнөөхнийг орчихыг.
1: А би ороод хийлцгөө
0: гэдэг хөгшин том үүдийг нээх гэж тэнхээ мэдэн хүчлэхэд өвгөн
2: зо, ори ори, би амраад хийчих
0: гэлээ. Хүссэн уршин үсэн улам буурл болсон багхан бийтэй чахирг хархан өвгөн нь заруудын цаанаас ацаа бариад майг хүлээрээ шалмаг алхан ирхийн хараад хөгшиний сэтгэлж амарж
1: чи бид хоёрч та хөгшин хоньны нас хөөс эн тэрийг хийд гийгүүлхийн оронд амарч хөвдчил байвал илүү тус болно байх та
0: гэж бодож завдна. Хөгшиний санаа зовх таарнаа хөрхи. Нэтнэн хавар хөөнгүйд хөгшин нь байг гэж хэдий хориглодож тус болсонгүй өвгөн заавал зүтгэж тоглох шахсан өнөөг авчирна гэж яваад замда шавартын хоолд шавардсан айлын гарууг татаж гаргах гэж цөвхөйтөн устэй шавар дотор хагас өдөр ноцолдоод гаргасан ч юмгүй өөрөө харин шавардах шахаж гутлын төрийгээр ус утхуулж шал дэвтээд хүнд тагшөр хөрч хөвтлөгөнд орж эмлэгт сар суус юм билээ. Тийм болохоор хөгшин нь нас залууч надаас эрт ханан гэрээс хатан гэрте очих магд гэж сүүлний юм шиг гарч ороход нь анхаарч ажиглан захичил байдагсаа. Өвгөн өөрөө ч ихэл хичээдэг болжээ. Гэвч сурсан замыг сураар боож болдоггүй гэдэгчлэн өвгөн юрээс мийн сууж чадгүй хэлтэс гівлэл санаандгүйгээр гадна дотн нүцгэн нөмгнөр явж хөгшнээр дуудулж байдгаа гэлээ өмгнийг үгийг их сонсдог болжээ.

Анандан буянтуугаад их ажил байх биш. Сууж тогтгүй дээл хүүбэрд эн тэрэс нь хавсархалддээ. Өнөөдөр хүүбэр нь ачийн аваад сумны төв орсон. Ийм болохоор өвгөнд маш их үүрэг ажилтай болсон билээ. Хүн хөтлөхээр хүүгд шиг болноо гэхчээр хүүн ажил хэрэгээр явах болгон нэг их ажилтай хүн болж хөөхөт шиг хөөрч гсэн баруу туглаа услан нь хонь хорхонда өвс тавина гэд яран шогшдгоо. Тэгэд үрч хүүхдүүдтэй яаж ажилан амьдрахыг үзүүлэх гэсэн юм шиг юм болгон нарин ням байхандан хийгээд дуусшгүй ажилтай болчихдгоо. Өвгнийх зангыг мэдэх хөгшин нь гарч дуудаад тусгүй бол би бас хий гэж хөдлөхээр өвгөн нь сая арга барагдан орж ирдэг. Юу гэвэл хөгшин нь өөрөөс нь хэд өгч болохоор ядраад өвчин тусгаас нь болгомжилдэг. Нэг их ажил хийж гийгүүлсэн хүн орон дээр тавтия давшлан суухад цэмцгэрхэн өмгөн шин брим шиг халуун цайгаа хоёр гарлан хичээнгүйлэн барина. Дараа жил бүх хонинда эрт хуц тавина. Эртийн төлд осно гэж буянтуугаа яриагаа эхлүүлэн эртийн төлийн ашиг шим аль сайн талын тухай хүүгийнхөө ярсныг өөрийнхөө болгон ярьж суухдаа надны намар дургүй байсна нэгмсэн мартж ярхижээ. Хөгшин нь өвгнийх аяг дагаж тийм гэж нэг хоёр өг дугран дуртын аргагүй яриахын чагт суун. Нар баруунаа тачсан боловч мөнхөө улбертэн маргааш бас нэгэн сайхан өдөр ирэх нь байна. Сомны төвөөс нааш зурисан замаар оодн төрхтэй хүмүүс наашилж байгаа нь хүүбэр ачин мөн биздээ.

0: Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.
1: Чи надад дэндүү дурлсан болохоор чи үнэндээ хүлцэнгүй боол минь болохоор чиний чичнэн байгаа уруулыг харахаар шүнийн тэнгэрийн сарн мэт бардамхан гэрэлтдэгэ. Уйтгарт зүрхэндээ гүрчин гоёлын гутлаараа товшиж уруулын чин мянган үсэлтийг гардах бэлитэг батж сахилдган цэцэг шиг өнгөө алдах бүрд чин цангин тал инээд алдаж оддын дээгүүр дүүлдэгэ.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай.

Эрхэм сонсогчдоо сайн байлцсан уу? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Эхлээ та бүхэнд наран зоны үг аялгау, баяр цэнгэлийн дуусан, аялгаунд төөрсөн хайр гэдэг дууг хүргэж байна.

0: Эрхээр та бүхэнд NLG-ийнхээ дууны цангийн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Аяргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын од хүшхэ ярьна. Хайларын дуу нэвтрүүлэг.

нартай ургах налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнээ. Сартай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган, хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн донжоор хүшхэ ярна. Хайларын дуу нэвтрүүлэг.

Ямар сайн байцгаана уу иргэн хүндтэй сонсогчдоо. Сайхан намарж байна уу? Та бүхэндээ гарагийн тавныхаа хайлаарын дуун нэвтрүүлгийн мэндийг өргөн дэвшүүлээд нэвтрүүлэгтэй уран залээ. За ингээд ажил амьдрал бүх зүйл нь санснаар нь сайхан бүтэж, бодлоор нь бүтэж сайхан байцгаана уу? Сургууль эхлээд гэр яахмуудаас нилээн чөлөөтэй болж гэнэ үү? Яаж вэ? Та бүхэндээ ингээд сайн сайхны хүсэж энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ сайхан дуунуудыг бэлдэж ирлээ. Юу нэг амьдрал дунд маань дуу дутаж болохгүй. Амьдралын үнэн хутлыг одоо илтгэж чадах сэтгэл баяр гонгийг харуулж чаддаг урилгын жид шидийг гайхуулсан хайлаарын дуу нэвтрүүлгийнхээ энэ цагта сайхан сайхан уран бүтээлчдийн өөрийн үг аялах шингэсэн сэтгэл сэнгэсэн бүтээлүүдийг бэлдэж ирлээ. За бодлого та бүхэндээ энэ олон дуунуудаа өргөн зөривлөе.

За адууны элчин жавар тайдхарна гэдэг нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ зориуллаа. Дараагийн дуу нь мөн ч та олны сонсож ясан нэгэн танил дуу, дүрэн дуу хэмэх дуугаар бэлтлээ. Хамтдаа хүлээн авч сонсъё.

За ингээ та бидний танил болсон дүрэн дуун гэмх сайхан дуугаа хүргэлээ. За намрын сайхан өнгө удлаггүй нүдийн маань байсгаж сэтгэл сэргээх нэ. Сайхан шаргал намраа ухтаж та бүхэн манаас ямар сайхан дууны бэлгтэй эсвэл ямар сайхан уран бүтээл туурвэ гэж уран бүтээлчд манаас сэтгэлдээ тэнгэтэй яваал байх. За ингээд улирлын дуугаар бас хэрхэн дутаж болох вүлээ. Намраар хэмэх нэгэн сайхан айлгыг дараагийн дуугаар авлагаж үргэн зориулъя та бүхэндээ.

За ингээд удирлын өнгөөрөө гойсон сайхан дуугаа та бүхэндээ хүргэлээ. Залгаж намрын тухай бас нэгэн дуу зориулъя. Намрын өнг орлоо ээжээ.

За ингээд улирлын тухай дуунуудаа энэ хүртэл сонсгоё. Залгаад ардын дуу бас бэлдэж ирлээ. Ардын дуу амьдрал нотлох хэд шидтэй байдах. Ардын дуу баяр гүнгийн хослоолон хорвоогийн тагнайд үлдэх үчиртэй болов. Ардын дуугаа сонсож бас сэтгэлээ сэргээгээ. За бэлдсэн ардын дуу маань ардын гурван дуу энэ дуу гурчлан хөргий.

За ингээд ардын дуунуудыг бол ам дамжин улбаалан уламжилж, за тэр дундаа бас утга соёлыг хэлж сургааж байдаг ардын дуу.

тэрхүү үйл үйлдэлтэй байдах. За тэр дундаа ардын дунууд нь бас харилцаа дунууд, ингээд хоёр талаараа ингээд үгээ солилцож, хариулж, асуулж дуулдах иймэрхүү онцлог бас байдаг. Иймэрхүү шинжийн ардын дуунуудаас байдаг. Энэ цагаараа та бүхэндээ залгаад Юндэн гэгээ Сэриман нарын харилцаа дуу хүргье.

За, ардын дуунуудаа залхуулъя. Ардын сайхан дуунууд. Баян жаргал өнгөцөх 2-ын 1-ын сайхан ардын дуугаас сонсъё. 5-ын талын 5 толгой.

За Ардын сайхан дуунуудаа сонслоо. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэгтээ дараагийн дуугаараа бас нэг ээжийн тухай. Энэ дуугаас бид сонсож ясан. За нэгэн хуучин дуу сэтгэлд мөнгөрсөн ээжгээд номын талтын дуу та нар хэр сонсдог вэ? Энэ дуугаас бэлдэж ирлээ. Хамтдаа сонсъё. Хоёр сонсоогүй дуунуудаа гинт гаргаад сонсоход бас сайхан байдаг шүү дээ. За энэ дуугаа зэрвэлээ.

0: За сайхан та бүхэндээ ээжийн тухай нэгэн сайхан дуугаа зориулан хүргэлээ. Одоо уншин бэлдсэн нэгэн дуу, нэгэн өгүүлэх зориулъя гэж бодчихно.
1: Хувиршгүй хувирахад наа шин сайл. Үзүүр нутаг уултай талтай ус бүрт илбэгтэйгээрээ сайхан нутаг сайн газар гэдгээрээ алдартай. Үзүүрт хөдөө булсан хугацаанда чөлөө гаргал хөдөө гарч уул талаар явах дуртай. Настан тамоотантай нь уулзаж үг үсгэн зоог дэлгэх нь бүрч миний сонирхол байлаа. 2025 оны намрын сүүлчээр үзүүр гачааны хашир малчин буйн тогтохтай арын нутгаар явж 3 хайлаатын зүүн урдуур байх хувраа хатанд хүрсэн юм аа. Хувраа гэдэг нь хуучин бараг нутгийн үг цувурх хойн урдаа орох гэсэн утгатай. Хувраа хад нь цувурж баярлсан хад гэсэн үгэ. Уул нь хувраага холоос харж байснаас биш, яг дэрэгд нь очиж үтсэнгүй. Хажууд нь очиход хувраа нь дундаа хэдэн 10 метр зайтай уулын зоо дагж баярлсан 3 хэсэг том хад байлаа. Хэсэг болгон 10 хэдэн метр урт өндөр босоо хад яг л би ч нэ дээд галвын үед байсан шүү гэсэн майхтай сүндэрлэх бөгөөд зарим хад нь том том хавтгай чулууг ямар нэгэн авар хүн залхуурлаггүй нэг нэгээр овоолж тавьсан шиг хачин гайхалтай харагдж байлаа. 3 хэсэг хадны өмнө хад нь хамх том бөгөөд өндөр. Хадны завсраар ургасан буган булди химэх өмт модлыг ургамал хааяагүй харагдана. Хажуу хаваар нь улаалцах нэгэнтэй боловсрч хонгорцох нь салхины аяар ямар нэгэн дуу аялах бөгөөд төмөөг нь малтаж идэж үцхэд маш шихэрлэг амттай болсон бөгөөд багна сегмийн ирэхгүй санагдуулж байлаа. Хадны зүүн талын думд хэсгээр хэдэн хүн орж амарч сууж болох хавчил завсартай. Ханан хадны өнгөн хөө тортог болсон нь 80-90 оны үед хаврын хүйтэн ирнээр энтхийн хончид дотор нь орч тонтул цуглуулан гал түлж дулаацдаг байлаа гэж буйн тогтоггүй хуучилж байлаа. Түүний энэх үгэнд энд сууж байгаа нь хончин биш, харин аль өрт үеийн хүмс гал тойрон сууж ямар нэгэн юм шарж байх зург тархинд зэрвсхийн орж ирсэн нь сонихон байв. Энэ нэрэ хүн дотор нь сууж амарч болмоор нүмер халахвчтай орч байжээ. Хадны оройд элегийн үүр харагдах бөгөөд хаддагж орсон баас ялдас зэрэг нь энд хичнээн жил амтан жигүртний нууж цас борооноос хамгаалан өд сүдийн бүрдүүлж хөх мөнгөн тэнгэрт нисгсэн гэдэг нь илхэ. Хадыг тойрон хой талд нь гарахд энэх том хадны хойш харсан нэг хэсэг нь нэлээд өгч хавтгай сарвч майгийн ханан хад байлаа. Холоос гарахд энэх хавтгай ханан хэсэг нь босод талаасаа маш тэгш гүлгэр байхаар нь би сонирхон яг дэргэд нь очиж нарийн ажиглаж үцхэд хадны дундур хэсгийн доор талаас хүрэн улаан өнгөтэй ямар нэгэн юмэр дээш нь зурж нилээд дээш яваад хоёр тишээ салсан зург мэт тэмдэг маш тод харагдлаа. Би гайхан гараараа тэмтэрч үцхэд тэр хүрэн улаан өнгө нь нэгэнтэй чулуунд нь шингэж орчмын жилийн гүмж бол биш гэдг нь хэлэх юм. Гайхаж баярлах хослон наашаа ир энэ хадан дээр сони юм байна гэж буйн тогтхыг дуудав. Хоёлаа дахин найрлаг ажиглахад дээшээ явж хоёр тишээ салсан зург маань нэг төө шахам яваад нэг сөөм хэр хүндлэн зураастай дахин нэг төө яваад бас нэг хүндлэн зураас мэт байх нь нилээд тодорхой харагдав. Яг л ямар нэгэн газрын тэмдэгч юм уу эсвэл нүүдэл буудлын зам боёо улаа үртэйг илтгэсэн зург шиг төрөгдөл өгнээ. Буйн тогтох тийм байна. Энэ ч үнэн сонь зургада гэхээр нь би энэ бараг эртний хатан зураг мөн байна. Энэ зураг нь яг л нүүдлийн зам шиг юм байна гэж мэргэлэн гар утсаа гарган сүүдэр татж дүрс шингэлтив. Бид хоёр хувирагын дэргэд нилээд сууж амран хоёр орчмын газрын байцыг сонирхон ярилцаж буцаж ирв. Тэр оройн би хувирагын тухай зург сүүдрээ тэг тогтэр тавьсанд жарман эн чин хадны жив хаха ийм жифтэй хад бүр байдгаа гэж мөргөлж байв. Дараа өдөр нь манай хуучин бараг музейгийн тусгай мэрэгжилтэнд татсан сүүдэр ба дүрс шингээлтэй үзүүлэхэд тэд нилээд хэдэн өдрийн дараа чимээ ирж таны явуулсан тэр сүүдэр зураг хадан зураг мөн болох магадлал маш өндөр. Дараа хавар час хайлж зам гарахаар нь бид очиё гэв. Цаг хугацаа өнгөрөх тунгуртаа нэг мэдгэтл чад зуттай улаагчин могой жилийн хүйтэн өвлийг өнгөрүүлж аз хиймэрэг талсан улаан морин жилийн хаврын сүүлж зуны их болсон байлаа. Хошууныхаа музайн чангмын дүүтэйгээ ярилцаж хоёр өдрийн дараа тэдний дарга тэмчилт мөнхө чангмын нарыг буйн тогтох бид хоёр дагуулан баруун үзүр сомноос 100 гаад газар зайтай байх хуйра хатыг чиглэн талын замаар нисхэв. Тэнд хүрсний дараа музейнхэн хуйрагийн хамаг өмнө хаданд байгаа бидний сүудэрлэж явуулсан тэрх зург дүрсийг наривчлан шинжиж хоёр орчмын хадны байдал зэргийг тойрон үзэж байтал буйн тогтохгүй хуйрагийн өмнө хадны урд талаас энэ хатан дээр хүн байна гэсэнд чангмин бидний дуудаж энд ёстой зург нь байна нааша ир гэж таллав. Буйн тогтхын заасан хадны хавтгай талд нээрээ хоёр гараа сарвилгаж хүлээ алцайсан гар гараа холовсон хэмээр хүний дүрстэй зург мэдэгдэж байв. Гэн нэг нь тэргнээс ус авчирч хадан дээр сачхад тэдгээр зургууд нь улам тод харагдав. Энд гурван хүн байна. Энд байх чинь зургаан хүн шиг байна. 1, 2, 3 бараг нүдэнд харагдаж байх нь 45-6 хүн байна. Хаха инээлтж манайхан баярлаж баргал үсрэг шахав. Музейнхан хадан зургийн хэлбэр дүрс, ончлог, тоо, хэмжээ, газрын байд зэргийн хэмжиж дуусаад тэмчил дарга. Энэ хадан зураг хүрл живсгийн үеийн зураг дүрсээ. Одоогоос бараг 3000 жил орчим буюу 3000 гаруй жилийн өмнөх хүн төрлөختний эм тэмдэг мөн. Шин барга зүүн хошууны ихүүл дэлгэрсэн хадан зурагтай нэг төрлийн будагт хадан зураг болно. Маны хошууны албан талаас хэмжин тэмдэглэж байгаа хамгийн анхны будагт хадан зурага бид эдгэрийг цааш нь судлан шинжилж хамгаалах болно гэв. Тэр оройн би тусгай хадан зураг судалдаг хөлн барь хотын музейн хөрөөлөнгийн Довлон Жан найзтайгаа энэ сонноо хуваалцав. Тэр таны хошуунд анх илэрж байгаа энэ зураг нь шин барга зүүн хошууны их хуулд байгаа хадан зурагтай үндсэндээ адил байна. Эдгээр хадан зургийг үлдээсэн хүмүүс бол гадар хянган даваа дагч эргүнээ холоор нааш гарч амьдарч байсан хүмүүс. Тэд амьдран сууж байсан газартаа олон зург тэмдэг үлдээн явсаар маны энд хүрч эдгээр зург тэмдгийг үлдээсэн дахин эндээсээ нүүдлэн ихуулаар дамжин барамшаа явсан магадлалтай. Энд байгаа хадан зург нь тал нутаг сэлэнгийн хадан зургийн төрөлд багтана. Хойш харсан хадан дэх нүүдлийн зам шугам шиг зург бол нэлээд ховорхон зург тоочгодно. Таны гачааны нутагт байгаа думд хайлаатын энгэрээр байх эртний булш үлдэгдэл бол эдгээр хүмүүсийн энд байсан гэрч мөн. Тэд өөрийн эдэлж байсан боيو оршин тогтнож байх газара хадан дээр зург тэмдгээр илтгэж мөн зургтай хадныхаа дэргэд ямар нэгэн чуглаан боيو тахилэг шүтээний үйл гүйцэтгэдэг байсан байхаа гэж бид таамаглаж байна. Эдгээр зургуудыг тухайн үеийн аймаг бүлгийн ахлагч боيو нэр хүндтэй бөө удган зурдгаа. амтан ариатны чус зэргийг ямар нэгэн ургамлын шүүстэй холж зуран бодго болгодог. Энэх бодго нь хадан дээр тусвал химийн урвал үүсэж хаднаас ч хатуу болж хэдэн мянган жил цаашлвал хэдэн түмэн жил болсон ч хувирдаггүй уул хэвээрээ байдаг юм гэж тайлбарласан юм а. Хэдэн мянган жилийн тэртэ ийм бодгохийн харгыг тэд яаж эзэмцсэн бол? Эртний боловсон ба одоо үеийн боловсон юугаарэ адилгүй байгаа бол? Хуурагийн бодгот хадан зург ингэж л өнөөдөр бидэнд олдсон нь гарцаагүй билээ. Ямар гоё юм бэ? Үзүр нутгийн хувраад эртний хадан зургтай байх нь батлагдав. Нутгийн ийм тэмдэг болсон хувраа хичнээн 100 мянган жил салхи борооны сүрч хүн амьтанд нүмер халахвч болж байсныг тоолохын аргагүй. Цаг хугацаа хувирн оцсон ч хувраа мөөнөл уул хэвээрээ сүхийн сүндэрлсээр. Түүний элгэндээ шингэн хадгалсан хадан зурх хамаг наад захтаа 3 мянган жилийн тэртээ хүн төрөлхтний боловсон зүг тэмүүлж байсныг ийхүү бидэнд хадгалан үзүүлж байгаа нь юутай гайхамшиг ажээ. Энд хичнээн 3 мянган жил өнгөрөн оцсон бол мөн хичнээн үеийн хүн төрөлхтөн энд амьдралын ха төлөө уйлан дуулан тэмцэн зүтгсэн болоо. Зөвхөн байгаал ихэл энд болж өнгөрсөн бүхнийг гэрчилж үлдээнэ. Зөвхөн эх дэлхийл хүн төрлөختний төрүүлсэн шигэ эрдэн тулхаар аваачдаг бүхнээ заавал бүхнийг аваачдаг сөр хүчтэй мөртэй дээлтшгүй агуужимтэй. Хүн гэдэг байгаа дэлхийн дэргэд юутайч өчөхөн ажээ. Гэхдээ бид чинь одоо хүн бүхэн 3 мянган жил амьдрах мэт аливаа бүхэнд шүнж байгаа дэлхийгэ талхитан хүн хүнээ хайрлах сэтгэлээ мартаж хувинцар атгах атаа шуналдаа дийлтэн байх нь яасан хөөрхилтэй өр өвдөлттэй билээ. Байгаалаа шүтэж байгаалаасаа сүрдэж байгаалын жимил мөртөх юмсан. Хувирн оцсон түүхийн ул мөрийг, холдон баларсан он сарыг, хувиршгүй хувраа үлдээсэрээ.
0: Яашгийн сонсогчдоо сайхан та бүхэндээ нааш шин соёлын бүтээл хувиршгүй хувраа гэдэг охор өгүүлгийг хүргэлээ. За нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгсж байгаа юм байна. Ингээд сүүлчийн дугаараа болгож та бүхэндээ үүлэн цэнхэр хангайхмах залуу дуучин долгор маагийн сайхан дуу зориулъя.

За ихэм сонсогчдоо энэ цагийн маань нэвтрүүлэх цагийн харгалзсан хүү өндөрлөх холж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ хайлаарын дуун нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцаж за зөрхөө дарж нэвтрүүлгийн маань дамжуулж өгсөн төгтмөн хүмүүстээ баярлалаа. Сайхан сэтгэлтэй нь хариу болгож сайхан дууны дугаараа нэвтрүүлэг болгоноороо хүргэж байгъя. Ажил амьдрал бүхэнд нь аз жаргал сайн сайхны хүсье. Өнөөдрөө сайхан ухтаж сайхан өнгөрүүлээрэй хэмэн. За хайлаарын дуу нэвтрүүлгийн энэ гаргийн хаа дугаараа өндөрлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урднасан юрхуу хийсэн бүрийн баяр дараачийн нэвтрүүлэг болтлоо төр баяртай үзэгч сонсогчдоо.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэд. 9-р сарын 20-ны өдөр Ам ахын орчин нөхцөлийн гинтэн хэргийн бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлж, цалаан мөчөөр алсдлан хамтран байлдах хэр төвчнэг шалхан байцааж, сав газрын ам ахын амар төвшин ба олон түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний батлахын төлөө Гүлэнбаяр хотын Хайлар голын сав газарт 2026 оны гинтэн усны бохирдлын хэргийн бачин байдлыг арга цаах сорилт өргнөвлөв. Сорилтод бутад байлдааны удирдамжийг баримталж, боловсрохоор өөрчлөхийг ахиулах, боловсрохоор бэлтгэхийг ахиулах, боловсрохоор байлдахыг ахиулахд суурлан, Наянгийн үйлдвэрлэлийн туршилгын идэвхтэй дэлгэрүүлж, Хайлар голын сав газрын нэг гол, нэг бодлого, нэг зураг жиж, бүх хотын гинтийн орчин ахуйн хэргийн бачин байдлыг арга цаах төслийн шинжлэх ухаанч чанар ба хэрэгжүүлж болох үе чанарыг бүх талаар шалган байцав. Сорилт нь аж ахуйдлын орчин тойрны аюул түгшүүр, хамтрах мөдөө зангийн мэдүүлэн гүргэх, жолоодн тохируулах, бохирдлыг

хүслэх, усны чанарыг ханин хэмжих, бачин байдлын арга цааж бохирдлыг бууруулах зэрэг бүх шийдвэрлэх явцад анхаарлаа төвлөрүүлж, өл ажиллах дугуйлан тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэн нягт холбоолон хөдөлөлцөж, өндөр бүтөмжтэйгээр хамжилтсан өл төрлийн урчлан тохируулсан хичээл төрлийг төгс хамжилтыг биелүүлжээ. Хүлэнбаяр хотын аймаг ахуй орчин тойрны ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх салбар ангийн дарга Мовань Ий хэлсэн нь тус удааны бачин байдлын арга цаг сорилтод бутад дайны удурдамжийг баримталж, аймаг ахуй орчин тойрны гинтийн хэргийн бүх явцыг бүрэн гүйцэд дуурайж, сорилт нь Наянгийн үйлдвэрлэлийн туршилтыг дэлгэрүүлэхэд суурлан, Хайлар голын сав газрын нэг гол нэг бодлого нэг зураг болон манай хотын бачин байдлын арга цаг төслийн шинжилгээ ухаанч чанар хэрэгжүүлж болохгүй ча чанарыг шалган байцааж, салаа мөчрө алсалсан засаг аж ахуйдл холбоолон хөдөлсөж шийдвэрлэх тогтчийг зохицуулан төгөлдөржүүлв. Дараачин алхамд бид тус удааны сорилтоор аз дахад болгож, далдгмийн жагсаан байцааж засахыг гүнзгэрүүлэн, бачин байдлын арга цаг чадварын дутуудлыг нөхөрлөж, хамжилтсан шийдвэрлэх эрд төвшнөө дөйшлүүлж, өл төрлийн гинтийн үүссэн ам ахуй орчин тойрны хэргийн шинжилгээ ухаанчаар өндөр бүтөмжтэйгээр арга цааж, манай хотын ам ахуй орчин тойрны амар төвчний сэргэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлнэ гэж. Шинэ барга Барангушууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонго Хөөжинний мэдээлснээр ойрын өдөр 2026 оны Хүлэнбаяр хотын хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг байжуулах шинэ гүйдэх туршилтын цэгийн дэвшлүүлэх ажиллагааны хил хязгаар ордны хөгжүүлэн ардыг байжуулах боловсролын цэгийн ерөнхийлсэн боловсролж ич одоогчлсон тэжээм үржүүлэх тухайн талбарын сорилцоо суралцлага шинэ барга Барангушуунд явагдаж өл сум балгас гацааны хоёр зөвдлийн төлөөлөгч тэжээм үржүүлэх өрх малчтын төлөөлөгч тус удааны боловсролд оролцжээ. Боловсролд Хүлэнбаярын ажил мэргэжлийн дөөц сургуулийн дөтсийн тайлбарлагч багш Мууянаас шинэ барга Барангушууны мал аж ахуйн хөгжилтийн байдал хийхэд аж үйлсийн хөдөлбөрийг хувируулах хэрэгцээ шаардлагад суурлан, тал нутгийн мал аж ахуйн хөдөлбөрийг хувируулан дэсдэвшүүлэх арга зам, шинжлэх ухаанч баримжаатсан дижитал үржүүлэх мэрэгжлийн дүрмжил, тэжээл бортоог нарийнлаг боловсруулах ба өндөр үр бүтэмж ашиглалт, мал жигүүртний хижиг өвчний сэргийлэн эзэмдэх банкин чанартай тогтчин байгуулалт, хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг байжуулах мал аж ахуйн аж үйлсийн төрөл зүйлийг дүрмжүүлэн эзэгнэн хамаарах зэрэг голдлоготой агуулгад анхаарлаа төвлөрүүлэн, өл төрлийн мал аж ахуйг дэмжих төрийн бодлогын нарийнлаг тайлбарласны хамт мал жиг хорны дэжэн үржүүлэх бутад байдлын мадхтын асуудалд хариулт өгч, туршилгаа хуваалцсан хариу орны мал аж ахуйн аж үйлсийн шинжлэх ухаанчаар дүрмжин хөгжөхөд онол ба мэрэгжлийн суурийг баттахан өгчээ. Ойлгосноор тус удааны боловсрол нь хоёр өдрийн хугацаатай явагдаж, онлын хичээл орох ба тухайн талбараар тойрон үцхийн уйлдуулах хэлбрээр боловсролоо явагдуулж, боловсролд оролцогсод баримжаатсан пүн сарвчийн бүтээн байгуулалт, шинжлэх ухаанчаар арчилж хамаарах, мал үйлчлэрийн тэнцвэрийг баталсан үйлдвэрлэгийн тухай төрөүний жишээг суралцж, жишээ үзүүлэн хүмүүжүүлэх цагийн аж үйлсийн хөгжилт, тэр алангаар хавсарамж болгон мал аж ахуйг дайчлах талаар их боловсронгүй туршилгын ханамхай суралцсан төлөлдж, тэжээм үржүүлэх талаар их олол төрөгдөл солилцв. Өвөн хүндэтний өөртөө дасах хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр балгасын тонжээ гацаа 2026 онд ихтөөд сургуульд давссан оюутнуудад сурлагын төтгөмжийн мөнгө олгох ёстойл явуулж, сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэхэд хүч нэмэрлэж, хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх суурийг баттагчаа. Тус удаа нийт 6 нэрс их сургуулийн шин сурагчдад хүмбэрд 2000 төгрөгийн сурлагын төтгөмжийн нөхөр олох, нөхөр мөнгийг гацааны хамтын аж ахуйн орлогоос гаргаж, хүчирдэлтэй сурагчийн гэр бүлийн сургуульд орох дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлсэн байна. Нөхөр тарах ёстол дээр гацааны талаас сурагчдын шамдан суралцаж сайдвар сэтгэж, ихтэй сургуулийн хүсэл зүйдэд тэргэлшүүлэн, шилдэг хэр бүтөмж олсонд баяр хүргэж байхаа илтгэж, сурагчдад их сургуулийн суралцлагын цаг мөчөө найдангын тусгай мэрэгжлийн мэдлэгээ шамдан судалж, ерөнхийлсэн чадвараа давтан боловсруулж, аж хариулах сэтгэлгээ хижээд өвөрлөн, өртгөглөн урагшлах зорьгоо үүрэд хадгалж, хожим сурлагаа төгсөөд буцаж ирэн нутаг грант тэтгэж, хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нөмөрлөхийг хүссэн байна. Дэмжлэг хүртсэн сурагчдад идэрхээлсэн нь гацааны халамжтал ба хүсэл өрмөлцөлтийг чармайн суралцахын барагдашгүй хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж, шаргуу суралцаж үнэн шударгаагаар ажиллаж, залуу насаа хүсрдүүлгүйгээр шилдэг сайн сурлагын хэрэгтүмжээр нутаг усныхаа гүн зузаан хайрыг хариулж,

санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлэн ажиллаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх шин хүчин болохоор чар маань гэжээ. Манай хорооны мэт. Тус сарын нэгний өдөр Өвөр Монголын өөртөнд асах орны хайрын эхлэлт төгөөс 6 насны шинжлэх ухаанчаар хүүхэд үсгэн байжуулах нийгэм тойргийн гэр бүлийг дэмжиж дэлгэрүүлэх төрөл зүйлийн хөдөн байрын боловсролын анги эхлэв. Олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Дундад тулсад суугаа Алхан гэрийн сургууль хүмүүжил болон хүүхдийн хөгжилтийн газрын дарга пансионаан сурлага эхлэх ёстол оролцов. Өвөр Монголын ууртан засах орны хайрын ихтэлтийн төрөл зүйлийг бүх улсын өмгтөчүүдийн холбоо, олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс хамтран санаачилж, бүх орны 12 аймаг хотын 35 төрөл зүйлийн цэгт хэрэгжүүлж, олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн төрөл зүйлийн тушаалт, Дундад улсын хүүхдийн төвийн хамаа бүхий хариуцлагатан, улсын гисийн тусгай мэрэгжилтэн, ууртан засах орны өмгтөчүүдийн холбоот хурлжиж, бүх орны үйл төрөл зүйлийн цэгийн 70 өмгтөчүүдийн холбоот хурлын катер, нийгэм тойргийн ажилтан жич төрөл зүйлийн сайн дурчууд тос удааны боловсролд оролцов. Боловсрол нь хүүхдийн анхны үсэн байжилт хийгээд гэр бүлийн дүр байдал, хайр халамж хийгээд харгалзан асрах, өхөлний хөгжилт хийгээд эхний хугацааны уншилтлаг, тоглоомын дунд үсэн байжих, нийгэм тойргоос гэр бүлийн хүүхдэд үсгэн байжуулахыг дэмжих үйлчлэхээ зэрэг агуулгын тойронд заан сургаалт өргнүүлж, онлоор хичээллэх, хэргийн жишээ хуваалцсан хүртэх, буттай хийж судлан ярилцахыг уйлдуулах хэлбэрийг хэрэглэн, үндсэн шатны ажилтны хавсран шинжлэх ухаанчаар хүүхэд үсгэн байжуулах үйлчлэхний чадварыг дэмжлүүлнэ. Боловсрол хүрдсэний дараах сурагчид сурсан мэдлэгөө үндсэн шатанд хэрэглэн ажиллаж, хариу орны гэр бүлд хандуулан хүүхэд байжуулах төгөөмөл харгалзат үйлчлэгөө өргнүүлж, хүүхдийн анхны шатны хөгжилтийн үйлчлэгийг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг айхулж, төрөл зүйлийн ашиг дуусыг нэн олон ядаг хүүхдийн гэр бүлд хүртэх болно. Шин барга баран гошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зөмдөгчүүдийн үйлсийн тухай чухал заабрын зөрг санаа гүнзгий туушлуулан найдваржуулж бүх нийгмийн зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх ухамсарыг уламжлалхан дэвшүүлэхийн төлөө ойрын өдөр шин барга баран гошуу зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлж өрүүл өнх Дундад улсын хамтар байгуулгыг их голстовт ухуулган ажиллагаа өргнүүлв. Шин барга баран гошууны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын ажилтнад нааш цааш өнгөрөх олон түмэнд зөмдөг болохоос сэргийлэх мэдлэгийн ухуулгын гар дэвтэр дарааж, төрөлхийн зөмдгөөс сэргийлэх, өвчин өмгхийн урчлан сэргийлэх, санаандгүй гэмтлээс сэргийлэх, эрүүлжлэн үйлчлэхээ зэрэг агуулгын тойронд дүгэн ойлгомжтой үхэллэхээр зөмдөг болохоос урчлан сэргийлэх мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, өрт илрүүлэх, өрт хамаарах, өрт эрүүлжүүлэхийн чухал чанарыг тайлбарлаж. Сайн дурчууд бас жүрмслэхээс өмнөх байцаалт хүүхдийн эрүүл мэнд, удаан чанартай өвчтний хамааралт зэрэг эрүүл мэндийн асуултад идэвхтэй хариулт өгч, олон түмний эрүүл мэндийн ухамсараа дэвшүүлэн сайн сайхан амьдралын даталтай болж, зөмдөг болохоос сэргийлэхийг хөтлөн жолоодв. Тус удааны ажиллагаа нь олон түмний зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх тухай үзэл танилтыг үнэнхүү дэвшүүлж, зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх, амь насаа нандингийн хайрлах шилдэг сайн нийгмийн уур амьсгалыг үүтсэн байна. Сонимт 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.

0: Жижигхэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл зангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогийн нутгийн зөг нөтрүүлэг зорьсөлөсөр сонсогчид та бүхнийх Америк алтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балж Махна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр олон төмөнд танигдсан 7 номерт гутал химэх шингэлтэд зурулжлахын дээд бүлгэс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Ирхэм сонсогч тав. Монголцууд олон зуун жилийн өмнөөс гутал өмссөн төхтэй. Энэ нь монголцуудын оршин амьдарч байгаа орчин тойронтой нягт холбоотой юм аа. Ер нь гутал өмсөх нь хөлд дулаа өгөх эмэлтэй морь унахад хүл дөрөнд орж элдвийн аюул гарахаас сэргийлэх, хорт могой хорхой шавжийн хүнгөөлөс сэргийлэх, тоос шорой орохгүй хүл цэвэрхэн байх гэх мэтийн олон сайн талтай билээ. Цагэрний хөгжилт нийгмийн хувцас загварын урсгалын нөлөөгөөр хүмүүс гутлын чанар чансаа, төөх материал, хүлт эвтэй байх, загвар сайтай байх зэрэг талаар өндөр шаардлагатай болсон юм. Ийхүү энэ цахийн нөвтрүүлгээр хүмүүсийн шаардлагад тохирсон гутал төсөвлөн хийж байгаа хос, Хүлэмбэр хотын шинэ барга зүүн хөшөөнө хандхай сомно Баян бүрд гацаагаар нутагтай гэрэл чимэг Алшаамгаар нутагтай дэлхийг сурулжилсан юм. Энэ хос маань их сургуульд байхаасаа үерхэж тасалцсан Монгол улсаас бараа оруулан борлуулж их сургууль төгсөхдөө 10 түмэн төхрөгийн бэлэн мөнгөнөө хурамдуулахтай болсон төхтэй. Эд хоёр маань анх бараа оруулж бусад хүнээ хийсэн бэлэн гутал борлуулж байснааса өөртөө гутал ойхон мэрэгчл тусхай суралцсан. Гутал төсөвлөн ойж эхлэн тусхай үйлдвэр дэлгүүрээ эхлүүлсэн юм. Онцлон дурдж хэлэхэд тэднээ судлан ойсон ажлын хар гутал нь чиг ус татгүй улан зөөлөн хөлд өвтэй чанар сайнаараа олон хэрэглэгчдийн хүрээллэг олж байна. Үүнээс уранд тэд бас арцгар арс, гүлгэр арс, өндөр түрийтэй, богон түрийтэй, бүсэн дотортой, нэхий дотортой, хавар намар өвлийн гутал, яалуу гутал, эмэгтэй гоёлын гутал, хүүхдийн гутал зэргийг хийж, жилд төм илүү гутал зарж, Хүлэмбэр хотын шинэ барга баруун хошуу, шинэ барга зүүн хошуу, Шилэнгол аймгийн хоёр үзмчин хошуу, хоёр сүнд хошуу, авга хошуунд бүр хуваар дэлгүүртэй болж, бас гутлын үйлдвэрийн ажилчин нь арбат болон нэмэгдэж батлагтай ажлын байр хангаж байна. Бас тэдний гутлын чандраа сайн баталж үн ханшаа хувируулсангүй олон жилийн турш хайр хандвын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон явааг энд дурдахад урамтай байна. Залгаад бид сургууль жилийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Би өөрөө гэрэл чимэг гэдгээ миний төрсэн нутгаасаар бол Хүлэмбэрийн шинэ барууд зүүн хөшөөний хандгаан сумны Баян бүрд гацааны хүн байна. Тэгээд одоо бол Алшаа зүүн хөшөөнд Баяат амьдарч байна. Манай хоёроосаар бол одоо 2000 бөгөөд 14 онд өрөө хотын багшийн сургуульд шалгуун оржээ. Тэгээд манай хүр Алшааных, би бол өөрөө Хүлэмбэрийнх. Тэгээд хоёулаа нэг ангид орсон учраас хоёулаа татсаас явуулсаад одоо хоёлоо 2019 онд хормоо хийгээд одоо Алшаад үлээ амьдарч байна. Тэгээд бол одоо их сургуулийн хугацаанд бол хоёлоо өрөө хотод байхдаа бол би анх өрөөнд бол одоо хүрхтээ зэрэг өрөөний төр худалдааны төвнүүдээр гүйгээд одоо Монгол загварын өмд ховцос, Монгол загварын одоо хүзүүний оролт, одоо янз бүрийн одоо Монгол хэрэгслүүдийн худалдаж байсан. Тэгээд манай хүн гэсэн надтай сүлдээ явуулцаа. Тэгээд хоёулаа одоо Монголын одоо өрөөтөд байгаа Монгол улсын бараа бүтээдэн болон одоо манай өвөр монголчдын хийсэн Монгол зах, Монгол хувьс хунарыг худалдаж эхэлжээ. Тэгээ хоёр жил одоо хоёулаа өрөөнд одоо манай хийгээд одоо бас нэгэн 10 үчатын найз өхтө болоод манай хоёроос бараа бүтээдэний дэлгүүртээ аваашиж бөөндөд зардах тийм найзтай олон болсон байна. Хөгшөлтэй олон болжээ. Тэгээ хоёр жил өрөө хотод суралцаад хоёр жил Монголд очиж суралцах тийм сайхан завшаа олдсон манай хоёрт. Тэгээд манайс Монгол улсад 2000 бөгөөд 16 онд Монгол улсад очиж суралцаад 16 оноос хойлоо одоо Монголын одоо бүх бараа бүтээдэний зарж эхэлсэн одоо малчин төвөнд голдуу одоо бүр манай малчтай уншсан. Барны хэрэгсэл, Монгол дээл гутал малгай одоо наран тул захтар бараа юу байгаад юу гин бүр зарж эхэлсэн. Тэгээд Монгол тах ухсандаа хойлоо одоо Одоо 2 жил дотор бол бас манай их сайн. Манай хоёрын бараа бүтээтний авсан хүн бол одоо маш ариун. Тэс манай хариу. Тэс манай хариу чатын найзууд бол одоо маш ариун болсон байна. Тэгээд хоёлоо одоо Монгол дэх хусандаа бол олсон мөнгө төргөө бол одоо өөрөө бид багын хэрэг бах хэрэгчлээд үлссэн жоосоо бол одоо картандаа хийж цуглуулад их сургуулаад хүсэл гаргахад бол хоёул 10 тумын төгрөгийн одоо бүлэн мөнгөтэй гарч иржээ. Одоо хоёлоо бол одоо 2000 бүгэд 14 онд бол одоо сургуульд орсон цагаас одоо нэг жил бараа ээж аваасаа жоос авсан байхаа. Бусад сат нь бол бүтээр өөрийн ос хүч хөдөлмөрөөр олсон жоосоороо одоо өөрийнхөө сурлага амьдралаа зохицуулж явж байсан. Сонир халд өвлөөр нь даарч явж байсан. Гэхдээ бол манай хоёр бол одоо их сургуулаа бол хамгийн амжилттай, хамгийн бүтэнчтэй, бас өөрийн гэсэн орлоготой одоо их сургуулаа төсөгсөн байна. Тэгээд их сургуулийн 4 жил бол одоо имэрхүү байна. Их сургуультаа бол манай ангийн хүүхдүүд бол бүгдээрээ анги байртай хөвтөд, байртай идэугаа, байртай наадад байдаг бол манай хоёр бол одоо бараа бүтэ түнээ зараад хажуугаар нас сурсаад тэгээ явж байсан. Тэгээд яг одоо их сургуулаа төгсөх төр жил бол одоо яг одоо 18 онд бол хоёулаа одоо гутлын арилж байсан массажтай. Тэгээд манай хоёрчсон өвөр Монголын одоо хүмүүсд манай ахилсан аа танай Монголын гутлын авахд болно. Гэхдээ бол чи ус татаад байна. Тэгээд танаас одоо чи ус татахгүй нэг юм хийж сурья да. Та чи ус атгаар гутлах худалдаа даа гэхэлсэн. Гэхдээ одоо манаас Монголын ах хүмүүд хэлээ тэтгэр хүмүүсд бас сайхан хийж чадгүй байсан. Тэгээд санаагаар бас Монголын нэгсэн ах таарсан гутлсан хийдэг ах таарад манай хоёр өөрийн байдлаа хэлсэн. Одоо манай хоёр удалгүй их сургуулаад төгсөх гэж байна. Тэгээд одоо их сургууль төгсөхөөсөө манаас санаас сайхан өмөргөжил сурья гэдэг. Монгол улсад байгаа гутлах хийдэг ахнаасаа бол одоо манай хоёр гутлах хийх мөрөгжил сурсан. Гадна арсаа ямар сонгох, дотор талын материал ямар сонгох, улаан ямар материал сонгох, эргээд яаж эсхэх, монгол загварын гутлыг яаж эсхэх, за одоо бүхийн гутлыг яаж эсхэх, эргээд дахин ажлын гутлыг яаж эсхэх талаар бүр суралцаад хоёулаа одоо 2000 бүгэд 18 оны 7 сар өнгөрөөд хоёлоо одоо өвөр Монголдо бусаж иржээ. Тэгээд бусаж ирчихээд одоо хоёлоо 22 талын ээж аавыгаа цуглуулж уулзуулж одоо 20 нарийн ажиллаа хийж эхэлсэн. Тэгээд 20 нарийн ажил хийхийн дагуу бас хоёлоос Монгол улсын бас бараа бүтээтнийг Асаа аймаг Баяотороо бол одоо бас дэлгүр нээж хийсэн. Одоо яах хийгээд их гой өрөвдөмжтэй явдаж явах үед одоо 19 он 18 он 19 онд бол яг сахан гоё бүтэмжтэй явагдаж явах үед доктор халтурт өвчин гараад манай хоёрын дэлгүүр одоо хаахаас өр аргагүй болоод хоёулаа дэлгүүрээ хаасан байна. 2019 онд одоо 10 сард манай хоёр хормоо хийгээд 12 сар өнгөрөөд одоо 20 оны эхнэр хоёлоо одоо дэлгүүрээ хаагаад одоо нэгэн дор гэртээ суусан байна. Одоо манай хоёр чинь бол одоо улсын ажил хийхгүй хоёулаа бол одоо заавал өөрийн ажил өөрийн хүчээр амьдрнаа гэд хоёрдлын ээж авдаа холсон болохоор хоёулаа одоо яг одоо ажил өрөхгүй 2000 бүгэд 20 оны 5 сар болтол одоо хоёлаа яг гэртээ зүгээр суусан. Тэгээ зүгээр сууж байхдаас хоёлаас бодсон. Одоо манай хоёр ингэж амьдэрч болохгүй. Одоо 20 одоо хоёлаа нэг үнтэй 10 төгөн төргөө бүгдийн тэр дэлгүүр хашаад зарцсан учраас одоо дахин манай хоёр бол одоо хормын мөнгө төргөл үлдсэн байна. Хормын мөнгө төргөл үлдээд одоо тэмээ яс үлдчихэж осгүй болсон. Тэгээд хоёлаа одоо бэн дээр одоо бараг төгөн төргөл байсан. Тэгээ хоёлаа за одоо хоёлаа байя хоёлаа ингэж суухын хооронд хоёлаа малчин төмөндөө бас нэг өөрийн сурсан мөрөгчлийн адилаа хийя гэд. Тэгээд 2000 бүгэд 20 оны 5 сараас хоёлаа одоо яг өөрөө гутлаа өсгөж яг өөрөө гутлаа ойж эхэлжээ. Гадна арсны бол одоо яг цул өхрийн арсаараа хийгээд дотор талхны бол зуныхаа бүр бүржинхэн дотороор хийгээд яг зуны гутлыг хийсэн учраас дотор талхны бүржинхэн дотор хийгээд улгандаа бол яг жинхэнэ цул өхрийн

Яг дараа нь усны хамгаалттай бол та хийж өгдөгөө. Та манай усны гутлын онцлогоосоор бол одоо хамгийн гол нь бол улаа бол битүүд хайруулж айж үжнэ. Манай усны том онцлого. Өргөө дахан өвлийн гутлаа бол манай ус гадны арсын цул үхрийн арсаар хийгээд өргөө дотор талдаа бол хонаа арс, хагас төрийн хонаа арс, хагас төрийн хөвөн дотор хөвөн дотор хийгээд уландаа бол зузаан эсхэтэй, эсхний дараа бас нэг давхар эсхий тавиад, хар эсхий тавиад доотлын уул нь бол одоо ийм хүмүүс зөвлөн фапа болоор хийж байна. Одоо уул нь ямар ч хүндий байхгүй тийм хавтгай уулаар хийж үжинэ. Анхандаа бол одоо манай хоёр иймэрхүү хийж сан. Тэгээд манай усын одоо нөх хамгийн гол нь зуны гутал, хавар намрын гутлууд дэмий асуудал гардаггүй. Одоо энэ өвлийн гуталд оруулаж хөн гулгаж байна. Халтарч байна гэсэн асуудал их гардаг. Тэгэхээр одоо жилээс жил улаан бол манай хоёр хавар усаар гад надад жилээс ихдээ бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо халтарч гулгах нь бараг байхгүй болсон байна. Тэгээд бол манай хоёрын гутал бол одоо 20 оноос бол одоолт бол одоо жил болгон гарах норм нь бол одоо анхандаа бол одоо цоонд байсан бол одоо бол нэмэгдээ жилд бол одоо томн гутлаас том тамягийн гутлын захаалга одоо жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаас та нийлүүлээд иймэрхүү захаалга авч эхэлт чаддаг болсон байна. Анхандаа бол хоёулаа хийсэн бол одоо хартал тав нь 12 адилчинтай ингээд нэг том гэр бүл гутал хийж байна манус. Сасаруулаа ассаа зун гушуун дээр баяхт дээр гутлаа хийгээд гутлаа өөрөө хийгээд өөрөө явуулж байна. Тэгээ манай усын гутлаасаар бол малчин төмөндө хамгийн танил дасгал болсон гутал бол одоо ажлын арзгар харгийн ажлын гялгар харгийн гутал ч та. Энэ бол одоо хамгийн том одоо малчдын минь итгэлийн олсон гутал болж байгаа. Ягаад бол хамгийн гол онцлог бол чиг ус татхгүй байна. Өг чиг ус татхгүй. Хоёр дугаарт нь бол хөнгөн зөөлөн гутлаа. Гурав дугаарт нь бол одоо өмсөд явах бол маш өртөө. Дөрөв дугаарт нь бол хамгийн одоо үн ханшин тохиромжтой гутлаа. Та одоо 380 төгрөгөөр өндөр төрөйтэй гутлаа авахд бол багада 2-3 жил өмсч чадна. Амар муухай өмсдөх нь гэсэн 2 жил өмсдөг. Бүр гоё өмсдөх нь бол одоо 5 жил өмссөн хүн яа байна манай гутлыг тослоод арчлаад өмсөн шүү дээ. Тэгээ жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаа худалдаж байгаа учраас бол зуны гутлаа нэхсэх хугацаа өмсөд одоо зуны гутлаа бол одоо 3 сараас 8 сар хүртэл өмсөд хавар намрынхаа бол 8 сараас 12 сар юм уу 11 сарын их юм гутлаас жилийн дөрөв үлрэлийн гутлын ядгч араас манай дээр бүр зөвхөн дотортой гутлын юм олонх хэдэн 4 сараас 8 сар орчим өмсчих нь. Тэгээ 8 сараас хойшоо бол тэр хавар намрын хөвөн дотортой гутлаа 18 сараас 12 сар хүртэл өмсөд оргод өвлийн хонаа арсаа 12 сараас одоо цагаан сар өнгөртөл өмсдөгөө малчд маань одоо нэг хүн яг гутлаа авахд бол манай гутлын үр одоо ийгэж өвлжиж өмсөд 3-аас 4 жил өмссөн хүн байна. 5 жил өмссөн хүн байна. Хамгийн муухай өмсдөг нь 2 жил өмсдөгөө. Тэгээд одоо манай малчдтай бол одоо иймэрхүү итгэл болж байна. Одоо нэг өдөрөө манай хоёр бол жилээс жил гутал дээрээ бас одоо шинчилэлт хийж байна шүү дээ. Одоо хамгийн анхын бол одоо ажлын арзгар хар гялгар хараа хийж байсан бол одоо дараачаар нь бид нь өргөтэй гутлаа бол өргөтэй үсгийн сухгүй загварын гутлаа хийсэн. Өнөөдөр дээр нь дахин нэгэн жилээс одоо 77-гад одоо гутлаасаар бол 77-гад энэ гутлаасаар бол одоо үртэл хардалтай хамгаалттай төрийн өндөр шиг өргөө дахин нарийн өргөн заврахаа дундлын хэмжээгээр нь ингэж хийж нэгэ бол хавар намрын хулоо зуных гоо хийж байна. Өргөө дахин одоо өнөө жил бүр одоо бас нэг шинэ завар хийсэн шээ. Энэ бол 12 өндөртэй энэ гутлын одоо онцлогоосаар бол одоо манай өвөр Монгол зарагддаг яалуу гутлын энэ завартай ав адилах хийсэн байна. Ягаад одоо манай хоёр адилхан яалууд өрөөсөн байв бол манай усаас гутлаа авдаа ахнуудад ахсан чиг ус сатгүй үн хаашин тохиромжтой одоо нэг сайхан яалуу гутал хийгээх гэхэлсэн учраас манай хоёр Монгол улсаас өргөд Оросоос яалуу гутал авч ирээд хоёулаа хоёр гутлын одоо сайнтай талын аваад муутай талын хаяад яг манай өөрийн үйлдвэрийн яалуу гутлаа хийжээ. Тэгэд манай яалуу гутлын үн хаашаас маш тохиромжтой хамгийн гол нь чиг ус татгүй мөртөө хүмүүс зөөлөн гутал байна. Манай хоёроосоор одоо энэ чинь 2020 оноос эхэлж хийсэн шээ. Одоо өнөө чинь 26 он. Одоо яг бүхэл 6 жил бол 7 дугаар жилийн нүрийн үзэ явж шээ. Энэ 6 жил дотор бол манайс ажлын хар гутлаа бол одоо өндөр том төрөйтэйгээр өргөн нарийн загварын гутлаагаар эрэгтэй өмгтэйгээ бүр хийж байна. Жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаа бол бүр хийж байна. Өргөө дээр нь бол одоо манай хоёр ямар ямар гутлаа хийсэн бэ? Бол одоо шин загварын гарагтай усхийн сүхгүй загварын гутлын төвс гутлын өргөө дахин
77 яалуу гэдэг нэр бүхий хийж өргөө мөхтэй гоёлын хутлага хийж

0: Одоо дөр утлуудаа хийгээд бол бүр амжилттай. Дөр нь бас манай хоёроос нэг өрөктэй өмгтэй хосын шахаас хийсэн одоо дүүнүүдтэй зориулж хийсэн. Одоо дүүнүүдтэй эргээд одоо шинэ цагийн залуучуудаа зориулж шахаас хийж байна. Шахаас бол маш гоё хүмүүн зөөлөн шахаа. Өмсөдөө бол маш өвтэй. Чийгус сатгүй. Дотор гадна арсан бүр жинхэн сул өхрийн арсараа хийсэн. Уландаа чсэн дотор гадна бүр шир тавьж өгсөн. Чир тавьж өгсөн юм сайхан шахаа хийж байна. Шахаагаас одоо худалдаад утлаггүй барах гэж байгаа учраас хоёулаас одоо хямдрал явагдаж байгаа маа. Тэг манай хоёр одоо төрөх гутлуудаа хийж хүсэлдүүд одоо хүч хөртлөнд бол гаргад эмээ тулгараагүй. Яагаад гэвэл одоо манай хоёр анханасаа бод хоёлоо бүх юмөө бүр зөв сонголт хийсэн учраас одоо бүх юмээ бүр жинхэнэ юмэр хийсэн учраас манай хоёрд бол баг хүч хөртлөлд тулгараагүй хэлсэд бол тэмээ асуудал болохгүй. Одоо хамгийн хүч хөртлөлд тулгарсан үе бол одоо тэр одоо өвчний өрөнд одоо хичгийн өрөнд нь одоо гутлаа оёо гаргацсан хүмүүс манай хоёроос гутлаа авцсан байна. Мөнгө өгсөн байна. Гэхдээ манай хоёр гутлаа явуулж чадахгүй. Одоо яг тэр хижигийн өрнөд нь жоохон иймэрхүү асуудал учрахаас биш. Тийм ариун одоо манай хоёрын гутлаа дөрвөл тийм ариун асуудал хүчирдэл зовлон бол толгораагүй гэж хэлж болно. 24 оноос эхлээд бол манай хоёрын утгыг зардаг юм дэлгүртэй болжээ. Одоо бөөндөж аваачаа тэгээд худалдаг дэлгүртэй болжээ. Яагаад юм дэлгүртэй болоовэ гэвэл одоо манай хоёрын утгыг малчд аваачаад өмсөв сайн байна гэд зарим нь одоо бас одоо утгыг үзэж харж авна гэж хэлснээс манай нэг сайн орлон борлуул шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай утгыг итгэж аваач худалдаж одоо 100 зөмчний нэг дэлгүр хамгийн түрүүнд нэгэд дараа нь одоо манай хоёр шин бараг 100 сүндэр дэлгүүрээ нэгээд одоо тэр дэлгүүр бол дүүдэ өгсөн байна. Одоо тэрний дараа бол одоо манай 100 сүндэд дэлгүүртэй болж байна. Одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөлт эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртой харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэр бол манай хоёр бол хүлэн байрын шин бараг 100 шүү. Хүлэн шин бараг баруун гүшүүн дэлгүүртэй. Эргээд шилэн гол дасаар 100 сүмчин, 100 баруун сүмчин, 100 сүнд баруун сүнд. Эргээд авагд дэлгүүртэй.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ олон түмэндээ танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын дээд бүлгээс сонсголоо. Дараагийн нөтрүүлгээр тус сурвалжлагын доод бүлгээс хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан гоёхи нөтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хянагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолгоё. Баяртай.

0: Сайн байж хаана уу? Алайх өрхөнд дүүнрүүд минь. Жин шин сурлагын хугацаа хаяанд мань хүрээд ирлээ. Өнгөрэй хөрхөн дүүнрүүд минь. Шин сурлагын хугацаанда шилдэг амжилт бүтээх гэж шамдан суралцаарай. За тэгвэл өнгөрсөн зуны амралтаараа хөрхөн дүүнрүүд минь юу хийж, юу наадаж, юу суралцаж, юу үзэж харсан бол да. За тэгвэл маны хорооны хүүхдийн нөтрүүдгийн шингээлтэд намуухан тэнүүхэн гэсэн эгч дүү хоёр маны хороонд хүрэлцэн иржээ. Хүүхдийн нөтрүүлгийн шингээлтэд оролцсон бэлээ. Тэд мана зуны амралтаа хэрхэн өнгөрүүлсэн бол да? Та бүхэн нөтрүүлгээ сонсаарай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчид? Бичхэн найз нараа. За хөрхөн дүү нар маань АУС-тайгаа хамт зуны амралтаагаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байгаа биз дээ. За тэгвэл одоо та бидний мөдөөч хүүхэд багчуудын хамгаас хүсэн мөрөөддөг хамгаас зуртай зуны амралт маань бас одоо өнгөрч дахин шинэ сурлагын хугацаа маань удалгүй хурц ирэх гэж байгаа тийм үү даа. За тэгвэл одоо хөрхөн дүү нарыг одоо нөхдөрлөгийн өрөөндөө уран авчирч өднөөсөө зуны амралт ямар гоё сайхан үнэгэр

0: учрал гарсан болгохыг сонсож бас та нартайгаа хуваалцахаар бэлэн болж байна. За одоо юуны өмнө бид хоёр хүүхдийн дүү нартайгаа танилцъя.
1: Сайн байна хано. Би бол Хуучин Бараг хошууна. Үндэсний дундас сургуулийн нэг шин сурагч боллоо. Өвөн Күндөст намхан нартай.
0: Өнөө жилхэдийн настай мэдв?
1: 12
0: настай. За.
2: Би таньхан.
0: Хэдийн настай мэдв? 6 настай юу? Тийм үү?
2: Тийм.
0: Аа, за хэдтуурааны сурагч ээ? Цэцэрлэгээ төгсөж дээ, тийм ба? Өнөө жил.
2: Тийм.
0: За, миний дүү хэдтуурааны сурагч ээ?
1: Дундас сургуулийн шин сурагч болно.
0: Аа, за тэгвэл ханах чулах ёо.
1: Хуучин Бараг хошуу.
0: За, хоёр дүү нарыгаа баярлан хүлээ. За, дүү нар маань одоо зүүн амралт гэхээр одоо зүүн амралт нь ямар шиг өнгөрсөн?
1: Зүүн амралтад би багш нартайгаа бөөжинд очлоо.
0: Аа, бөөжинд очсон уу? Юу хийхээр очсон бөөжинд аа?
1: Зугаацхийн даруй сурвалцсан
0: аа. За, тэгвэл бөөжинд очиод гоё байна уу?
1: Гоё.
0: Бөөжинд очиод юу их харсан бидэнтэй хуваалцаад өгнө үү?
1: Бөөжинд би Тяманд очлоо. Тэгвэл том сургуульд очлоо. Тэгвэл урт цагаан хөрөмд бас очлоо. Бас төв мандуулхын үзлөө.
0: За, төв мандуулхын үзөө тэгээ дотор нь ямар зүйл сэтгэгдсэн? Ямар санагдсан? Гоё юу?
1: Маш сүрлэг санагдсан.
0: Маш сүрлэг сайхан, тийм үү? Аа, өөр хаврагдсан бөөжинд аа.
1: Бөөжинд урт цагаан хөрөм.
0: За, тэгвэл одоо бид урт цагаан хөрөнд гарах дараа юу гэн анхаарал таарна? Хүн олон уу?
1: Хүн олон.
0: Хүнтэй очсон урт цагаан хөрөнд аа.
1: Багш найзнуутай.
0: Урт цагаан хөрөнд гарахад тэгвэл бид нь бүр юу гэн анхаарал таардаг юм?
1: Урт өмдөгөө өмсөд тэгвэл хажуудхийн барь үлийн сайн бараад дөшө гарна.
0: Тэгвэл хүн маш олон хүнтэй сахалдаж болохгүй, тийм ба замаа сайхан үснэ. Тэгвэл одоо урт цагаан хөрмийн төр шат нь бас маш өвч тийм үү? Сайхан дор хийм юмд дор хийвэл сайн үсэхгүй, унах аюултай тийм үгүй юу?
1: Гүйж болох бай.
0: Тий, таарч. Андаа хагур явсан.
1: Гүгүн дослоо. Тэнд маш том.
0: Маш том.
1: Маш олон.
0: Аа, бас музейд бас очсон гэлөө.
1: Музейд очлоо.
0: Аа, музейд очиод юу харсан?
1: Музейд надад гүн сугдалтай бол нэг өвөнгийн нэг сүүдэр байна. Тэр сүүдэрийг хараад маш баярлаж байгаа. Тэгвэл багш бас би болоо сүүдэртэй нэг сүүдэр тадлаа.
0: Сүүдэр төр нь ямар сүүдэр юм?
1: Өвөнгийн малчит нэг маш урт настай нэг өмөх хүн төрсэн өдрийн өнгөргөөж.
0: Аа, тийм гоё сайхан сүүдрүүд өсөд маш гүн сугдал өгсөн тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо юу суралцсан бөөжинд очиад?
1: Бөөжинд очиад бүлхэмдэл сайн бүлхэмднө
0: хамтар бүлхэмдэх хэрэгтэй гэсний сурч олсон. Ямар гоё байд чи чинь одоо зугаачиж наадаж бас маш гоё сайхан юм уу олсурч бас гоё улсын тух мандуулхыг үзэж урт цагаан хөрөмд гарч тийм ба. Тэгвэл одоо зүүн амралтаа маш өлүг байлгыг уулгатай өнгөрүүлсэн байна тийм үү? Хэдэн өдөр явсан бөө чинь ара?
1: Очих өдөртэйгээ 7 өдөр
0: аа. Тийм олон өдөр явсан юм уу? Тэгвэл бөө чиний ур амьсгал нь ямар шүү? Манай энд хит айлтхавал
1: адил хавал бөө чинь маш бут мут халуун
0: маш халуун тийм үгүй юу? Тэгэд манай нутгатаа харж ирсээр ямар маш гоё сөрөхөн айтхан байна уу гүй юу?
1: Сөрөхөн айтай.
0: За. За тэгвэл миний дуу зүүн амралтаар юу хийчих вэ? Чи бодлонд очсонгүй юу? Юу удаа? Чамаа дагуулсангүй юу?
2: Тийм.
0: Оо ёо. Сүүлээр бид нас бодлонд очих болно уу? Болно. Чи оо болохгүй ээ. Бодлонд очих дурггүй юу? Юу удаа?
2: Тэгэхээр color color
0: халуун аа тийм байна халуун тгээд очих дурггүй юу? За чи тэгвэл хаана очих дуртай да? Хаана очих нь сайн юм?
2: Шинжаң.
0: Уу Шинжаң до юу вэ да?
2: Тэр Чуашан до гатканаа.
0: Оо цасан уулын гарах дуртай юу? Чи тэгвэл халуунаас агаа сэрүүн дуртай хүн байгаа юм тийм үү? Аа ямар хөөрхөн хөгдөв. За миний дуу зүүн амралтаараа юу хийсэн? Ямар зүүн амралтаараа юу хийсэн гоё юу? Юу хийсэн? Ажил хийж юу?
2: Кио.
0: Ямар ажил хийсэн?
2: Жаа тань. Толе яаве. Тороп кове. Жаа тань.
0: Тор хийжээ. Тор хийж. Учи тор хийж чадах юм уу?
2: Читэнэ.
0: Үй тийм мундаг. Анда юу хийсэн?
2: Зүй шинчхэ.
0: Аа, дугаа унжнаа ч. Чи дугаа унж чадна?
2: Чинна.
0: Хэн зааж өгсө дугаа унах юм?
2: Акаме ша жаа жаа.
0: Оо. За тэгэл анда амттай идэж юу?
2: Идэ.
0: Ямар амттай идсэн?
2: 西红柿炒鸡蛋，一些烤肉。
0: 哦，很新鲜，那不太好了的。
2: 一斤。
0: 啊，一斤反正刚好了的个。啊，再投了俺们等一等姐，我去带个多少姐，投了吧是。 дөр хийжээ тийм үү? Тэр мог түүж үү?
2: Та
0: тийм үү? Олон мог түүж үү?
2: Би бодолик та наа чи бодолио вэ? Наа ка бодолио вэ?
0: Чи дуугаа дагуулж мог түүж үү?
1: Түүжээ.
0: Тэр мого тэгэд яасаа хураад идчих ч үү?
1: Хураад идчихээ тэгэд нэхтэй бас шүлтэй хийжээ.
0: Хоёр хийсэн. Өөжин тэгвэл гай хаал хийдэг юм байна тийм үү? Андаа тэгвэл чи одоо бөөжмөөс нусхтай харж ирээд зүүн амралтаараа өөр юу хийсэн?
1: Мөв тэгвэл хон харлаа тэгвэл нэг бичхэн хургийг өвжлээ тэгвэл өхөр бас услаа.
0: Өөжи чи аав өөжи хавсраад байхлаа ажил хийсэн шүү дээ тийм ба? Ямар мундаг юм байхлаа ажил хийж чадна. Зүүн амралтаа ашиглаад гой зугаатжээ, гой тавиржээ. За тэгвэл нутгтаа бүчиж ирээд аав өөжи хавсрааж бас ажил хийжээ тийм ба? Бас дүүгээ дагуулж наад нь тийм үгүй юу? За дүүгээ дагуулад юу нацээ? Нутгтаа ирээд аа.
1: Нутгтаа ирээд дүүтэйгээ гадна маш олон наачээ. Дүүтэйгээ дугуй наачээ. Тэгвэл гадна хөдөө талаар бас гүйж тэгвэл
0: нуутааж
1: наачээ.
0: Одоо талаар наадахт маш гоё тийм үгүй юу?
1: Маш гоё.
0: За. Тэгвэл одоо гоё наадаад гоё идэв. Түл танаас асуу. Тасгалаа барьж юу? Цүнхний амралтанд тасгалаа барьчих уу?
1: Тасгал байхгүй шүү.
0: Тасгал байхгүй. Аа, баг сургууль төгсөж явах учраас тасгал байхгүй тийм ба. Тэгвэл одоо маш гоё тасгал байхгүй. Хосон наадаад сурулчаад маш гоё тийм ба. Амралтаа тэгвэл одоо шинэ сурж олсон юм байна уу? Шинэ мэдлэг. Ажил хийхэнхээ дагуу, зугаачхийнхаа дагуу одоо сурж олсон шинэ мэдлэг байна уу?
1: Мэдлэг байна
0: шүү. Ямар юм сурж олсон?
1: Он бочин даша сурулцаад би нэг юм үзье.
0: Юм үзье.
1: Найз нар бүр бүлхэмтэй гоёор наадна. Дунд нь хөрүүлж яавал бүр хамаагүй. Сайн наадвал бүр гоё найз онцо.
0: Аа тийм байна. Үнэн найз гэж одоо хаяа ам зүрн хаяа зодлчих магадгүй тийм ба. Гэвч одоо үнэн найз болохоор сэтгэл сэтгэлээ ололцсон найз болохоор төр баг учир бүр учир биш тийм ба. Өнгөрөөд гарсаар бас л бүр сайн найз тийм үгүй юу?
1: Аа
0: за таарж байна одоо бөөжинд очиад бас ийм гүн яс учирыг ухаарч мэдсэн байна. За тэгвэл ондоо юу хийчих вэ амралтаар? Бөөжинд очиод ондоо газар очиж юу? Уул аваа найр наадмаг явж үгүй юу?
1: Найр наадмын тийм ихээр ошоогүй.
0: Аа тийм яцгүй.
1: Би найзтайгаа төд дүүтэйгээ ууланд гараад тэр ууланд жимээс аваад очиад ууланд идэл.
0: Аа гоё ууланд очиад жимээс идэл.
1: Тэгээд
0: надад за ямар гоё. Зүүн амралтаа мас өлүг гоё одоо өлүг уулга утга уулгатай өнгөрүүлсэн байна. Тийм үгүй юу? За миний дүү зүүн амралтаар чи ууланд гарч юу? Эстэгээ ууланд гарч юу? Тэгээд залурж юу? Залурж юу залурсан?
1: Шинэ сургуульд ошаад маш алан шинэ найзтай таарангууд бас
0: догдолж байна. Тэгвэл бас шинэ сургуулийн хугацаагаа маш их хүсэж байгаа юм байна. Тийм үү? Одоо анх томдтын сурагч болсаар ямар байдаг бол гэж бас сонирхож байна. Тийм үгүй юу? Аа, тийм байна. За тэгвэл одоо шинэ сургуулийн хугацаа ойртохоор юу бэлтгэдэг юм? Ямар юм бэлтгэх юм шинэ сургуулийн хугацаа хийхээр?
1: Шинэ сургуулийн хугацаанд урдаас сургуулийн хоригцооны юм. Жишээлбэл багч биер харандааны хайрцаг тэгээд бас өөрийн буйны готол өмөд хувцас
0: аа бүр одоо шинэ өмөд хувцас шинэ биер цаас шинэ багч одоо сурлагын хэрэгсэлүүдөө шүний бүлтгэн тийм үгүй юу? За миний дүүн шинэ сурлагын хугацаа хэлэхээр шинэ хувцас авна уу?
2: Уу.
0: Шинэ хувцас авахгүй юу? Шинэ багч биер цаас авна уу?
2: Тулун
0: аваад барцсан юм. Зүүн амралтаар одоо хамгаас илүү мартагдашгүй дуртахал болж үлдсэн учир нь юу вэ? Ийм сайхан учир байна уу?
1: Дуртахал болсон бол
0: мартагдашгүй дуртахал болсон учир нь юу вэ?
1: Бөөжинд суралцахаар явлаа.
0: Бөөжинд суралцахаар явсан бол маш гоё сайхан дурсамж болон үлдэн тийм үгүй юу?
1: Тэгэд тэр багш найз нуутайгаа явлаа. Тэгвэл тэм гоё газар та бас найз тагаан ярьж Энэ өдөрт явлаа.
0: Маш баяр хөөртэй өнгөрүүлж тийм үгүй юу? Аа за. 9 сарын 1-нд бид анх томдтын сургууль болно уу? Болно тийм үгүй юу?
1: Урдаар 8 сарын 31-нд очоод тэр нөрөө мөдөнд дундас сургууль. Тэгвэл 9 сарын 1-нд жинхнээр хичээл орно.
0: За, сургууль дөвшиж учраас

0: бас урдж очиж нөрөөмөд үлэн тийм үү? За. Дүү нарынхаа одоо ямар ураг ястайг бидний сонирхий гэж бодож байна. За. Миний хоёр дүү ямар ураг ястай? Ямар юм бүлтгэж ирсэн юм аа нэг төрүүлгээд аа.
1: Би нэг шүлэг бүлтгэж.
0: Аа миний дүү ямар шүлэгтэй ирсэн?
1: Монгол
0: хэл гэдэг шүлэг үү? За тэгвэл одоо энэ гоё шүлэг бидэнд Луиса уулж байгаа бичхэн найз нартаа гой сайхан уншаад байгаа нэ.
1: За за. Монгол хөл на үлжи дэлгэр сайн уу гэж тантай мэдлээ. Сайн гэж үцхий чин сонсэ. Ингиж уулсан хоёр хүний өн дэлхий монгол гэдэг. Ингиж хөлсөн хоёр үеч өн дэлхий монгол гэдэг. Монгол хөл минь хадаг л биш. Мүзит талвидаг содорч биш. Мөргөн хаан хослон бүрэтсэн Монголын дөөдс аль нэг галвад Монголын баднаас үлгүүлхэй гэж мөрөндөө нүмцсэн жадаг юм маран буюусан зайдлахгүй гэж мосхиж талвсан чидэр юм.
0: За маний дүү гоё сайхан монгол хэл гэдэг шүлгээ урсам тад бидэнд уншиж сонирхуулсан байна. За баяр хүргэе. За миний дүү шүлэг мэднэ үү? Мэднэ үү?
2: Баярлалаа
0: мантаа. О мартаж хүсэн үү? Оо за тэгвэл миний дүү нүвтрүүлгээ бараад гүрт очоод тэр шүлэг ява гой сайхан цөөдлөө дараа удаа манай нүвтрүүлгэд ирээд бидэнд уншиж сонирхол болно уу?
2: Байна.
0: За тэгвэл миний дүү бас хөтөлдөг гэж хэлсэн үү?
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо энэ хөтөлдөг үлэг рүүдөө бидэнд учруудаа бидний цаахан тушаагаад өгнө үү? Ямар юм хөтөлдөг юм?
1: Цаалвэнд тэмэршүү цагаар хөтөлдөг.
0: Аа тэгвэл сургуулийнхаа үдшилэг өнтргийг баг хөтлөж өнгөрсөн үү?
1: Өнгөрөө.
0: За хөтлөхийнхэн заасан.
1: Хөтлөгийн манай сургуулийн нэг солонго багш гэсэн багш надад заалаа.
0: За тэгвэл хөтлөхөд дуртай юу?
1: Дуртай.
0: А тэгвэл бас одоо хөтлөдөг тийм ангид сурулж гин үү?
1: Ангид суралцаагүй. Тэгвэл дундад сургууль дараад ангид баруу гарна.
0: Аа, тэгвэл миний дуу та хөтлөхөд маш ураа явастай мөртөө маш бахархалтай маш дуртай юм байна тийм үү? Тэгвэл одоо энэ талаараа үргэлжлэн чармайгаад одоо суралцаад улам сайн хөтлөөрэй болно уу?
1: Болно.
0: За, тэгвэл одоо бид одоо хоёр дүү нарынхоо хичээл юм уу? Одоо хичээлийн гадна хий мэдлэгөөс яхан сорж үзье. За, хамгаас түрүүн бид нэг яхан тоглом наад ий болно уу? За, хэн чухам сүчин сургалан хурдан тааж алах юм үзье болно уу? За, өгчнө им карт үлдсэн им ийм карт. Тэгвэл миний дүүн картын дөрхи зургийг үзээд өөрийн үйл хөдлөлөөрөө дүүдэ илтгэж өг. Тэгвэл дүүн өгч нь ямар юм ярьж байхыг та болно уу? Тоглом наад. Чи энэ нүрийг хэлж болохгүй аа. Өөрийн үйл хөдлөл эсвэл энэ шинж дүрсний ярьж болно уу? Гэхдээ дүүгээ үсээгээд бидний илтгэж өгнө. Аа, нэгдүгээр бол энэ амтан. За. Миний дүү. Дүүдэ хэлж өгнө дан юу бай?
2: Чи чи чи чи чи чи. Амтан чи чи чи чи.
0: Энэ нь юу ий? Амтан
2: уу? Лашо.
0: Аа, энийг монголоор юу гэж хэлдэг юм?
1: Холгон.
2: Халаа.
0: Аа, холгон юм байна. Өгчин хөлөөд өгсөн байна. За, холгон нэгдүгээрийг таад олсон байна. За, энийг одоо дүүн илтгэж чадна уугүй юу? Чи өгсдөө өнийг илтгэж өг болно уу? За, уустаа 2 дугаар зургийн болохоор ийм зураг. За, миний дүүн. Энэ юу вэ? Дүүд өгчтэй хэлж өгөө да. Нөрийн хэлж болохгүй. Аа, энэ ямар юм ий гэдэг ихэлж болно. Тэгвэл игээд үйл хөдлөлөөрөө илтгэж болно. За энэ болохоор яаж дуурдаг ээ? Чи дууг нь дуурайад чадна уу? Аа, ийгэж дуурдаг уу? Нэг зүйлийн машин би чам жахан дахиад өчхий. Энэ нь ямар машин юм?
1: Чагдаана юм.
0: Ой, таарж байна. Өчн нь маш сүчин сүргэлэн байна. Тийм үгүй юу? Ямар хурдан тааж олсон юм? Таарж энэ даа. За тэгвэл одоо 3 дугаар нь энэ зураг юм байна. За, энэ дүүн зураг юу та? Чи дүүдээ энэ зургийг яаж шилтгэх вэ таарна?
2: Малин.
0: Таарч байна, Марио. Таарч наа, өгч нь ямар гоё илтгэх ээ. За, 3 дугаар нь болохоор үзье. Аа, дахин 4 дугаар нь болохоор за. Энэ зураг. Энэ хаана байдаг юм ий?
2: Дөөл.
0: Аа, дөөл тэнгэр дөр байдаг. Тэнгэр дөр байдаг. Тэнгэр дөр юу байдаг вулаа?
1: Шуу.
0: Биш ээ. Үл. Ой, таарч. Маш хурдан тааж алж байна өгч. Тийм ээ, ямар хэц вэ? Өнийг чи дүүдэ илтгэж өгнө. Дүүний идэх дуртай юу нэмээ?
1: Идэх дуртай.
0: Аа, за. Чиний идэх дуртай зүйл гэж юм шүү да. Аа. Юу ий?
2: Танта.
0: Таархгүй.
1: Таархгүй.
0: Ээ, бүдүү ама ийм бүдүү ангайж байгаа гэдэг ямар юм бэ? Дотор нь юу байна да? Дотор нь
1: мех байна. бас ногоо байна. Тэгвэл хамгийн дөөр нь бобор.
3: Ээ таарч
1: яаж
3: хөдөн давхар байдаг лээ. Дандаа 3 4 давхар байдаг ваа.
1: 3 4 давхар байна.
3: Боч алахгүй юм уу?
2: Аа, тэрэ нитэтэй бин.
3: Энийма. Яа надаа чиний дуртай юм байна уу? Аа, буруу таацсан байна уу? Аа, чи хамгийн дуртай идэх юм одоо буруу таацсан байна уу? За,
1: оо
3: сайцсан юу? Сайцсан юм мартацсан. За, миний дөний устдагчдаа илтгэж өгч чадна уу? Бас өндөр дохтор өгдөр байдаг тийм ба. За, тэгвэл өнийн болохоор өдөр гардаг уу? Орой гардаг уу?
2: Орой.
3: Аа, орой гардаг. Ямар юм бэ?
1: Ат.
3: Бисэ. Сар. Тано. Аа, таарч энэ сар юм байж шүү дээ. Өндөр дохтор өгдөр байдаг. Орой бол сар гараад ирнэ тийм үгүй юу? Аа, за. Өнийн та чи өгчтэй гоё илтгэж өгөн да. Мэдсэн үү? Энэ юм байна. За, өнийн чадна уу? Нантан ямар юм?
2: Аа, хүн чи хүнэн төрүүн байдаг хүн.
3: Аа, хүнэ төрүүн байдаг уу? Аа, хүнэ төрүүн байдаг нэг зүйлийн амттан өн нь юу юм?
1: Загас?
3: Бисээ.
2: Аа, хүн шанжаа ядаж дуртай.
3: Аа, банана идэх дуртай юу?
1: Тэнэ.
2: Аа, хүн модон дуудаараа.
3: Аа, модон дуу аваад явдаг уу? Модон трик маглаар юу ихэлдэг үлээ? Модон дуу аваад явдаг. Урт ийм гартай банана идэх дуртай.
1: Самж
3: биш үнө. Сармагчин.
1: Ийм ба. Сармагчин.
3: За, тэгвэл одоо бас нэг хамаг сүлч бас нэг таа. Аа. За, тэгвэл чиний дүү дөө. Хэлж өгөн дааны юу?
1: Өннөг амтан хүйтэнд амьдардаг. Тэгээд эгэд
3: ирэх явдаг амтан байна.
1: Хар цагаан үтэй.
3: Миний дөөний гадаа телевизтер. Амтан.
1: Амтан.
3: Итэн юм биш үү? Ирээд явдаг.
1: Хүйтэнд явдаг.
3: Хүйтэн газар амьдардаг.
1: Хүйтэн газар амьдардаг.
3: Ана амтны мэднүүд үнэ?
1: Мэднү.
3: Аа.
1: Навтархан.
3: Мэдгүлээ юу? Явган галуу биш үү? Чи явган галуу шүү дээ. Ада цөжилж яв мэдэж үү? Явган галуу. Боч олсонгүй юм ий дүү.
1: Явган галуу.
3: За, түүнхэн нь тоодох зүгэж хэлсэн блэ өнөөсөө.
1: Түүнхэн
3: тоодоо маш их зү юу? Тоодох тоох зү юу? За, тэгвэл одоо дараахийн тоглоом болохоор тоо тоолох тоглоом надад учир нь дүүн одоо таандаа маш сайн гэж хэлсэн тийм үгүй юу? За, тэгвэл өгч надаа өнөө өндөрөнх тоо бичнэ. Тэгвэл хэрвээ хэн мөний бичсэн тоогийн хэлсээр хэн ялгцсан та тоочдно. Мэдсэн үү? Дөрми. За. Ютубтаа би бичлээ. Ийм тоо бичсэн би. Дөрийн нэг тоо ярьж байна.
1: 12.
3: За. За, мэд үү? Дараа авчих маагүй. Өгч нь 12 гэж ярьжээ. Гүйс мөний бичсэн тоо болохоор 12 гэсэн тоогоос бага 12 гэсэн тоогоос бах чи дөрөв нэг тоо хэлж болно.
2: 3 ба.
3: 3 уу? За, миний бичсэн тоо болохоор 3 гэсэн тоогоос их.
1: 5.
3: Бас таарсангүй. 5 гэсэн тоогоос бас их миний тоо. За, чи 5 гэсэн тоогоос дөөшө ярьж үз да.
2: Адбана.
3: А, 11 бас биш ээ. 11 гэсэн тоогоос бас бага.
1: 9.
3: Ая бас биш ээ. За, 100 гэсэн тоогоос бас бага миний тоо.
2: Наа.
3: Нөгөө. Аа, биш байна. 1 гэсэн тоогоос их.
1: 8.
3: Биш ээ. 8 гэсэн тоогоос бас бага. Чохон хэд гэсэн тоо болсон блээ?
2: 4.
3: 4 бас биш байна. 4 гэсэн тоогоос их.
1: 7.
3: 7 гэсэн тоогоос бага байна. Тэгэхээр яг сайхан миний тоо, тооын өргөн тойрон дэгэд 7 гэсэн тоогоос бага.
2: Лё.
3: Зураха, миний бичсэн тоо 6 гэсэн тоо байна. Чи 6 гэсэн тоог яриад ирсэн байна. За, дүү надаа 6 гэсэн тоог яриад ирсэн байна. За, энэ тоглоом бас нэг удаа наадна уу?
1: Бүр байна.
3: Тэгвэл одоо би бас нэг удаа бичье. Мидүү. Мидүү бүтээ да. За, бас нэг тоо бичье. Аа, өгчнө. За, чи одоо чамаас эхлэе. Мидүү, нөгөөс хоёр доторхи тоог ярь да.
2: Голба.
3: Голба. Голба. За, миний энэ тоо хараг голб гэсэн тоогоос их тоо.
1: 16.
3: 16 биш байна. 16-аас бага.
2: 4.
3: 4. 4 биш байна. 4 биш. 4-аас их тоо.
1: 13.
3: 13 бас биш ээ. 13-аас их тоо.
2: 5.
3: 5. 5 биш байна. 5 гэсэн тоогоос их.
1: 18.
3: Биш байна. 18-аас бага. За, хэн урдж энэ тоогыг тааж

0: Хөөзя 18 гэсэн тоос ба.
1: Альбан нэг.
0: Альбан нэг биш. Альбан нэг гэсэн тоос их.
2: 14.
0: 14 биш байна. 14-оос бас их.
1: Альбан код ба.
0: Альбан код биш. Альбан код бас их.
2: 19.
0: Та хоёр ягаад яг бүнийн битсэн тоогыг тааж болохгүй бэ? 19 биш байна. 19-оос бага. За тадан хэлэхгүй би хэлээ. Хэлтийхгүй бол 14-оос их. Бас тааж чадгүй. 14-оос их 16-аас бага.
2: Ингээд
0: тийм байж та 15 гэсэн тоо. Энэ тоогийг хэлэхгүй өргөлдөөд байна. Хоёу бүтэхгүй юу? За тэгвэл одоо та таалах тагламаа өнд хүргэе. Дараад нь одоо тануусыг сургалдаа сурсан мэдлэгээс сарж үзье болно уу? За одоо зүйш зүг мэднүү та хоёр.
2: Мэдээ.
0: А за тэгвэл одоо зүйш зүг бүрийн болгоё. Өгч нь өмнөх нь яри та нар хоёр хин залгаж яр болно уу? Урдаар дүүсэн шалгаж үзье. Өрхи сурхаар. Өрхи сурхаар. Бүрхи сурнаа. Тийм үгүй юу? Өрхи сурхаар, бүрхи сурна шүү дээ. Одоо цөөжилж авсаа юу? Өн нөхтөрлөг буусаар зүйрс зүг өзөмдөж ав болно. Өрхи сурхаар, бүрхи сур гэсэн зүйрс зүг болно. Авийн хуайдлгүй.
2: 10 хуру төгшгүй.
0: Таарч байна. Дахин өөр бие заwaan.
2: Өөр бие заwaan.
0: Өөр бие заwaan.
2: Өөр бие заwaan. Уул мари заwaan.
0: За. Авийн сургаал алт.
1: Өрхийн сургаал алтан.
0: За. Цөөжилж авах болно уу? Дараада би бас асууна. За, одоо зүйрс зүг шалгасан байна танараас. Одоо тэгвэл залгаад өгч нь бас нэг юм асууя. Залгаад ансаг тай болно уу?
2: Ансаг?
0: Ансаг таадаг уу танаасаа сургалдаа?
2: Ансаг таа зарим таа.
0: Заримдаа таадаг уу? За, тэгвэл өгч нь одоо ансаг асууна. Залгаа сайхан бодлыг хэлж үз. Аа, ансаг таадаг уу миний дүү? Өгч нь ансаг асууж тааж үз болно уу? Ямар амтны хэлж юм чи тааж үз. Аа, за өгч нь асууна. Усанд нордоггүй, сайлханд хийсгүй. Балгархгүй бас хагархгүй буяас салдаггүй үнэн ямар юм бэ
2: чулуу
0: бисээ усанд нордоггүй салханд бас хийсгүй балгархгүй мөртөө хагархгүй тэгвэл одоо бид нэ буяас салдаггүй ямар юм да
2: буяас салдаггүй
0: бид нэ бая хаашаа явбал тэр юм бас бидний дагаад явдаг юу вэ
2: ус гэж
0: бисээ
2: аа гэж усанд орно
0: усанд норхгүй салханд бас хийсгүй ямар юм усанд нарахгүй салханд хийсгүй мөртөө бид н хаашаа явсан ч бидний дагаад явдаг юу да тааж болохгүй юм ийм дүмэд нь миний дүү ямар юм ийм дагаад явдаг хань явсан ч
1: да
0: хэлж өстэй тааж чадлаа за өгчэн төвлөхлөөд өгч а өн юм бол сүудэр сүудэр бодлосонгүй юу бидний хаа явсан ч дагаад явдаг юм биш үү Тийм үгүй юу? Сүдэр. Атаа мэдчихв. Ой, унаа ингэ унаа гарчгүй юм ба. Унаа сүдэр гарч ин, ард бас сүдэр гарч ин. Тийм үгүй юу? Бидний хөсөдэй гээд байгаад явдаг. Сүдэр байна шүү даа. За тэгвэл одоо дахин нэг ансаг асууя. Аа, ус бүрийн багада хүлгүй. Тэгвэл одоо өөлий болсоор сүүл байхгүй. Тэгвэл хуурай газар өсрөөд явдаг. Тэгвэл нүур цохромд орсоор умбаад явдаг. Энэ ямар амтан бай?
2: Мөлхөө.
0: Оо, таарч байна. Яг хэсэргэн ийм хурдуу таагаад алдсан байна. Өгч нь мундаг байна уу? Өгч нь хэцүү байна уу? За, миний дуу бас чармаа. Аа, бас нэг асуулт басыг. Бас нэг асуулт басыг болно уу? Энэ асуулт миний дуу одоо хурдуу тааж гаргая болно уу? За. Цөнкөр цагаан өнгөтэй, цөлмөг октор уйгаар гэртэй. Аялахаас айхгүй, салхалахаас айдаг. Энэ нь ямар юм бэ?
2: Тэний юу юм бэ?
0: Юм ба. Цөнкөр цагаан өнгөтэй.
2: Цөлмөг
0: цөлмөг ахтаргуйгаар байдаг.
2: Ахтаргуйгаар байдаг.
0: Тэгээ аялахаас эхгүйгээд явхаас эхгүй. Гүц салхалахаас айн. Энэ нь юу да?
1: Чи.
0: Ахтаргуй дор байдаг. Салхалсаар ингэж садраад явчихсан
2: гэрийн дүр байдаг.
0: Тэнгэр дор байдаг.
1: Шилан.
0: Тэнгэр дор байдаг уу?
2: Тэнгэр дор ишөө юм байна.
0: Тэнгэр дор юу байдаг юм бэ дөө?
1: Ул.
0: Аа, таарч байна. Миний дүү ансах таагаад болсон байна. За, одоо энэ ээлжийн нөтрүүлгээрээ бид хоёр дүү нартайгаа зуны цагт яаж өнгөрүүлсэн, ямар гой сайхан үлгэр учрлууд байхыг ойлгож бас тавхантай хуваалцлаа. За, тэгвэл миний хоёр дүү бас дараа дараачаар бас манай нөтрүүлгэд илүүхэн ирж байгаарай болно уу? За, миний дүү тэгээд одоо ондаа илүү гой сайхан шүлөө үлгэр тэгвэл зүйрс зүгөө дуу өнтер сайхан бэлтгэд манай нөтрүүлгэд орно заа юу? Дахин бас ирнэ үү? Ирнэ уу? Дахин бас ирнэ гой байна уу?
2: Гоё.
0: Тэгэд гой сайхан тоглоом наадыг болно уу? Аа, за. Энэ ээлжийн нөтрүүлэг маань ингээд та хүнтгаа баяртай гэж хэлэх болж байна. Хамтараа баяртай гэж хэлье.
2: Баяртай.

Алиа хөрхөн дөнрөөдөө NLG нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. NLG нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Гавира хинагч уран сад ерөнхий хинагч бүрэн баяраа.

0: журамт.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
0: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй холдов.
3: Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын төд төвшнө хуралд оролцож, Кыргызстан болон Египтэд хийсэн төрийн ажиллалтаан дуусгаад Бээжинд буцаж ирсэн.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нь ард олно нэгм үчийн жад амьдрал ахуйганд хөхнүүлэх тойргийн байгууллалтыг өргөтгөн шилдэгжүүлж, олон түмэнд үнэнхүү жол жаргал эдлүүлж байна гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээллүүдээс сонсхоно.
3: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
2: Туба радиогийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулгын дээд төвшнө хуралд оролцож, Кыргызстан болоод Египетэд хийсэн төрийн айлчлалтаан төгс амжилттай дуусгаад 9-р сарын 3-ны үдийн өмнө Бээжинд буцаж ирсэн байна. Ши Жинпингийн хатан Панг Лиюань, дундад улсын өв хамт намын төв хорооноо, улс төрийн төв чанаа байнгын хорооноо гишүүн, намын төв хорооноо албан тэнхимийн эрхлэгч Цай Чи, дундад улсын өв хамт намын төв хорооноо улс төрийн төв чанаа гишүүн, гадаад явдлын яамнаа сайд Ванги зэрэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр буцаж ирсэн.

0: Тубара жүгімада, өрүнхэй шүүжий шийжин бхэн жахдан, ардад үйлчлэх жоролтый баримтлан, ходхудуғын нэгмэн хоролын байгуулах болон, ардад дүгін үжуулах үйлчлэхэнэ түм гадирэй сайтар бүтон байгуулж, нэгмэн хоролын ардад үйлчлэх ардад дүгін үжуулах, ардийх амарж улах чадамжийг чангаруулан, суугал ардийн хэрэгчэ шаардлахтай гадир нэгмэн хоролол үйлчлэхэтэ байхий байлуулж, нэгмэн хоролыг суугал ардийн хамхийн санаа амар сэтгэл тайву оранжай болгох хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд ил гадирынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэхэнэ оранжайг бий болгосноор ард иргэд гэрийн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойрхон ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хэрэглэгэх өргөтгөх чухал ачаалмар болсон байна. Өдин үеэр Хүүбэй мужийн Ухан хотын Чиншан тойргийн Чинхэ жүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж суугал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууши сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгөргөөр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авчи хоолж дийлдэг юм байна. Суугал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэ жүй нийгмийн хороолол настан ялхсын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр хайхуулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саа тулах атлаас сэлвэн засах ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүртэл суугал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндээ бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэ жүй нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэнг Юэн Юэн хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжи манай нийгэм торогт ажил шинжин байж ахгүй. Буйнай үйлсийн байгуулах нийгмийн хороолын настайчууд ба жимлэгчүүдэд хоол хүргэх албан журмын үйлчлэхэ хангаж. Амьдралын хүчир асуудлын шийдвэрлж өгснийг сонсоод биднийг их сайн явдал хийжээ гэж махтан сайшаасан юм. Бид суугал ардын бодит хэрэгчээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч зэрэг ил талын өх баял хийж очиулж байгаад суугал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумнай хүчирж авуурыг сэтгэлдээ тээж ардад төгөн мөжүүлэх үйлчлэхэн нарилах боттай хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хэдийгээр баг боловч төгт түмэн айл өрхтэй холуулдаж байдаг. 2018 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэм хин Чинхэ жүй нийгмийн хороололд ажил шинжин байж ахгүй чухалчлагдан. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөө зүтгэх явдалд баг явдал гэж байдаггүй. Олон тумнай их баг явдлыг бүр сайтар хийх хэрэгтэй гэж.
1: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр ил гадрынхан гадар орны байдлаа тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохондо бүх улсын жууны 90-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардад дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороололын нэг дуншуур 8900 тонн суугаал ардад үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үдэндэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анхудаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлж үйлд оруулсан байна. Ямпу тойргийн Инхан жайлуу гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь 150-ыг давж жайл гудамжийн хэрэг эрхлэх гажрынхан гэрийн үдэндэх өтлөө насны асармжийн үйлчилгээний уртунд төшиглэн буйнай үйлсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жайл гудамжийн нийгмийн хороолын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн бидний үйлчилгээний хүрээх хвчээ Инхан жайл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асармжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хороолын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. нэгм үчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Хэдэн хоногийн өмнө Жянсу можийн Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороллын жуна амралтад хүүхдийг найдан хамаарах анги төгс амжилттайгаар ажил амдуусгалаа. Энэ жил нийгмийн хороолынхан буйна вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг уржи хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишао Ян хэлэхдэн нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өдлөө насны асрамжийн үйлчилгээг ба ногоо чагаа худалдах гажир зэрэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдржүүлж оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгмөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж тариг жогсооход хүчээр чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр зэрэг ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж сайн дурын 18 ажлын дугааланг байгуулж ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэж.
0: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотод нэг мөчин зэд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр 30 нэмж нөхцөлтэй хошуу санаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж жилийн өтсө сүмэн ийм тойргийг нэг төмийн байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны төсөөс дээших хотын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу санаа нийгмийн хороололт нэг мөчин зайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамнай гүйлгэнэ хөгжилтийн жургнай дарах Лича Лүхэлхтэн нэг мөчин зайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршилтгаар лавлалт болгож хошуу санаа хотод гажир орны байдалтай тохируулан ийм тойргийг байгуулж юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан хошуу санаа хөвчөнө ардд ойр дөхөн яс чанартай үйлчлэхийг эдлүүлэх болно гэжээ.
1: Төвраж үг юм дэ. Дундад улсын ард төмнө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистийг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсноо 81 жилийн ойг дурсгах ярилцах хурал 3 өдөр Бээжинд боллоо. Дундад улсын хамт намын төвөрөөний улс төрийн товч хоног гишүүн төвийн ухуулах хэлтсийн дарга Ли Шулэй хуралд оролцсон байна. Дундад улсын ард төмнө Японыг эсэргүүцсэн дайнбал тойлын хатуужилтай агуу их дайн юм. Дундад улсын ард төмнө Японыг эсэргүүцсэн дайнбал дэлхийн фашистийг эсэргүүцсэн дайнаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Дондод улсын ард төмөн үндэстнээ их өргөдөл сүйдэл гаргаж байгаад хүн төрөлхтнээ боловсныг аврах дэлхийн энх тайванг хамгаалахад чухал их хог нэмэр үзүүлсэн юм. Ярилцах хурал дээр намын төв хорооны нэгдмэл франтын ажлын хилтэс намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэн төвийн чаргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хилтсийн харуулчлагт нөхөд болон Японыг эсэргүүцсэн дайны баатар жишээч Чаргангийн жалуу дараг байлдагчдын төлөөлөгч жалуу сурагчдын төлөөлөгч урд хожид үхэлж дундад улсын ард төмнө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистийг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсноо агуу их ач холбогдлыг тодорхойлон өгүүлж түүхэн бат чэжлэх өргөдсөн баатарчуудаан дурсан санагалж ах энх тайванг нандинах ирээдүйгэ нээх итгэл жорог ба найрамдал хөгжилтийн замаар эрс гойвшгүй замнах эрхэм дээд хүсэл эрэмжиллэн илтгсэн байна.
0: Товараж үхэн мэдэ 9-р сарын 3-ны өдөр бүл дунд тусын арт түмнэ Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистийн эсэргүүцсэн дайн ялалт олсноо 81 жилийн ой болно. Бүх улсын олон газрынхан олон хэлөрийн эх орон төвжилийн хүмүүжилийн ажиллагаа эрхэлж Японы эсэргүүцсэн дайнаа түүхий бат чэжилж хувьсгалын өргөдсөн баатарчуудаан дурсан санагалжиж Японы эсэргүүцсэн агуу их дайнаа жаргах санааг бадруулан уламжилжээ. Леонин мужийн мөгдөн хотод 9 сарын 18-нд түүхийн музейн ажилтнууд болон сайн дурчууд намын сандах 2400 гарай ховор нандин түүхийн дурсгалт жийс түүхийн гэрэл зурх болон дүрс шингэлтийн материалтай уялдуулан ухуулан тайлбарлахаар дамжиж дунд тусын өвхамт намын удирдлага доорх нууч намын гишүүн Японы эсэргүүцсэн холбоот чиргийн дарах байлдагчид Жунхэ Торнай ард иргэдийн Японы түрэмхийлэгчдийн эсэргүүцсэн баатарлах хуудсыг тойрон үжигчдэд дахинтай харууллаа. 9-р сарын 3-ны өдний өмнө Жансугийн Нанжинд байгаа дунд тусын түрэмхэлсэн Японы чиргийн Нанжингийн их хятлагт үргэлжсэн ахトゥ нарын дурсгалын ордонд нийгмийн ил этгээдийн 5 жуу шахам хүмүүс дунд тусын ард түмнээ Японы эсэргүүцсэн дайнба Дэлхийн фашистийн эсэргүүцсэн дайн ялалт осны 81 жилийн ойг дурсгах ажиллагаанд оролцсон байна. Шанши мужийн Яннан хотод олон жуулчид хүндтгэн бичрэг сэтгэлгээр Янганы хувьсгалын дурсгалын ордныг сонирхсан байна. Жангшигийн Нанчхан хотод хууль чаажин ажилтнад багш сургачдын төлөөлөгч ба нийгмийн ил этгээдийн зүтгэлтэд Мэйру Аогийн хуучин суучид хүрч, Мэйру Ао авхан шоумал хүрэхт сахсад чичих хүрэгжээ. Далайн төвшнээс 4000 гарай метр өргөгдсөн хар хөндлөнөө өндөрлөгт. Энд сайхан сууж байгаа Шинжангийн чиргэн тойргийн нэгэн хорооной дарга байлгачид дэрэг тэгш бүрлэн жахсаж, чирэг хүнээ тангархан дахин өргөж, өргөгдсөн баатарчуудан дурсан санагалжих чин сэтгэлэн, Чэргэн боловсруулж дайнд бүлтгэх бодит ажиллагаа болгон ховруулсан байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 3-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт гэхэд ширс голдо сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж улсын баян тамирын ерөнхий төвч хааны хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа 2030 он болоход Манай улс хүмүүрд ноогдох баян тамирын талбайг 4.4 метр орчим төхөр гэж баян тамирын боловсролд байнга оролцох хүнээ тоогийн харьцалыг 140 орчимд хүргэж баян тамирын ажвилсэн ерөнхий хөвчөөг 7 түмэн дуншуур төгөргөөс давуулна гэжээ. Тосуданы хурал дээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд баян тамирын хүчирхэг улсыг байгуулах ерөнхий зураг төсвийг системтэй нийтэлж 2030 он болоход манай улсын баян тамирын үйлсийн хөгжилтийн яс чанар ба үр ашгийг зэргээр дээшлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.
0: Тубараж үгүй мэт. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр шийдэм хингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шийдэм хин эрүүл өнхөд унд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэжлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдэм хин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмнөх совлалтын уялдулсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шийдэм хин Өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажлын голдлохи үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгаалын эх баялхийг үндсэн шатанд буулгахи ахуулах хэрэгтэй гэж жааж. Үндсэн шатны эрүүл хамгаалын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чанх үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж оруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвчлөхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшө нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжлэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвчлөгөөс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд дөрөх өвчтэйгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, чурх дүрс, чүрхнэ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаа зэрэг анхаалхан байгуулж, давхарцсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлүврийн өмчлөхөнөө хамтын жохчи, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анныг 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын жохчин зүрхнэ чахалхааны төвгажирт, шан балахснай 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхтой 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилчмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнэ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гадрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнай өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1,800 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхулсан юм. их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмнө эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж

0: хажидийг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүхэлсийн нохон сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 томин градусд хүрчи, бүх машин чогчлбрын дотор ижилэх нохон сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүхэлсэд шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнцэж, нүүрс төрчин давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гихталыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрчи, 2012 оноос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнцэх юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагт компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэ хүм мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй, бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөх 15 түм 4000 дуншуур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117

0: тоогоор багсгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад чууна 10 орчмоор багсгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурга найдад дарах Литхай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуунд тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн бол төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голтлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгах бохирдлогүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ухааны чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогторж болохоор чармайж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Өлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Өвөр Монголын шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ажлаасаа амарсан багш профессор тусгай мэргэжлийн малын өмч соёлоо ойрд Өвөр Монголын шилэн голын хам жуулчлуурын төвийн сургуулийг хүлээж хаврын улиралд малын гэм хижгийг яаж сэргийлэх тухай тусгай тайлбарж хийж дулаалгыг батлах шимтэй тэжээл бордоо бэлдэх ба багчаарын чанартай өвчин, байнгын болон халдварт чанартай өвчин хижгийг яаж сэргийлэх, ямар ямар тарилга ба өми тарж хэрэглэх зэрэг талаар тайлбарлан танилцуулсан юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоон уу?
3: Одоо яг сайхан хаврын уурал болоод одоо час мөс сайлаа. Тэгээд бол яг сайхан төл тосж байгаа чага. Чихнээ энэ үед бол нэг нь бол одоо зарим бактарийн чанартай өвчнүүд бас илгэрэх болж байгаа тийм. Нөгөө нэг нь нялх төл малын эсрүүч хүч бас одоо насгүйцсэн малуудыг бодвол арай хүрхгүй штэ. Ингээд энэ үед бол одоо хэдэн талаар анхаарах хэрэгтэй. Нэг нь бол ярангуй хамгийн гол нь бол бас уур амьсгалын ховслтыг дагаад үл яана. Дулаалах. Энд бол догцсон дулаанд одоо төл малаа байлгах энэ нэг чухлаа. Уур амьсгал одоо ховролтыг дагаад бол маш арва одоо эсрүүч гүт очлонгод наримч хөлийн өвчин бас энэ гарах боломжтой шүү дээ. Чигд нөгөө нэг нь бол одоо юу юм даа энэ тэжээл бордоо. Жишээлбэл тэжээл бордооны талаар бол одоо их мал бол энэ бусад малаас бол энэ шим тэжээлт байцыг хэрэгсэх хэмжээ нь үлээ илүү. Онцгойл одоо калсфосфор юм уу, уур юм уу эдгэр шим байцыг бол энэ хэрэглэх нь илүү шүү дээ. Ингээд зарим малчад бас өнөө жил өнгөрөх өвөл одоо сайхан өвөл өнгөрсөн. Ингээд бол манай мал бол ногоо өсөрөө одоо ингээд болж байна гэж. Ингээд ирэхээр энэ дээр жарамда ихэр хөөлтэй мал юм уу? За ингээд жарам одоо их мал юм уу? Жарамда одоо яг энэ үе дээр энэ хэдэн өдөр жарамда тамир танхир муутаад одоо тар муу шта. Ийм ядлаас гарч ийн. За ингээд энэ чиглүүлээд бол манаас үл юу юм да? Одоо энэ их малын энэ шим тижээлийн хүрлэх энэ талыг бас анхаарах хэрэгтэй. Чөө нөгөө нэг талаар бол одоо юу юм да? Бид саяас хэлсэн хаврын уурал болоод одоо энэ

бахтарын чанартай өвчнө. Энэ дотор бол онцгойл одоо мал дээр бол ямар юм даа, жишээлбэл хамгийн ярим мэд дээр бол манай хонин дээр бол одоо гурван холбоос гэж ярьдаг ш та. Орхож бахтарын чанартай өвчнүүд. За энэ нь гарахыг бас сэргийлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо олон жилийн орхож бахтарын чанартай өвч энэ дотор бас дуу тавдар энэ гэж бас байж та. Үхэр дамархаа алддаг. За эдгээрүүдийг бас кичээжихгүй болохгүй. Тарилгаа ийгээг байлууд бол яана. Эртөөхөө энэ хооронд одоо үдж байгаа тарилгаа юм. Гэтэл одоо жарим нь бас ярьж байна. Би тарилгаа хийж болно уугүй юу? Төл яг эхэлчлээ. Би бас юу юм эдгээр тарилгаа хийж амтсангүй. Тэгэхээр энэ үед бол одоо бодол хийхгүй болохгүй. Олон кедон бол энэ хөлийн сүлийн хугацаанд ороод ирсэрвэл тарилгыг сүлийн нэг сард бол тарилгыг хийхдээ бол онцгой кичээхгүй болохгүй. Энэ тарилга тарингууд нь бас одоо тийм бүй дотор бас тийм бачим хариу оруулууд үүсэн штэ. За энэс болоод хөл хаях юм уу? Энэнийг бол онцгой кичээх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хооронд бол одоо наачих нь бол энэ хоньон бол харьцангуйгаар одоо тусгаар шиг хон малаа малжаад ариун одоо өөр малтай бол ойртуулахгүй. Ингээд бол орчин тойрны бол дараа нь ариутгалын их хэрэгтэй. Чиг одоо энийг гарах бол бид халдварт өвтнийг бол одоо сэргийлэх тарилга, тогтсон газар орныхон тарилгыг тарихаас гадна өөрөө бас газар орныхон мал сүргийнхээ байдал чиглүүлээд бол энэ ишээлүүд бид сая хэлсэн гурван холбоос юм уу дуу тавдарч иргэн вакцинуудыг тарих та. Одоо яг хавар болоод ирлээ гэсэр бол малын эсрүүчгүүд доошлонгууд нь. Дараа нэг нь бол одоо энэ шал ус энэ төр уух юм уу? А энэ үе бол онцгой хаврын үед яагаад хорхой бол яг сайхан одоо хөдөлгөө их чаг болоод ирлээ гэдгийг да. Нэг нь бол энэ паразит хорхой өвчин бол ямар юм да хавар болоод ирлээ гэсэр эсрүүчгүүд доошлонгууд бүх дотор бол ихээр байжад гараа ирнэ. А бүхий эсрүүчгүүд сайн байх үед бол тэр нэлээ нуугдмал бас дэми их одоо мөлэнэг одоо намжуун байдалтай байна шүү дээ. Тэгэл яг эсрүүж гүтэн одоо доошлоод ирэнгүүд нэн хөдөлгөө хийгээд ирнэ. Одоо хөдөлгөөгөө байж аваад одоо их хэмжээний өндгөн гадагшаа ялгаж гаргадаг байж та. Тэг ихнэ онцгойл энэ хугацаанд бол одоо энэ утаслах хорхой өвч энэ төр. Учир нь энэ мал уу ягсайхан одоо төллөөд ирж байгаа үед хөдөлгөөний талбай нь бас тийм хоол бишээ. Энэ талбай нь баг болоод ирэх нэг газардаа энэ хорхойны өндөг бааснаас гарч ирсэн хорхойны өндөгнээ нягтаж бас их болоод ирж шít. Тэг ихнэр бөөмөр халдах. Онцгойл бид одоо хашаалга эхлэхийн үед юм уу одоо ийм үед болоола дулаан ороод ирэх нэ энэ утаслах хорхой бөөмөр халдаад ингээ утаслах хорхойгоос болж ингээ сүйдэл гарахыг бол онцгой кичих хэрэгтэй. Аа чигд одоо өрд бас малчад ариваа асууж инж та багшаа энэ хураг зарим нь жочмог баагаад за зарим нь жаахан цустай шиг ингээд гинтгэн гинтгэн тамиргу болчлоо гэж. Аа за энэ нь бол бид энэ Ердөө бүлэн 3 холбоосын дотор дараа энэ санлен сүфан гэж инж тэ. Энэний дотор бол нэг нь бол энэ орхож бахтарын 3 өвчин ер нь байдаг. Одоо гэснээ цусан ордлого түргэн үхэл түргэн ижиг гэдэг. Чигд бол энэ сүфан гэдэг нь дөрвийн сэргийлнэ гэдэг нь энэ юу байдгийн да. Энэний дотор бол нэг бас хурганы чичг гэж байдаг. Зарим үе тарилга тарих нэр одоо мэдгүй 3 холбоос л гэнээр одоо энийг аваад тарьсан бол энэ дотор нь аяг утвал зарим нь үүчхнэр бол хурганы чичгийг багтаасан. Жинкнэр энэ гарын годо хурганулаа энэ одоо энэ хурганы чичг гэж штэ тэр нь одоо тусгай. А тэрнийхэн дотор бас нэг жилийн орхож бахтарыханд хэлбэр байдаг. За энэ байхгүй. За ингээд мэдсэнгүү заримдаа одоо тарних гэнэ тарьж болохгүй. Чи энэ 3 холбоос гэдгийг нэлээд төл тосоод одоо төл нь нэлээ хөрөвчч гсэн бол одоо бараг л 15-6 хон хончсоор бол бараг дахиад жүччих болно. Учир нь одоо хурхандаа мэс шууд жүччих болно шүү дээ. 3 арлуус аа. Гэвч энэний зарим нь хэлнэ аа. Эх юм бие одоо энэ өөр халдаах гэж штэ. За эсрүүч хүчтэй очиод нөлөөлөгдөв юм уу гэж. Ингээ нэг ерөнхийд авч хэлсээр бол энэ 10 өдрийн их уурагны хугацааг өнгөрөөсөр бол одоо энэ мөхөл багсай доод бол дэми их нөлөөлөгдөхгүй. Ингээ энэ бол нэг нь бол их малаан энэ тарилга их дараа нь хургаан бас бид хөрөвдсөн үед болуула. Тарилгаан бас зарим тарилгаан бол бас яана. Одоо энэ тус хамрагдлын хүмүүсээс асуугаад ингээд хийч болно. Хийч бол. За чиг бол одоо нэг малчатад ихнэх хэчүү явдал болоод ээж байгаавла. Ойрын өдрүүдэд таврын цаг болоод ирсэн. Туглын бас. Аа, тугал бас алж гээ, тугал чичиг алж гээ. За ингээд яаж юм нүү гэдэг юм уу? Ийм асуудал байж гээ. За ингээд ерөнхийдөө авчид бол манай Шилэнгол аймгийн хөвчөнд дулаа би одоо нэлээд бас энэ туглуудын үжиж одоо өөр тусгай мэрэгжилттэй хамт одоо ингэж бас шалгаж үжиж ингээ үжиж ирээд бол манай энд бол олонхийн бол одоо ямар ийм нэг их бүлгөр хуваасаар бол ийм 3 жилийн энэ тоглын гэдсэн өвсүүд байна. Энэ одоо нэ үнэд бол сүү их борцсон. За ингээрэл шингэлт муутаад одоо ингээ жарамдаан бас чичиг алдах явдал гарна. Чивэл тэрнээс гадна бол одоо ямар юм да энэ нь бол хамгийн хөнгөн шүү дээ. Тэгээ миг хор байхгүй. За одоо цаашаа нь бол халдвартай. Хамгийн энэ дотор аимшигтай халдвартай энэ үе юм да. Энэ үерсийн чанартай энэ.
гэдснээ өргөслөөтэй. Жишээлбэл одоо энэ дотор хамгийн хороор их нь үү юм энэ сайс бүрхүүлийн өвчин гэж байна. Одоо гэнэм морбин гэж хэлж байгаа дараа. Энэ энэ үед бол хамарна битүүрэ тоглоо одоо их өчд тураад бас алдна. Энэ одоо бид арвуусууд айн бүр болохгүй байна гэж бодно. Үнний хэлвэл одоо энэ үерсийн чанартай өвднүүд бол одоохондоо тийм сайн юм гэж байхгүй ш та. Хэрвээ ийм байдаг бол чи одоо дараа түргэн энийг бол шалгуулаад эхмалт нь бол айн тарилах их арга хэмжээ авна. Энгүүл энэ зүгээрээ. Чүүд энэс дахиад дараал одоо үерсийн чанартай ганцхан энэ биш ш та. Үерсийн чанартай хүр тэлбэрт үерс байна, дитэмлэг үерс байна. Бас ерөнхийдөө бол 3 жилийн үерс. Янгнай чи вахсан тарих үед юм лээ. Вахсанаа сайн үжээд ийм холимог үерсэн энэ вахсан байна уугүй юу? Эдгээрэн бүлэ ялган таних хэрэгтэй. Энийг бол олонхид ам туулж үүдэд баг амжихгүй. Олонхид ам бол эхмалт нь яг сайхан одоо эхмалаа юу юм даа. Үнийг нь туулхаас нь баг сар илүүгийн өмнө. Гэвч одоо жарим үед бол байгалийн хэлтүүл хийж байгаа үед энэ одоо бух тавьж байгаа айлууд шүү дээ. Одоо хэдий туулахын сайн мэдхгүй. За энэ үед бол чи олонхид ам бараг үнээр дэлгнээд ирэнгүүд нь эдгээр вах сайнаа өрөөнд сайхан сураглаад сайхан энэ вах сай болдог газраас аваад ингээд жүччих болно. Тэгвэл дараа нэг нь бол одоо энэс гадна бол юу юм да жаримдаа одоо найднагаас эхлээд манай шилэн голын өвчнөд бол бас энэ туулын энэ хорхой төвтнөөс болсон энэ чачаа бас байж. Зарим нь их чустай байна. Зарим нь яхаа ханиахтай хамжир. Нилээ хөрв болсон тоглоод. Хөрвжүүд ирчихсэн 10-ий тонцсон сар илүү болчихсон тоглоод гэнтэй одоо чустай байгаад хорн нь бас орой нөгөө үерсийн чанартай бахтарын чанартайгаа бодвол бас тийм их байхгүй шиг. Нилээгээд одоо эдгэрч хөхгүй. Ингээд үл эний байж хагаад үжих үед бол ихэнхийн бол одоо юу юм да энэ бөмбөглөх орхой гэж. Энэ үл энэ гидснээ юу юм да. Одоо тэр ердөө бол энэ хучхан ихтэс гэж инштэй. Нэг нүгээр хэлвэл манай ярааны үгэл баг гидснээ өнгөр. Энэ хайсан энэ эсүүдийн дотор ороод бол ихэр гэмдэгэд жаа ингээ шингээлтий одоо муутуулаад дахиад улам энтэг хавсраад бол бахтаар халтаад жаа ингэж үсгсэн байд. Чи бол одоо эдгээрээс гадна бол нөгөө нэг нь бол энэ хорхой төвтнээ дотор бол энэ туглын нэг онцгой бучиш хорхой гэж байдаг. Хоёр чунгана адууны хоёр үжир нарийнхан тэр хорхой шиг тийм хорхой тугалд байдаг. Тэр үл ихтэн байдаггүй. Эхээс гарч ирэх үедээ нэг ихээс аваад төрчихдөг тийм одоо гараад ирдэг. Тийм одоо хорхой байдгаа. Тэр нь бол бараг сар илүү, хагас сар илүү болсон тоглолт илэрл гарна. Чээ илэрл гараад бол ханиа нь бас алдна. Ингээр бил жарим үед бол өм тохирохгүй үед бол бид яах хэрэгтэй юм? Одоо болчоотой бол тусгай мэрэгдлийн газар ойр хавда. Одоо бас жалуучууд арим мал юм чижигэ, одоо мал эмнэлгийн үүд эмнэлэг гаргаж байгаа арим байх юм чинь да. Ингээр энд бол яг өм тохирохгүй бол бас энэ яраа байж алгад гэмүү. Чуснаас нь одоо энэ тогтсон адилгүй байчаалт юм штэ, адилгүй өвтнө үед. Шинэ тэмдэгт нь тохируулж хагаад. Ингээд шалгуулвал бас ч үгээрээ оновтой штэ, өм эргэлэх. Одоо эдгэрийн гарга бол одоо бусд нь бол бахтарын чанартай байна гэдснээ өргөслөв. Тэрэнд бол олон хэд нь одоо юу юм да энгийн манай энэ одоо бахтарын эсрүүч өмнөд бол бараг бүр тохирчих нь гэсэн үг. Гэвч энэ дээр одоо гол учир юун дээр нь гарч ийнү да. Одоо эмийг энэ холууч хэрэглэхтэй юм байна. Сайхан холууч хэрэгэл дийлэхгүй юм ийм ядал гарч ирэ. Арван одоо би хүмүүсээс асах үед одоо жалуун малчад бол бүр торс үлжээ эдгэрийг бүр ашиглаад ингээ мэдэж хинштэй. Одоо манай Ахмад нэг үе одоо манай насны уусууд юм уу эдгэр хүмүүс дээр авч ирсээр жарамдан бол одоо юу нь өрөвсөл дарж ихий одоо аль нь одоо хорийн хөөж ихин гэдэг юм уу энэ нь одоо жаахан ухааны нь олохгүй шиг. Чивэл бахтарын чанартай гэдснээр өрөвсөлд бол одоо бас нэг их хортой байдаг. Би саяхан одоо энэ хурганы чичг гэж ингэ дурдсан. Энтэй адилаар бол энэ туглын энэ орхиж бахтарын чанартай гэдсэн өргөсөл байдаг. Энэ нэгт хүргэн жарамдаа ай халуураад бас алдаад бас нь чустай. Айгуул үди өмнө одоо нэг чачгаалдаад ирвэл үди хонжоо муутчихдаг. Энд бол олонхид ийм шиг түргэн чанартай шиг ингээд чустай бааж явал олонхид энэ жарамдаа манай чингэс үнэ төрлийн эмийг бас ингээд хэргэлж болно. Жарамдаа хэргэлээ их ч үгээр одоо үрдэн. Ингээд бид бол өв өнгийн жарам эмүүд бас жарамдаа өвчнөд нь одоо энэ дохрох төр хөрсөр бол бас энэ засаж болно шүү дээ. За ингээд бол ерөн гизнэ өрөвслийг бол ингээд хамаг төрөөс шингэн өхнө гэж. Энэ нь бол гизнэ өрөвслийн эмтлэх одоо хамгийн их гол зарчим нь шүү дээ. Дараа нь хөтлийн орлогыг тайлнаа гэж. Ангисэр маань шингэн өхнө гэсэр манаас бол тэгчиг ийсэн юм уу? Тэгчиг ийсэн хлорт натрий юм уу? Жоны 5-ын үжмийн шихрээнийг одоо сайхан хэмжээгээр нь одоо ингээд өхөж гэнэ. Аажим шиг сайхан өхнө. Чи одоо дараа нь бол хэлж ийн хөтлийн орлогыг тайлнаа гэсэр манаас бол нүүрс хөтлийн устрагчд натрий одоо ингээд бага хэмжээгээр энийг одоо судлаар нэвлчих нь шүү дээ. Чи одоо дараа нь сая өрөвслийг дарж одоо шингээлтий сайжруулнаа гэж. Чи бол энэс гадна хавар бол одоо хамгийн бас нэг их үүсдэг нь үл юм да гэсэр.
одоо амьсгалын замыг хөвч. Одоо олонхидо хурах тугал чихэн буулгаад л одоо идэхгүй болоод гэдсэн жаахан хонхыгоод чигээд хөвлийн гисгэрээ одоо энэ гүлхэлжээд их амьсгаад ирсээр өн олонхидо энэ уушгины

0: өрөвсөл, амьсгалын замын өрөвсөлөд болж байгаа юм. Тэгээ энэ үед бол үчхийн үед олонхын бүр өөртөг айдлгын халуурах нь бол нэгдүгээр орно. Аа, зарим нь нөлөөд тод ханиана. Зарим нь ханиахгүй яж байгаа чинь нус гоожоод амьсгал хүчэрдэн. Энэ ханиахгүй яж байгаа даа яагаад энэ уушигны өрөвсөл болчихов даа гэж. Аа, зарим нь үлэн чэйжин бүрхүүл уушигны өрөвсөл энэ үед бол адэми ярим ханиах нь тодгүнээ бас байх юм. Аа, ингээд уушигнд нь маш түргэн одоо энэ хувирал гарч байгаа. Аа, энэ үед бол уушигны өрөвслийн үед бол хаашил нэгдүгээр дүүл энэ өрөвсөл дарна. Өрөвсөл дарна. Дараа манай энгийн жардаг энэ одоо манай энэ микробын сэргүүч гэдгээр юмудаас бид яа нү сайхан хавсаргаж хэрэгэл. Учир нь амьсгалын замд бол олон жилийн өвчин байдаг. Жишээлбэл одоо микопласмас үүсэх триэнти гэж штэ. За чивэл грамын аргын чанартай нэ, бэлгийн чанартай юм уу энэ бахтаар. Инженерийн бол бид өмөөнийг яана энэ одоо жишээлбэл өмөө хэрэглэх үед бид чингми сүгэ хэрэглвэл дээр нь ями сүгэ бас яана холбоод хэрэглэжсэн шиг. Аа ингэ зарим үед дан хэрэглэсээрвэл айгуут бол энэ тохирохгүй гэж мэднэ. Чивэл одоо өнөө жилийнс авч хэлбэл олон хэдэн энэ амьсгалын замын өвтнө үед бол шин шинэ юмуд бас арим гарч ирсэн штэ. Одоо үнээр зарим нь нэлээд өндөр болоод шинэ юм тохиромж нь бас тохирох нь бас нэлээд өндөр шиг. Жишээлбэл тайд илүү шин гэдэг юм уу, тайлам исүү гэдэг юм уу, за уулын эргэлжсэн манай фубникоо гэдэг юм уу, тими кошин гэдэг юм уу. Эдгээр юмуд бол бүр энэ одоо энэ уушигнэ өрөвслийг голлон үүсгэжгээ эмжиэнти гэж та микопласм а энд бүл их тохирох мөртөн грамын аргын чанартай багтааруудад бол олонхийн бүр сайн тохирно. Өөр одоо энэ дээр нэг баг бид одоо линком эсүч гэдэг юм уу эсвэл ями сүү гэдэг юм уу энэ аль нэгийг солиод ингээд хэрглэж болно. Хавсаргаад хэрглэж болно шүү дээ. Ингээд хэрвээ бид өөрөө дийлэхгүй төрсээр бол энгийн үед гэрдэм бол одоо ийм дөнгөн уушигны өрөвслийн нэг юм шингээлтийн юм бэлтчихнэ. Дараа нь гэдснээ өрөвслийн одоо багсаг юм ингээд бэлтчихнэ. Энсэр энэ амарштад өгөн.
1: Эрхэм сонсогчдо төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хинахч гэрэл туя нэвтрүүлэгч алтан түш хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Урт Цагаангийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын нутаны дугаараар өгших 2024 оны чингүнд өгсхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон бүрээд басхан гэх дууны эжин Сүмэн Хуар үлжийтэй хийсэн гэрэлчлэх болон тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно уу?
3: Очлол дуучин өвөр Монголын урт гин дуу урлаг санчааны нийгмилгийн

0: Дэлхийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн Rock Pop Tour-ийн захиргааны хэрэг байрны тодорсон уран бүтээл бол зэн залууд очлол та нар яхаггүй таажвал гэж бодож байна. Одоо ямар хүн шагнал олгох вэ? Гэвэл сумуухаа өнцгийн дуусан хаяат басан.
1: За баярлалаа.
2: Энэ байрны дуу Бориад басхан. Шүлгийг сумуухаар хэмжи. Айд хүг багчаа. Хайрын дуу орон сайхны канон дуу. Дочин сумуухаар шидүүр рамхийн чүүчүүчүү хашуураар утгатай задууд жин хорон дуудж. Мөн түүний ярин хуудас болж үзмэж дараа өртөх хүмээхүү. Хоёрын хоёр үний эсвэл онын мантай дуу гарч.

0: Тэгээс мөн хар байна.
1: Гэлж юм.
0: Энд то бас л нэг аяндаа бүтсэн дөө гэж хэлж болно. Манус мөн Сифэм гэмтлийн сүрлэгтэй манай гурвал уралдаанд орж исэн UBS телевизийн зохион байгуулсан Монголиан сонгос гэдэг уралдаанд дараа өртөө гэдэг дөө, намайг март гэдэг дөө, үнэтгэнүлээ цаг ухцаа гэдэг дөө. Тийм гурван дуугаар ингээд тэр уралдаанд оролцоод гурвал Монголд байж исэн. Тэгсэн чинь одоо электр уралдааны зохион байгуулсан UBS телевизийн захирал болох чав гоо бид нарт ийм санал тавиад нэг юм кино байна, уран сайхны кино байна, хайрын домог гэдэг бурят ясны тухай уран сайхны кино байна. Тэгээд одоо тэрэнд ингээд өөрөө аялгау зохиогч мөн учраас өөрөө тэрэн дээр ажиллана. Тэгээд бас ийм pop style, hip hopтэй тийм бас нэг дуу гаргая гэж бодож байна гэдэг. Тэгээд тэрийг аяраад бид шууд яриа, тэгээд бид шууд бурят басхан гэдэг одоо гарцхийн үзэнгүүдэл үгэн бичээд шууд тэнд хаалаа мэдчихлээ. Одоо шингэлтэнд ороод тэгээд бас амар охрох хугацаанд гарсан юм. Наашаан гарч ирсэн өмнө өдөр нь.
1: Тийм.
0: Тэгээд энэ шингэг оройн гар ирсэн. Тэгээд тэр үл ер нь бол тэр хайрын дамаг гэдэг кинон нэлээ олон дуутай. Одоо киноны дуунууд бол хурдан, даян зүрийн стилийн дуунууд байна. Тэгээд аяны бүгдэр адилхан. Тэгээд тэрийг ингээ жоохон жоохон хувируулад удаан болгоод нэг ингээ дуу гаргаад бас нэг хурдан болгоод нэг хип хоп дуу гаргаад тийм ухаантай. Тэгээд үл энэний аяа нь бол одоо нэлээ хэдэн дуундар зэрэг адилхан дуурж байна. Тэгээд бид хоёр бол үгээ нь өөрөө яг өөрөө хэвчээ. Тэгээд гарч ирсэн дуу да. Өдний хамтлагийн ахлагчтай хамгийн анх 18 онд Baby гэдэг дуу хийсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь танус чинь их сургуульд ороод бүгдэрэг хухадд ирээд тэгээд бүр одоо жихнэрээ танилцаад тэгээд танилцсан цагаасаа бараг бүр цог дуу мандар хамтрна. Нийтлэн миний одоо дараа өртөөгээд аялын тоглолт хийдэг шээ. Тэрэн дээр одоо гэст артист төчин одоо тоглогчдоор тэгээд хамт Сейф эмгийн хамтлагийг хамт явсан байна гэдэг.
2: Нийтлэн хүмүүс хөт илүү их дүндэр минут ярьж байна уу? Үтгэж та бүхэн маань сайн байна уу? Эсвэл параллай гээд нэгэн дараа үргэлж дуугараа өгсөх юм аны тийм бүлмэнд цагаан тасч байла. Яагаад ирч чадаагүй юм бэ? Цас шоргоноос удаа ирч чадаагүй байсан. Тэгээд нэг жил харамсаж явсан. Тэгээд өнөө жил өөрөө ирч цагаан тавсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд бидний дууг, миний дууг сонсож мөн өгсөхийг ашиглаж миний дууг сонссон бүх сонсогчдоо хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бицэн энэ нартай хайртай шүү. Өнөөдөр жоохон өндөр маш олон ирсэн байна. Аа та хайртай шүү. Тэгээд Корея Тасгийн гэдэг дууны тухай ярихад хайрын домог гэдэг Корея Тасгийн тухай киноны чирс дууны нэг байгаа. Өлзий бид хоёр өөрөө үгэн бичсэн. Тэгээд Корея Тасгийн гэдэг нэрээр нэрлээд хайрын домог гэдэг киноны хаа одоо дуугарыг тэгэхээр тэр том утгаараа бас энэ кино одоо та бүхний бүгд хурцтай хоёр бас манай дөрөвдөө сонсоорой. Гэт их шиг маш их баяртай их шиг өргөж сонсож байгаарэ.
3: Баярлалаа.
2: Баярлалаа.
3: Тооч үзье.
2: Эчи.
1: Чэнь та бүхэн сонсож байна уу? Маш их баяртай байж. Маш их баярлалаа. Эхлээд хамт олонд маш их баярлж байна. Тэмээ сайхан авч байгаа гаж өгсөн. Баярлж байна. Тэгээд их юм сонсогчд нартай баярлж байна. Кимэрэг.
2: Та хоёула дууны шүлэг битчихдэг, дууны яаж жоочдог, бас өөрөө дуулчдаг. Тим хүмүүс хамтран ажиллахад ямар байдаг бол? Амар байдаг. Амар байдаг. Та хоёр ингээд бие биедээ амар гоё үгээр махтуул. Эйвэ хэрч махтал. Өчиг ганцхан махтуулсан юм дээр гомдчихна. Манай сифэн гэмтэл бол авьяаслах шүү. Эсвэл хэвэлтэ өдөр бид үгүй мөрч байгаарэ. Манай үгүйтний эдг ийм гэдэг.
3: Төвзи яаж махтал.
1: Тэгээд сумаар их маш их мөрч юм. Тэгээд хамгийн их мэдэрч олдсон зүйл нь бол чон үе нэр тунараа маш сайхан дагуулж чаджээ. Эмхэмэжээ.
4: гэсэн байр ихсэн хэлмэр хэдэн жил
0: төвлөлт талархна шүү. Өөр яг тийм чи одоо шугам жил байна уу, гутаал байна уу, одоо юу ч байж байна. Айл айлнтэй, айл айлын ч гэсэн лав одоо хүлээж авах нь ястай. Тэгээд хүн чамаа шугам жил чинь үгүй лав болсон учиртай байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө улам идэв хянаад. Тэгээд тэр одоо бидний жоохон одоо мэдээ цайнаар ярьж байгаа хүмүүсний илүү олон байдаг. Тийм яг өнөө нэг өчтөр биес юун дээр битсэн. Яг өөртөө сайн сайхны хүсдэг шиг бусдад сайн сайхныг хүсдэг хүмүүс илүү олон байд юм байна гэдэг. Тэгээд ихтэй одоо зарим нэг бүлэг хүмүүс нь ингээд дандаа нэг юм моог нүцлэхийг, тренинг моолчихыг гэдэг. Тэр хүмүүс одоо өөрсдийнхээ амьдрал нь жоохон хэцүү байгаа учраас гэдэг ч юм уу. Бас нэг өөрийгөө одоо муухай юм ингээд гаргах гэсэн арга штэ. Яг үндэ төднөөс тэрийг нь гаргахчгүй бол намаас тэрийг хүлээж авна уугүй юу? Бидний өчир. Тэр хүн тэрийг нь гаргаад тэр хүн тайвширчихвэл буян болно штэ манай. Тэгж
5: байна.
0: 2-3 жилийн өмнө байж исэн тий. Миний амар тат хэдлэхээр нэг 2-3 жилийн өмнө, 4 жилийн өмнө шүү.
6: Тий.
0: Миний хамтлагийн Safe Family-гийн үндэс хүн Билжаарийн дуусан Fading Love гэдэг дуу хэлт болоод олон аюутай залуучууд энэ дуу сонсоод бүр дуртай болоод тэр үед нэг үлжийн нэг амар яам байна маа ингээ ингээ хэлчихэн тэгээ хэлж гэдэг.
6: Тэр үед ч юм л
0: ярьдаг байсан. Одоо бол тоохон байцсан.
6: Одоо л тоохгүй шүү дээ. Тэр үед бас хажууд байж байгаа найзууд та.
0: Манаас ярина.
6: Эдэндээл эдэндээл маш их баярлагдав. Тэгээд одоо надад хэлсэн шүү дээ. Одоо бүгд тоо битгий хүлээж авах. Найзуудаа л баярлалсан. Тэр их том зүгээр тулаагаар ирсэн.
0: Нас бас гарч ирэнгүй тийх тэр үзмэг бодог.
6: Тий, тий шүү.
0: Тэр нэг л үе үзэж байна. Арийн 2 жил бол манаас
6: тоохон байцсан.
0: Тийм ч одоо манаас систем ч амар мохоор ярьдаг хүмүүс байхчгүй.
6: Тэгээд
0: ярьцлаа тэгээд манаас үстэн. За за гэдэг боин болог бодчихдаг болцоо. Бай болчихсон. Юу нэмийн бохиндод гэдэг үү. Миний оны орд морд өлдөөс юмтай холбоотой ч дээ. Тэр гайгүй ер нь тийм амар тэр болгоны хүлээж байгаа шингээгээ би ямар. Би ч юм уу хүн шидэгдэх.
6: Намжилт гэж одоо бодогдчихож байл. Намжилтын ард өөрийн ирсэн жаммор гэж хэлэх юм уу эсвэл туул гарсан хөлөөл юм харагдав. Самжилт гэдэг чинь сайхан сайхан л да.
0: Гоё мэдрэмж гэж
6: байна. Гоё мэдрэмж шүү дээ.
0: Миний бодхоор бол өөр өөрийнхөө чадлынхаа хүрээ хэвчэндээ хүссэнээ бүтээх хүснэ бүтээсэн байхтал тэр бол амжилт гэж бодсон шүү дээ. Хүн жижиг амжилт байна. Байж болно. Том амжилтанд хүрч болно. Том амжилтыг мөрөөдөд жижиг амжилтаа биелүүлээд явчихад одоо хэцэлтэй том амжилтанд хүрэхэл байх. Хүн болгоно л амжилт гэдэг одоо тэрэнд ингээд тусгай яг тэрийг зориод амар явсныэр байхгүй. Зүгээр өөр өөр их чадлынхаа хөвчөнд нь. Тэр жишээ нь зүгээр хаал ихэр утгад өөрөө нэг ядаж өөрийнхөө нэг дуртай хаал ингээ хийгээд сурчвал болчихно. Тэгэж амар нэг өндөд төсийн 5 төсийн тагооч юм. Тэр мөрөөд заавал бүрх шаардлагагүй шээ. Тийм ч амар хүнд юм биш. Миний сул тал юу байх вэ?
6: Миний
0: чиний таадаггүй юм юу байна вэ?
6: Би бол сонголтон дээр эргэлж дээнтэй. Тийм тэр надад сул талчил санагддаг байж.
0: Би тэгвэл миний сул тал өөрөө сонголтод өргөлцөхгүй нь үү? Эвэр хурдны шийддэг юм их тэр нь жоохон сул тал байдаг.
5: Тийм миний жоохон
0: хурдны бодоод нөгдгөр бодлоор ариу юм хийчихдэг тэр нь жоохон сул талтай байна. Яг өмнө нь өндөө бол нарийн тунгаа бол таарчих. Гэтэ би л зөв ихэд юм амар хурдны сэтгэл за би ингий гэдэг. Өндөрөвтэйгээ манай хэдүүлэн биш юм ярьж тэр. Ада тэгье. Тэгээ шууд хийдэж байчдаг. Тэр нь жоохон сул тал байхаа.
6: Окей, одоо тийм сонголт гарахгүй. Бид бий л ингээд одоо яадаг хөлөө.
0: Тий, өргөлцөөр.
6: Өргөлцөөр
0: өгчихвээс. Шагналсан тастаа.
6: Тий.
0: Тэргээ тайзан дээр ус нэг жоохон хөвгөн гарч ирээ гайц тийг өгсөн. Хамгийн зөв юм. Өчтөрэй.
5: Өчтөрэй.
6: Яа, чихсэн. Ахши.
0: Шагналсан.
6: Шагналсан. Өчтөрэй.
0: Би TikTok төр байхаа би дөйн дэр нэг гаргасан шүү дээ. Аа 31-нд үлөө, 1 сарын 1-нд үлөө. 24-нд зүдэрлээ гэдэг өөр юм би тэнгэ бичээд гаргасан.
6: Миний хүн
0: хаалн зөөлөлт
6: Монголд уралдаанаа давсгаж хат. Тэгээд татсан аа юм би.
0: Тэгэж хэлж байлаа гэж. Би л уулын ярилцлаган дээр бас байхан ярьж исэн. Аа тасвал үрийн ярьсан. Нөгөө дарамжлуулах тусмаа долоон бурхаач гэлэл зэнэгдэг. Тэр үгийг амар итгэдэг. Тэгээд тэрнээсээ эрч хүч авч. Уг нь миний эрч хүч авч авдаг үг олон байдаг л гэхдээ энэ нь бол хамгийн их одоо тад үлдсэн мөртлөө хамгийн хүндэтгэж цагийг бүр хамт одоо надад тэгэн гэж хүч болж тулж дийлсэн.
6: Тэгээд яг үнний юунаас ирч авдаг байгуул мэл тийм.
0: Чи дуу сонсдог байлгүй манаусыг бодвол.
6: Дуунаас гэж хэлэх юм аа эсвэл хажаа авихаа мандуунд хүмүүс юм уу? Тэгээд эргээд одоо амар гिचүгч өнгөрөлтөө хүмүүсийн үгийг
0: үлгэрийг.
6: Аа үлгэрээс ирч хүч авдаг.
7: За тэгээд одоо нэг хөчлөлт юм зүй. Хамгийн гол таа.
0: Махачсан шүлэнд хийсэн бодлоо. Махны шилэнчийн сүм бодод хамгийн төртэй. Надаас хэзээ асуусан ч би энэ хэрвэл тэгэлнэ.
6: Баштай шүлв.
0: Өргөлцөөд үү?
7: Шүлтэй биш.
6: Аа, шүлтэй биш.
0: Тийм юм уу та?
6: Тийм үү?
0: Үндэн дотор нь шүлтэй биш шүлв боо, тэгээ хоёр юм байна.
7: За, ингэж
8: Үндэд сонсогчдоо сая та бүхэндэн Сүмэн Хаар үлжийтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонслоо. Програмын найруулагч Арааш Ням хянагч дээр нэвтрүүлэг.
9: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
10: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
11: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
10: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмжийг ярьж байна.
12: Энэ чагаа мэдээнд Ортон жас хорны эдийн засгаас тусгай бэлмөнгнөө дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишчээ морь бохорны амхан жасалтыг дэмжиж байна. Шинэ жагуугийн Өвөр Монголын утга зохиолын зохион бүтээлгийн ярилц хурлах хоходд хуралдсан. Манай орон жилийн сүүлчээ сүмнө бүх орны малжиг тариалах орны үлдэгдэл хогноо шиг бүхнийг чивэрлэн шийдвэрлэхээр байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсгоно. Өртөн жас хорны эдийн засгаас 3 умартын халхавч яг энгийн бүтээн байгуулалтын дэмжих тухай хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, бэлмөнгнөө дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишчээр амхан жасалтыг дэмжив. 2024 оноос нааш өртөн жас хорны эдийн засгаас 3 умартын халхавч яг энгийн бүтээн байгуулалтын дэмжих тухай хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, өртөн жас хорны тогтун бөгөөд батлагдсан бэлмөнгнөө дэмжлэг төрийн бодлогын шишчээг байгуулав. 2024 онд 3 умартын халхавч агийн 6 дугаар хугацааны эндрэг хэрэгжүүлснээс нааш Ордос хотын бүшин хошуу эзрэгдлийн ерөнхийлэн жасах ойшгоо нутаг бэлчээр нуг гажрыг нэг чогтжуулан хамглан сэргийг чирэг 5 төслийг хэрэгжүүлж 30 дүншүр төврэг бэл оруулсны дотор 188 төсвийн эдийн засгийн бэлмөнгөө төвийн төсвийн урт хугацааны улсын жийлэлгээс гарсан байна. Энэ нь өртөн жас хорны иж бүрдүүлсэн бэлмөнгө 120 төрсөн байна. Одоохон болтол өртөн жас хорн төвийн 3 умартын халхавчагийн эндрэнгийн эл төрлийн тусламжийн бэлмөнгийг 317 дүншүр гараа төврэг олж, өртөн жас хорны эсрэгдлийн сэргийлэн жасах суур мөнгийг 95 дүншүр төврэг тохируулан 3 умартын халхавчагийн эндрэнгийн эсрэгдлийн жасах ажил болон 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай айдлыг биелүүлэхэд бэлмөнгнөө батлах хангасан байна. Манай орон ажилтны шилжилтийг олгуулах гол айдлыг чухалчлан уламжлалт ажилтны дэвшүүлэх шинээр өрнж байгаа ажилтны урдаар хөгжүүлэх ирээдүйн ажилтны урчлан байрлуулах зэрэг айдлыг сайтар хийж хөгжилтийн дагуулагч бүс нутгийг бүтээн байгуулж бий. Манай орон умартын 3 орны

нэг сундалжаа дотооддоо 8-ожорон гадах шин Орос Монголтой хөршилж өмнө шин Бөөжин Тянзин хөөбэтэй жалгалдан Жүн шин Жүн хотын хуучин аж үйлдвэрийн суурмтай нийлж Бөөжин Тянзин хөөбэй Хармүрэн гэрийн Леонин жирэг ажир орны аж үйлсийн шилжилт ба хамтралч ана тэрүүн сонголт болж байна. Манай орон жил химэл оюун чадвар болон бодоч хохчин аж ахуйн гүнжгээ уусалчлыг үргэлжлэн чухалчилж хамаатай 23 жилийн гол үүргийг тодорхойлов. Манай орон бас одоо үеийн тоног үйлдэл, шин энерг, шин материал зэрэг 10 том аж үйлсийн сүргэдлийг хүчлэн чохчлохын хамт чухал их төслийн төлөвжүүлгээ үргэлжлэн жангатгаж, нарилга онцтойгоор арилжаачин урах ба аж үйлсийн шилжилтийн хүлэн авахыг өндөр баримжаагаар жохон байгуулж, аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийг шилдэгжүүлэн, эл төрлийн аж ахуйлын бэл оруулан үйлс чохчлоход хөгжилтийн тогтоо орчин нөхцөлийг үүдэж байна. Хорин жилд манай орон соёлоор бэлчлэх тамирыг бэйдүүлэн ойлгуулах жуулчлалын хэрэгжээг ахуулахар онцлог болгосон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгсэн хэрэглэгийн шинэ хөдөлгөөх хүчний хөгжөв. Манай орон эдийн засгийн тусгай бэл мөнгөх турт хугацааны онцгой улсын жийлэг тусгай жийлэг эдийн засгийн нөхөр гайл татвар зэрэг олон жилийн төрийн бодлогоор соёл жуулчлал тамир арилжаа зэрэг эл хүрээний төрийн бодлоготой хамжилжуулан эдийн засгийн чанартай бэл мөнгөжич эд хөрөнгийг 54 дөнгөшөр гараа төврэг төлөвжүүлэн тохируулж соёл жуулчлал тамир арилжааг хамжилжуулан хөгжүүлв. Өртөн жас хорны эдийн засгийн танхимаас хамаатай төрийн бодлогын чанартай бичиг материалыг жуугар ажилла тогтон хэрэгжүүлж өртөн жас хорны ил тухалсан адлын голлон хамаарх салаа мөчрд эрхийг буулгаж салаа мөчрийн идэв хөдлийг даачлан ажлын бүр бүтэмжийг дээшлүүлв. Хойрын 2 жил өртөн жас хорны эдийн засгаас бэл мөнгөний нэгдэлтэй тохируулж бүх бүс нутгийн бүх улсын онцлогтой соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин байршил байгуулахыг дэмжив. Баяр дурсахлын үйлдвэрлэлэг жичээ соёл жуулчлалын ажиллагаа уламжлалт худалдааны тойргийн хэрэглэгээг өргөтгөхийг дэмжиж худалдааны жийл тойрог ба сүнийн жахыг байгуулж 24 цагийн хэрэглэгээ хөгжөв. Эсдүгээр сарын 2-ын өдөр 8 дугаар хугацааны дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал хөлөн байр хотод явагдав. Хурлыг дундад улсын хууц судлалын нийгэм, нэгэ дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хууц судлалын судалгааны газар, улсын түүхэн дурсгалж үйлсийн товчоогийн хууц судлалын судалгааны төв, Өвөр Монголын өртөн жас хорны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгээс хамтран эрхэлж, хууц судлалын ухаанаар Умард Хилийг ажиглах гол сэдвээр, Монголын өндөрлөгийн хууц судлал, Жүн хот орны хууц судлал, Хөхнүүр төвд болон Баруун Өмнөд орны хууц судлал, Шинжаан орны хууц судлал дөрвөн хуваар ярааны тавчныг тохируулв. Улсын дотоодын шинжилгээний судалгааны байгууламж болон ихтэй сургуулийн 80 гараа эрдэмтэн судалгаатан хил хязгаарын хууц судлалаар дунддын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг баттах хууц судлалын хараасаар Монголын өндөрлөгийн эртний нийгмийн судлах мал аж ахуй тараалангийн хамтралчаа болон дунддын боловсны олон ишсэн нэг чогцсон байршлын бүрэлдэл хөгжилтэй тал нутгийн торгоны зам болон боловсны солилцоо тайлбал хил хязгаарын соёлын өвийг хамгалах ба амьдлагаар ашиглах зэрэг зэдвээр судлан ярилцаж ойрын жилийн Туршихан манай улсын хил хязгаарын хууц судлалын шин илрүүлэлт, шин материал болон шин танилтыг үзүүлжээ. Эсдүгээр сарын 3-ны өдөр шин чагуугийн Өвөр Монголын утга жохойлын жохон бүтээлгийн ярилц хурал хөөхөд хуралдав. Хуралд оролцогсод утга жохойлын чаг үеийг жоргжуулан урааллуулж охно. Өвөр Монголын утга жохойлын жохон бүтээлэг Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг үнэн чар үйлдэлж зөвлж ард түмнээ харьцэтгэлгээ жууж атхан соёлын хөрс шорог шимжүүлж бүх улс бүрийн дэлхийн уншигчид хандан байгалийн өнгө жимжээ соёл түүх жан жаншлыг уусалж уулсан утга жохойлын бүтээлэг олон туургаж Өвөр Монголын үлгэрийг сайтар хөөрнөх чухалтай гिचхэв. Хорин жилд манай оронд утаг жохойлын шилдэг бүтээл тасралтгүй чолгорж бүх улсын дөрвөн том утаг жохойлын шагналаас 3 жил дараалан шагнал хүртэв. 2024 онд Аюр Жана, Нарангува, Нью Хайкун, Дорно зэрэг дөрвөн жохойлч 13 дугаар хугацааны бүх улсын чонтод үндэстнээ утаг жохойлын жохон бүтээлгийн ажнаа шагналыг хүртэж шагнал хүртсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад төрүүлв. 2025 онд Шүйтин Вангийн Ээжийн гол гэсэн роман 12 дугаар хугацааны бүх улсын шилдэг хүүхдийн жохойлын шагналыг хүртэв.
Энэ жил Айпингийн тэнгэрлэг тал гэсэн найруулын төвөр нь 9-р хугацааны Лушин утга жохойлын шагналыг хүртдэг. Манай орон 5 жилийн чаг жарчуулан анх удаа бүх орны ой шугаа нутаг үлчээрийн ургамлын үрээдийн их байлгийн нийтэн баачааж үрээдийн их байлгийн 8000 гаруй хувь чуглуулсан ой шугаа нутаг үлчээрийн ургамлын бохордлого үрээдийн их байлгийн хадгалалтыг ахиулв. Хохотын 20 гэр шинд байгаа улсын ой шугаа нутаг үлчээрийн ургамлын үрээдийн их байлгийн төхөөрөмжийн нөөч хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөргөд нийтэн баачааж чуглуулсан жирлэг ургамлын үрийг шигшин сонгож Молокли ханин тогтоосны дараа данс хөмөлд оруулан хадгалж бий. Тус удааны нийтэн баачаалтад манай орны тэмдэглэлд байгаагүй 12 жилийн ургамлыг илрүүлж орон нутгийн ургамлын ойлголтод засвар оруулах чухал үндэслэл болгов. 2020 онд манай орон анх удаа бүх орны ой шугаа нутаг үлчээрийн ургамлын үрээдийн их байлгийн нийтэн баачаалтыг эхлүүлж өөртөө засвар оруулах ой шугаа нутаг үлчээрийн төвчөөс бүрэн төр ажлын дүрм гаргав. 5 жилд өртөн жас хорны эдийн засгаас 2430 төмөн төвөргийн тусгай бод мөнгө гаргав. 1000 шахам ажилтан хөрийн баачаалтад оролцож 35 төмөн километр айлан бүх орны 63 хошуу шин тойргоор явж ой шугаа нутаг үлчээрийн ургамлын үрэдийн их байлгийн нийт 8587 хувь чуглуулж орны доторх 2619 жилийн жирлэг ургамлыг баачаанд тодолжээ. Ойрд манай орон бүх орны малжиг тараалах орны үлдэгдэл хогновши бүх талаар чеврэлж эхлэн жилийн сүүлчээс өмнө хогновши бүхний чеврэлэн шийдвэрлэхээр байна. Манай орон малжиг тараалах орны амьдралын хогновши мал аж ахуй тараалан үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хогновши ерөнхийдөө жас хэрчмэй чангаруулж жамийн хажуу гуу сувга хотгор гажир усан чөөрөм ой мод бэлчэр хадлан жирэг голдлогтой бүхснүүдхийн Хог новш овоолсон газар, хог новшийн хэмж, хог новшийн төрөл ялгалыг тодорхойлж, асуудлын нарийн данс гарган чаг тухайд нь чеврэлэн шийдвэрлж байна. Манай орон малжиг тараалах орны хог новши шилжүүлэн тээвэрлэх өртөө жирэг суур төхөөрөмж байгуулж, малжиг тараалах орны ариун чеврийн батлах төхөөрөмжийн шинтгэн жасч, хог новши шилжүүлэн тээвэрлж шийдвэрлэх ариун чеврийн ажилтан ажилтнаа чаланга чаг тухайд нь олгох жирэг эдийн засгийн батлахыг чангатхан сум шам болгосын хог новши чеврэлэн тээвэрлэх чадварыг чангаруулав. Малжиг тараалах орны хог новши хураан чуглуулж шилжүүлэн тээвэрлэхийг байнгжуулан эл гача тусахны хүн амын нэхтэж ба хог новшийн хэмжээг үндэслэн чеврэлэн тээвэрлэх удааг тохируулж гача тусахны хог новши гаравгүй адагдан 1-2 удаа шилжүүлэн тээвэрлэх болсон байна. Хоёрд Өвөр Монгол Шандун Шанси Нинша дөрөн мажорны арилжааг ахиулах эвлэл хийгээд хилэн бомбт нь гаралтын орны үнэмлэлийн хамралтын мэдээжингээ харилчин мэдрэх шин жавгарын албан ёсоор хэрэгжүүлж гадаад гаргалтах гаралтын орны харгулан байчаасан дүнг нэг удаа харгулан байчааж байчаалтын дүнг харилчин мэдрэх болгосноор үнэмлэл олгох хугацаагаар 1-3 өдөр болтол байгансхов. Харгуулан байчаасан дүнг харилчин мэдрэх арга нь гадаадад гаргах барааны визийн явцыг төхөмжилж гадаад арилжааны аж ахуйлалд төрийн бодлогийн ашиг хүртэв. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бүх орны арилжааг ахиулах шишэм нийт 4 том гарай гаралтын орны үнэмлэл олгожээ. Энэ нь надна адил хугацаанаас жуунаа 4 гараагаар нэмэгдсэн байна. Найм дугаар сарын 31-ний өдөр болтол Эрен хотын төмөр жамын бомтоор 3268 ээлжийн дундад Европын жишааны галт хэрэг нэвтэрж 310 төмөн тонн барааж өөрлөв. Энэ нь надна адил хугацааныхаас тус тусаа жуна 27-оор нэмэгджээ. Энэ жид төмөр жамын салам учрынхан төмөр жамын бомтын хоёр өртөөг нэг чогтжуулах жохон байгуулалтын жаврыг гүнжгээ хэрэгжүүлж төмөр жам бомтой хідэн баачаалжлаг салам учрын мэдэжэнгийн харилчин ашиглаж харилчин нэвтрэлчхий бийлүүлэн бомтор өнгөрүүлэх чагийн хамах хурдандаа 30 минут орчин болгон байгансгсан байна. Дундад Монгол хоёр улсын хоёр дахь хил алсалсан төмөр жам болох ганч мод болон гашуун сухайтын хоорондох төмөр жамын болд жим дэвсэх адлыг 9-р сарын 1-ний өдөр эхлүүлв.
Төмөр жамын бүх урд нь 9 км гараа байж, манай улсын Ганч мод боомтоос гарч, Монгол улсын Гашуун Сухад боомтор дамжин Монгол улсын Өмнө Говь аймгийн Гашуун Сухад өртөөтэй жалгалтна. Дундад Монгол хоёр улсын Айдл бус 2 ижи төмөр жамын жимби дэвсэх болно. Дараа 1520 мм-ийн өргөн жам ба 1435 мм-ийн баримжаа жимийг жиргээр дэвснэ. Тус жам нэвтрүүлэл жишэлтээр жил бүр 3000 түмэн тонн бараа тээвэрлж, хоёр улсын арилжааны хөвчөө өргөтгөн хоёр улсын суур төхөөрөмжийн нэвтрэлч ава аж ахуй арилжааны явуулчаа ахиулах болно. Манай орны анхдагч шинэ адал олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлээс болсон 9-р дэсийн шаргатгасад ба жимдэгчүүдэд харгалж олгох гаргүй итгэлийг ордохо хотодгүй итгэж, Чахаалгийн хоол хүргэгчд нэг удаагаар 2 том 7000 гарай төгрөгийн нөхөр мөнгө олгов. Энэ жилийн 7-р сард өхөх хот шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн адлын гэмтлийн хамаатай батлагын туршилтын адлыг эхлүүлсэн байна. Батлагын этгээд нь 5000-аар дамжин ажил гүйтгсэн ажилтан ажилчин байж, төргөн хүргэх, явжж орчих зэрэг шинэ жигнэлтийн хэлбэрийн ажилд оролцож байгаа хөдөлмөрчний багтаан тэдний эрх ашигын хамгалахыг зорьсон байна. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгаас 66 дүнгшүүр төөргийн бэлмөнгө тохируулж, дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжив. Энэ жилийн 8 сард Манжуур боомтоор өнгөрүүлсэн бараа тээвэр 1800 гарай түмэн тонд хүрч, найдан айдлын хугацааныхаас 108 гараагаар нэмэгдэв. Бухт хот ойрд Бухт хотын 2026 оны төрийн бодлогын чанартай хөдөө аж ахуйн даатгалын жардлын нөхөрийг хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож, Бухт хотын 4,640 тариачин өрхөд нийт 31 дүнгшүүр төөргийн даатгалын батлах хангаж, ам бодооны термал болон аж ахуйн термалыг батлах зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Ойрд Баянуур хотын урдын дундад хошуу найш хагуул болгосны 2 том 3000 улаан хайст буудаа илүү хурааж, тухайн газрын тараачад буудаага жавдан хурааж байна. Түнглөө хотын хорчин тойргоорд Нуур чөөрмийн амхын тэнчүүрийг батлахыг зорж, Мөрэн сум усан чөөрөмд 19 түмэн жараахаа тавьсан байна.

Эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өр тон жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөдөр Шидэн голын баруун хойд баяа хөлөн байрын баруун бий болоод хойд бий дүүсэж айдл ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун биеийн чүүн хэсэг дунд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхалж салхинаа эрчэд хуржуур 7 дэсд хүрнэ. Маргааш Алшагийн баруун биеийн баруун хэсэг Шилэн голын хойд биеийн хойд хэсэг Улаан хадийн баруун өмнө бие Хянганы хойд биеийн хойд хэсэг Хөлөн байрын Ихан гажраар үлшэж айдл ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Хөлөн байрын зүүн хойд бийд дунд жиргэн бороо орно. Дээрхэлсэн гажруудаар төржуур аян жахалган жахлах их салх салхлах шүрүүн бороо орох юм уу мөндөр орох чирэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн Ихан гажруудаар өмнөөс юм уу хойноос 4-5 дэсгийн салх салхалж салхинаа эрчэд төржуур 7 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр бүх орны Ихан гажраар үлшэж айдл ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Алшагийн өмнө бий Ууха Баян нуурын хойд бий Ордсын баруун бий Бохтын хойд бий Улаан Чавийн хойд бий Шилэн голын баруун бий Түнглөгийн баруун хойд бий Хянганы Ихан гажар Хөлөн байрын зүүн бий болоод өмнө бий.

дун жиргэн бороо орно. Орцын баруун биеийн баруун хэсэг хөлөн байрын чүн өмнө бийд их бороо орох юм уу? Аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төржөөр аян жахалгаан жахлах, их салих салихлах, шүрэн бороо орох юм эсвэл бас мөндөр орох зэрэг чанга хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, чүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар хойноос юм уу өмнөөс 5-6 дэсийн салих салихлж салихны ярчид төржөөр 8 дэс хүрнэ. Бохорны ихэнх гажраар агарын дулаан 4-6 градус доошилж баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 8-10 градус доошилж жарим гажруудаар нь бүр 10 градусаас илүү доошилно. Хотын чагаагаар юм байдал. Өнөөдрөх хотод үүлтэй байснаа тунгалах шин 27-14 градус. Баян хотод үүлтэй байснаа тунгалах шин 25-17 градус. Уухай тунгалах 29-17 градус. Линхэд үүлтэй байснаа тунгалах шин 27-14 градус. Бухтад үүлтэй байснаа тунгалах шин 27-13 градус. Хиявагш тойрогд үүлтэй байснаа тунгалах шин 25-12 градус. Жийнийн үүлтэй байснаа тунгалах шин 25-10 градус. Эрен хотод тунгалага 31-17 градус. Шилэн хотод тунгалага 30-13 градус. Сүншан үүлтэй 31-17 градус. Хорчонд тунгалага байснаа үүлтэй шин 28-16 градус. Улаан хотод тунгалага 26-15 градус. Хаялаар үүлтэй байснаа тунгалах шин 28-13 градус. Манжуурд тунгалаг байснаа үүл шин 28-10 градус. Хохот орнд өнөөс маргааш болтол үүлтэй байснаа тунгалаг шин өмнөөс 1-2 дэсийн салхтай. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 27 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 14 градус.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Хотын намын хорооны банкын хорио хурал хуралдуулсан.
0: Хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах гуйлангийн хурал хуралдсан.
2: Хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн, хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиймчэн, Дундад тулсын Датан бүдгэрэлийн хязгаарт компани намын дугуйлангийн дэд шүүжи хэрэг мэдгч ерөнхий даамгал Ли Шан Лянартай уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хорио хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал заавар чухал зохиолын зориг санаа болон төв хороо өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн хурлыг эрхлэв. Хуралд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шигаци хотын Жилунчэнэ үер устлын гамшигт уучирсан хэргийн тухай чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж, бүх хотын ил шатаараа туйлширлын сэтгэхүй, хорой шугамын сэтгэхүйг бат бий болгож, 24 цагаараа жижүүрлэх болон удирдлага дагуулан жижүүрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж, салам учрын хамжилтсан холбоолох тогтчийг бүрэн шүүлэн, голдлогтын орон байр болон буурай гогцоогоо чанга анхаарч, уурчлан сэрэмжлүүлж, хянан хэмжих, гэм суугыг жагсаан байцаах, сэргийлэн аргацаах, аюул гамшигаас аврах бэлтгэл хийх зэрэг ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж, хариуцлагын хэлхэг чанга буттайжуулан, гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшигаас аврах, батбих сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлж галын сэргийлхийг лавдуунаараа ахиулж, ойшуугийн нутаг бэлчээрийн төмрийг сэргийлэн унтраах ажлыг урьдчилан төлөвжүүлэн байрлуулж, хүнээр сэргийлэх, будсаар сэргийлэх, мэрэгчлэр сэргийлхийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулж, бүх хотын амар төвшин тогтууны их талыг эрс бат сахих хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүлд нийтэлсэн намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг найдваржуулгыг

0: тавих сахрагватис хэрэгжүүлэх хариуцлага нөхөмжлөхий чангад хан бүх талар намыг чанга засахыг эрс говьшгүй ахиулж намын байгууллалтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чухалчлах та. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцэрлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцэн засах ажлын тухай чухал цохолбрын зориг санаах гүнзгий суралцсан туушлуулж юм. Төвийн сахилгаваат байцаа хорооны бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг буттын найдваржуулж, зовоом асуудлыг чанга анхаарч, ажлын хугацааг тонгруу загсаач, хүчөө төвлөрүүлэн бомт шувтлан, цэгцлэн засах хариуцлагыг буттайжуулж, шалгуудуулан жолоодох яс чанар үр бүтөмжийг дээшлүүлэн, цэгцлэн засах үүргийг чанар сайтын боловлхийг өнөхөө батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас бусад зүйлийг судлав.
1: Манай хорооны мэт 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын өдрөгдөх хуулийн хурал хуралдаж ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал заавруудын зориг санаа төв ба өртөн засаг хорны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын өдрөгдөх хуулийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж бүх хотын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийн дүнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож суралцлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн үргэлжлэх засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх урт хугацааны бүтөмжтэй тогтчийг байгуулах ажлыг судлан байрлуулв. Ойртон засаг орны намын хорооны суралцлаг хүмүүжлийн 4-р шалбадуулан жолоодох дугуйлангийн дараг мөвөн болон ходуудл бүхий гишүүн хуралд оролцсон зан жолоодж хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь суралцлаг хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш бүх хотын үйл шатныхын ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал заавруудын зориг санаа гүнзгий туушлуулж нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үлдэж шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоож үнэнхүү атхам бүтээн ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж харалт үргийн чанга анхаарч суралцлж байцаан залруулахыг нэг цогцчлуулан ахиулж суралцж судлан ярилцахыг тархинтаа хаданшуулахыг үнэнхүү бийтүүлж асуудлыг байцаан илрүүлж бүтээд найдваржуулж цөгчлэн сайжруулж цөгчлэн засахыг бүтээд найдваржуулан өрөвтмж гаргаж дөрөв тогтоол тогтоох бүтээг эрхэмлсэн үйлдэл үзүүлж Удаа нөөж хүмүүжил хүртхийг үнэнхүү байлуулж бүх хотын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн өл төрлийн ажлын эхлэлтийг эрчимтэй ахиулсан байна гэж. Хурлаас чухалчилсан нь бүх хотын өл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн Катер Бадчанг улс төрийн өөрөглөл болон хариуцлагад ухамсараар үжил санаа болон үйл ажиллагаагаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал заавруудын зориг санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаа нэгтгэж суралцлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн үргэлжлэж буттай ажиллаж бутад амжилт бүтэмж гаргахаар намд харьцлашгүй үнэн шударга байхаа гэрчлэх хэрэгтэй гэж. Давэм асуудлыг цөгчлэн сайжруулж чөгчлэн засахыг ямагтай сайдраадахж үнэнхүү хатуу чанга дүрмээр эрхийн хэрэгжүүлэлтийн хязгаарлан журамжуулж шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг батлах хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүрэгтэй найхтуулдуулан хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвлөлтөөр хөгжилтийн яс чанарыг дэвшлүүлэх засалтын үр бүтөмжийг дэвшлүүлэх ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүн хэрэглэх зөв удаар томжиг бий болгож, кадрын хамааралтай ханилтын цэнгэлд буттай ажиллахын эрхэмлэх төрөнд орохоор хүчлэн чармайх гүн зузаан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Намыг хамаарч намыг засах улс төрийн хариуцлагын эрс үүргэлж байнгдсан шалбдуулан байцаах системийг бүрэншүүлэн ард түмэнд буян үлдэх үнэнхүү атхам буттай ажиллах ажлын үр томжиг бацаахиж хатуу чанга суртал болон буттай эрхэмлсэн үр бүтэмжээр өл зүйлийн үйлсийн чанар сайтай үгжилтийг батлан өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг буттай найдваржуулахд идэвхтэйгээр хүчин чадлаа үргэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүх үйлэн хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жийн Үчэн дундад улсын даатан бүлгэлийн хязгаарт компанийн намын дугуйлангын дэд шүүжийн хэрэг мэдгч ерөнхий даамал Ли Шан Лян нартай уулзав. Дүүх үйлэн хотын намын хорой засгийн ордныг төлөөлөн Ли Шан Лян нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж дундад улсын даатан бүлгэлийн урт хугацааны туршийн хүлэн байрт үзүүлсэн дэмжлэгт талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохондоо бүх хотороо өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлгүй хөгжүүлэх замаар эрс говьшгүй замнаж олон энерхэр харилцан нөхөрлөх бохирдлгүй доор нөөц төрөгчд амар төвшин өндөр бүтөмжтэй одоогийн энерхийн системийг төрөгдөхөн байгуулж улсын чухал

0: энерх болон байлдах хөдөлгөөний их байлгийн суурны бүтээн байгуулалтад бүх хүчнээрээ үйлчилж байна. Хоёр талаараа нэгэнт байгаа хамтралцааны суурдаа суурлаж, орон нутг болон аж ахуйн хамтралцааны шинэ байдлыг хамтаар үүтгэхийг хүсэж байна гэвээ.
1: Өвөн хүндэтний ууртан дасах гашууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр Балгасын Тонжээ гацаа 2026 онд ихтэд сургуульд давссан оюутнуудад сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох ёстойл явуулж, сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэхэд хүч нэмэрлэж, хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх суурийг баттагчаа. Тус удаа нийт 6 нэрс их сургуулийн шин сурагчдад гүмбэрд 2000 төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн нөхөр олох, нөхөр мөнгийг гацааны хамтын аж ахуйн орлогоос гаргаж, хүчирдэлтэй сурагчийн гэр бүлийн сургуульд орох дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлсэн байна. Нөхөр тарах ёстол дээр гацааны талаас сурагчдын шамтан суралцаж сайдвар сэтгэж, ихтэй сургуулийн хүсэл зүйдэ тэргэлшүүлэн шилдэг хэр бүтөмж олсонд баяр хүргэж байхаа илтгэж, сурагчд их сургуулийн суралцлагын цаг мөчөө найдангын тусгай мэрэгжлийн мэдлэг шамтан судалж, ерөнхийлсэн чадвараа давтан боловсруулж, аж хариулах сэтгэлгээ хижээд өвөрлөн, өртгөглөн урагшлах зоригоо үүрэд хадгалж, хожим сурлагаа төгсөөд буцаж ирэн нутаг грант тэтгэж, хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нөмөрлөхийг хүссэн байна. Дэмжлэг хүртсэн сурагчд илэрхийлсэн нь гацааны халамжтай ба хүсэл өрмөлцөлтийг чармайн суралцахын баргадашгүй хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж, шаргуу суралцаж үнэн шударгаагаар ажиллаж, залуу насаа хүсрдүүлгүйгээр шилдэг сайн сурлагын хэр үтмжээр нутаг устныхаа гүн зузаан хайрыг хариулж, санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлэн ажиллаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх шин хүчин болохоор чармайн гэжээ.
0: Шинэ барга баран хошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагчаар Жаури Фан Тянхаулины мэдээлснээр Айрын жилэс нааша шинэ барга баран хошууных нь засгийн ордон болон аж ахуйн хамжил цаг тасралтгүй гүйцгэрүүлжээ. Даатгал болон амь ахуйн засалтыг уйлдуулсан шинэ завхрыг идэвхтэй сүвгчлэн тал нутгийн аюул төгшүрийн хэмжээг багасгах амь ахуйн хамгаалалтын тусгай төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Тал нутгийн яс чанарыг дээшлүүлэх аюул төгшүрийн хэмжээг багасгах малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх амь ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон харалтыг боловлуулжээ. Малжиг тариалах орны одогчлтын хөгжилтийг төрөвтгөхөд бат бэх суур тавьж өгсөн байна. Хэдэн өдрийн турш шинэ барга баруун хошууны ой шугуй болон тал нутгийн товч Жөнгвэн тариалангийн даатгалын шинэ барга баруун хошуун дэх салбар компанитай холбоолон Хэрлэн сумын Манглай гачаа, Цэцэглэл гачаа, Баян гачаад гүнзгэрч, маш нар сачих болон хүний хүчээр нүхэж сачихыг харилцан уйлдуулсан загварыг хэрэглэн өлсөрхөгжсөн сайрын жичи муудсан бэлчээрт ургааныг бордуур сачиж, арчлан хамгаалах ажил өрнүүлэн чиглэлд чанартай гарга голдлогтын орон бүсийн амь ахуйн яс чанарыг дээшлүүлв. Жөнгвэн тариалангийн даатгалын хуваарулсан хязгаарт компанийн шинэ барга баруун хошуун дэх салбар компанийн даамал мөнх сурвалжлагын хэлэгтэй. Малжиг орны хөгжилтийн бодит байдал суурлан даатгалын үйлчилгээг улам нэг алхам дэвшүүлж, нийгмийн хариуцлагын үйлдэлжүүлэн төгшүрийн хэмжээг багасгах бэлмөнхийн тусгай зүйлээр оруулж, хариат орны нутаг бэлчээрд ургааныг бордуур сачих ажил өрнүүлэн шинжлэх ухаанчилсан байнгажуулсан нутаг бэлчээрийг арчлан хамгаалах арга хэмжээгээр дамжуулан нутаг бэлчээрийн хөрс шорой нөхцөлийг сайжруулж, Өвс бэлчээрийн ургацын байдлыг сайжруулан даатгалын үйлчилгээг гамшигын дараах төлбөрөөр үндсэн зүйлийг баталж байснаас төгшүрийг урьдчилан сэргийлэн эзэмдэх амь ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэг тээш бүх талаар хойруулахыг өнөөхөө байлуулнэ гэвээ. Тус төрөл зүйл нь тухайн газрын хөрс шорын онцлог болон амь ахуйг сэргэх хэрэгцээд чиглүүлэн 1000 тонн аргал хоргоолыг нэгдэлтийн худалдан авч байгалийг ургааныг бордуур болгон эсгэж, өндөс сорвуулж ясан хөрс шорын бүтчийг сайжруулан шимтгэл нөхөрлөж, өвс бэлчээрийн ургацын байдлыг дээшлүүлнэ. Төрөл зүйлийг биелүүлсний дараа ил хамаа бүхий салаа мөчөр хянан хэмжих болон засах тоо баримтыг хамтаар эдэлж, даатгалаар төрүүлсэн салаа мөчрүүд холболон хөдлөлтсөн балгас тосхон хамжилтсан бүх цараагаараа хамтран зассан гамшгийг сэргийлэн хохирлыг багасгах системийг байгуулан нарилэг онцтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэх болон урд хугацаагаар бүтөмжтэй хамаарын хамгаалахад дүрмийн чанартай батлага хангах болно. Шинэ барга баруун хошууны ой шугуй болон тал нутгийн товч огийн албан гэрийн эрхлэгч Руй Швэ сурвалжлагын хэлэгтэй. Шинэ барга баруун хошууны ой шуугийн болон тал нутгийн товч бордуур оруулсны дараах бэлчээрийн сэргэлтийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн хянан хэмжиж, үр бүтэмжээр сайн болох хэрэгжүүлэх хөвчөө өргөтгөж, байнгужсан урт хугацааны бүтэмжтийн бэлчээр арчлах тогтчийг алхам алхмаар байгуулна гэвээ. Шинэ барга баруун хошууных нь тус удааны төрөл зүйлээр аз дохиол болгож, засгийн ордон болон аж ахуйлал хамжилтсан гамшигт сэргийлэх болон амь ахуйг хамгаалах урт хугацааны бүтэмжтийн тогтчийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, даатгал болон амь ахуйн засалтыг уйлдуулсан үйлчилгээ баялагжуулан төрийн бодлогын чанартын тарайлангийн даатгалын гол ажлын давуулагт түшиглэн мөнгөн гүйлгээнээр малчтад ашиг хүртэх үйлчилгээний хэлхээг уртдгах болно.
1: Арын хошууны хамз ууч төрийн төвийн сурвалжлагч ДВН Юпэн шин нэмэдэлснэр арын хошууны Шэнжин да ам тусны хэжгарт компани хүйтнээр шахах мэрэгжил түшиглэн шар бүртцэг эдшүүлэг хүрээнд хүч оруулж тралангийн бүтээгдэхүүний гадагш бортлуулах арга замын шулуутгаж тус газрын олон төмний ойр хавьда ажил олж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг дайчилж аж ахуйлын яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх трачин өрхийн орлогийн нэмэгдүүлэн баяжуулах хөдөө тосхны хүчнээ төвдрүүлэн хөгжүүлэн мандуулах олон талаар хамтар ашиг хүртхийг бийлүүлж хоёрд тус аж ахуйлал улсын дэсийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хөтөлбөрийн дунд жижиг аж ахуйдлаар өндлөгдөв. Арын хошууны Шэнжин да ам тусны хэжгарт компанийн үйлдвэрлэлийн тойргийн эзлэх талбай нь 7000 гарай тэгшрүүлж метр байж, хүйтнээр шахах мэрэгжлийн бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулан, бохирдлогүй өрүүл өтчүүлэх ойлгох тууныг баримтлан жилийн хүйтнээр шахах бурцхийн тосны гаралт нь 2000 тонд хүрсэн байна. Аж ахуйлан үйлдвэрлсэн бурцхийн тос, бурцхийн шахтас зэрэг үйлдэхүүн нь шилдэх сан яс чанараараа Шандун зэрэг улсын дотоодын олон газрын захтэлгүүрт бордуулагдж байна. Үүний зэрэгэд тус аж ахуйлал өргөн тойрны гацааны ардын ойр хавьда ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Арын хошууны Лүхэ болгосны Боуго тосхны ард Лидж Фа хэлэхдэ. Энэ жилиг би маш ханамжтай өнгөрүүлсэн. Гэрээ сахиж настнаа асар чадна. Трага бүр төрөөслүүлжээ. Бурцхийн тосны үйлдвэр байгуулагчнаас энд ажиллаж байна гэж хариулв. Арын хошууны Лүхэ болгосны Боуго тосхны ард Шоухангу сурвалжлах нь хэлэхдэ. Аж ахуйлын үр ашиг маш сайн. Гөрөөсөө ойрхон болохоор настан болон гэрийн хүмсэн бүр харгалзаж дийлэн. Би энд ажилласнаас амьдралын чанар чансаад өйшлөө. Маш ханамжтай байна гэж. Нутаг усандаа үндэсэлж хөдөө тосхонд чадвар олгоно. Тус аж ахуйлал шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр аж үйлсийн дэс төвшгийг ахиулж, тосхон аж ахуйлал холбоолон хөдөлцөхөөр ардын амьдралын яс чанарыг дэвшүүлэхэд хүчин нөмөрлөв. Аж ахуйлын тогтуунаар хөгжих нь балгаас тосхны тралангийн бүтээгдэхүүний өдөштүүлэлтийн дутуудлыг нөхөрлөж, аж үйлсийн хөлхөөг уртдахаар барахгүй, хөдөө тосхны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчний улам хөгжөөх, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх болно. Арын хошууны Шэнжин да ам тосны ажгаард компани хариуцлагатан Юй Хайли сурвалжлаг нь хэлэхдээ. Дараа жил бас нэг үйлдвэр байгуулж, Лүхэ болгосон шарбарцсан их байлгыг түшигдэн, улам чаашид нарлаг эдшүүлж, бурцхийн бүтээгдэхүүнээр өл зүйлийн итон хийж, бүх улсын ил газрын хөдөлгөрт оруулж, Лүхэ болгосон нэрт төрөл төмдгий бүх улсын ил газарт бордуулахар бэлтгэж байна гэж.
0: Манай хорооны мэд ард өвөн хүндэстний өөртө засах хошуу тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулж, хуцны сайн үйлдвэрийн нөхөрийг хядан тогтоож шигшин сонгох ажил өрнүүлж, тарайчдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулахыг батлан, тал нутгийн охор сүлд хоньны үйлдвэрийг хамгаалах, сайжруулах болон дэлгэрүүлэн үржүүлэхийг үргэлжлэн ахиулав. Малчин Сүхбаатарын гэр бүлийн малчлын талбайд мэрэгжлийн ажилтнад тал нутгийн охор сүлд хоньны сайн үйлдвэрийг сонгон байжулах баримжааг чанга журамлан сонгохоор жишигдсэн хуцны баян хэлбэр дүрс өсөлт боожилт үйлдвэрийн цэвэрчин хэмж зэрэг гүйцэтгэл тоогоо нэгд нэгээр харгуулан байцааж нарийн ямбай шилэн сонгож хянан тогтолтод хэр тэнцсэн хуцанд тусгай хэрэглэх чихэн тэмдгийг нэгдэлтийн зөвлгөж алхам дараан журамжилтай тод байж сайн үйлдвэрийг шилэн сонгох яс чанарыг үнэнхүү батлав. Өвөн хүндэстний өөрт засах хошууны тарайлан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн дэд эрхлэгч Лёв Юн Шэн сурвалжлагын хэлэхтэй. Өвөн хүндэстний өөрт засах хошууны хуцын төрөл зүйл нь нэгэнт 1800 хуц байж 8 сон шан балгасны малчтад тарааж малчд сайн дураасаа худалдан авлаа. 1800 хуцын төрөл зүйлд хуц нэг бүрд 1600 төгрөгийн нөхөр өгчээ. Малчд өөртөө 600 төгрөг гаргана. Одоохонд өмнөх хугацааны бэлтгэл ажлын нэгэнт бүхнийг хийж дуусгав. 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 17-ны өдөр болтлох хугацаанд хуц төгөнө. Төгөх явцыг 2 шатах хуваав. Өнгө төрөнд хуцыг шалган тогтоов. Урдаар бид эдгээр чихэн тэмдэг зүйлгэсэн хуцыг малчтад төгөн өгч, дараа нь өдөр бүр шалган тогтоож, өдөр бүр төгөн өгнө гэв. Тус удааны хуцын сайн үлдэрийн нөхөврийн төрөл зүйлийн хамрах хэвчэн өргөн, ардад ашиг хүртэх эрчмэн их байж, нөхөр олгох этгээд нь өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны үрхамийн данстай тэжээн үржүүлэх үрх, малчдын эрхэлсэн мал аж ахуйн тусгай хоршсон зохион байгуулалт, гэр бүлийн малчлын талбай, жичээ тэжээн үржүүлэх аж ахуйлал байж, малчдын малын үлдэрийг сайжруулан тэжээн үржүүлэх өөрийн үртгийг туйлын ихээр бууруулж, олон төмний үлдэр шилдэгжүүлэхэд оролцох идэвх ижлийг бүтөмжтэй дайчлав.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Удам, анхны ханагч Шинжиган, ханагч Соёлт, ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн Цул Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч таа, эрхэм та бүхэндээ амглан мөндөө гайлтгаж, энэ цагийн нэвтрүүлгээ малчин ардын саалын архигх уйхын хөгжмөөр арааж уу айлчльтаа эхлүүлж байна. Тос хөгжмийг Ван Мин зохиосон байна. Таалан сонирхоорой.

хөндө сонсогч та. Хайрыг гаргамцсан нутга гэх унх нутгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Эрдэн мөнх донд бийн бүтээл үүр цайх дуулна.

За ингээд дуучин алтан цэцгийн өргөх тэнгэр овоог их сэтгэлийн гүн уян галаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Энэ дуун донд бийн бүтээл болно. Таална сонирхорой.

эрхэм хүндэ сонсогч та. Сая та бүхэндээ гоч сайхан бүтээл дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хөлөмбэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн Барийн Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

тошгоон гитмшин хомон мөдди юуи алсало шилэн асир ишгэ хөвгүн алгатад арын хөрөөлөнд үлдэж ийвэсэн маатай гахшгар боллоо до арыч чирэга 2000 абаасо жисэн бэлэгат ардууд ярат мөдөлж

Удьягач батрам балавал жаллашой. Йорим батлаг ертэн шүүги өлсвш. Эн шагэн бэдлүүд бол хэди би авгын үшиги батат. Авьягтиг балбас атагахсарэ балгсан бэ. Өрин олса шилан жоодан астын нэ канцулат. Ихширги авдэрж байгаад үшиган авхи.

Маран маадай гэдэг хүн болвол бас ертөмшиг эсвэл ёо юм биэлтэй. Хөш болвол бас гэмжигтэй бол. Хидиор тим гэдэг болвоош шаг үеийн байдлын үчгэлээ гахсгаар хүн бол хуй юм дулдаад аргаагүй. Би 2000 ширгийн хойноосаа дагуулад хөөши игдэг хэрэгтэй болвол миний гажир орн хэдэн мянган гажир халаа байна. Миний орны хүртэл хоо бүгдээр соосоо жихарч явах талдаа би эл гажраар нь очлоогод энэ 2000 ширгий би эдэлж алах бай. Хулгайгийн хүн ярам нь хотонж очоо нэмэ. Аргагүй 2000 ширгий хуу тархаа ба. Энэ болвол багатар хүмүүнэ арх юм толдаад Тэр 2000 ширэг адамон тарзашку адл гэртэн болвол гэрэгж яхин нэ бэна Асын олсуи шилянгдан ашын гэдгий болвош Арв тавар мон салас сарнаад яппал сэвалын шуудыд Айолас чэлхэн аргаар болвол ширэгу тархаж ашло Ада үлтнэн болвол нэг арван хитэн хүмүүна мадаги дагаад охтоо салхи мадай асууж байна хай юу гэж явхаа гэн аёо тэр арван хитэн артоо тэлбэт бид болвон жанжуны дагаад явья жанжун гахшгаар ирэхсэн дахлаа бид бас моон хамтгаар явья гээд игүний сонсоод матай төрөөсөд тийм болвол манай нэгэн бүлэг олсоод хамтоо явигэлээ за бидний явхлаа энэ янстай хой хувцастаа нөмсөөд хуршаа сөрөө мандуулаад хүлгэн мөрөндөө унаад энэ янстай явбал бид нь холгаад барьчихин шүү том бол бид нь аргы зарлах гарах бол болох байг Ямар аргы жарандааг бол та ч юм уу хоёуг авсан тэла хүндлэн дарганд хий хүлгэн дөөрөө ашаа арал дашин хүүнээ маяг хотлол гашин хүүнээ төлвөр бол бид энгэж явнаа гэн. Ингээ бол бид гажир холоо манай гажрын хүртэл бол замд бол нийтэм хосоо согын ширгөө шижүүр оргаад гашаахгүй. Имараа бид бол адал гашны дөрмөр явнаа.

Холгашин хоодор махгүй жасаад Холин жамаа шилэн жүгэн жамаар орлаада Шилэн жүгэдэг балавал гажаран халаада Шимтөө шагаад үддэг балавал маши халаадэна Шотэбаа жамий хоогод үдрэн отхэндэн Шахажүжэд маа таэс сүгурсэ алдэнда Нэнгэн дахвар үнэн бэтлэн дотгий далгийжи Мэргэд нэсгүй галагүн сүргүй охтрэ бэрэгэнда Менэн отгал янжу ода маши халагад Гэрэн авад одлүгэ чаман хэдийу Ча, маадай энэ мүтвааргаар ябж ашгай, эгүнэй түрд офтгай Ада хэлбуул

Гимбуя хортолтой хуунаар альжаагаад хуулийн дотор нуужрлээ. Хальши батлах аргам балабал эрвэн бэхэн долдаан хэн солэн ошрийгэн нэг удаавад жи үдлээ шуй. Хоний нэгэндээ альж барьжээд ошрий балабал үшэгэн авсан балавоош

байна ёо болна гэсэн харигм батаад мэтлээд мөдөв гэтлээ. Сав савгийн буюу гасгаар ширээгэн төшөөд биеж ясан юм байна. Гэнт нэг юм санаанд дараа гүтэл даа гэж ашиж. Аимшигтэй нэг юм санаанд нь орсон гэдгийг асын соосон ширээний дөрөн даа гэж ашлаа соосоод. Айл хэшөөчэн дахтарндаад дэгэм батлэй араад алэн үтэн гэрлдаад адаа дахтарам бадичий бээн. Айоо дээрэн маатын ег алжээгэчу басын балабаш идүгаад. Урдас балабал сонгтэжээ бээс маатын балабал эрвэн хөвгүм бээн шүүй. Өөгөнэ маачаагадаг өртөмтэл хийд албартай гэртэмши илсгөөд ябагатрын нэртэдэг. Ол сэнтэй балбол өөрийн өргөх хэтэлдэ ос сартэй балбол мөрнэг дөвчлөх өртөмтэйг. Ордоос аваад бихарад энэ сахтан долдаад эдүүгөө харин шоо энэ өргөөс дэхай жаай. За ингэж бодоод болвол давхгүй шөштөн бол энэ уушраа. Харин маа тэнгийн хөвгөө маа чоо гэдэг болвол эртэмт ирэхэд алдартэй гэж. Энэ үшэтнээ үндэс үрн үлтгэлээ гасан ош ошаад энэ нь үлчсэн юм шүү дээ. Энэ холгайг сэргэлхөө болов аа. Эртэмжээд хүн бол төрснээ тэршэг үнэн жив. Гачоо яссий хэлвэ ишгэн алуулаа томон балэвэл сэтгэл амар байж болно юут. Үсэстаа өнэрн нэг жилийн гэсэн матин ад

чоо. Жерлеги болоч газар газар орн орн балавал шмаги тахав. Хэшлэн та бүрхө газар тарэ болвол шириги нүмж сяолох богат. Хүштэй байгаа тэр бадлах дээр дэмтэн чанг жуны балавал. Чанганаас наашаанан тунгаан санугааны үртэл балавал шидүү от дуаянгий. Полжтл балавал шүмбүгдөөгий юмон сэй ширэгара цаул шилэнгон. Мачоогиг орчирхий балавал шимола солашуут. Сэн ширэга шигэр багатарар балавал чум гирхүү жамиг нь яг бүглаа тэрүүд тосын жахсаа баахи. Чаа. Ошрэг хараас уртээ онол гоогийн малтаад ахтара дөөрөнд хари тавьжээд луу барсыг бэрхэтли. Холоо газар дээр жарэ тархаагаад сэргэлөө сууба. Ингээс сэнэ ба санаа амаржээ. Энэ үсөөд парагон жүгжү. Шатлахтай гэтли биш гарлаа. Чангана тэнэгшид сүйсүй ван тунгуан би. Хэвшл баган би бүхнаги хоо чарги тахагад. Шилэн ууч маачогид орол жолхагад чарлэхтэ. Энэ мэтоо чарлэгэ балабал.

Иртэмшийн бүрэн хэргий хванж хүн юм бол даа. Йоо явдлын үрэд батдаг юм бэ. Адаа датрам батжихан баруун өтгөөдийн явдал ийм болва. Өмнөө өтгөөдийн явдал болвол эрхэ бас үгүй. Лүүбэй жингжүгэй идлээ. Гагшаа нэг жүүн өтгөөдийн жандангын жүүнтэй батна олс бий юм бэ. Имараа энэний батна бэн атлаа. Гэнтө гаднаас нэг илж оржиж бишиг барьваа. Тэрэлси бишки тасчан болгомдлаа гол соучэн шангдор бишки барьлаа. Тэр бишэг ханаас ирсэн говол жингжүү бөгөөд хана янгын жагнэ доторыг нь хэж гарыс яхстаны бянжан ванэ бишгө. Хэдгар орны хамгалаг сахсан дол юу сонсвол юу гом балавал дарэ түргэн ёо яман түрний эсэлдэр мүтүлхө балахай дол ярж нэг хүн шиги дотлод хэжгарэн бенжангэн мүтэгтл орж ирвэй. Тэр бишгэ соосонгэн бэй бишгэ алдаргаад дуудаад өчгөт бишгэ нүгөө хэжагарэ сэхсэн пенжан бүшиг бэлэг ёхчэн шангэн сагурын өмн илгэхсэн бэлэг идвэ халин жанш хатгарын танамагэ тявчи үчгүд өмнөө итгэдэйн хан янгэ нарнэ шаньян бүггэд жинжүүгэй ижил ассоосын лүүвэ валавал идвэ нэгэн мэсэн шэдл хүшчэн бүрдаад үтэнж өрн кишаар Алнэр тэмтний шоглаагалаа уулын мөтөө жожаарлаа гээд Итгэ сэрэг гэлтэж жанжин баатарэ балбал эрэм балж Өртөмтэн хүмүүн Хонгмен гэдэг хүмүүний балбал уулын гангийн гажраас гурвата очвэгад Ихэрдэмтэн хүмүүний ябалбал ломжон аас чалжираад энэ хүмүүн гэдэг балабал гэхэм шигтэй эрдэмтэн элхоо буур хүгийн мүтэд агаар тэнгэрийн ямсглаа хүртуу гадрын жахсаа хүмүүнээ нэрмдгүү ошир жахсаалын тэнтөрм гэхэм шигтэй мэргэн хуунаагэд имараан хүнмэн гэдэг хүмүүн балабал энэ хүн доорой байх тул лүүбэйдэр саттам бүрдив эн сэрнээ тоорвал бүлүүби ширгийг билсэж амжалнгэ шоглаагвал ахтам мэри аваад чирчэски полосраагвалч шаг мушийн дотороо болвол одоо санагам балэбл барагоо нитгэд шичханы авангх санаа тэгэд Имо бэтлит мөдгсөн долдар чэншаандор ошри мөдгдвүй Эмишки тоджи барат соосо сгус алтлаи Патавастын хагане авак лёвүй гэдэг ком балав Шосын бишгэнэ долоо хүнэд нэг нь бүгэд эрэ бас юм он хэрн дилихий дэхнэ гачри тэрж тэгэдүүд хан улси харин шуумон Ишэрхэгч наатай балбал удаан өдөр үшаа дасан хуунаа гэд Энэ хуны гэрлгаа хвай балбал сэтгэлэн дотархэн өвшин нэрлгээ Монгт батнараа алны шоглаа болж. Чэншаун яамны гажраа их баг алн бүгдэр их хүртэл шоглж ирв. Чоглж ирснээр сүглэр соо чэншаан дундаа дуугаас жирлэг боож юм. Идүгэ талын алныг дуутан. Жүвлөхөө нэгэн жил осор би хагийн юм даа. Энэ ота илш иртнэ ушраа. Лүүбэй гэдэг хагааны авах болвол.
시우천이야 오산아디 해나시아라스 어노시르 흐르바리우부이 시우천오 가지리 알라하다볼 우튼지워른 부르득네틀리 이마란 이노시리 흐르흔지벌벌 타르나기치 알레 땀다세 아소흐이노이소드 니콘 대월말게 자스치 그 흐글진가르 정상은 없네 야틀바

Энэ хамаарай чирэг балбал ерөн жирэгтэй өвнө. Нэгэн балабал чишүүши төшмөл бугат бас энэ дөрөн тахарлагсан балбал ийшрээ төшмөлийн тошаалтэ. Энэ хоне авга балабал чон авгтэй өвнө. Нэр балбал шүн гүж хэлдэгээ байна. Чин чүнэ буя үндэж батж өргөсөн нэрэм болвол чангүй гэж жодоод шүүд. Чин чангүн үндэм басдаж мүн чангшанг дуурайлтаг бахи. Тарду миний дотор нэг арга байна. Миний арга гэдгээ балабол нэгд балабол лювыгийг бас хөдөлгөө хуваагаад хоёрт балабол бас чивүнитгээд уулсе бас чуу даран уйлж болно гэж үндэж басаад мөдөл хүүтий. Сау чэнгшан ихлөө гэнэ шилжин. Мөргэн чэнгэн хэлхэн түнгүүл шиндэг аргаа нэг хэлж үжөөг. Тэр хоон хэлж байна. Манэ өмнөө өйтхөөд ихөө мөрэний чангжанг бэдэг. Чангжанг мөрнэ чигүүн талда уулс гэж жу уулс яхг бэлэгэ. Энэ уулс болвол мөрнэ чигүүнтэй суусан долдан жангдун гэж жу тэгүүнэг ихэлдэг. Энэ уулсэ ижлөө суусан ижнэн болбол сүн авахтэй. Нэр болвол чон гэдэг уугийн энэ жирэгтэй юм байна. Ухоо сүнчаны гэдэг бол эртнээс аваад энэ улсыг эзэлжээ. Игүнээ доор үрдэн бүтэн жожана. Биших ширийн сэдүүдийг өрөдөж бодлоготой мөрөгдөөд яривны явуушраас энэ улс болобол шихэрэг юм байна. Уул хатан батуу бихи улс ардын сэтгэл ялжээ. Агуул хатаа мөрнөө бартаа амшалангаан элибиг юм бэл. Ширг арманаа чанчан хуршаа шүнөө мандахсан уулс дондаа. Шимшихэрэг уулс балуу чандан гатри би хуу бишиу. Имаран уулсээ балабал бит нарэ бэлд бол таардаг. Ошрын югулөө итуга чэнгшанг балабол өмнөө итгэдэйн лювыгас балабол жүрхсэж ямаа хэтэгэд. Би бодлаагүй бол лювыгас балабол жүрхсэх хэрэггүй. Тэр лювый гэдэг хүний амьдрч яах чамн балабол үлгэрл бас өндөр ариангүй төмсгдэг юм уу. Үтүн маадий араага дурсан нэдлий үтүн маадийг ахтлаад аббол Ариангу тарэ өрөн хүнө. Ийм байхтай байж яхуна. Энэ шүтчихэн болавол жигүүн үү бол. Жандун гажрийн шүтчих үү болага. Бастыхат энэ хоёр улс болвол. Өртнэ улсын дүрим хий даварят. Чин чин нүүнээрэм дэгу. Идугасэ лювый болвол. Уу олсын хүргэн болжээ. Уулсын уу сүнжана ихэн дүүгийг сүн хуурон сүрин яваад шүнөөсээ хүргэн болсон долдаа. Энийг дотноо би хуулсаа. Имаран болвоор мөргдийн гүнд байдаг. Урулын охтлаада бол шүдэнж хүн болно гэж. Хамрын охтлаада бол нүүр нь үзэгсэнгөө балах хэдлий гэж. Энэ хоёр бол ийм л дий. Нэгэн тэгэн халдвал нэгэн болвол зүгүр байж орвай. Хэдий тийм гэдэг болвош. Идэгө чэнгшан лювыгэ бэлдлаг бол лювый дарэмод шичоны бас ахшатгаад саатна. Тэр шүү бэтэгө шоомсэн аргам болэвэл чангдунгэ бэлднаг. Уулси бэлдгснаас үүлэр үндэс сийгэн татлаж авах юм бэ дээ.

Кролцем баламт тайба толугор нь хугарсан нэдли. Нэгд балвал дууи дуудаг нүхчээ. Шигэрг байгаа тэрийн шөөржээ. Тим эн талаан жангдунги балвал бэлбэл эсэхтэйг. Хэрва битэн жангдунги ошад нэштэлэвад шириги. Артгий балавал жангдунги тогтоо бас тэхэд лювигиг ахвалавал хэлвараахи. Эн мон уутун моди ахтлж ягаад ариан ууги үхүлгэтлээ. Хэрвээ бидэн чигүүн жангдунги байлдаад их шэрэг ашиг олтнаас өгөөлөөр нэг л хөнгөргийн дуугаар дээрээд лювигийн ахвалавал нэш шахаад авчихнэ. Санцас санса сааса ихэ энэгэ тэлжээн. Өнөрөн яг таарна шиний нүг. Шишм мөргэн хөвөнтэ угияла тэлшихшин. Шижин эрдэн савнэ дотор шижирал тийн шотхийжа. Шиний илх югдэн унаара шиж таарангат. Шинжинэ угар балвал одоо жангдунгэ дий. Мөргэн зэшэн хомон угияла тэлхану. Машиги гам болрын дотри мөн ихэла шохтагда. Мөн хэлж ах үгдөө миний сэтгэл дээр таарлаа шүү. Мөн мото явяга тээ. Хороо гарган гэхаа тэр үлд жари тархаж байна. Тийм боллоогүй бол цорон цоохон шахуудын нари дооч авч хэлж байна. Сэл сэрэг госон төмөй шалгаа. Жангдунгийн орны оч биэлдэнэ. Тэгээд бас нэг талаараа нөх удас бишиг бишэд нэг элчээ давтлал ба. Жанглео гэсэн хүн болвол хөөби газрын балсагчийн хамт бол байна. Жанглео өдр шүмөө өгчээ. Жанглеогийн болвол хөөби өдр бях ширгий болвол бүрэн төгөл дээр аваад амшэлэн алт мөн ахтмэр эдгээр жилийн бүрэн төгөл дээр болоогод нэмэгий болвол панжин хотон дээр болвол хүлээж авах гэж. Ийм жари тархаагаад одоо дарын удлагаа ширг хөдлөх юм бэ наа. Орнаргаар нарны татрахын алтан таги урахтаа ухаан билигөр сарман дээр хасын тоолэг өхө давндээ

хоёр ширэг энэ дээр жарыг тархагаад гэнт мордна гэлээда. Ширэгэн сэтгэл одоо дуртайо. Хасан шолтэй бэлдаад, эрвэн явцын ширэг долдаан, хайлсэн

Олоос гэдэг халаар явааш. Өврөө өврөө олсор балбал хэрлшгаа дээрэн. Хадуулаа хараад үзгүүдээр авалгаш. Хагар төвшөөд уулчин балбал ошир үээрэн. Харин олоос хэдий халаа балбаш. Хорон дэгэн балбал ата хэшгаа бэдэгаа. Чангдонгой нарааны халаа балбаш. Жалгаа жалгаа чэнс танмаа тавдаг юм байна. Өврөө өврөө улсаасан балбаандаа үжис сонсох жанши.

ашириига танма танчэси атаалла санлла ахнахан жалаагуудын дарсвэнийу асхан нүмнө жүгжан ата цовржэнийо алсын мөдөг олосон танманарууд мөрнөн гитлаад араад ата цоот явлаава ичнэ нисл нанчдирода энэ ашири палвал ата мөдөн хиймдэна ча чангдүнгийн орны жэнси танмаагууд болбол шоот ирад Уху сүнчэндэр болу сонгстнаам мүдүүл. Мүдүүл хэлэй болу бол шуот бүйэрэн ошраад ичин тэгаан жалах кин бишээ. Эл халин яамэн дээрэд ошраам мүдүүлтэн. Энгбо гэртэл яамэнэ сээд болу бол яар дарчээд болу ичин тэг мүдүүлтгэ. Аан ерэхсэн ош ерэх. Хэн олжи мүдэваа гэвэл Чангдонгэн уулсэн тэргүлхсэн сэта авгвалэ бон чангчи хэлдэг дуутах нэрм бол чог жидатлаа дэ Йо чангшан чангжоо игүнэ алжи сонтлаа хи Энэ ошри мөдөвааг ярд татагши ард уут сүнчэндорэ мөдөлвүй Сүнчэн Асүчэн хөрхөн олжи бүдваг Хэжагарин ажараас ирхсэн бадрлдөөр үчгөл соосоо болбол Гошин төмөн ширигий илтэж Хөби гажирин бас их ширигий хүрлгаж Хоэр жамаар мани улсы бала бала бэлтна Имаран адамон Шүйтан хатнас гарж ирсэн төлөвтэй Анхаудаа хэдивоо тэр үхэн хэрэгдоод Гал сайтаад гасдал балжид Гар сатсангүй жавлынгий үжид Гасхаар сахуу балаад явсан балабаш Тэр холгай бас сус өмөрхөө бүгод Сэтгэл нэхгүй жандонгийн гадарий халтгам долгүй Жавши яндар бид ол сонсны ошилдар Ижил лога жүүлөрө ерүүй Эгүүний сонсаад үүхүү сүнчэн хэлтэн Тэнгүүл энэ ошилий ийбэл таарандаа Чэнгшан жангжаа мүдүүлбө Дивад вас энэ ошилий

하늘 문내 바라곰 발라본 징두부고 샹양돌 하간에 아버그 유비 큰 대흠 돌다 헤르몬 마네 우기 발라본 꼭 동문 비셋 마네 우월신이 박촌 구르금 벌흑슴 부것 으뜬 너선 빛날 할원 애니임 돌다 엔 훈드레 발라본 심오일가 발타나 하가네아가료베들 심얼각스네 수글아틀 시르 밀트 장진 자스 마니 발발 하스미조 베식임 돌단 응바그틀 엘리아브틀 부탓 하일란 아르발 사사게 헤아롤지 발라 오호 순천 상사 오늘은 약탈나 хидивар чингэн хийлэг төмөнтө таарна гэдэг болмош. Одоо хэний явуулжээд энэ очрыг хилжүүлж биш хөргөндөө гэн. Жангаа хилж яана. Манай зүүн уу уултын дотор боллааг бол ам өвси анхаарах тошаалтай бөгөөд бас зүвлөлийн сэт санжин шоуи авгу боллоо дүр бол суу гэж хэлдэг. Санжин шоуи луу сугий бол явуулснаа зүгөлөр. Энэ хүмүүс болвол угасаад хааны авгын доор бэ Хөнгөн чэнсэнтэй болвол гүүнээ нэртэд бол энэ хүн асвал хаасган бишиг очтар байх юм. Хөлсөөд бас мань дарын явдлыг бүтээдэгэд бол энэ нь яваалвал дөөрөө. Өнөөрөө яг таарч байна. Санжин шоуи луусугийн дуудаа

Тэрэн чимшэмэки эннотадотхну. Ирхэгэ пимон чингжугин гадравалавал шэмэги илгэй хамаваа. Санхола соосоо ширэг татчи бэнгна. Тими отваавалвот мани инда юхтин бэдлтэй. Инглэ мөргэн чингши буйя альчиха ботхоогаар чингжууд ошоод лүүбүй бөгөөд хүмүүндэр энэ ошрыг жүвэлж хэлээд ирвэл ямар вэ? Лосо нисансаа унараа ижин нэмэг жаддаг бол бид хөргөн ашиав. За тэгвэл хөргөн яваа.

Ахтан хоолойнор нэтэр амтлаа лосоо. Аран хана сан бол болда арваа тарти таолаад. Алдад ашгий хүмүнөө билгэн явмаг авчоо. Асын иднээ бишж өгсөн бишган бол бол өвөрлтаад. Хүлгоона мэрн дайган төв төрхөн мартаад. Агаре дамнын балавалда багахын явхим бэна. Ямарн балавал чанжаг мөрн ахлах юм даал. Шот балавал тервисат аасалар явтгэвэн. Горм мөрнэ бүлшира санжан хугаан мөрнэ. Баргонас баргонас аржирсэн ханжаг мөрний ахлаад. Шахогт гадрида шотонгрот гарбио. Шангнан нэтэн хатигда хлэт батлмрла. Чингжуу гэдгээ балахсан балбал дундаа доо төвгэн бэна. А санжин шоуе лосода чингжуу төрөдлө. Хатна батрын арже чигэлгэ гин үжла. Хат балахт нэсэхний үжат Панжи жоги махна хөрм өндрөө бөгөөд батуу бихи гадра. Аа хингэрх туу асраа химрлэх туу тохераа. Хийсэн хийсэн мөлбөл жад хэдэстэйхэн норнаагаад. Энж тэнши махтагсаар Панжи жоги дотчан бол. Хааны авгын жалдар бэдэг ардны өмнөө толжиллаад. Хүлгэн носон үсэрж байгаад мөхгүүд. Хүмүн дасчаанараад юу бийдэр мүт болваа. Хошнаасан ертхүүнаа санжин шоуи ерлаагаад. Эннаар үчгэн болвоод энэ санжин шоуи луусуу сээ ерхэн бишээ. Энэ жингжүгэн гажар барган эрвэн-эрвэн ерж, эрвэн-эрвэн ошир хэлжиштэг хүн юм бэ наа. Хаганы абаад, оруулгы жоу чарлыгы абаад, лосугын бүй, тачам балла шүүд. Бьер чарвысадар хаганы абаг, ехоорд нас харч, индирин дөрөн охтлахи. Индирин дөр, бүй мүхін яхлахуғы үжад, ярым бұғат, харигын нахтат, тасықши оролвахи. Огасаваад, санжин шауи лосуоне, сэхэн сэтгэл асвари жангэгэн басчи мүсэн бүгаад. Эн омон болвол, унэнши нэгэн шэхши шатрагуууна, бэхи дасвай, уэги нэмбай, унгэри тэсвай, ушугуни дарлгай, тубгалэши, омон ем долдан. Тэгуни ужаад балабохол, хаганэ абаб, ихло бишэдгэхэ. Хошин асан бас тэнэлшиг бүгад. Хүнээсэн балабал санжин шоуе тол. Хүмэндурэ маар батэгши жалаад оролвай. Арахсны сүгүлөөр чэшын күрин хэчинэ түрмарэ балабал. Чирга баттэн чирэхчин солашуд. Санжин шоуе лосо. Хоч бараат тасам малавал нэг бодлогы бодчи байна хэ. Итүгө хагааны авал бол угас болбол үрши ялтэ гэдэг бала биш. Энэ удаа балавал агнэ эрхтэй таарх бай. Арван хэвэн хилвуд хүндлэлж байхын үжаад лосоо тасрам бадна. Энэ балавал би бодж үтвэл шүнөө Сэ мөрөө манай уултын хүргэн болгосон тулда хадмаас ирсэн хүүнээ бидэлтэй халгомсг ер бол нэмэг үнээрээ анхан нэгээс 10 хэв юу нэмэг дотнод батнаа гэж өнгөд батжээ. Имаран лювэй болвол идүгөө чигүн уулсын уухуу сүнчөний ихэндүү сүнрийн абад боллогул сэ мөрөө жингжүүдэн абад бэх бүлгөө. Имаран болвол санжин шоуяны батжихан бол энэ ухраа.

сонсоодлоо сомнаа. Өвөрийн дотор ашээ бичгий гаргаагаад хагааны авахтарыг барава. Тэр бишгэн доор хөлгсөн болбол хартан холага соосогын бүй хоёр ширийг жастаж хажгаар орон жандунг бэл дараа ирнэ. Ан хотта шибитэн хоёр улс нийлж байгаад санжан хогин жавандар соосоги гал хэлэваа дийлсэн болбол тэр холага басмол сэтгэлгүй харин шүү жандунгийн гадир ирэн гэжүү. Гошилло томин шириги бүлтгаагад гарч ирмаар байна. Энэ унараан хэрва гарч ирдгий болобол хэлбар басу. Хоёлаараан хоёр улс сэтгэл нийлж байгаад хартан нэ шириги ирэхнэ тэр шахтар холбоо авжаагад бэлд хоо шириги хагааны авахтарэ болобол санал бай. Бишкэнэ авахтарэн миймэл бэнда. Бишгийн үжижээ барнаараан дүүбэй тэрүүсөө тэлж байна. Өнөөрөөн соосоо гэдэг хамуунээ сэтгэлэн нэхгүй байна. Шибигийн гадраад сүгон гаслахтаад бас бирэгаад ерхий үлж байна. Өнөөгаараан сонорхолтыг үрэмгээ үштээ атланжаан бухгүрүүгөөсі алхалээ. Өвөрүйгін бүйін дүүн өртулу хайгін үрийн сэнэ түмдэх шүүүй. Үрвах өтхэн жолэн галт үрігін үрігін.

Бүрсэнэ томдгий биш ууж юм өхгэн яраваагаад Бэн бэн энэ мон өмнөд үхий бэлтхий ууж бол Үнхэрон хортлтэй юм байна Эгүнэ хэлжууд хортлаад Энж хэлж бараа хэлжээн үжиасаа Хөрваа Жангдүнгийн орны бэлтэг эртэй бол би бас амар сууж болны дог Сандын шавьяа дэхэд хэлж байна. Эрхмийн хүнээ доктор боллааг бол Мадлиянтэй болвол би бас мод сонсож эжэндээ ялтхыг хүснэ. Ямар янсаар би хэлдэж ийвэл бидний соосогийн дийлнэ гэж асуухан ийсод хэвэр талаасан болвол хүмүүс хэлж байна. Энэ доктор арга байна. Сандын шавьяа ши бас сонсоо. Миний эжэн гүм бас сонсоо. Миний энэ арга боллоо. Соосогийн бол өмнөө зүхтэр харж автгаа болгох ийм арга. Бид нэ энэ хоёр улсад тэр бол ер шатгах юм аа. Би өөр теншн болвол хандуулчих юм аа гэж. Аа шиний ямар арга да? Гэр хүүдэртөө би сонсч үтгэлээ. Шийдүү хатан доллааг бол ушир гарч. Ямар ушираа гэж хэлвөл. Хэдгаар гадраа шилэн дүүг Тайшуу төсөмөл маатми дуудаад Хөөхөр аргаа бүлдэж байгаад Хорлоод алсан шимөтэй юм байна Хэхэр хаан маатнийн буюу Хоёр хүүтэй гана хамт уулаавал Холгон гартаа би хорлогдсон долдаа Энэ гэж осор гартын юм байна Энэ осортоор тааруулж байгаад Сосоги балавал шаасан харуулъя. Сосо балвал аван дараны маатын ялсан балавш. Алс шаанан ээж хийм бэн. Маатын ёо маачаа гэдэг үү. Оолсэнтэй балвал уули өргмөрөө. Ох сапэ балэт телеги талмат. Галдуу барси гаттаа дэрмат. Гамшаан уули гэсэнтэй бал фэжмат. Кэхм шигтэй алдартай ядвал да бид нар энэ хонд нэг бишгий ябал бол энэ хон хөрөө басгүй ишгэхэн алхтны сонсох юм байна өврийн ишгэхэн ухсны сонсвол гараа дуктайлаа тоосон суугаа шилэнгон гадрын ихсэргийн хөдөл гэж шилэнг жоогт наасан ирнэ шилэнг жоо гэдэг олс болвол Шигэрэг өстэй хэлгаад нийлж байна. Шилэн жогэн барон талд чангуу болгоч энэг нь олс байдаг. Тэр өстэй шилэн болвол угаас аваад нээртэй бэлэгэ. Орол шүтнэ энэг дотноо. Оргин халбатай олс юм байна. Энэ хоёр олоос хүш асар бол барон жогоси ширэг орж ирэв бол Сосо хидий ухаантай гэдэг болвош. Эл эл дан жавтгу эхэл эгасан дэр дарун жугас их эхт бол дан. Барчаан болвол бодлого тех бастар. Наашаан хан чатгу юм өгөн. Ийм арги жарлааг бол маны хоёр ол энэ дотор болвол ингаа муулан соонаа гэн. Лосу сонсаад алгаан дилдэн инэж. Күнмин шаншин шинийн ухаанда үнөөрэн гэхэм шигтэй.

орхтаад ухаан билгөөр сарм мандлын хасын тоолег өгөх юм бэ. Онол гоги куна малтж барас логи дараад астрал урам тари өхөт кумбарэ матри орах юм бэ. Ордас бала бала очри мэтэг гэхэм шигтэгаад өлөр хуу буур хуу чири бала бала хүрна тусгасан эрдэмтнай. Шинин аргунараа баши чите хамагаад тим бала бала биашаад ижин дэм мүдүл юй. Муно шригий сонсаад санжин шоуи лосот шот хүндин басчот олос чуан эргэлээдэ. Үлгэрин дараа отлагаад үгаарэллаад гэшэгтол үүлстаа хүржиирад ижиндан хэлж өхснаа. Кэхэн шэгтээ эрдэмтэн хүнмэгэн хэлсэн нарагаа газрын хол шилэн жоог мачаги хөтлгөнөй. Гажуу чангтай сосоог гаргишвэгэн толоваад хэр газар жоо болвол атаад ширэг хөдлөгэж сосоги санагал жоолэнди. Өнгөрөөгөл мани уулас амар төвшин байгаад өнэ дотор холгайги дарж бэлтвол ашигтэй. Баран жүгжүү ширэ ораад сосоо ясны тулаар балав төлгөөд бид нарай бас сосогон хэноос орьёгүүди. За улс улс гэдэг боллааг бол төмшл өгөө болбол байцгаад алдаад химараан хэдгаар адны уултууд бас мөн хэрэг сосоогийн барагон шилэпэн хэноос нь бид бас авьяа гэж энэ мөтөө бол жибэлж байгаа. Игүний төлд дотгоо хонмингийн буяа санжин шоуёо луус ноцоги гартнаас өгөлөр шоот мөн биир зургаал аваад нэг удаас бишхий бишэл нэсху фуйва сон жолини бол давтлал ба тэр биш шоот гараад лянгин жогин дамаарлаа халаа газар дээ.

Ахтын хөлгөндөө нэлсэн мартал Арндан бала бол пишгэн үрлээ Алас! Алаха гадар юм өгөөд Альжаад жалах урчий балдыг ахнийоо Хөлін пишгэн артан үрсэн бэн Халагын жамдан шоудадырийоо Хүлүх унаха нэрэ бол бола Үдгөө талдар халдыг юм дэна Ахтын хөлгэн сэнэ бол бола Алибин оянас жалэгэн халдыга Ам бада итгө хүнсийгө Айнэ жамдан олдыйым бэна Хүлгэн нэхэн тулу яхийгө Холин оян хэмдэр халдыга Хүнэс бадагий балавал тэрдэ Хэлэй ястар арда тавдыйбэ Наранғар бэл жамбан хөнийо Ладын аса бол сүнэгий хамгална Нагу хола лэгэнжүгэн жаммара Нигэн үйши гаржи хутла Асын ас түттэн түтті Таран хутл нэрэн тамара Ахтын нэхан шинэгар бала болда Жаман хога шода дашвию Ча эн илэш бала бол Жам хола эн хон ябж бэг Жэшил хэээ

Ушел то, ичхэн балаван гизнээ нээсэн ястаан. Ушатан холгэ соцоагэн огас оханыг мэтна. Идва валты шумагвагад урлгауды ши санагалжад. Учхун удан ширтаад ичхэн балаван хулады бэнди. Ma chod balabal bas

болмаа чао. Хэдраад ширгэн хөрөндөр оччаад ширг болосруулах бөгөөд хоёр тал дээр гарч хар хуу нам нь хуугүй болвол болосраа болдог. Ширгэн болосруулах дарлааг бол шилэн жүгэн хатандаа наржираад өврийн буй ширгэн бишиг жахсалын хүлээлээ бол үддэг юм байна. Чалаа насны үнэн гэн жахсалт балавал болосрыж байна. Чалгын жалагын сорилчаад ширги балавал болосрыж байна. Тэр хэтгласан кар хогон балавал ишгийн талаан жавна. Оровын доо нэг ахаа.

Одлог мөний бадаад хөтлөж авч ирээн юу дий. Нэг өдрийн хэвэндэд нар баргаан ташлаа. Ужбас термон сүрэнгуна балхвэндэй. Үдэшээрэ балхтнаас өглөөр үнтүүлааги асагаад ширээнэ дээр ширгэн биш дин шээжан шүгий тэлбаат мүн үжин байтал гэнүтөө маачаа шаанаас нь бүйд огчөөрөөж ширээгэн түшаад онтон нэдл болваа. Онтваа гэтлаан чи үдэн бүрэгтан ашнаа.

0: Буяа нүцгэлээ хөдгөө тал дээр бэ. Хаваасан газар бас бишээ тэр. Сэрсэн өндө маачогин буюу. Шостэ нэгэн газар ерөөд хөвтөчжээ. Аяа энэ дотор чоос байнаа гээд сэтгэл дээр ичи бүр буш. Хэр шатхой юмд бол дан балхиас гар шатхой. Шостэ гэж оо батнаатл. Хэлэх нэгэн мөс хөрсгөн гэж сонсогдлоо. Хэлэхнээ аяа маачоо сонсоод. Шахагад үчгэлээ сүртүү барсаар нөхс үрэг бар игнэ. Маачоо дотрам батжээн. Барс үргөр бол сэлхэн гарнаа. Лууд өгдөөл үүлэн хонорнаа. Имараан барс ирлаа баа гэж яга дахгүйс сэрсэн шашаас тэрвөө.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барийн жанжин маачоо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дүүний дуран төлөвлөгөө.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараны төлөвлөгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаарыг хөтлөх болох байна. Хамгийн гол нь хатан болох юм байна.

Өдөмөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүүн зүгтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрт давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авсан сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг гэрэн золгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар Фуйин багшийг суруулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширс нөвтрүүлэг тохируулан цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх талдлага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, энэ хэлжийн өвтрүүлэгд олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны ур мөргөжлийн заан сургах боловсруулалтын ажлыг эрхлэн хийж яваа. Дөөдөдсийн цайны ур мөргөжлөлтөн цай амтлагч болон хянан тогтоогч Хүлэмбэр нутгтай Боо Фуйин багшийг сургуулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширс нөвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулга манай улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтийг танилцуулж цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад сургуулжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
3: Манай Монгол найз нөхдийн бүтэрэн сайн байж хану. Би Орчин Фуйин байна. Өнөөдөр залгаад манас цайны соёлын тухай хуваалцахаар байна. Өнөөдрийн миний хуваалцаг манай энэ голсдог бол Дундад улсын Цэ ух Арг Берлин түүхэн хөгжилт. Энэ бахан уулаг бахан жилүү байдаг аа. Тэгэхээр нэг удаа хуваалцаж барахгүй бол манас дараа залгаад хуваалцъя. Өнөөдөр одоо хөдөө хуваалцах дээр манас төлөө хуваалцъя. Одоо тэгвэл манай өнөөдрийн хуваалцах уулаг бол одоо Цэди яаж ууж ирсэн нь Арг Берлин тухай манас нэг хуваалцахсан мэт түүхэн дээр нь улсад Цэги жохом яаж ууж байдаа. Тэгвэл энэ хасан юм шүү дээ. Манас уртаар хүнд хүрэхэд нь Цэги мэдсдээ сүүлэр яаж ашигласан тухай нэг манас нэг дүхмөр ойлгол авья. Тэгвэл энэ Цэний мод бол Дундад улсаас гарсан юм байна. Тэгэхээр Цэний модны бүх нутаг бол Дундад улсаа. Тэр удаа би бас хэлсэн мэдэх Дундад улс мөртөн Дундад улсын баран өмнөд орн юм байна. Тэгвэл энэ та Цунхуа Минзу гэж ярьдаг шүү дээ. Манай Дундадын энэ үндэстэнэ. Манай энэ өрт дөөдөд болвол яана хамгийн уртаар хамгийн түрүү Цэний модыг нь мэдсэн байна. Та фашин мэдээж авсан юм байна. Төв мөрдөн Цэний модны навчи болбор ашиглах энэ аргыг Арг Берлин мэдээж авчээ. Тэгэхээр бол Аажундан бол яана Цэгэн нөгөлхөн энэ ууч идэх юм бишээ. Энэ бас яана соёл болж ингэж хөгжсөн юм байна. Тэгэхээр Цэний соёл одоо болтол ингэж хөгжөөд ирэхтэй бол удаан жилийн цагийг хөрвч удаан жилийн цагийг зарцуулсан юм байна. Одоо Цэний модыг яг мэдсэн нь бол одоо бараг 4-5 мянган жил болж байна. Тэгвэл Цэний соёл хөгжсөн Цэгийг ашигласан нь болохоор бас 2-3 мянган жил болжсэн юм байна. Хүн төрөл хэтэн Цэ гэдэг юм мэдснээс сүүлэр яаж ашиглаж яаж хөргөлж өртөө гэж энийг бид нар уртаар нэг мөдөөд авья. Тэрэн бол голдуу яана гурван жилийн хөлбөрөөр ашиглагдаж ирсэн юм байна Цэ. Төвмөртөө яг энэ цагийн талаар ч дээ энэ гурван жилийн нь Арг Берлин бол уух итэж уух гэдэг бүр чуг байж ашигласан нэг нь. Энэ бол яаж та яг тийм хоорондоо айж авал өнөөсөд өн болж ичээ төрөөсөд итгэн болж ичээ гэж ихө тодорхой хобогдог биш яваа. Зарим өнөөсдөө өн болоод итэж уух энэ талаараа бол яана хамтар очсон ийм чагрын байж өнгөрчээ. Төлөний бол манас бол гурван жилөөр хэлж яана. Нэг дугаар жилэн бол яаж нэг дугаар жилэн бол цэ бол итгэн болжээ. нада хүн төрлийн энэ ургамал амтэн энтриг мэдсний сүлөөр манас одоо юуна шивэр ургамлээ үрийдэнөө навчийдэнөө өшийдэнөө зарамдаан бас манас ургамлээ үндэс энтриг шүү. Тэгвэл цэгий бол яаж ичээ тэр навчинд исэн юм байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүдэн бол яаж ичээ энэ бол одоо болгохгүй түүхэйга абат ингээд итгэн болгооч цэнэ навчаа итгэн болгооч ногоо болгооч ийгэж итгэе. Тэгэхээр нэг итгэл бол өнөөс ямар нэг юм юм тий оо энэ цэ гэдэг юм шиний анаа манас одоо өртний уусууд энэ мах тос арив итгэв шүү. Энэ апт шоп хийгээд мах итгэв шүү. Эй маний идэши анаа хавсэрч одоо шингөр гөрөн одоо хамаг хэлэгтэн бол бол цэ бол итгэн болжээ. Одоо жишээ бол жарамдаан энэ үст юм шүү. Үстэ хамтаргад чэнна чэнж бараа юу болгоно одоо манай шүү гэж хэлдэг шүү. Шингэн бодо болгож идэнө. Тэгвэл жарамдаан начин шууд усан дотор хийж бараа дээ хад аваад дөрөн яна. Одоо өлдөж юу н тасгно эсвэл одоо өөрөө аттехтер чаулаар шүү. Тэр хийгээд тэгээд юу болгоно? Эй нэг жууш болгооч. Эсвэл сөрөн жууш гэж болгоод идэж ичээ. Дахиад суулгаар нь хүмүүс яана. Мэдсэн юм байна. Оо чэ гэдэг юм уу? Нүгэл ингэж идэж болгооч гэдэг нь яана. Хүний биед их тусдаа юм байна. Одоо өмчлөх энэ талын энэ тусдаа юм байна. Жишээлбэл одоо энэ кэтэсэд тийсэн мүү эсвэл хөтөр арбаны дот одоо дотроо шуусдаг үгүй байж. Тэр үед энэ чэгий оо эсвэл чэгий идснээс үлэр оо энэ одоо кэтэс матэс энэ хоож маяг их нүр үгүй болчих тийм нэг юм өдөр мөчээ үгүй дахиад нэг мөсөний юу да энэ одоо өртний ус чинь юм шиг хорин ногоог нөөж юм ус өдөр идэв шүү. Тэгэхээр жарамдаа хордогдсон шүү. Тэр хортой юм байдаг шүү. Оо юм уусуд яана. Энэ чэ уух юм уу? Одоо чэ чанаад усын уух юм уу? Эсвэл чэ чэнэ навчи төснөөс үлэр энэ хордогсон хорон харин өгөлөө болсноо. Одоо юу хийлээ? Тий дүүгч хэлэн шүү. Тэгэхээр бол энэ чэгийг яаж хэрглэжээ? Өн болгоч царсан юм байна. Турунда бол итгэн болгоо тийе тэгэхэд залгаад бол чиг юм болгоо тийе өн болгоо царчээ. Энэ тухайны бас ийм нэг үлгэр байдаг аа. Шин нон шдэ. Шин нон ян ди. Шин нон ян ди шин одоо нэн аа хөмөрнэ соёлдээ тэмхий нэг төрүн ши. Хуаша мен жу. Шин нон хаадаг хамгийн хайсан хамаг нар тавьчих да. Шин нон бол ямар хүн нөө энэ шин одоо энэ тариалах гэнэ өм гэнэ чэнэ болвол дөөд гэж ярьдаг. Нот ийм нэг үлгэр байдаг. Шин нон жиги 72 ду дэ чаар жие чи. Та монголаар хэлбэл шин нон исто одоо дөөн жилийн өвс одоо олон жилийн өвс ургамлын идэв исто. Тэгэхээр нэг өдөр дотор одоо арбын оргомолд бол хордогдчихэ. Нөгөх нь жий биш. Олон жилийн оргомолд хордогдчихэ. Тэгэхээр чижаар дуу гэж хэлэнэ. 72 жилийн хорт хордогдчихэ. Тэгэхээр яна чэга чэги оогаг бол яна чэги мөдөд мод болболон хорон хэлгэсэн юм байна гэж. Одоо юус нөгөө шиннүн гэдэг хүнэг арбан нөгөө энэ амтлын шүү дээ. Оргомол олон жилийн оргомлын амтлаа юуны төлөө доо нэг талдан ихэн орно нөгөө талаа нь одоо өмөөрч шүү. Хүний биед тусдын ургамлыг өөрч хийж. Энэ байдлаар бол шиннүн бол арбан яна хортогдно. Хөдөн жирийн хорт хортогдоод одоо болхоо болхоо болоод байж гээ. Тэгэхээр шиннүн бол тийм нэг гэдэс бэ нэ. Яна тол минь линг нон тууз гэж хэлнэ. Одоо өнөө юм ядаж шүү шүл шиг оо. Тэгэхэд үжил дотор хий энэ гүссэн дотрын альбайсан өрхтөн бүр олж үжигдэн оо. Тэгэхээр нэг удаа бол яна энэ олон жилийн нэг өдөр шүү олон жилийн хорт хорддаг даад бүр амсгаад тэрх хөлөө тэгэхээр гүссэн дотор нь борсэр улаан ногоо нь одоо өлдөв жилийн өнг гараад болох үлээ. Одоо одоо өхмөр байж ичээ. Тэгэхээр тэр бол яна нэг бүдүүн модны доор суугаа. Тэгэхээр тэр одоо шавар тохоогоо гаргаж яа. Тэр үсэд бүр шавраа хийсэн тохоостой. Тэгэхээр доронгал хийгээд ангад бол яна ус чинж ичээ. Кэч хэвтэл одоо модон дөөрхи хөтөн навчаа. Унаад ирчихвэ. Тэр усан дотор нь марч. чэнжсэн тоотын усан дотор нь орчжээ. Шинэ нүн одоо бодчихсон. Ялахсан тийм нэг өнтө хортогдсон юм одоо. Энэ модны навчаа одоо хортгисэн магтаа, хор угш магтаа юу ч их одоо хамаарахгүй нэ. Нэг өнтө хортогдсон хүн юу нэг хороос одоо эгэдэ шүү байんだ. Тэгэхэд бол яана. Шинэ нүн бол хамаарсгүй. Тэгэхэд ус юм шүү. Уучжгүй. Тэгэхэд уухли харин энэ ус нь ямар тийм нэг цөбөрхөн бас шөхрлийг тийм нэг амттэй. Тийм гой өнөр амт гараад тийм нэг одоо цөбөрхөн жишээ бол бороорсны сүүлөр борооны дараа тэр навч өвс тийм нэг гой амт өнөр галтгчтэй. Тийм сайхан өнөр галтжээ. Төхөөх мөрдөө тэр гүдсөн өчхөд ой гүсэн дотхийн тэр улаан ногоон тэр өнгөн буурч яна. Тэгэхэд гүдсэн одоо олон явахтай олон тунгалаг шиж яаш. Тэгэхэд шинэ нүн бат чи оо энэ миний хорыг тэрний тэгэхэд бол яана олон юу навч яваа залгаад тэр усан дотроо хийгээд тэгэхэд чанжээ тэгэхэд нэг олон уус ихтэй уусаар уусаар тэгэхэд аажундаа харин гүссэн дотрыг тэр хорт зүтэн хорон бүр тэлэгдэж тэгэхэд шинэ нүн мэд чи оо энэ нэг юм шин харин юу да энэ шин харин хорыг хэлдэг юм байна тэгэхэд усгийн болбол юу гэж бичжээ Тэрсэд чэ гэдэг нэр баа байх вэ? Энэ одоо шинэ нүсэн мэсэн ч гэдэг нэр гэж үгүй өсөг гэж байхгүй бай. Тэр нүрэтэр гэж байхгүй. Тэгэхэд энэ болон үчи оо хятаар хэлвэл ч гэдэг энэ шинэ гүссэн дотор нь ус ороод энэ чэтэй ус ороод яана. Чаалай чаачи чаалай чаачи одоо үгүйч юу гэж ч байчаач гэж ч. Тэгэхэд энэ чэдэ нэр үчи юу гэж дуудаж яа чаа гэж. Тэгэхэд усгийн бол яана. Төв усгаар болбол орлуулж өстэй. Шатад усг арбин тийм байдаг. Руу руу төвдөө төв нэн чэ гэдэг усгаас амбал яана. Нэг хүндрэлэн нэг юм дутуу. Тэхлэ дуу тэхлэ болбол чэ гэдэг дуу. Тэхэд болбол яана. Чэ гэдэг юм бол өмд орч болноо гэж мэдээ. Тэхэд өний болба төмөлжүүлжээ. А кочон шиннун бол хамх сүйлтэн бол дуан чанг цао эн юми оогад болвол яана тэвч бас тэлти сквэ тарт сквэ тэгэхэд бол шиннун бол ингэж өгчээр сосчээ а одоо тэний хавсагт бол шиннун эрбэн эрбэн оргомл одоо өмдөрт оргомлий бол мэдсэн юм байна өөр зос юм байна тэгвэл одоо чи энэ одоо ашиглагдчих яах вэ? Энэ одоо өмд орчээ. Итгэнд орчээ. Тэгэхэд одоо 3 дугаар хугацаад өрөм бол уусад яаж вэ? Энэ чиги болвол яаж болно? Ажиндаа мэдчээ. Энэ чанаш тоо тэр шүлийн ууна. Чиги нь одоо чиний навчин итгэхгүй үү? Шууд шүлийн уугаар бас их сайхан сайхан өмд ган болох юм байна гэж мэссэн юм байна. Одоо тэгэхэд залгат мане өнөдрийн ярин цаг гол голог болдарый чэнэ өмдрэжтө чэ ох арга гэрлээ хөгжилтийн манас ярах юм байна. Өндөс өмнө одоо чэ өмдрэн болохоос өмнө бол юу болж мөрчээ өм болж мөрчээ идгөн болж мөрчээ тэгэхэд сүүлдэж ирээд болбол одоо чэгийн идэх бол багсчээ. Одоо голом бол өмдрэн болж хөрсөн юм байна. Тэгэхээр одоо энэ тэнэ өмдгэн болсон энэ бас нэг хөгжилтэй бай. Хамгийн түрүү бол юу гэж хэлээ? Түү цаа туу. Тэнэ шууд одоо усан дотор тэнэн штэ чэгий. Шулуун манас ногоо тэнэ. Шул гаргахад ногоо хуурахгүй шууд тэгэд хийжсэн нь одоо тэнэн гэж хэлнэ штэ. Тэгэхээр хамгийн түрүү болон шинэ удаа нэг тэнэ гарга энэ бол одоо балар штний үе нэг таан чиод арга өнөөсөд одоо чие батныг энэ өмдгэн болчихжээ. Ан өмдгэн болоод ууж их юм анас бол голдуулж ярина. Өнөөсөд чарын хүн идчих байх уу биш үү бас бэна. Ан одоо бол тэг чиегийн штэ бас идчих газар гэн шүү чи шүү юм над ан чон тад үндэт чиегаар чиеги бол идчих

0: гочхино тэгвэл нэг хамжуу лонгжин шарын гэж байх үе юм байт гэж шүү. Би тэр дуурудаа чай хийж их таа бас тэр чайны зөрүүн тэр навцгаар болоо ана үндэхтэй хераад ногоо гоч хийсэн байна. Их амттай. Тэгэхээр энэ чайг идэж бас байна. Гэвч одоо өмдөгөн болхон болгоо гэж ярьж шүү. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд амаа чайг чинь жижээ. Энэ хамаатай бол түүхэн дээр бат тэмдэглэл байна. Жишээлбэл Вангбоо Тонгюэ гэж байна. Энэ бол баруун хан улсын үстө. Баруун хан улсаа энэ Паниджин Онтоллос өмнө тэрсэн оны үстө. Вангбоо гэдэг хүн нь юм дотчээ төнгдүүд нэг найз шинтаа авсан байна. Өөр найз нь өөрөө нас барчжээ. Тэгвэл тэр бүлэрсэн өхнөр өнгөртөн байжээ. Тэгвэл тэдний тэр тойр засан байжээ. Тэгэхээр тэтний нэг бил яг гэдэг нэртэй нэг нэг бол байчихжээ. Тэгэхээр энэ грино жигтэйчтэй энэ бил огийн болбол зарчээ энэ хүнд бол үйлчлүүлжээ. Вангбоод бол үйлчлүүлжээ. Тэгэхээр энэ бил яг гэдэг хүн бол их яшигтэй хүн оо. Тэгэхээр үйлчлүүлж барснаас болоод тэр одоо нас барсан нас нүгчсэн тэр өчний хад өхөрний өмнө очиад их ойлж сүгдөд ойлж бахирчээ тэгэхэд хэлжээ аа манай крижтэй гэж надий юм өөр өрхтэй хүнд өөр өрхөнд надаар үйлчлүүлжээ гэж өчин та надий хурдж авахгүйсэд ганчхан надаар ганчхан танд үйлчлүүлөө гэж хэлсэн байжээ гэхэд манай крижтэй манай хатан нати балуул өөр өрхтэй хүнд үйлчлүүлсэн байна гэд ойл юм чичээ өнийн болодоо өн тэр грин жигтэй мэдсэн шүү дээ тэр юу нүссэн баг грин жигтэй тэр өн болон болчаар тэрхүү хүнээс санаагаар яггүй тийм нөхөн тэгэхээр энэ уучрын энэ Вангбоо гэдэг хүн мэд чи Вангбоо бол бас миний баяхих нэртэй бичгтэй хүн оо одоо сумаашаа руугаас бас залуу шиг тэр леопин юм байх үе да Тэрний үесэд байсан хүн оо. Бас их нэртэй бичгтэй хүн оо. Тэгэхэд Вангбоо бас сонсчээ. Тэгэхэд сонсч бараа тэр гэрнэжтэй тэгэлжээ. Тэр энэ болоо чи над уралдаад өчих би авья гэж. Тэглээ тэр гэрнэжтэй бодноо. Гэвч хата энэ болоо чи жарт илүү үгүй мэтхвэ. Бидэн бүр жарт ирхөө байна гэж. Тэрлээ Вангбоо хамаагүй би авья гэж. Тэгэхэд одоо өний хурлыг амнаах гэсэний бол энэ бол бэл яв мэдчээ. Мэдсэнээ сүүлээр ингээд энэ бол болвол одоо яш гаргаж яана. Тэгэхэд Вангбоо төлжээ. Тэгвэл чи надад нэг гөрөө бичөөч. Гөрөө бичтөө. Гөрөөн дээр юу бичнө? Би ямар ямар ажил хийр бол надад тодорхой бичиж өгөө. Би хийх гэсэн юм бас ондоо юм би хийх вэ гэж хэлжээ. Тэгэхэд Вангбоо бол болноо гэхдээ нэг гөрөө бичээ. Энэ бичгтэй юм чинь одоо тэр давчруул одоо нэг гөрөө бичих шиг хамаагүй учраас шүү дээ. Тэгэхэд энэ гөрөөн дээр юм бол бичжээ одоо чи юу юу хийнэ? Жишээл бол загас чирнэ, загас амна юу юу. Тэгэхэд энэ дотроо бол юу вэ наа? Энэ чи амна тэнэ багаж энэ төр угана тэгвэл уянд оршиж чаана гэж төмтгөлсэн байна. Өнөн бол одоо энэ тэнэ соёлын төвдөр бол их чухал юм нэг бичих төмтөг өлөөс юм байна. Тэгэхэд бол Вангбоонисто бодин гөрөх өнөн бол яна энэ онгон дотроос гаргас юм байна. Өнөн бол одоо түүхэн дөрстө хүн манай одоо дүмдүүд бол хэв уусан тохой Паскалын нэг ч цэвэж яг томтгосон нэг нэг юм нэг тодорхой түүхэн тэмдэглэл юм байна. Тэгвэл одоо баруун хан улсын үесүүд Сычуан Чэнгдүүд болвол нэг нь төөхөн цэвэж юм мөртөө цайны цах төлгөр гарчээ гэдгийг бол манас мас юм байна. Тэгвэл одоо өнөөдөр нэ маний хавалч цаг бол баг ийм болоод байна. Тэгвэл одоо манас тэгвэл өнөөдөр энэ маний хавалч хаштаа
1: Эрхэм сонсогчдаа энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа цайны соёлын төгөөмөлчлөлт, цайны тухайн үндсэн мэдлэгийн залхамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсаарай. Баярлалаа.
2: Гудам байрын арааж үтрэмсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийсэн арааж үхэн гаригийн дүү нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дүү.

За, Хүлэнбор хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зөвний 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус дууны яруу найргийг гэ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлвэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Яруу найрагчиг гээ шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгау, багш миний баясал гэх энэхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг, болбраа сурагчдын кан өмн багш хэмн зогсоход, төөтэй энэ биеийн минь тоо тайхан нас, том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд, аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа, элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврор загинсан ч, ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замдаа

шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяр тий залгацгаая.

0: сонсох чинь баяртай. Бээжингийн чагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизион барим баруун шөнийн гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлгий. Гэсрийн тоолын улсын гэсэн бодсын бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

болва батд ята ирчгэва палмд дэсэн хэн хасан

원래 하무지나 두루문 쭈떨어 죄라하다 돈문 악떠들

бол. Дээж нүмээт л өтөдөө нахараа. Дэрэн бүхний бүлкөө. Номгол сомон бүлкөөд Нанэл чаныг айтгэж бэтэлэ. Нэмэн шарг болуулэ. Нэчхэн тэлэг арраад гэлаша. Нэхтэлад усэн дасаа чихэр.

мен шарга тасаа шихр үни үжөдөө Жерэлэг болог жена тэрэ айртаар Болхуэ болва, болхуэ болва Бохсога жэр анар хэвэлчва

тэр том надуя төгөл болвол жанг хөндгийгөр жалгын өвөтөд дахлы ховог нөөжөх тэдэ анниг үссэн өжнэ ахна өвчүү чөжинд мандурва өнтэрэх уу хоёр тахана арэхма засаа

아름은 탑대 안중근 샘바이나 자사시하라 샤미라 대왕 고르부라

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмэй тай, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.

0: Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдаа. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүринжа байна. Энэлжинхэн нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг баруун хошууны хамжуучлуурын төвийн сорвалжлагч Молор Ахмад Катар Нэхитгвайтай шинэ бараг баруун хошууны бараг адуун соёлын тухайтай хөвлөгдсөн номын тойронд ярилцсан шингэлтэд сорвалжлагийг та бүхэндээ сонсгохоор боллоо.
2: Эрдэнэн чулуу алмас эрдэн, эрдэм түнд нам эрдэн. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэн.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн сайн байна уу?
3: Сайн сайн. Хамаг анхлын маны араажуу сонсогч бүхэнд өөрийнхөө бие тухам танилцуулж хэлээд өгнө.
4: За, би бол шинэ бараг баруун хошууны ажилласаа амарсан Ахмад Катар Нэхитгвайтай байна.
3: За, яг бол одоо Нэхит тухай бол одоо маны баруун хошууны соёл түүхийн тухай бол одоо олон одоо номыг эмхэтгэж цуглуулж одоо ном хөлүүлсэн. Баруун хошууны бараг адуун соёлын тухайтай нэгэн сайхан ном бол одоо уншиг төмнийхээ алганд хүрсэн байна. Анхлан маны араажуу сонсгож бүхэнд энэ бараг адуун соёл гэдэг энэ номыг одоо найруулж өмхөтгөж хөвлүүлэхэд одоо ямар шухан одоо алхам дараагаар хөвлүүлсэн бэлтгэл ажлын тухай одоо маны сонсгож бүхэнд танилцуулж хэлээд өгнө.
4: За болно. Манай энэ бараг адуун соёл гэсэн ном бол манай шинэ бараг баруун хошууны соёл түүхийн материалын 13 дугаар ном болно. Ивэл одоо манай хошууны улс төрийн зөвлөгөөний соёл түүхийн албан гэрээс бол голчлон хамаарч найруулсан ном юм аа. Ивэл одоо энэ ном бол анх бол 2017 онд бол манай хошууны улс төрийн зөвлөгөө ивэл онцгойлон хамаг анхнд бол манай хошууны бараг адуун соёлын нийгмилгийн дарга бандрагч нөхөр бол одоо голчилж игээд одоо бараг адуун соёлын тухай бол номыг бишиж эхэлсэн юм аа. Игээд одоо энэ тухайн үед бол бид энэ бараг адуун соёл гэсэн номоо бишигтэй бол энэ бараг адууныга тухай бол нөхөсөх нийгмийн байсалд гэх юм уу тойрон байсалд гэж хийсэн юм аа. Игээд одоо тэр үед манай бандрагч дарга дагуулад бид бол одоо 10-аад улд бол бүх хошууны сон болгосаар бол одоо 4 өдөр тайрж явжээ. Яг энэ дотор бол одоо 26 одоо хэлхийн адуутын өрхөөр бол орж байгаад яг бол одоо адууны энэ бараг адуу маань хэр үлдэж байна. Бусад төрлийн адуу ямар байна. Яг бол одоо манай бараг адуугаас хүлэл бол бараг хэр ямар ч багсааны адуугаа бараг адуу гэх юм гэх мөчийн уулгаар бол тойрж үл байсалт хийсэн юм аа. Яг тухайн үед бол манай Өвөр Монголын энэ адуун соёлын эрдэмтэн тийм манглай доктор бол одоо бас одоо тусгайлан ирж бид одоо тэрийг урьж бол манай нийгмийн талаас бол урьж байгаа. Ягт бол бид бас адууны шус байсаж ягт бол адууны шусыг бол шууд энэ хүлдэх машинтыг ирээд бол нисгэлээр үдийн өрч ирээд одоо үдэртээ бол нөхцөг адуу шус байсаагаад ягт авааш хийж бол одоо адуун шусыг адууны шус бараг адууны шусгаас ямар янзтыг байсгэсийг судалгаа хийж эхэлсэн юм аа. За тэгээд одоо бид энэ бүх хошууны хөвчөнд тойрч одоо энэ адууныга ерөнхий байдлаас эхлээд одоо адуун соёлын номоо бичиж эхэлжээ. Яг одоо адуун чулуун соёлын ном бол 17 онд бид эхэл бичгтээ бол одоо улс төрийн зөвлөгөөний соёл түүхийн материалын талаар талд оруулахын төлөө бол бид энэ бараг адуун соёл гэсэн энэ уулгаар бол энэ номоо бол найруулж эхэлжээ. Ийг одоо бас олон удааны хурл хийж, олон удааны зөвлөлч хэм болж, бас олон удаа бол одоо насти томоочи улд болоод нийгмийн дотор бол одоо энэ асуулт хийх, ийг бол одоо асуулт зөвлөх, сургалах, одоо зөвлөх гэх мөтер бол одоо хийж гад энэ ном бол одоо 22 онд бол одоо хөвлөлд ороод бол одоо гарч ирчээ. Ийг одоо гарахтаа бол хамгийн сүлд одоо энэ тухайн үеийн энэ соёл түүхийн материалыг энэ одоо хөвлөлд гарахтаа одоо бас одоо энэ олон талын хяналтыг болсон өрн таарад ийг одоо 22 онд гарсан ном маань 25 онд сая одоо иржээ. Өнөө жил сая одоо ихэнт одоо 9 ухаантай. Ийм ухаантай ма. Ийг одоо энэ номын уулгад бол хамгийн түрүүнд нь манай шинэ баруун хөшөөний бараг адуун соёлын нийгэмлэгийг анх байгуулсан тухай бол танилцуулсан энэ номда. Ийг одоо манай бараг адуун соёлын нийгэмлэг бол хоёр нийгэмлэг байдаг. Нэг нь бол шинэ баруун хөшөөний бараг азны күлийг соёлын нийгэмлэг бол байсан. Энэ бол одоо 2006 оны 7 сарын 10-ны өдөр бол байгуулагдсан. Ийг одоо нийгэмлэг бол 157 нэрс гишүүнтэй анх байгуулагдаад одоо их сүр хүчнтэй одоо манай шинэ баруун хөшөөнийгээ хөшөөний утгын адууны тухай үйлчиг бол одоо ихээр одоо хүндэтгэн үзсэн юм нэг тусгай нийгэмлэг байсан. Ийг бол одоо дараа нэг нь бол энэ адууны ади үйлчийн нийгэмлэг гэж бол одоо 2009 оны 8 сарын 28-ны өдөр байгуулж энэ бас нэг 21 гишүүнтэй. Ийгэд одоо манай энэ адуун соёлын тухай хоёр нийгэмлэгийг бол би анх одоо байгуулагчныг тус ном дээрээ бол би анх одоо энэ манай адуун соёлын нийгэмлэгээс зохион байгуулж хийж байгаа юм чинь адуун соёлын нийгэмлэгийнгээ тухай бол одоо энэ хийсэн ажил ийг бол одоо энэ байгуулагдсан сах ухсаа ийг бол одоо энэ хоёр нийгэмлэгийн удирдлага хөнгөн болох гэх мэт одоо ботхи хийсэн ажилнууд энтрийг бол бүр дагалдуулж бүр танилцуулсан. Ийг одоо энэ бас одоо манай энэ хоёр нийгэмлэг бол 2010 онд бол адуун соёлын одоо нэг тусгайлан энэ үйлсгүүлэнгийн газар гаргаж жишээлбэл одоо энэ адуун хэрэглэх одоо өмөр хазар ураг ташуураас эхлээд шүдэр ногт ийг бол одоо энэ уралдаан морины хэрэгсэл гэх мөтийн юу тусгайлан энэ манай адуун соёлын нийгэмлэг бол одоо энэ тусгай гэр байгуулад ийгэд бол одоо энэ гэрчээ бол одоо энэ адуун соёлын үйлсгүүлэн бас гаргаж ирсэн. Ийг бол тухайн үед манай адуун бараг адуун соёлын нийгэмлэг бол энэ хошууны одоо ардын наадам, өл сумны ардын наадамд ийг бол онцгойлон мөнгөний богдуулын одоо энэ тахилгын найр гэх мөтийн галт бол бүр манай бараг адуун соёлын нийгэмлэгээс бол энэ уралдаан морины тухай зохион байгуулж явагдуулах одоо энийг бол тусгайлан атгаж одоо их өрчимтэй сайн явагдаж ирсэн юм аа манай нийгэмлэг. Сайн ийг бол одоо манай энэ дараа нь бол би одоо тусгайлан бараг адуун соёл гэсэн үүднээс бол манай барагшууд бол 1734 онд Хөлөнбойрын тал нутагт одоо хил хязгаараа сахин хамгаалаад 200 одоо өн жилээр авчлах юм бол 291 жил болж байгаа. Тухайн үед бол одоо 280 хэдэн жилийн одоо 90 жилийн ухаантай одоо үүднээс бол энэ манай шинэ баруун хөшөөсөн мал жохорон болохоор одоо 5 хөшөө малын хамгийн төрүүн сонгодог малынга тухайд бол одоо бид их шухалчаад энэ найруулга номыг бичсэн юм. Ийг энэ доторх уулган бас ердөө адуун соёлоосоо гараагүй одоо өрт үдгөх юул үнэн бодгий байдлаас үүссэн энэ адууныл тухай юм ярьсан. Энэ бол одоо энэ адуун цөрөх. Энэ бол одоо энэ адуун соёлын тухай ярихтаа бол бид энэ бишгтээ бол хамгийн нэг дугаарт нь бол одоо адуун цөрөх. Тэгвэл одоо адууны төрөл, адууны зүсэм, адууны үс шалгаас, адууны гадар өрхтний нэрлэл, адууны ясны нэр, эгвэл одоо бараг адууны шинж, за бараг адуу жишээлбэл одоо өндрөөр хэдий метр байх, өргөнөөр хэдий байх, эгвэл одоо уртаараа бараг хэдий байх, ямар зүсмээр гол болгосон адууг бол одоо бараг удмын адуу гэж хэлвэл таарах, гэх мөтер бол одоо их нарийн шинжилх хийж одоо хөмжиж игж яад бол одоо хийс юм аа. Игэд одоо тухайн үед бүх хошууны өл сум гачаагаар бол одоо явж байгаад одоо тугаар ярьсан 26 айл өрхөд орж байгаад бол одоо адуун дотроос нь насар за 60 айлд бол одоо азаргын юу шинжиж үссэн 60 айлд бол одоо морийн чинсэн 60 айлд бол гүүгийн чинсэн эгэл одоо 60 айлд бол одоо унаг даах шүдлэх бүр адил бус энэ байдлаар бол одоо энэ юу бид нада хөмжих одоо эгэл одоо шинжих бүгдээрээ ярилцаж зүудэж байгаа за энэ бол одоо манай энэ бараг адуу мөнгөө шүү бишигөө шүү манай энэ адууны энэ удам ухсгаа бол одоо энэ нөтхийн үлтер маань одоо ховирсан тал бол тон олон байдаг. Одоо манай хошууны хувьчаанд авч хэлэх юм бол 1959 оноос эхлээд бол энэ таван хошуу малаас бол одоо энэ малд бол одоо энэ яманаас буцвал бол бүр одоо цөмөө хоёроос буцвал бүр энэ үлтер сайжруулах ажлыг хамтын аж ахуйн өрөндөө хийж исэн энэ хугацаанд дотор бол одоо энэ атуул бол одоо олон талын газраас бол одоо гурван голын алуу гэтэр каважин атуу гэж оруулсан. Игэд одоо 82 оноос хойш энэ хамтын аж ахуйн одоо өөрчлөлт хийгээд зүлөтийн явалтнаас хойш бол өргөж манай энэ бараг атуу бол одоо өргөж бол одоо энэ уулын төрөл бол одоо өргөж одоо хувирлт гарч өргөлт гарсан гэх мөчийн хувирлтууд тон олон байгаа. За тэгээд энэ тухай бол бид одоо бас судалгааны дотроо бас нэлээд ярилцаж одоо энэ дотор бол одоо шинжих ялгах энэ талаар бол бүр хийсэн. За тэгээд бол энэ дотор бол бид ана хийж хорндоо бол одоо энэ адууны үржилт байжлтыг бас хурцэр бол бүр судалгаа хийсэн. Жишээлбэл ана атоны их малчин гүүштэй гүү бол одоо хөдий наснаас одоо төлжих мал болж төлжих. Тэгвэл одоо нэг жилдээ бол одоо нэг сүрэг адуугаар бодвол энэ сүрэг адуун дотор сууны хөдийний одоо үржил нь бол одоо цөвөр одоо энэ байжлтий байх гэх мөчийн одоо олон нарлаг хийсэн. Тэгвэл дараа нэг нь бол бид энэ адууны шүд татаж насыг шинжид тогтоогоод л хэрэг. Энэ шүдэнд бол одоо адууны шүд бол бүр хуарт юм. Хуарн дөрх одоо энэ югээр нь бол манай тэр Ахмад дөөл үеийн манай бараг шүдийн одоо Ахмад үеийн юм бол бүр шүдний хуарыг харлаа гэсээр адууны нас юм өгдөг. Энэ мөрөгдлийг бас одоо энэ жарим энэ манай бараг одоо адуун шинжилгээний эрдэмтэнүүдийн бичсэн номоос бас одоо өрсөн бас би игж яваад бид одоо энэ адууны шүд татаж нас тогтоох аргыг бас одоо бичсэн. За тэгвэл одоо энэ адууны тоо. Энийг бол одоо манай шүн бараг баруун хошууны одоо хөвчөнд бол түүхэнд жишээлбэл одоо 1907 оны онд бол манай шүн бараг баруун хошуу 3-5000 гарын адуутай байж. Тухайн үед бол энэ баруун хошуу бол одоо яг тэр үед бол 7 оны үед бол 7 том баян байсан. Игэд одоо энэ 7 том баяны дотор бол одоо хамгийн олон адуутай нь бол 3500 адуутай. Хамаг цөөхөн нь бас 700 адуутай. Ийм байсан. Игэд бүх хошуу бол 3-5000 адуутай байсан. Энэ адууны тооны талаар. Игэл одоо адууны тооны талаар манай хошууныгаа бол одоо түүхэд цаг өрн. Одоо яг сайхан энэ шин улс мөхөд одоо юу хорон манжин өрн ихэлцэн өрндө манай

0: бараг баруун хүчүү бол одоо тусгайлан Япон эзлэлийн хөрөнд бол хурмын арингийн хөрөнд 1934 онд бол манай хошинд нэг нийгмийн байсаалт хийсэн түүхэн өнгөрлөлт юм. Энэ түүхэн өнгөрлөлтөөр бол одоо манай хошины бүх адуу бол 26,000 гарын адуут байсан. Сая бол одоо 1937 оны үед бол 36,000 гарын адуут байсан. Энэ бас нэг удааны нийгмийн байсаалтын хөрөнгө. Тэгвэл одоо яг сайхан манай 1947 онд уулын дөрвөн хошууны адуу бол 9,000 гарынхан болж өнгөрсөн түүхэн өнгөрлөж. Энэ яагаад гэвэл 1945 онд одоо Японы хөөж Орос Монголын цэрэг ирээд одоо манай орны сүлэлт шттэ. Өнөрөнд бол манай мал бас одоо Оросын цэрэг сүлэлэх нэрээр ирсэн нөхөсөг хажуугаар нөхсөн орж ирээд энэ манай баруун хошууны малыг бол одоо сааж нөхөж аваарсан. Өнөөс болоод нөхөсөг мал их буурсан. Дахиад бол одоо энэ Орос Монголын талаас бол одоо ирсэн энэ цэрэг одоо Японы хөөсөн дайны төлбөр гэж манай хошууны утгаас бол олон мал авсан. Энэ шалтгаан. Эгэл дахиад тэр яг сайхан 45 оны сүүлд 46 он гэхэд бараг одоо нэг хожигор хонин жилийн зулгад бас нэг гарсан. Гэх мөчийн шалтгаанаас болоод бол манай баруун хошууны мал бол одоо сууны тавиар бол буурж одоо их хувирд гарсан өрөнд адуу босны дагалдаад буурсан шалтгаан байсан. Тэгэл бол одоо 47 он гэхэд сая байна. Түм хүрэхгүй 9,000 гарахан адуутыг болсон. Игэл одоо 47 онд Үр Монголын өртөөн жас хорон байгуулагдаад игэл одоо 51 он болоход бол одоо манай уулын дөрвөн хошуу бол 5 цом болсон. Игэл манай 5 цомны энэ адууны бүртгэл 51 он гэхэд бол 2 дөнгөж гарын адуутыг байсан. Сайг бол одоо дахиад энэ малын югаар хэлэх юм бол одоо миний бүх хошууны малын тооны дотроос ойлгосноор бол 1941 оноос 2015 оны хооронд хамгийн олон баруун хошууны адуу олон болсон нь 1975 онд 53,000 гарын малтыг бол адуутыг болсон. Зөвхөн адууд. Гэх мөтер бол одоо адууны тоог бол одоо би энэ ном дотор нэрлэх одоо хийх юм. Эгэл дараа нь бол адууны тамх. Адууны тамгыг бол би тэр ана 2009 онд бол бар гадуун соёл гэсэн номоо бичхэрэнд бол ана адууны тамгыг бүртгэгээд манай шүн бараг баруун хошууны адууны тамг бол суу жахан гарын адууны тамг байсан. За энэ дотор бол адууны тамг бол одоо нар сарын тамг эгэл одоо жагас жарахны тамг гэх мөтер одоо шандман зэндман гэх мөчийн олон тамгнууд байна. Игэд энэ дотор бас байна. Төвд үсэг одоо шүн Монгол үсэг, Карел үсэг шүү. Эгвэл шатад үсэг, Монгол үсэг гэх мөчийн хөлбүрийн одоо адууны тамгнууд байдаг. Энийг бол би бүр 100 гарын тамгыг энэ номдэр зургаар илтгэсэн. Эгвэл дараа нь бол энэ адууны артлаг маллагын тухай бол одоо энэ 1987 онд Кашарху нөхөр бол энэ хашир малтын туршлага гэсэн номыг гаргахтар адууны артлаг маллагын тухай бол одоо жилийн дөрвөн улаарлын адууны артлаг маллагыг яаж одоо энэ хийх тухай туршлагыг бол бичсэн. Эгвэл дахиад бол энэ ном дотор бол адууны өвчний тухай эгвэл одоо бас бичсэн. Иймийг бол би тэр Кашархуны одоо бичсэн хашир маллын туршлага ном дотроос адууны артлаг маллагын тухайг бол бишиж оруулсан өвшин давлан хоёрыг. Эгвэл дараа нь бол энэ манай одоо өнгөрсөн дөр үед бол баян малчид бол бүр адууны адуу бол бүр отроор нүдэг. Адуушин манайш ингээд бол отроор нь үүдэх, хөнгөн отроор нь үүдэх газар халхуртын 15-6 муняатын нэг л бүрээ өсчий ганц тоонтий. Игээд одоо тунд нэг зуух тавиад ишгээ үүдтий тийм нэг газар халхуураар дөхм нүүдэх. Игээд одоо халуулны отрын тухай би бас танилцуулсан. За тэгвэл одоо дараа нь бол энэ морин төрх, одоо унлах хөлгийн морин төргний тухай бас одоо бүр танилцуулсан. Эвэл дараа нь бол морины унлах хөлгийн хөргөслийн тухай энэ дотор одоо өмөл халаар ногт шүдэр урга ташуур арганжаа одоо энэ хүсүүх гадсанд хүртэр одоо бүр танилцуулсан. Эвэл энэний дараа нь бол би энэ урилдаа морины хөргөсөл энэ одоо морины урилдааны пайз одоо жишнэг 200-аар жишнэг морины урилдааны пайз сая бол морины хусуур. Эвэл одоо энэ морины хүүгди бамба гэх мөчийн одоо юмнуудыг бүгдийг бүр танилцуулсан. За тэгвэл одоо энэ дараа нь бол би энэ адуун соёлын ном дотроо бол морины явдал. Морины явдал гэж нь бол одоо юм жишээлбэл одоо морины алхаа, шогшоо, сайвар, жороо, юргөө, хатраа, согоо, даква гэх мөчийн юм одоо олон эн атоны явдал байдаг. Одоо атоггүй хэд одоо чи морины явдал гэж хэлж болно. Яг одоо морины явдлыг бол ийг танилцуулсан. За эвэл энэ нэг газата бас одоо энэ манай одоо нийгэмдэрх одоо энэ ерөнхийлсэн үүднээс бол энэ атоны ачлаг маллах тухай зөвлөх нүд одоо олон материалдар гарч ирсэн. Өнөөс бас би тусгайлан адууны артлаг маллагын тухай зөвлөгийг бас нэг сэдвээр одоо бичсэн. Эвэл одоо энэ газартаа бол одоо адуу голчлон ичлдэг үүс ургамал манай баруун хошууны нутагт бол одоо миний одоо ойлгож мэдснээр бол манай баруун хошуу бол одоо 590 хэдэн үүс ургамал төрөлтэй. Энэ дотор бол одоо зөвхөн адуу онцгойлон голчлон ичлдэг үүс ургамалг бол 17 төрөл байна. За би энийг бол би зургаар бүр танилцуулсан. За жишээлбэл ямар ямар үүсийг энэ адуун төрөг бол одоо жилийн дөрвөн улаар 100 ямар үүс идэг, намар явар үүс, хавар үүс, эгэл одоо дөрвөн улаарлаар бол бүр ийгж бол бишсэн. За эвэл дахиад нэг нь бол бид энэ урилдааны морины сул одоо 1 2 3 гэж бол одоо 3 төрөн 3 морины одоо солид тухай бол тусгай бишид оруулсан. Энэ бол одоо дээр үеийн Ахмад одоо адууны сул морины хурд морины сул дууддаг төрөн морины сул дууддаг бол дий бас байна. Орчмын бас одоо зохиосон байна адууны сул дууддаг энийг бас би энэ дотор оруулсан. Тэгвэл одоо дараа нэг нь бол манай адуун цүргдэх наадам тоглоом гэж байна. Энэ нь бол одоо юу? Одоо жишээлбэл морь ургалж уралдаан хийх. Эвэл одоо ургах шүүрэх. Эвэл одоо өмнөг болиг болох. Өмөөл ухсарж уралдаах. Эвэл одоо нар булиалдах. Тохон булиалдах мөчийн 6 төрлийн адууны дотор адуун төрөл доторх адуун цүрэг доторх наадмууд байдаг. Энийг би бас одоо бүр танилцуулсан. Одоо яа яаж уралдах арга маягт юм. За эвэл одоо дахиад нэг нь бол би одоо манай баруун хошууны одоо хөвчөнд энэ хурдан морины уралдааны тухай бол би бас одоо нэг материалаа суглуулад бид бүгдээрээ зөвдөж хэлцэж угаад бичсэн бол жишээлбэл одоо энэ хурдан морины уралдаанд бол бүдүүн морийг бол 40-50 газар суралдаана. Шалаалан морийг бол 30 газар суралдаана. Шүдлэн өрөөг бол 20 газар суралдаана. Даагыг 15 газар суралдаана. Тойрог уралдааныг бол 500 метр буюу одоо 1000 метр уралдаадаг. Эвэл дахиад бол одоо энэ хатраа морины уралдаан, эвэл одоо алганы уралдаан энийг бол одоо тухайн цагэрэнд нь хөлсөж байгаад одоо хөдөө газар уралдаахаа бол хөлсөж яваад уралдаадаг. Энэ бол тийм тогтмол юм байхгүй. За эвэл энэний дараа нь бол одоо нэ шандас шалгах гэж бол одоо нэ орчимд гарч байгаа нэг шүн гэж хэлэх юм уу? Одоо дээр бас ийм түүхэн юунд самцагдаагүй юм аа. энэ бол одоо хяндас шалахыг бол 100 газрын оролдоон 200 газрын оролдоон гэх мөтер оролдоодаг. За ийм их хуу янзын одоо морины хурдан морины оролдоон. За тэгвэл энэний газартан бол манай энэ оролдооны морь доторх түүх домогт морь болуула 25 морь тэмдэглэж миний одоо жиш материал болоод хүнөөс сонгосон болоод материалаа суглуулнараа. Эвэл дахиад одоо хошуу ардын наадан төрүүлсэн морьдыг бол 1958 оноос 2009 оны хооронд энэ сомны наадмын төрүүн морьд энэ сомны энэ бол одоо энэ хошуунд төрүүлсэн морьдыг одоо танилцуулсан. Эвэл сомны наадмын төрүүнд бол 1963 оноос 2011 оны хооронд бол одоо 20 хэдэн морийг би олж танилцуулсан. Хөнхний морь, ямар ямар нэртийн морь, хөөл морь гэх юм уу, хар морь гэх юм уу, шазаал морь гэх юм, бүдүү морь гэх юм уу, гэх мөтер бүр танилцуулсан. Сая бол одоо Мөнөнгийн богдуулын одоо нэг жилд хоёр хийдэг найрит бол одоо 54 оноос 2010 оны хооронд төрөв морьдыг миний олж тэмдэглэсэн улдаас асуугаад олсон 25 морьдыг танилцуулсан. За тэгвэл энэ газартаа бол одоо бусад найр жишээлбэл манай шинэ бараг баруун хүчинд бол 1992 онд бол ар хашаад хилийн боомт бол нөөгдөж Дундад Монголын хилийн боомт нөөгдөх их найрыг хоёр улсаараа нийлж хэвтэр бол манай Богдуур сумны давтны шархэр морь бол төрүүлжсэн. Сая бол одоо 2008 онд Хүлэмбэр хотын ардын их нааданд бол Бойр сумны Өрдөнбаяр хар морь бол төрүүлжсэн гэх мөтер одоо миний олсон янзаараа төрөө моржийн тухай бол танилцуулсан. За одоо би тэгэл одоо энэ Парагадун соёл номдоо бол ерөнхийдөө би одоо сагийн харгагаар дүхмхөн танилцуулъя. Эвэл одоо энэ дотор жишээлбэл одоо морин дотор нарин нарин танилцуулбал бүр байна. Би сагийн харгагаар тэгж одоо нарин танилцуулахгүй лээ. Ийж бочихна. Одоо ийг дүхмхөн танилцууллаа. За баярлж байна. Онцгойлон одоо орчимд авч хэлэх юм бол манай Дунд улсын одоо манай Си Цзиньпин төрүүлж мэн хүртэл манай энэ малжих орны адууны одоо нэг зориг санааг бол одоо уламжлах ийм Монгол мөрний зориг санааг ягт бол би одоо бараг адуун соёлын номоо хийхдээ бол одоо энэ дэр төрлийн их зоригдсан одоо энэ чинь Си Цзиньпин төрүүлж хүртэл манай Монгол адууны зориг санааг бас их игэж хүндхэж явах. За би тэгэл энэ үүднээс бол манай бараг адуун соёл гэсэн номоо бол найруулгатай одоо энэ түүхийн хол ойрын материалыг шадах хэмжээгээр хөрж. Гэвч энэ материал нь бүрэн бишээ. Одоо энэ чинь цаг утсан ийм байдлын дор бол одоо их жахан юу. Одоо туцуу юмнууд олон байгаа. Одоо ерөнхийд нь жиш олсон янзаараа л найруулсан юм аа.
1: За таны одоо юуны хөдөлмөрд маш их баярлалаа шүү.
0: За баярлж байна. Тань баярлж байна.
2: Эрхэм хүндтэй сонсогчдаа. Энэлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жава. Анхны хинагч Авира. Хинагч Уран Сод ерөнхий хинагч Бүрэн Баяраа.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын төвчөөс мэдээлээ. Хотын намын хорооны банкны хорио хурал хуралдуулсан.
3: Хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах гуйлангийн хурал хуралдсан.
2: Хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн, хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жийнчэн, Дундад тулсын датан бүдгдэлийн хязгаард компани

0: Намын дугуйлангийн дэдэр шүүжи хэрэг мэдгч ерөнхий даамал Ли Шан Лян нартай уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хорой хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал заавар чухал зохиолын зориг санаа болон төв хороо өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Хуйлян хурлыг эрхлэв. Хуралд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шигаци хотын Жилунчэнэ үер устлын гамшигт уучирсан хэргийн тухай чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж бүх хотын Эл Шатара туйлширлын сэтгхүй хорой шугамын сэтгхүйг бат бий болгож 24 цагаар жижүүрлэх болон удирдлага дагуулан жижүүрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж салам үчрийн хамжилтсан холбоолох тогтчийг бүрэн шүүлэн голдлогтын орон байр болон буурай гогцоогоо чанга анхаарч уурчлан сэрэмжлүүлж хянан хэмжих гэм суухийг жахсан байцаах сэргилэн арга цаах аюул гамшигаас аврах бэлтгэл хийх зэрэг ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж хариуцлагын хэлхэг чанга буттайжуулан гамшиг сэргийлэх гамшиг багсгах гамшигаас аврах батбих сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлж гал сэргийлхийг лав дунаараа эхүүлж ойшуугийн нутаг бэлчээрийн төмрийг сэргийлэн унтраах ажлыг урьдчилан төлөвжүүлэн байрлуулж хүнээр сэргийлэх будсаар сэргийлэх мэрэгчлэр сэргийлхийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулж бүх хотын амар төвшин тогтууны их талыг эрс бат сахих хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүлд нийтэлсэн намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг найдваржуулахыг баримтлах хэрэгтэй гэх чухал зохиолыг уламжлан суралцав. Эл Шатны намын зохион байгуулалт намын байгуулалтыг сайтар атгах бол тухайлсан ажил мөн. Намын байгуулалтыг атгахгүй бол хариуцлага алдсан явдал мөн. Намын байгуулалтыг сайтар атгахгүй бол тушаалдаа тэнцэхгүй гэх үзэлтийг бат бий болгож намын байгуулалтын хариуцлагыг шат шатаараа найдваржуулан буттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын хороогийн гол цогчийн хариуцлагыг чангатхан сахилгаатай байцаах хорооны хяналт тавих хариуцлага шүүжийн 1-р хариуцлагатны хариуцлагаа гүйцэтгэх багийн бүрэлдэхүүний нэг ажлын байрт давхар хариуцлага үүргэлэх хариуцлагын системийг байгуулж хянаг шалгах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Хяналт тавих сахилгаатыг хэрэгжүүлэх хариуцлага нөхөмжлөхий чангатхан бүх талаар намыг чанга засахыг эрс говьшгүй ахиулж намын байгууллалтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлах та ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцэрлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгдсэн засах ажлын тухай чухал цохолбрын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж төвийн сахилгаатай байцаах хорооны бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг буттай найдваржуулж довэм асуудлыг чанга анхаарч ажлын хугацааг тонгоруу жагсаач хүч төвлөрүүлэн бомт шувтлан цэгцлэн засах хариуцлагыг буттайжуулж шалгуулдуулан жолоодох яс чанар үр бүтөмжийг дээшлүүлэн цэгцлэн засах үүргийг чанар сайтын байлуулахыг өнөнхөө батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас бусад зүйлийг судлав.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдлагын төвлөнгийн хурал хуралдаж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын зориг санаа төв ба өртөн засах орны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдлагын төвлөнгийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцж бүх хотын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийн дүнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсж суралцлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн үргэтгэх засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх урт хугацааны бүтөмжтэй тогтчийг байгуулах ажлыг судлан байрлуулв. Өөртөө засах орны намын хорооны суралцлаг хүмүүжлийн 4-р шалбдуулан жолоодох дугуйлангийн дараг мууян болон ходуудл бүхий гишүүн хурлд оролцсон зан жолоодж хотын намын хорооны шүүжи Дүүхийлэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь суралцлаг хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш бүх хотын Эл Шатныхан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал заабрын зориг санааг гүнзгий туушлуулж нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үлдэж шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоож үнэнхүү атхам буттай ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж харалт үүргийг чанга анхаарч суралцлж байцаан залруулахыг нэг цогцчулан ахиулж суралцж судлан ярилцахыг тархинтай хаданшуулахыг үнэнхүү бийтүүлж асуудлыг байцаан илрүүлж буттайд найдваржуулж цөгчлэн сайжруулж цөгчлэн засахыг буттайд найдваржуулан

0: өвтөмж гаргаж, дүрм тогтоол тогтоох буттай гэрхмэлсэн үйлдэл үзүүлж, өдөө нөөж хүмүүжүүл хүртхийг өнөөхөө байлуулж, бүх хотын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн аль төрлийн ажлын эхлэлтийг эрчимтэй ахиулсан байна гэж. Хурлаас чухалчилсан нь бүх хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн Катер Бадчанг улс төрийн өвөрөглөл болон хариуцлагад ухамсараар үжил санаа болон үйл ажиллагаагаа ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал заавын зориг санаа болон намын төв хорионы шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаа нэгтгэж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, буттай ажиллаж бутад амжилт бүтэмж гаргахаар намд харьчлашгүй үнэн шударга байхаа эрчлэх хэрэгтэй гэж. Давэм асуудлыг цөвчлэн сайжруулж, чөвчлэн засахыг ямагтай сайдвар атгаж, үнэнхүү хатуу чанга дүрмээр эрхийн хэрэгжүүлэлтийн хязгаарлалтыг журамжуулж, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг батлах хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүрэгтэй найхтуулдуулан хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр хөгжилтийн яс чанарыг дэвшлүүлэх, засалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх, ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүн хэрэглэх зөв удаа тумжийг бий болгож, кадрын хамааралтай ханилтын цэнгэлд буттай ажиллахыг эрхэмлэх, төрөнд орохоор хүчлэн чармайх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Намыг хамаарч, намыг засах улс төрийн хариуцлагын эрс үүргэлж, байнгдсан шалбдуулан байцах системийг бүрэншүүлэн, ард түмэнд буян үлдэх үнэнхүү атхам буттай ажиллах ажлын удаа тумжийг бацаахиж, хатуу чанга суртал болон буттай эрхэмлсэн үр бүтэмжээр аль зүйлийн үйлсийн чанар сайтай үгжилтийг батлан өөртөө засах орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг буттайд найдваржуулахд идэвхтэйгээр хүчин чадлаа үргэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорионы мэд 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүх үйлэн, хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жийн Үчэн, дундад улсын даатан бүлгэлийн хязгаарт компанийн намын дугуйлангын дэд шүүжийн хэрэг мэдэгч ерөнхий даамал Ли Шан Лян нартай уулзав. Дүүх үйлэн хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн Ли Шан Лян нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж, дундад улсын даатан бүлгэлийн урт хугацааны туршийн хөлөн байрт үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохондоо бүх хотороо өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж, амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлогүй хөгжүүлэх замаар эрс говьшгүй замнаж, олон энерхэр харилцан нөхөрлөх бохирдлогүй доор нөөс төрөгчд амар төвшин өндөр бүтөмжтэй одоогийн энерхийн системийг төрөгдөхөн байгуулж, улсын чухал энерх болон байлдах хотлогын эх байлгийн суурны бүтээн байгуулалтад бүх хүчнээрээ үйлчилж байна. Хоёр талаараа нэгэнт байгаа хамтралцааны суурдаа суурлаж, орон нутг болон аз ах үйлийн хамтралцааны шин байдлыг хамтар үүтхий хүсэж байна гэвэ.
0: Өвөн хүндэтний өөртөө дасах гашууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр Балгасын Тонжээ гацаа 2026 онд ихтөөд сургуульд давссан оюутнуудад сурлагын төтгөмжийн мөнгө олгох ёстойл явуулж, сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэхэд хүч нэмэрлэж, хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх суурийг баттагчаа. Тус удаа нийт 6 нэрс их сургуулийн шин сурагчид хүмбэрд 2000 төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн нөхөр олох. Нөхөр мөнгийг гацааны хамтын аж ахуйн орлогоос гаргаж, хүчирдэлтэй сурагчийн гэр бүлийн сургуульд орох дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлсэн байна. Нөхөр тарах ёстол дээр гацааны талаас сурагчдын шамтан суралцаж сайдвар сэтгэж, ихтэй сургуулийн хүсэл зүйдэ тэргэлшүүлэн, шилдэг хэр бүтэмж олсонд баяр хүргэж байхаа илтгэж, сурагчдад их сургуулийн суралцлагын цаг мөчөө найдангнан тусгай мэрэгжлийн мэдлэг шамтан судалж, ерөнхийлсэн чадвараа давтан боловсруулж, аж хариулах сэтгэлгээ хижээ төвөрлөн, өртгөгдлөн урагшлах зорьгоо үүрэд хадгалж, хожим сурлагаа төгсөөд буцаж ирэн нутаг грант тэтгэж, хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нөмөрлөхийг хүссэн байна. Дэмжлэг хүртсэн сурагчдад илэрхийлсэн нь гацааны халамжтай ба хүсэл өрмөлцөлтийг чармайн суралцахын баргадашгүй хөдөлгөө хүчин болгон хөвөрүүлж, шаргуу суралцаж үнэн шударгаагаар ажиллаж, залуу насаа хүсрдүүлгүйгээр шилдэг сайн сурлагын гэр бүтэмжээр нутаг улсныхаа гүн зузаан хайрыг хариулж, санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлэн ажиллаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх шин хүчин болохоор чармайна гэж.
1: Шин барга баран хошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Жаурвифан Тянхаулиний мэдээлснээр Хоёрын жилэс нааш шинэ бараг баран хошууны хин засгийн ордон болон аж ахуйн хамжил цаг тасралтгүй гүйцгэрүүлжээ. Даатгал болон амь ахын засалтыг уйлдуулсан шинэ завгүйг идэх үетийн сөвөгчлэн тал нутгийн аюул төгшүрийн хэмжээг багасгах амь ахын хамгаалалтын тусгай төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Тал нутгийн яс чанарыг дээшлүүлэх аюул төгшүрийн хэмжээг багасгах малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх

0: амиахын үр ашгийн намаг төлөх олон харалтыг боловлуулж, малдах тариалах орны одогчлтын хөгжилтийг төрөвтгөхөд Батбих суур тавьж өгсөн байна. Хэдэн өдрийн турш шинэ барга баруун хошууны ой шуугы болон тал нутгийн товч Жүнгвэн тариалангийн даатгалын шинэ барга баруун хошуун дэх салбар компантай холбоолон Хэрлэн сумын Манглай гачаа, Цэцэглэл гачаа, Баян гачаад гүнзгэрч маш нар сачих болон хүний хүчээр нүхэж сачихыг харилцан уйлдуулсан загварыг хэрэглэн өлсөрхөгжсөн сайрын жичээ муудсан бэлчээрт ургааныг бордуур сачиж арчлан хамгаалах ажил өрнүүлэн чиглэлт чанартайгаар голдлогтын орон бүсийн амиахын яз чанарыг дээшлүүлв. Жүнгвэн тариалангийн даатгалын хуваарлуулсан хязгаарт компанийн шинэ барга баруун хошуун дэх салбар компанийн даамал мөнх сурвалжлагын хэлэгтэй. Малж хорны хөгжилтийн бодит байдлыг суурлан даатгалын үйлчилгээг улам нэг алхам дэвшүүлж, нийгмийн харилцаагийн үйлдэлгжүүлэн төгшөрийн хэмжээг багасгах бэлмөнхийн тусгай зүйлэр оруулж, хариат орны нутаг бэлчээрд ургааныг бордуур сачих ажил өрнүүлэн шинжлэх ухаанчилсан байнгажуулсан нутаг бэлчээрийг арчлан хамгаалах арга хэмжээгээр дамжуулан нутаг бэлчээрийн хөрс шорын нөхцөлийг сайжруулж Өвс бэлчээрийн ургацын байдлыг сайжруулан даатгалын үйлчилгээг гамшигын дараах төлбөрөөр үндсэн зүйлийг баталж байснаас төгшөрийг урьдчилан сэргийлэн эзэмдэх амиахын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн намагдүүлэг тээш бүх талаар хойруулахыг өнөөхөө баялуулнай гэв. Тус төрөл зүйл нь тухайн газрын хөрс шорын онцлог болон амиахыг сэргэх хэрэгцээд чиглүүлэн 1000 тонн аргал хоргоолыг нэгдэлтийн худалдан авч байгалийг ургааныг бордуур болгон эсгэж өндөс оруулж осн хөрс шорын бүтцийг сайжруулан шимтгэл нөхөрлөж өвс бэлчээрийн ургацын байдлыг дээшлүүлнэ. Төрөл зүйлийг биелүүлсний дараа ил хамаа бүхий салам өчөр хянан хэмжих болон засах тоо баримтыг хамтаар эдлж даатгалаар төрүүлсэн салам өчрүүд холболон хөдлөлтсөн балгас тосгон хамжилтсан бүх цараагаараа хамтран зассан гамшгийг сэргийлэн хохирлыг багасгах системийг байгуулан нарилэг онцтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэх болон урт хугацаагаар бүтэмжтийн хамаарын хамгаалахад дүрмийн чанартай батлага хангах болно. Шинэ барга баруун хошууны ой шуугы болон тал нутгийн товч огийн албан гэрийн эрхлэгч Руй Швэ сурвалжлагын хэлэгтэй. Шинэ барга баруун хошууны ой шуугы болон тал нутгийн товч бордуур оруулсны дараах бэлчээрийн сэргэлтийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн хянан хэмжиж, үр бүтэмжээр сайн болох хэрэгжүүлэх хөвчөө хөрөгдөж, байнгужсан урт хугацааны бүтэмжтийн бэлчээр арчлах тогтчийг алхам алхмаар байгуулна гэв. Шинэ барга баруун хошууных нь тус удааны төрөл зүйлээр аз дохиол болгож, засгийн ордон болон аж ахуйлал хамжилтсан гамшгийг сэргийлэх болон амиахыг хамгаалах урт хугацааны бүтэмжтийн тогтчийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, даатгал болон амиахын засалтыг уйлдуулсан үйлчилгээ баялагжуулан төрийн бодлогын чанартай тариалангийн даатгалын гол ажлын давуулагт түшиглэн мөнгөн гүйлгээнээр малчдад ашиг хүртэх үйлчилгээний хэлхээг уртдгах болно.
1: Арын хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч ДВН Юпэншин нэмэдэлснэр Арын хошууны Шэнжэн да амт тосны хязгаарт компани хүйтнээр шахах мэрэгжил түшиглэн шар бурцаг эдшүүлэг хүрээнд хүч оруулж тариалангийн бүтээгдэхүүний гадагш бортлуулах арга замыг шулуутгаж тус газрын олон түмний ойр хавьда ажил олж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг дайчилж аж ахуйлын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хөдөө тосхны хүчнөө төвдрүүлэн хөгжүүлэн мандуулах олон талаар хамтар ашиг хүртхийг биелүүлжээ. Хоёрд тус аж ахуйлал улсын дэсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд жижиг аж ахуйдлаар үндлэгдэв. Арын хошууны Шэнжэн да амт тосны хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тойргийн эзлэх талбай нь 7000 гарай тэгчтрүүлж метр байж, хүйтнээр шахах мэрэгжлийн бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулан, бохирдлогүй, өрүүл өтчүүлэг ойлгохтууныг баримтлан, жилийн хүйтнээр шахах бурцхийн тосны гаралт нь 2000 тонд хүрсэн байна. Аж ахуйлын үйлдвэрлсэн бурцхийн тос, бурцхийн шахтас зэрэг үйлдэхүүн нь шилдэх сан яс чанараараа Шандун зэрэг улсын дотоодын олон газрын захтэлгүүрт бордуулагдж байна. Үүний зэрэгэд тус аж ахуйлал өргөн тойрны гацааны ардын ойр хавьда ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Арын хошууны Лүхэ болгосны Боуго тосхны ард Лижер Фа хэлэхэд энэ жилиг би маш ханамжтай өнгөрүүлсэн. Гэрээ сахиж настнаа асар чадна. Тараага бүр төрөөслүүлжээ. Бурцхийн тосны үйлдвэр байгуулагчнаас энд ажиллаж байна гэж хариулв. Арын хошууны Лүхэ болгосны Боуго тосхны ард Шоухангу сурвалжлагын хэлэхэд Ажа хүдлийн ураас шиг маш сайн. Гэрөөсөө ойрхон болохоор настан болон гэрийн хүмсэн бүр харгалзаж дийлэн. Би өнд ажилласнаас амьдралын чанар чансаад өйшлөө. Маш ханамжтай байна гэж. Нутаг усандаа үндэсэлж хөдөө тосхонд чадвар олгоно. Тус аж ахуй хөдөл шинжилгээ ухаан мэрэгчлийн шинийг үүтгэхээр аж үйлсийн дэс төвшгийг айхулж, тосхон аж ахуй хөдөл холбоолон хөдөлцөхөөр ардын амьдралын яс чанарыг дэвшүүлэхэд хүчин нөмөрлөв. Аж ахуй хөдлийн тогтуунаар хөгжих нь балгаас тосхны тариалангийн бүтээгдэхүүний өдөштүүлэлтийн дутуудлыг нөхөрлөж, аж үйлсийн хөлхөг урттахаар барахгүй, хөдөө тосхны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчний улам хөгжөөх, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахэд хүчин нөмөрлөх болно. 10 хошууны шөнгөндө амт тосны ажгард компани хариуцлагатан юу хайли сурвалжлагын хэлэхэд дараа жил бас нэг үйлдвэр байгуулж лүүхэ болгосон шарбарцсан их байлгад төшөгдөн улам чаашид нартлагд шүүлж бурцхийн бүтээгдэхүүнээр өлзүйлийн итон хийж бүх улсын ил газрын хөдөлгөрт оруулж лүүхэ болгосон нэрт төрөл төмдгий бүх улсын ил газарт бордуулахар бэлтгэж байна гэж.
0: Манай хорооны мэд Ард өвөн хүндэстний өөртө засах хөшөө тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулж хуцны сайн үйлдвэрийн нөхөрийг хядан тогтоож шигшин сонгох ажил өрнүүлж тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулахыг батлан тал нутгийн охор сүлд хоньны үйлдвэрийг хамгаалах сайжруулах болгон дэлгэрүүлэн үржүүлэхийг үргэлжлэн ахиулав. Малчин Сүхбаатарын гэр бүлийн малчлын талбайд мэрэгжлийн ажилтнууд тал нутгийн охор сүлд хоньны сайн үйлдвэрийг сонгон байжулах баримжааг чанга журамлан сонгохоор жишигдсэн хуцны бэйин хэлбэр дүрс өсөлт боожилт үйлдвэрийн цэвэрчин хэмж зэрэг гүйцэтгэл тоогоо нэгд нэгээр харгуулан байцааж нарин ямбай шилэн сонгож хянан тогтолтод хэр тэнцсэн хуцанд тусгай хэрэглэх чихэн тэмдгийг нэгдэлтийн зөвлгөж алхам дараа нь журамжилтай тод байж сайн үйлдвэрийг шилэн сонгох яс чанарыг үнэнхүү батлав. Өвөн хүндэстний өөр тазасах хошууны тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаа мэрэгжлийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн дэд эрхлэгч Лёв Юн Шин сурвалжлагын хэлэхтэй. Өвөн хүндэстний өөр тазасах хошууны хуцын төрөл зүйл нэгэнт 1800 хуц байж 8 сом шан багсны малчтад тарааж малчд сайн дураасаа худалдан авлаа. 1800 хуцын төрөл зүйлд хуц нэг бүрд 1600 төгрөгийн нөхөр өгч малчд өөртөө 600 төгрөг гаргана. Одоохонд өмнөх хугацааны бэлтгэл ажлын нэгэнт бүхний хийж дуусгав. 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 17-ны өдөр болтлох хугацаанд хуц төгөн төгөх явцыг 2 шатах хуваав. Эгэн төрөнд хуцыг шалган тогтоов. Урдаар бид эдгээр чихэн тэмдэг зүүлгэсэн хуцыг малчтад төгөн өгч дараа нь өдөр бүр шалган тогтоож өдөр бүр төгөн өгнө гэв. Тосуданы хуцын сайн үйлдвэрийн нөхөрийн төрөл зүйлийн хамрах хөвчөнд өргөн ардад ашиг хүртэх эрчмэн их байж нөхөр олгох этгээд нь өвөн хүндэстний өөртө засах хошууны үрхамийн данстай тэжээн үржүүлэх үрх малчдын эрхэлсэн мал аж ахуйн тусгай хоршсон зохион байгуулалт гэр бүлийн малчлын талбай жичээ тэжээн үржүүлэх аж ахуйлал байж малчдын малын үйлдвэрийг сайжруулан тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг туйлын ихээр бууруулж олон төмний үйлдвэр шилдэгжүүлэхэд оролцох идэвх ижлийг бүтэмжтэй дайчлав.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Удам анхны ханагч Шинжиган ханагч соёлт ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр нөтрүүлсэн сул хүсэл мэрэгжилтэн Жүдэн
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал эн болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүл.

Эрхэм сонсогчдоо сайн байлцсан уу? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Эхлээ та бүхэнд наран зоны үг аялгау, баяр цэнгэлийн дуусан, аялгаунд төөрсөн хайр гэдэг дууг хүргэж байна.

0: Тэрхээр та бүхэнд энэлжинхээ дууны цангуу нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Энэлжин нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бухотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залууцууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдал үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Баярхам сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үе.

Хөлөнбөр хотын хамзууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мөдөө нөтрүүлээ. Хөлөнбөр хотын цагуурын төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөн болтол бүх хотонд тунгалаг заримдаа үлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 22-аас 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 7-аас 15 градус. Хангийн баруун хэсэг зүүн хэсэгт 4-аас 5 градус Цельсийг зүүн өмнөд сэлгэлж, хангийн баруун хэсгийн ихэнх хэсэг өмнө хэсэгт 3-аас 4 градус Цельсийг зүүн өмнөд сэлгэлж, бусад газар орнд 2-аас 3 градус Цельсийг зүүн өмнөд сэлгэлнэ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотонд тунгалаг заримдаа үлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 24-аас 31 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 9-аас 15 градус. Хангийн баруун хэсэгт 5-аас 6 градус Цельсийг баруун хойноос сэлгэлж, хангийн баруун хэсгийн өмнө буяар 4-аас 5 градус Цельсийг өмнөөс сэлгэлж, хангийн өмнө хэсэг зүүн хэсэг зүүн өмнө хэсэгт 3-аас 4 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, бусад газар орнд 2-аас 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Хайлар орнд тунгалаг 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 13 градус. Баянкүрэ болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 12 градус. Манжуур хотонд тунгалаг заримдаа үлдэв. 3-аас 4 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 10 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг сүүлшин 4-оос 5 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 14 градус. Амгалан болгосонд тунгалагаас үүлчин 3-аас 4 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 15 градус. Ягш хотонд үүлтийгс тунгалаг шин 3-аас 4 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 15 градус. Ягш хотонд үүлтийгс тунгалаг шин 3-аас 4 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 11 градус. Лавдадын балгасан дээр тунгалаг 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 11 градус. Гөгөнгөл хотонд үүлтийгс тунгалаг шин 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 7 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 10 градус. Жалан айл хотонд тунгалаг 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 12 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 14 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 14 градус. Хайлар орнд тунгалаг 2-оос 3 градус Цельсийг зүүн өмнөөс сэлгэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 13 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөтрүүллээ.

0: Манай хорооны мэд. 9-р сарын 20-ны өдөр Ам ахуйн орчин нөхцөлийн гинтэн хэргийн бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлж, цалаан мөчөөр алсдлан хамтран байлдах хэр төвчнэг шалхан байцааж, сав газрын ам ахуйн амар төвшин ба олон түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний батлахын төлөө Гүлэн Байр хотын Хайлар голын сав газарт 2026 оны гинтэн усны бохирдлын хэргийн бачин байдлыг арга цаах сорилт өргнөвлөв. Сорилтод бутад байлдааны удирдамжийг баримталж, боловсрохоор өөрчлөхийг ахиулах, боловсрохоор бэлтгэхийг ахиулах, боловсрохоор байлдахыг ахиулахд суурлан, Наянгийн үйлдвэрлэлийн туршилгын идэвхтэй дэлгэрүүлж, Хайлар голын сав газрын нэг гол, нэг бодлого, нэг зураг жиж, Бүх хотын гинтийн орчин ахуйн хэргийн бачин байдлыг арга цаах төслийн шинжлэх ухааны чанар ба хэрэгжүүлж болох үе чанарыг бүгд талаар шалган байцав. Сорилт нь аж ахуйдлын орчин тойрны аюул түгшүүр, хамтрах мэдээ зангийн мэдүүлэн гүргэх, жолоодн тохируулах, бохирдлыг бүслэх, усны чанарыг ханин хэмжих, бачин байдлын арга цааж бохирдлыг бууруулах зэрэг бүх шийдвэрлэх явцад анхаарлаа төвлөрүүлж, Өлө ажиллах дугуйлан тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэн нягт холбоолон хөдлөлцөж, өндөр бүтөмжтэйгээр хамжилтсан өл төрлийн урчлан тохируулсан хичээл төрлийг төгс хамжилтыг биелүүлжээ. Гүлэн Байр хотын Ам ахуйн орчин тойрны ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх салбар ангийн дарга Мовань Ий хэлсэн нь тус удааны бачин байдлын арга цаах сорилтод бутад дайны удирдамжийг баримталж, Ам ахуйн орчин тойрны гинтэн хэргийн бүх явцыг бүрэн гүйцэд дуурайжээ. Сорилт нь Наянгийн үйлдвэрлэлийн туршилтыг дэлгэрүүлэхэд суурлан, Хайлар голын сав газрын нэг гол, нэг бодлого, нэг зураг болон манай хотын бачин байдлын арга цаах төслийн шинжлэх ухааны чанар хэрэгжүүлж болох үе чанарыг шалган байцааж, цалаа мөчөөр алсарсан засаг аж ахуйдл холбоолон хөдөлсөж шийдвэрлэх тогтчийг зохицуулан төгөлдөржүүлв. Дараагийн алхамд бид тус удааны сорилтоор аз дахад болгож, далдгмийн жагсаан байцааж засахыг гүнзгэрүүлэн, бачин байдлын арга цаах чадварын дутуудлыг нөхөрлөж, хамжилтсан шийдвэрлэх хэр төвчнөө дөшлүүлж, өл төрлийн гинтийн үүссэн ам ахуйн орчин тойрны хэргийн шинжлэх ухаанчаар өндөр бүтөмжтэйгээр арга цааж, манай хотын ам ахуйн орчин тойрны амар төвчний сэргэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлнэ гэж. Шинэ барга Барангуш шууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонго Хөөжинний мэдээлснээр ойрын өдөр 2026 оны Гүлэн Байр хотын хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг байжуулах шинэ гүйдэх туршилтын цэгийн дэвшлүүлэх ажиллагааны хил хязгаар ордны хөгжүүлэн ардыг байжуулах боловсролын цэгийн ерөнхийлсэн боловсролж ич одоогчлсон тэжээв үржүүлэх тухайн талбарын сорилцоо суралцлага шинэ барга Барангуш шуунд явагдаж ил сум балгас гацааны хоёр зөвдлийн төлөөлөгч тэжээв үржүүлэх өрх малчтын төлөөлөгч тус удааны боловсролд оролцжээ. Боловсролд Гүлэн Байрын ажил мэргэжлийн дөөц сургуулийн дөтсийн тайлбарлагч багш Мууянаас шинэ барга Барангуш шууны мал аж ахуйн хөгжилтийн байдал хийхэд аж үйлсийн хэлбэрийг хувирулах хэрэгцээ шаардлагад суурлан тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийг хувируулан дэсдэвшүүлэх арга зам, шинжлэх ухаанч баримжаатсан дижитал үржүүлэх мэрэгжлийн дүрмжил, тэжээл бортоог нарийнлаг боловсруулах ба өндөр үр бүтэмж ашиглалт, мал жигүүртний хижиг өвчний сэргийлэн эзэмдэх банкин чанартай тогтчин байгуулалт, хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг байжуулах мал аж ахуйн аж үйлсийн төрөл зүйлийг дүрмжүүлэн эзэгнэн хамаарах зэрэг голдлоготой агуулгад анхаарлаа төвлөрүүлэн Өл төрлийн мал аж ахуйг дэмжих төрийн бодлогын нарийнлаг тайлбарласны хамт мал жиг хордны дэжэн үржүүлэх бутад байдлын мадхтын асуудалд хариулт өгч туршилгаа хуваалцсан хариа ордны мал аж ахуйн аж үйлсийн шинжлэх ухаанчаар дүрмжин хөгжөхөд онол ба мэрэгжлийн суурийг баттахан өгчээ. Ойлгосноор тус удааны боловсрол нь 2 өдрийн хугацаатай явагдаж онлын хичээл орох ба тухайн талбараар тойрон үцхийн уйлдуулах хэлбрээр боловсролтлан явагдуулж боловсролд оролцогсод баримжаатсан пэн сарвчийн бүтээн байгуулалт шинжлэх ухаанчаар арчилж хамаарах мал аж үйлчлэрийн тэнцвэрийг баталсан үйлдвэрлэлийн тухай тэрүүний жишээг суралцж жишээ үзүүлэн хүмүүжүүлэх цагийн аж үйлсийн хөгжилт тралангаар хавсрамж болгон мал аж ахуйг дайчлах талаар их боловсронгүй туршилгын ханамхай суралцсан төлөлдж тэжээв үржүүлэх талаар их олол төрөгдөл солилцв. Өвөн хүндэстний ойртон дасах хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр Балгасын Тонжэ гацаа 2026 онд ихтэд сургуульд давссан оюутнуудад сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох ёстой явуулж сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэхэд хүч нэмэрлэж хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх суурийг баттагчаа. Тус удаа нийт 6 нэрс их сургуулийн шин сурагчид гүмбөрд 2000 төгрөгийн сурлагын татгамж нөхөр олохов. Нөхөр мөнгийг гацааны хамтын аж ахуйн орлогоос гаргаж хүчирдэлтэй сурагчийн гэр бүлийн сургуульд орох дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлсэн байна. Нөхөр тарах ёстол дээр гацааны талаас сурагчдын шамтан суралцсаж сайдвар сэтгэж ихтэй сургуулийн хүсэл зүйдэ тэргэлшүүлэн шилдэг хэр бүтөмж олсонд баяр хүргэж байхаа илтгэж сурагчид их сургуулийн суралцлагын цаг мөчөө нандинн тусгай мэрэгжлийн мэдлэг шамтан судалж ерөнхийлсэн чадвараа давтан боловсруулж аж хариулах сэтгэлгээ хижээ төвөрлөн өртгөгдлөн урагшлах зоригоо үүрэд хадгалж хожим сурлагаа төгсөөд буцаж ирэн нутаг грант тэтгэж хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нөмөрлөхийг хүссэн байна. Дэмжлэг хүртсэн сурагчид идэрхээлсэн нь гацааны халамжтал ба хүсэл өрмөлцөлтийг чармайн суралцахын баргадашгүй хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж шаргуу суралцаж үнэн шударгаагаар ажиллаж залуу насаа хүсрдүүлгүйгээр шилдэг сайн сурлагын хэр үтмжээр нутаг усныхаа гүн зузаан хайрыг хариулж санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлэн ажиллаж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх шин хүчин болохоор чармайн гэж. Манай хорооны мэдээ. Тус сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын өөртөнд асах орны хайрын ихтэлт төгөөс 6 настны шинжлэх ухаанчаар хүүхэд үсгэн байжуулах нийгэм тойргийн гэр бүлийг дэмжиж дэлгэрүүлэх төрөл зүйлэн хөдөн байрын боловсралтын анги эхлэв. Олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Дундад тулсад суугаа Алхан гэрийн сургуулийн хүмүүжил болон хүүхдийн хөгжилтийн газрын дарга пансионаан сурлага эхлэх ёстол оролцов. Өвөр Монголын өртөнд асах орны хайрын ихтэлтийн төрөл зүйлийг бүх улсын өмгтөчүүдийн холбоо олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс хамтран санаачилж бүх орны 12 аймаг хотын 35 төрөл зүйлийн цэгт хэрэгжүүлж олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн төрөл зүйлийн тушаалт Дундад улсын хүүхдийн төвийн хамаа бүхий хариуцлагатан улсын дэсийн тусгай мэрэгжилтэн өөртөө засах орны өмгтөчүүдийн холбоот хурлжиж бүх орны өл төрөл зүйлийн цэгийн 70 өмгтөчүүдийн холбоот хурлын катер нийгэм тойргийн ажилтан жич төрөл зүйлийн санд урчууд тос удааны боловсралд оролцсон. Боловсрал нь хүүхдийн анхны үсэн байжилт хийгээд гэр бүлийн дүр байдал, хайр халамж хийгээд харгалзан асрах, өхөлний хөгжилт хийгээд эхний хугацааны уншлаг, тоглоомын дунд үсэн байжих, нийгэм тойргоос гэр бүлийн хүүхдэд үсгэн байжуулах хэмжих үйлчлэгээ зэрэг агуулгын тойронд заан сургалт өрнүүлж, онлоор хичээллэх, хэрэгэн жишээ хуваалцсан хүртэх, буттай хийж судлан ярилцахыг уйлдуулах хэлбэрийг хэрэглэн, үндсэн шатны ажилтны хавсран шинжлэх ухаанчаар хүүхэд үсгэн байжуулах үйлчлэхний чадварыг дэмжлүүлнэ. Боловсрал хүртсний дараах сурагчид сурсан мэдлэгөө үндсэн шатанд хэрэглэн ажиллаж, хариу орны гэр бүлд хандуулан хүүхэд байжуулах төгөөмөл харгалзалт үйлчлэгөө өргнүүлж, хүүхдийн анхны шатны хөгжилтийн үйлчлэгийг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг айхулж, төрөл зүйлийн ашиг дуусыг нэн олон ядаг хүүхдийн гэр бүлд хүртэх болно. Шин барга баран гошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зөмдөгчүүдийн үйлсийн тухай чухал заабрын зөрг санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж бүх нийгмийн зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх ухамсарыг уламжлахын дэвшүүлэхийн төлөө ойрын өдөр шин барга баран гошуу зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлж өрүүл өнх Дундад улсын хамтар байгуулыг их голстовт ухуулгын ажиллагаа өрнүүлв. Шин барга баран гошууны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын ажилтнад нааш чааш өнгөрөх олон түмэнд зөмдөг болохоос сэргийлэх мэдлэгийн ухуулгын гар дэвтэр дарааж, төрөлхийн зөмдгөөс сэргийлэх, өвчин өмгхийн урчлан сэргийлэх, санаандгүй гэмтлээс сэргийлэх, өрүүлжлийн үйлчлэгээ зэрэг агуулгын тойронд дүгэн ойлгомжтой үхэллэхээр зөмдөг болохоос урчлан сэргийлэх мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, өрт илрүүлэх, өрт хамаарах, өрт өрүүлжүүлэхийн чухал чанарыг тайлбарлаж. Сайн дурчууд бас жүрмсэлхээс өмнөх байцаалд хүүхдийн эрүүл мэнд удаан чанартай өвчтний хамаарал зэрэг эрүүл мэндийн асуултад идэвхтэй хариулт өгч олон түмний эрүүл мэндийн ухамсараа дэмжлүүлэн сайн сайхан амьдралын даатгалтай болж зөмдөг болохоос сэргийлэхийг хөтлөн жолоодв. Тус удааны ажиллагаа нь олон түмний зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх тухай үзэл танилтыг үнэнхүү дэмжлүүлж зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх амь насаа нандин хайрлаг шилдэг сайн нийгмийн үр амьсгалыг үүтсэн байна. Сони мэт 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөөл тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийнх нармай хөдөлмөрөөр шуугдсан мос хувьсан сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар Аражуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг Аражуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын Аражуу туучс нэвтрүүлгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нөө.
4: Эхний час. Зохиогч Сэ багнаа. Уншисан зул. Морины хар туурай давмгүй хөвсгөр зөөлөн эхний час. Уудам их шил хүнтийг нээдэн бүрхөөд угын ганхан танхил нутг усныг шин хурмлсан айлын өргөө шиг уламж цэвэр цэмцгэр гоо үзэс хүлэнтий болгочээ. Тэнгэр хизгааргүй гүн цэнхэрлээд агаар нэн цэлмэх тунглах бөгөөд шүд ташим сэнгэн сурхаг. Амсгах бүр цээж тэнийн сэтгэл сэргэн нүд гэрэлтэн. Өглөөний алтан наран хурц шижиргэрлээ шинхэн цасны болор цэцгэсэд асхан гээгүүлхэд. Төмөн мянган эрдний талсад шиг

газар сайгүй гялалзах ачаа. Содон цэнхэр өнгө тэдэл галшаар Шанхай дурдан бүсээр өвлөх хөөргөлн бүсэлж, хар хурган малгайгаа жаахан духтуулан тавьсан жаргал сайхан хүү цавдар морныхоо янзхан зоо дээр ташаалдан сууж, тэнцэн ташуурынхаа үзүүрээр гүлмэй үй үйхэн аяархан тогшин, морныхоо амийг тэгш чангахан барьж улам хурдлан хатруулна. Уяа таарч шавхран улмал өндөр гуалиг болсон цагаан бэлтээ урт цавдар мор харин нарин дөрвөн шилвэ жирэл зүүлэн хатрах бөгөөд эзнийхээ ташуура хөнгөн хөдөлгөх бүр ам буялдан зүтгэн хурц дөрвөн туурагаараа шин часыг цавчлан бутруулан жирэлцэхэд цол мөнгөн баафын чимээ нэгэн жигдэр жинкнэн нам чимхэн хүдээ нутагт яруу сонсголонгтээ өгчин болон дөрсөн. Бойны хүү жаргал сайхан 23 настай, төрлөх сэчин сэргэлэн ухаан томоотой ажилсаг залуу юмсан. Наадхийнхэн хүү бүл ахна, хурмын зараа тэдний тэхэлсэн бөгөөд маш нар биш, мороор хүргэж очин гэхийг сонссон жаргал сайхан залуу маань өнхөр барьж тавха алдан баярлаж, хэдэн өдөр мороо уяа сойлгын тэнцүүлж маргаашийн хуримд хүрхэн дахгаар өнөөдөр ингэж гойж мордсон байлаа. Цавдар морь нэгэн жиг дээр амгай даран хатран жаргал сайхан хүү сайхан морьныхаа ялхам явдалд аяархан холын бараа ширтэн суусан байраа солилгүй хатруулна. Нэгэн жаахан зоо даван бас нэгэн ихэхэн зоо даваад ирэхэд цавдар морьны чихний угаар хүлс шамалдан байснаа хүзүүгийн даган чиглэж ирэхэд унсан эзнэнч нэг хэвэр суусандаа бэйн чилж морьныхаа амийг татан галхилуулав. Цавдар морь мөнгөн хазаараа гялалзуулан гоо сайхан толгойгоороо тоглон гуйм хар алхаагаар алхалхад жаргал сайхан хүүгийн тархинд маргаашийн хурмын сэтгэл байсхам үзэгдлүүд тодорно. Ойрын жилээс хаяагүй чүм морь унж монгол хурим хийхээ болж, таван алхам газардач чадан ядч байгаад л маш нар хурим хийх болсонд дур сонирхол өчүүхэж үгүй болжээ. Тос үнэртсэн битүү машинд сууж явахын оронд саруул тунгалах нутах та морь унж дураараа давхуулах юутий тааламжтий, юутий байсгалан тэби. Нэнч дүч тав 60-70 морьтон тоос татуулан час бутруулан давхах нь ёстой монгол хүний цогх юм морь амх завхлангийг гайхуулах юм ба. Жаргал сайхан ийм л хурмыг хүссээр ирлээ. Тэгээд шилийн голд одоо маш нар биш, эргээд мороор хурим хийх болсон гэх мэтийг сонсохдоо нэмж ингэж бодно. Ийм ч учир маргаашийн хурим жаргал сайхны сэтгэлийг яахын аргагүй догтлуулна. Эрдэншил сомонд байтугай бүх хуш үндэч тэрний цавдрыг гүйцэх гүүгийн унахгүй болохоор хүрхэн дагаж очоод эргэхдээ хуучны ёсоор худаахын өвөртлөд мордсон ч гүйцэх хүн ганц чалгаа. Гөвч жаргал сайхан хүү ингэж адууны чадлаар бардах дурггүй. Зөвхөн хүрхэнээ үдэн мордуулах үед цавдар морьныхоо хурдныг нэг үзүүлээд амийг тадаж, сунам сайхан хатраагаар нь явуулж эрх хүний чимэг өмөлт хүлгийнхээ сайхныг гайхуулахыг бодно. Тэгээд ч хүргээчэн буугаад очихт нь төрлөх сайхан хоолойгоороо уртын дух уянгалан өмгөд хөгштийн дуламсыг унгаан охид бэрээдийн харцыг булаахыг хүснэ. Тэр мөртөө тэдний дотроос амигчхан ганц хүндэл эрдэн уулын бараага шуран хайлан өргөндөө гэж бодоход хаяа залуучуудын үдшилгэд сайхан амрах мэн байвч сэтгэлийн юрхмэдээгүй хэмээн дуулахдаа хурсан олдныг тойруулан дөлгөөхөн ширтгэд хизээд инээд алдсан алиа алах нүд дуун туйрын тормайж байснаа тэрний харцтыг харгамагч урт сайхан соромсоо буулгаан бүшүрхтгийг санж сэтгэл эмзэглэн тэр минь
хүүхэн хүрэхээр очно байхаа гэж гойд сайхан мөрөөдөлд шумбна. Цавдар морь чонын хоёр чих хайчлан холиг харан янцхахаар жаргал сайхан сайхан бодлосоо сэрч морьныхаа харсан зүгт бараалвал нэгэн бараан морьтон тэрний амар хойноос өмнөш дүрэн дээрээ зогсоод сунтал харайлган байлаа. Эрхүн амара морьтон давуулдаггүйг санж жаргал сайхан хүү малгайгаа дарс гээд үнтэн чүх гэхэд хурдан цавдар морь ухасхийн сомтход хурц цомбон туурайн өрөө доорн гялалцэн. Жаргал сайхан хүү толгой даран бүхийж морьныхаа амийг чангахан барихад чихний хажуугаар нь салхиш өгөн нүд ирэмхийн зуур тэрх морьтны амар дав халдан морьныхаа амийг татан ажиглавал алчур дэрвүүлсэн бүсгүй байв. Тэр морьтонч морьныхаа амийг татан галгуулх нь пүрвийн хүүхэн солонго аавынхаа хар хээр морьтон явж байгааг таниад дотор нь баахан өвгүй болно. Ухаалыг дэгжин энэх айлын ганц хүүхэнтэй тэр уулаасаа нэг ангийн бөгөөд хэдэн жилийн өмнө хамтдаа харьж иржээ. Нимхэн болгорай уруулд нь торгон хар сахал үлмэдэх сууж гэнэн хонгор сэтгэлд нь гоо сайхан бодол сэмхээр орж ирэхэд өөрийн бэйнээсээ ичих алдан энэх хүүхний барааг холоосч гэсэн харахыг хүсэх болжээ. Гэвч төрөлхийн бүшүрхтөө даруу зангтай бөгөөд жаргал сайхных төл тосгоос биш. Чилд баргал сууршмал сууж солонгоаных жилийн дөрвөн сайхан уйлдралд отор болохоор хаяа нэг залуучуудын хурал буюу найр наадам дээр л дүлгэхэн дулаахан хар цараал өмцөг нууцхай сэтгэлээ дамж уулдаг байлаа. Харин ингэж хүнгүй хүтээхээр хоёулахнаа уулзах завшаан юр олоогүй. Энэ үнхөр тэнгэрийн ивэл буюу. Жаргал сайхан баярлах боловч гоёлж жасаад сайхан морьгонч хүнд гайхуулж байгаа мэт ухаагүй гүйлгэж ирсэндэ мөнхөө ихэр эцэн гүйрэн зовно. Өнгөрөө хоруу залуус охтын өмнө үе гайхуулах шигээр ингэч энэ хүүхэнтэй уулзъя гэж тэр өчүүхэнч бодсонгүй боловч одоо эргээд дутаалтайч биш уулзах л болжээ. Жаргал сайхан хүү морьныхаа амийг чанга барьж аажим алхуулан очиж уулзахыг хичээвч сайхан гүйлгсэндээ хөгссөн цавдар морин хойно хойноосоо хазар хаян ам буялтан зүтгэж байж ядан хүндэлдэн. Дэрэгд нь хүрээд жаргал сайхан эр хүнтэй гэж буя зоригжуулан сайн байна уу гэж нүдийн ширтэж байгаад мэдлэв. Сайн, та сайн байна уу гэж хариу асуугаад хүүхэн нарийн хүмсгээ жирэл зүүлэн нүдэрээ инэвсэглэн намайл бүүл дайрцахтай гэж айж байсан маань манай хамт сурагч байгаа юм уу гэж жаргал сайхны царай улаас гээхээ хараад улам цаашлуулан за манай хамт сурагч хаана очих гэж ингэж гоёод яваа юм хадамжлах гэж байгаа юм уу гэд инэнэ. Жаргал сайхан хүү тийм танайд л очихор яваа гэж хөлийг хэмээн сансан боловч бодолдоо ичин гүрэн үгүй би баатраахын хуримд яваа гэд төрхөн үхэг шилжүүлэхийг бодом та хаана очих гэж яаруу яваа юм гэв. Хүүхэн инээтэ хураа царай нь үлмэдэг зовсон байдал орч ээж баахан хань ялгаад би пас завдаж өм захих гэж яваа. Жаргал сайхан ч зовс хийж морой ойртуулаад тэгэд гайхуу юу гэж ойлтөхгэн асуув. Гайхуй гэд хүүхэн санаа алдасхийн пас ойртж байгаа байхаа гэж асуу хормойгоо засна. Яруу үйд нь бүү саатаачхыг гэж бодвач жаргал сайхан тэсхэлгүй. Чи маргааш хуримд очих юм уу? Манай ангийн чимиг манай бүргэн болж байгаа. Танайхийг хуримда залсан биз? Гэв.
ээж гайхуу бол очно. Гэдэ, за, би явлаа. Гэдэ, мэрэ шавхудан хүүхэн тэрднийг сэмхэн харж авав. Хайр ивэлсэн уйхэн харц мөргөлтгэд хүүхэнч сантран явхад жархал сайханч гэнт ухаарн морныхоо амийг тавин дүрэ хавируулан хажуухаар нь очоод тэгвэл бочихдаа цуг ирэхгүй гэж хүчтэйхэн асуув. Хүүхний уулын улаа бутарсан чарай нь ягаар эсгий. Би очвол гэд цаашаа цогуулав. Уйхан шархал наран уудам их шилийн дээр урхийн үзүүрт туяартан жаргахын ойрхүү туяага эх дэлхийн эхний часна намуухан асахад тэрхийх шилийг давж хоёр мартан дөрөө хавруулан галигдуулан гарч ирэн улмаар наашилна. Хаан очоод хэзээ ирж аваа хэнхэн болохыг энд хэлээд ич яах вэ дээ. Утгүй шинэ хосын тухай сайхан сургыг уншигч та нар минь сонсох байлгүй.

0: Таших нар Улберт нь зохиогч Сэбагна. Нар талимаран өдөр болгон наашилхад хороо сарвчийн наруулаар цас чимээгүйхэн навсан үл мэдэг уурс авсан. Сарвчин дотор гяроо тугал наруулдан зогсож хэвхэн хэвэн суняхан суняж нэнч өвч сөөлё цонхтай дулаан пэнд зуны торнион төлөмөт хорго шигнүүд наадан тоглож мөргөлдөх нь мөргөлдөн гүйлдэх нь гүйлдхийг харахад хнийч сэтгэл эрэхгүй баяснажээ. Боянту өвгөн энтэрийг ажисна малинха хороонд орж гаруу тугал хонь хургийнха хашаагар шагаан өвстээсхийн үсхийн дагуу энэ бүхнийг харж сэтгэл нь аргагүй хөгсөн. Малчин хүн малаан гарахаар сэтгэл нь уужирдаг нь өнө мөнхийн жим санжээ.
1: Цаа пальто болж бас яагачгүй байсаар шүү. Цасхарлахаар гайгүй тоглохоо мэдээ гэж ганцаар өглөвч сэтгэл нь нэнч тэнүүн тансаг болно.
0: Дов толгойдын цасч олигтай цоохорлоогүй нийдэм цэлийж битүү хөвөрөө махсан хаврын уураас хойш цаг уур дулаарад ирэхээр орон цагийг бүхэл бүтэн өгөлжин үсэн хөлийгэд ирсэн малын зоо тэнийн хүний сэтгэлч тайван болхажээ. Нар минут бүрд наашилж ганц мөчийн хооронд зуны олрол болох гэсэн юм шиг зөөлөн төгнөхөд энэ хавар сайхан хавар болно гэдэгт буянтуу өвгөн эрхэлзээ өчөөхөнч үгүй болж булгар нь хөнгөрөн хүүхэд шуухан хөхсөн байсаж шогшин татан хөнгөн шингэн явж бяруудын ха шин баасыг зайлуулан хормойгоо шууж шүүр авч идээд үлдсэн хогийн шүүрдэж цуглуулаад өнөөдийн ха хашаа уруу том хүрзээр хаян оруулан тарана. Бордооныхоо их хашаанд гүйн орж хоёр ац бордоо хаяад эргэн ирж бяруны хашаахаа дагуулан нарийнхан журмаар тавихад бярууд бэй бэйтийг мөргөлдөхгүй яндан дорайхоо ольж сэжгүй бөгөөд өвс бордон дээрээ шээж баахгүй байдаг билээ. Өвс тавьсан байтал бярууд нь ирж идэхгүй болохоор нь ходгийн гертэ шогшин ороод том гантын бүлэн усыг тавьж ховоогоо дүүргээд бяруудаа услаа. Өвгөнгөө юм болгоныг амархан сурч өвдөйтэй боловч машин моторыг өвдөхөөс хичээгээд ер нь гар хүрдэггүй маа.

0: Ониндо хуц тавина. Эртний төл тосно гэхэд өвгөн гай гэмийл таашаалгүй. 81-нд төл тосно гэдэг чинь хаашил хавар тосвол батлахтыг гэж байла. Гэвч өвлийн хүйтэн хавартаа өвгдийн мэдл хөөхдөө гэдгээр хүн санаагаараа болж урдаар 50 хоноор туршиж байгаа нь энэ билгээ. Өвгөн гай дургүйч малын хойноос насаварсан малчин хүн газардаа түүнийх нь хойноос майжган жил явна. Одоо чум төллөн царвчанд ганцч хорогдлоггүй торнихийн харахдаа өвгөн гой тэр жил тоосхон царвч барина гэхээр нь ууралж байснаа ашигын хүртэд баярлсантайгаа айдл мөн баярлж эхэлжээ. Өвгөний шүүрдэж бархаас өмнө цас өмхөд сархинга дөвтэйсэн хонд нь хороонд тожир тожир гүйлдэн орж дөвөнд гордон өвгний хормой хоттой зууралдан хөөхөт шиг ноорно.
1: Байц байц
0: гэж өвгөн хөөхөттэй уралж байгаа юм шиг зандран түлхэж явруувч ер нь тус болохгүй. Арга ядахдаа цаад үдэ нээж оруулах гэж бургаас барин дээр далайн хүүхэдтэй хайртай өмөн юм шиг хонд нь түүнийг тайран гүйлдээд орж өгөхгүй. Боянтуугай бургаасаа хаяад дөвгингийн нарин урт ховоогийн чирч аваачин дуудахт нь хонд хуурдан үүдээр багтаж ядан шахалдан гүйж оров. Таанус ихчнэг чадлаа даа гэсэн маягтээ хангамжтай нэмсгэлээд үүдийн ойхад чамар хайгаар нь хөлсгоожин зоогын дагаад найтун оргиж байлаа. Энзэргийн ажлыг буянтуугаа хэдий хийгээгүйсэн билээ. Гэвч өндөрөөлийг цастарж өвгөн бүйг настарна гэхч эртэнчин жимээр далын даваг дөхөж яваа түүнд энч баг усын ажил юм аа. Гэвч буйн улам хөнгөрөн сэтгэлд нь хэлж дийлэмгүй баясал төрөгдөн буянтуугаа хониндоо бордоо тавьчихад малгайгаа авч өөрөөсөө альчуур гарган хөлсөө сайн нэг арчаад малгай бөлийг хашааны өндөр гадсанд өлгөөд бордооны хашаанда эргэн оров. Хоёр шартын төмөр гох авч тэн хагсан үлдөд байгаа том заруудаа тайран онжинхи сэнжинхийг нь татан унгааж яраараар нь цасан дарагдан хүм малын хүлд гисгэгдэн тагширсан өвсийн татан цэвэрлж эхлэв. Малын хороо сарвчаас өмнөч зайду байгаа тоосог бишч түүпигэр цөмцхөрхөн сайхан барьсан байшингийн үд нээгдэн зүүн гартаа бяцхан цайр таваа барьсан нэгэн хөгшин гарч ирв. Нохойгоо дуудан угаадас хийж өгөөд толгой өндихтэй савх шиг нарийнхынч нямбай самж гөрсөн гизгэ арагш хайж чамар хайн ус чихнийх ар уруу засахын дагуу малын хашаа хороогод харавилжээ. Бургаасан хашааны өндөр гадсны үзүүрт өлгөөстэй бөөлий малгай нь харагдаад хүн нь харагдахгүйд гэрийн хаяаны жижиг тракторын цуудлын дээр цайр таваагаа тавиад
2: яаж зүүнхэлж байгаа юм
0: гэж аманта өглөн малын хашаа руу дан гарсан хөгшин гэхэд итгэмээргүй хормой хийсхэн зоримог алхана. Хөгшин өвгнөөс тав өгч боловч угийн яс хатуу бүй хөнгөн хүн болохоор одоо ч гэсэн гэр гадны ажилд гэрээсээ дутуугүй юмаа. Өлгөөстэй малгай бөлий хоёрын аваад хөгшингой өвгнийг бараагаарч биш чимээгээр нь хаа юу хийж байгааг нь андалгүй мэдэж шууд бордооны хашаауд явлаа. Аргачгүй дээ. Янагалж байгаа залууцууд хүртэл инээхийн чин чимээгээр таньлаадаа гэж байхад 10 хөтийгээс дэр нийлүүлж 50-60 жил амьдэрсэн өвгөн хөгшин хоёр бэй бэйнк алхаж гисэхээс аваад хөдөлж барих амьсгааж ханьях юу бүхэн өчүүхэн төдий дуу чимэг анддаггүй нь түмэн зүвэ. том хусаар шаад хийсэн.

0: хөвсөн шалдан үүдний хавирган давсраар шагаан.
1: Хай өвгө, юугагийг үлээд байгаа юм бэ? Орж цайгаа уу
0: гэж эхэн юм шиг дуудна.
2: Оо, байц байц, өнөөхнийг баг засъя. Хавр болохоор бүр харлаад хаягчихын шүү
0: гэж өвгөн том заруудын цаана урамдсан хүүхд юм шиг ялдам хариулна.
1: Балай, балай, хүүхд ирээд хийг.
2: Үгүй байц, хүүхдүүд үүнийг бүр хамаарахгүй шүү дээ.
1: Хамаарахгүй жаах юм бэ? Бордохоор дутх гэж биш дээ. Эртхэн орж халуун цай ууж, толгой нүцгэн ханаад хөрвөө аач.
2: Гайгүй, гайгүй, өнөөхнийг варчихыг.
1: Би ороод хийлцгөө
0: гэдэг хөгшин том үүдийг нээх гэж тэнхээ мэдэн хүчлэхэд өвгөн,
2: за за за за, ори ори, би амраад хийчих
0: гэлээ. Хүссэн ууршин үсэн улам буурл болсон багхан бийтэй чахирх хархан өвгөн нь заруудын цаанаас ацаа бариад майг хүлээрээ шалмаг алхан ирхийн хараад хөгшиний сэтгэлч амарж,
3: чи бид хоёрч та хөгшин хоньны нас хөөс энэ тэрийг хийд гийгүлхийн оронд амарч хөвдч ил байвал илүү тус болно байх та
0: гэж бодож завдан. Хөгшиний санаа зовх таарнаа хөрхи. Наднан хавар хөөнгүйд хөгшин нь байг гэж хэдий хориглодоч тус болсонгүй өвгөн заавал зүтгэж тоглох шахсан өнөөгөө авчирна гэж яваад замда шавартын хоолд шавардсан айлын гарууг татаж гаргах гэж цөвхөйтөн устай шавар дотор хагас өдөр ноцолдоод гаргасан ч юмгүй өөрөө харин шавардах шахаж гутлын төрийгээр ус утхуулж шал дэвтээд хүнд тагшөр хөрч хөвтлөгөнд орж эмлэгт сар суус юм билээ. Тийм болохоор хөгшин нь нас залууч надаас эрт ханан гэрээс хатан гэрт очих магад гэж сүүлэн юм шиг гарч орход нь анхаарч ажиглан захичил байдагсаа. Өвгөн өрөөнч ихэл хичээдэг болжээ. Гэвч сурсан заныг сураар боож болдоггүй гэдэгчлэн өвгөн ерөөс мийн сууж чадгүй хэлтэс хийвэл санаандгүйгээр гадна дотн нүцгэн нөмгнөөр явж хөгшнээр дуудулж байдгаа. Гэлээ өмгнийг үгийг их сонсдог болжээ. Үнэн дээр буянтуугаад их ажил байх биш. Сууж тогтгүй дээл хүүбэрд эн тэрээс нь хавсархалт дээ. Өнөөдөр хүүбэр нь ачийн аваад сомны төв орсон. Ийм болохоор өвгөнд маш их үүрэг ажилтай болсон билээ. Хүн хөтлөхээр хүүгд шиг болноо гэхчээр хүүн ажил хэрэгээр явах болгон нэг их ажилтай хүн болж хөөхд шиг хөөрч ихсэн гаруй туглаа услан нь хонь хурхандаа өвс тавина гэд яаран шогшдгоо. Тэгэд үрч хүүхдүүдтэй яаж ажилан амьдрахыг үзүүлэх гэсэн юм шиг юм болгонд нарин ням байхандан хийгээд дуусшгүй ажилтай болчихдгоо. Өвгнийхээ зангыг мэдэх хөгшин нь гарч дуудаад тусгүй бол би бас хий гэж хөдлөхээр өвгөн нь сая арга барагдан орж ирдэг. Юу гэвэл хөгшин нь өөрөөс нь хэд өгч болохоор ядраад өвчин тусгаас нь болгомжилдэг. Нэг их ажил хийж гийгүүлсэн хүн орон дээр тавтия давшилан суухад цэмцгэрхэн өмгөн шин брим шиг халуун цайгаа хоёр гарлан хичээнгүйлэн барина.
2: Дараа жил бүх хонинд эрт хуц тавина, эртийн төл тосно гэж буянтуугаа яриагаа эхлүүлэн
0: эртийн төлийн ашиг шим аль сайн талын тухай хүүгийнхөө ярсныг өөрийнхөө болгон ярьж суухдаа нэтнэн намар дургүй байсна нэгмсэн мартаж ярхижээ. Хөгшин нь өвгнийх аяг дагаж тийм тийм гэж нэг хоёр өг дугран дуртын аргагүй яриахан чагнад суун. Нар баруунаа тачсан боловч мөнхөө улбертэн маргааш бас нэгэн сайхан өдөр ирэх нь байна. Сомны төвөөс нааш зурисан замаар оодн төрхтэй хүмүүс наашилж байгаа нь хүүбэр ачин мөн биз дээ.

0: Сая Сэр Багнагийн Загалтын Шарга Азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.
1: Чи надад дэндүү дурлсан болохоор чи үнэндээ хүлцэнгүй боол минь болохоор чиний чичнэн байгаа уруулыг харахаар шинийн тэнгэрийн сарн мэт бардамхан гэрэлтдэгэ. Уйтгарт зүрхэндээ гүрчин гоёлын гутлаараа товшиж уруулын чин мянган өсөлтийг гардах бэлитэг бацаж цахилдган цэцэг шиг өнгөө алдах бүрт чин цангин тал инээ далдаж оддын дээгүүр дүүлдэгэ. Чи надад дэндүү дурлсан болохоо.
0: Сонсогчдоо, энэ дугаарыг Араажу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогийн нутгийн нутгийн зог нэвтрүүлэг зорчлёсоор сонсогчид та бүхнийх Америк алтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Махна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр олон төмөнд танигдсан 7 номерт гутал химэх шингэлтэд сурвалжлахын дээд бүлгэс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч тав. Монголцууд олон зуун жилийн өмнөөс гутал өмссөн төхтэй. Энэ нь монголцуудын оршин амьдарч байгаа орчин тойронтой нягт холбоотой юм аа. Ер нь гутал өмсөх нь хөлд дулаа өгөх эмэлтэй морь унахад хүл дөрөнд орж элдвийн аюул гарахаас сэргийлэх, хорт могой хорхоо шавжийн хүнгөөлөс сэргийлэх, тоос шорой орохгүй хүл цэвэрхэн байх гэх мэтийн олон сайн талтай билээ. Цагэрны хөгжилт нийгмийн хувцас загварын урсгалын нөлөөгөөр хүмүүс гутлын чанар чансаа, төөх материал, хүлт эвтэй байх, загвар сайтай байх зэрэг талаар өндөр шаардлагатай болсон юм. Ийнхүү энцхэн нөвтрүүлгээр хүмүүсийн шаардлагад тохирсон гутал төсөвлөн хийж байгаа хос, Хүлэмбэр хотын шинэ барах зүүн хөшүүнэ, Хандхай сомнэ, Баян бүрд гацаагаар нутагтай гэрэл чимэг, Алши аймгаар нутагтай дэлхийг сурвалжилсан юм. Энэ хос маань их сургуульд байхаасаа үерхэж тасалдсан, Монгол улсаас бараа оруулан борлуулж, их сургууль төгсөхдөө 10 төмөнд хүргийн бэлэн мөнгөнөө хурамдуулахтай болсон төхтэй. Эд хоёр маань анх бараа оруулж, бусад хүнээ хийсэн бэлэн гутал борлуулж байснаасаа өөртөө гутал ойхон мэрэгчл тусгай суралцсан, гутал төсөвлөн ойж эхлэн тусгай үйлдвэр дэлгүүрээ эхлүүлсэн юм. Онцлон дурдж хэлэхэд тэднээ судлан ойсон ажлын хар гутал нь чиг ус татгүй улан зөөлөн хөлд өвтэй чанар сайнаараа олон хэрэглэгчдийн хүрээллэг олж байна. Үүнээс уранд тэд бас арцгар арс, гүлгэр арс, өндөр түрийтэй, богон түрийтэй, бүсэн дотортай, нэхий дотортай, хавар намар өвлийн гутал, яалуу гутал, эмэгтэй гоёллын гутал, хүүхдийн гутал зэргийг хийж, жилд төм илүү гутал зарж, Хүлэмбэр хотын шинэ барга баруун хөшүү, шинэ барга зүүн хөшүү, Шилэнгол аймгийн хоёр үзмчин хөшүү, хоёр сүнд хөшүү, авга хөшүүнд бүр хуваар дэлгүүртэй болж, бас гутлын үйлдвэрийн ажилчин нь арбат болон нэмэгдэж, батлагтай ажлын байр хангаж байна. Бас тэдний гутлын чандраа сайн баталж, үн ханшаа хувируулсангүй, олон жилийн турш хайр хандвийн хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон явааг энд дурдахад урамтай байна. Залгаад бид сургууль жилийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Асуумаа нөө. Би өөрөө гэрэлч мэгдгээ. Миний төрсэн нутгаас орвол Хүлэмбэр, Шин Бар, Зүүн Хөшүүний Хандгай сумны Баян бүрт хацааны хүн байна. Тэгээд одоо бол Алшаа Зүүн Хөшүүн дээр Баян хот амьдарч байна. Манай хоёроос орвол одоо 2000 бөгөөд 14 онд Өрөө хотын багшийн сургуульд шалгуун оржээ. Тэгээд манай хүн Алшааных, би бол өөрөө Хүлэмбэрийнх. Тэгээд хоёулаа нэг ангид орсон учраас хоёулаа татсаас явуулсаад одоо хоёлоо 2019 онд хормоо хийгээд одоо Алшаа төлөө амьдарч байна. Тэгээд бол одоо их сургуулийн хугацаанд бол хоёлоо Өрөө хотод байхдаа бол би анх өрөөнд бол одоо хүрхтээ зэрэг өрөөний төр худалдааны төвнүүдээр гүйгээд одоо Монгол загварын өмд ховцос, Монгол загварын одоо хүзүүний оролт, одоо янз бүрийн одоо Монгол хэрэгслүүдийн худалдаж байсан. Тэгээд манай хүн гэсэн нутгийн сүлдөд явуулцаа. Тэгээд хоёулаа одоо Монголын одоо өрөөтөд байгаа Монгол улсын бараа бүтээтэн болон одоо манай өвөр монголчдын хийсэн Монгол зах, Монгол хувьс хунарыг худалдаж эхэлжээ. Тэгээ хоёр жил одоо хоёулаа өрөөнд одоо манай хийгээд одоо бас нэгэн 10 үйлчлэтийн найз нөхөдтэй болоод манай хоёроос бараа бүтээтэн дэлгүүртээ аваашиж бөөндөд зардах тийм найзтай олон болсон байна. Хөгшөлтэй олон болжээ. Тэгээ хоёр жил өрөө хотод суралцаад хоёр жил Монголд очиж суралцах тийм сайхан завшаа олдсон манай хоёрт. Тэгээд манайс Монгол улсад 2000 бөгөөд 16 онд Монгол улсад очиж суралцаад 16 оноос бол хойлоо одоо Монголын одоо бүх бараа бүтээтүнийг зарж эхэлсэн одоо малчин төмөндөө голдуу одоо мөр манай малчтай уншсан. Барны хэрэгсэл, Монгол дээл гутлын малгай, одоо наран тул захтар бараа юу байгаад юу гин бүр зарж эхэлсэн. Тэгээд Монгол дахь хугацаанд бол хойлоо одоо Оно 2 жил дотор бол бас манай их сайн. Манай хоёрын бараа бүтээтний авсан хүн бол одоо маш ариун. Тэгээд бас манай хоёр WeChat-ийн найзууд бол одоо маш ариун болсон байна. Тэгээд хоёлоо одоо Монгол байх хусандаа бол олсон мөнгө төргөө бол одоо өөрөө бид багын хэрэг баг хэрэг чөлөөд үлдсэн жоосоо бол одоо картандаа хийж цуглуулад их сургуулаад хүсэс гаргахад бол хоёул 10 тумн төгрөгийн одоо бүлэн мөнгөтэй гарч иржээ. Одоо хоёлоо бол одоо 2000 бүгэд 14 онд бол одоо сургуульд орсон цагаас одоо нэг чирэл барга ээж аваасаа жоосоо авсан байхаа. Бусад сахтан олбор бүтээр өөрийн ос хүч хөдөлмөрөөр олсон жоосоо одоо өөрийнхөө сурлага амьдралаа зохицуулж явж байсан. Сонир халт өвлөөр нь даарч явж байсан. Гэхдээ бол манай хоёр бол одоо их сургуулаа бол хамгийн амжилттай, хамгийн бүтээнчтэй, бас өөрийн гэсэн орлоготой одоо их сургуулаа төсөгсөн байна. Тэгээд их сургуулийн 4 жил бол одоо имэрхүү байна. Их сургуультаа бол манай ангийн хүүхдүүд бол бүгдээрээ анги байртаа хөвтөд, байртаа идэугаа, байртаа наадад байдаг бол манай хоёр бол одоо бараа бүтэ түнээ зараад хажуугаар нас сурсаад тэгээ явж байсан. Тэгээд яг одоо их сургуулаа төгсөх төр жил бол одоо яг одоо 18 онд бол хоёулаа одоо гутлын арилж байсан маш сайн ш та. Тэгээд манай хоёрчсон өвөр Монголын одоо хүмүүсд манай ахилсан аа танай Монголын гутлын авахд болно. Гэхдээ бол чи ус татаад байна. Тэгээд танаас одоо чи ус татахгүй нэг юм хийж сурья да. Чи ус сатгаар гутлах худалдаа да гэх хэлсэн. Гэхдээ одоо манаас Монголын ах хүмүүд хэлээ тэтгэр хүмүүсд бас сайхан хийж чадгүй байсан. Тэгээд санаагаар бас Монголын нэгсэн ах таарсан гутлсан хийдэг ах таарад манай хоёр өөрийн байдлаа хэлсэн. Одоо манай хоёр удалгүй их сургуулаа төгсгөх гэж байна. Тэгээд одоо их сургууль төгсгөхөөсөө манаас санаас сайхан мөргөжил сурья гэдэг. Монгол улсад байгаа гутлах хийдэг ахнаасаа бол одоо манай хоёр гутлах хийх мөрөгжил сурсан. Гадна арсаа ямар сонгох, дотортлын материал ямар сонгох, улаан ямар материал сонгох, эргээд яаж эсхэх, монгол загварын гутлыг яаж эсхэх, за одоо бүхийн гутлыг яаж эсхэх, эргээд дахин ажлын гутлыг яаж эсхэх талаар бүр суралцаад хоёулаа одоо 2000 бүгэд 18 оны 7 сар өнгөрөөд хоёлоо одоо өвөр Монголд босож иржээ. Тэгээд босож ирчихээд одоо хоёлоо 22 талын ээж аавыгаа цуглуулж уулзуулж одоо 20 нарийн ажиллаа хийж эхэлсэн. Тэгээд 20 нарийн ажиллах хийхийн дагуу бас хоёлоос Монгол улсын бас бараа бүтээтнийг Асаа аймаг Баян хотороо бол одоо бас дэлгүр нээж хийсэн. Одоо яах хийгээд их гой үр бүтэмжтэй явагдаж явах үед одоо 19 онд бол яг сахан гоё бүтэмжтэй явагдаж явах үед доктор халтурт өвчин гараад манай хоёрын дэлгүүр одоо хаахаас өрөөгүй болоод хоёулаа дэлгүүрээ хаасан байна. 2019 онд одоо 10 сард манай хоёр хормоо хийгээд 12 сар өнгөрөөд одоо 20 оны эхнэр хойлоо одоо дэлгүүрээ хаагаад одоо нэгэн дор гэртээ суусан байна. Одоо манай хоёр чинь бол одоо улсын ажил хийхгүй хоёулаа бол одоо заавал өөрийн ажил өөрийн хүчээр амьдрнаа гэд хоёртлээ завдаа холсон болохоор хоёулаа одоо яг одоо ажил өрөхгүй 2000 бүгд 20 оны 5 сар болтол одоо хоёлаа яг гэртээ зүгээр суусан. Тэгээ зүгээр сууж байгаас хоёлаас бодсон. Одоо манай хоёр ингэж амьдарч болохгүй. Одоо 20 одоо хоёлаа нэгэнтээ 10 тумн төргөө бүгдийн төр дэлгүүр хашаад зарцсан учраас одоо дахин манай хоёр бол одоо 20 мөнгө төргөл үлдсэн байна. 20 мөнгө төр үлдээд одоо тэмээс үлдчихэж осгүй болсон. Тэгээд хоёлаа одоо бэн дээр одоо бараг төмөнд хөргөл байсан. Тэгээ хоёлаа за одоо хоёлаа байя. Хоёлаа ингэж суухын хооронд хоёлаа малчин төмөндөө бас нэг өөрийн сурсан мөрөгчлийн адилаа хийя гэд. Тэгээд 2000 бүгд 20 оны 5 сараас хоёлаа одоо яг өөрөө гутлаа эсгэж, яг өөрөө гутлаа ойж эхэлжээ. Гадны арсны бол одоо яг цул өхри арсаараа хийгээд, доторхлих нь бол зуныхаа бол бүржинхэн дотороор хийгээд, яг зуны гутлих сочрас доторхлох юм бүржинхэн дотор хийгээд улгандаа бол яг жинхэнэ цул өхрийн ширээ тавьж хийжээ. Тэгээд доотлоо бол усны хамгаалалтаа бол сонгож хийгээд хоёул одоо нэг гутал хийж ойж эхлээд тэгээд 2020 оны 5 сарын 10 даар эхэлж ойсон ма. Тэгээд хамгийн түрүүний өмгтэй гутлын цахалт тосч эхэлжээ. Тэгээд тэр өдрөөс эхлээд манай хоёрын ажил хамгийн үр бүтэмжтэй, хамгийн сайхнаар эхэлсэн учраас одоо болтол одоо ийгээ сайхан явж байна. Манай хорийн арсаар бол жинхэнэ цул үхрийн арсаараа хийдгээ. Цуныхаа бол жинхэнэ цул үхрийн арсаар хийгээд, доторхны үлбэр жинхэнэ хийгээд, уландаа бол ширээ таваад, доотлын бол усны хамгаалтай зөөлөн улаар хийдэг юм аа. Хавар намрынхаа бол гадна арсын цул үхрийн арсаар хийгээд, доторхны үл хөхрөн хүвэн дотроор хийдэг. Тэгээ уландаа исхэтэй, исхнээ доороо ширээ таваад, ширнээ доороо усны хамгаалтай бол та хийж өгдөг. Та манасын гутлын онцлогоосоор бол одоо хамгийн гол нь улаа бол битүүд хайруулж айж үйснэ. Манас том том онцлого. Өргөө дахан өвлийн гутлаа бол манас гадна арсын цул үхрийн арсаар хийгээд, өргөө дотор талдаа бол хонаа арс, хагас төрийн хонаа арс, хагас төрийн хөвөн дотор хөвөн дотор хийгээд, уландаа бол зузаан исхэтэй, исхний дараа бас нэг давхар исхий тавиад, хар исхий тавиад, доотлын уул нь одоо юу хөнгөн зөөлөн фапо болоор хийж гинэ. Одоо уул нь ямар ч хүндий байхгүй тийм хавтгай уулаар хийж үзнэ. Анхандаа бол одоо манай хоёр иймэрхүү хийжсэн. Тэгээд манаас одоо нөө хамгийн гол нь зуны гутлын хавар намрын гутлууд дэмий асуудал гардаггүй. Одоо энэ өвлийн гутлууд дөрөв жоохон гулгаж байна. Халтарч байна гэсэн асуудал их гардгаа. Тэгээд бол одоо жилээс жил улаан бол манай хоёр хавар усаар гадна дэн жилээс ихдээ бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо халтарч гулгах нь бараг байхгүй болсон байна. Тэгээд бол манай хоёрын гутл бол одоо 20 оноос бол одоолт бол одоо жил болгон гарах норм нь бол одоо анхандаа бол одоо цоонд байсан бол одоо бүр нэмэгдээ жилд бол одоо томн гутлаас том тамягийн гутлын захаалга одоо жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаас та нийлүүлээд иймэрхүү захаалга авч эхэлт чаддаг болцсон байна. Анхандаа бол хоёулаа хийсэн бол одоо хартал тав нь 12 адилчинтай ингээд нэг том гэр бүл гутл хийж байна манус. Сасаруулаа асаа зун хүшүүн дээрээ баяхт дээрээ гутлаа хийгээд, гутлаа өөрөө хийгээд, өөрөө явуулж байна. Тэгээ манайсын гутлын хэсээр бол малчин төмөндө хамгийн танилт асуулсан гутл бол одоо ажлын арзгар харгийн ажлын гялгар харгийн гутл ч таа. Энэ бол одоо хамгийн том одоо малчдын минь итгэлийн олсон гутл болж байна. Ягаад бол хамгийн гол онцлог бол чиг ус татхгүй байна. Өөрч чиг ус татхгүй. Хоёр дугаарт нь бол хөнгөн зөөлөн гутлаа. Гурав дугаарт нь бол одоо өмсөд явах бол маш өртөө. Дөрөв дугаарт нь бол хамгийн одоо үн ханшин тохиромжтой гутлаа. Та одоо 380 төгрөгөөр өндөр төрөйтэй гутлаа авахд бол багадаа 2-3 жил өмсч чадна. Амар муухай өмсдөх нь гэсэн 2 жил өмсдөг. Бүр гоё өмсдөх нь бол одоо 5 жил өмссөн хүн яа байна манай гутлыг тослоод арчлаад өмсөн шүү дээ. Тэгээ жилийн дөрөв үлрэлийн гутлах хөдөлж учраас бол зуны гутлаа нэхсэн хугацаа өмсөд одоо зуны гутлаа бол одоо 3 сараас 8 сар хүртэл өмсөд хавар намрынхаа бол 8 сараас 12 сар юм уу 11 сарын их мөл Энэ гутлаас жилийн дөрөв үлрэлийн гутлын хэд учраас манай дээр бүр зөвхөн дотортой гутлын үл оноох хэд 4 сараас 8 сар орчим өнгөрсөж гэнэ. Тэгээ 8 сараас хойш бол тэр хавар намрын хөвөн дотортой гутлаа 18 сараас 12 сар хүртэл өмсөд оргод өвлийн хонаа арсаа 12 сараас одоо цагаан сар өнгөртөл өмсдөгөө малчд маань одоо нэг хүн яг гутлаа авахд бол манай гутлын үр одоо ингэж өвлжиж өмсөд 3-аас 4 жил өмссөн хүн байна. 5 жил өмссөн хүн байна. Хамгийн муухай өмсдөг нь 2 жил өмсдөгөө. Тэгээд бол манай малчдтай бол одоо иймэрхүү итгэх болж байна. Одоо Нэгэ дөрөв манай хоёр жилээс жил гутал дээрээ бас одоо шинчилэлт хийж байна шээ. Одоо хамгийн анхын бол одоо ажлын арзан хар гялгар хараа хийж байсан бол одоо дараачаар нь бид нь өргөтэй гутлаа бол өргөтэй үсгийн сүггүй загварын гутал хийсэн. Нэгэ дээр нь дахин надад жилээс бол одоо 77-од одоо гутлаасаар бол 77-од энэ гутлаасаар бол одоо уртлах харталтай хамгаалттай төрийн өндөр шиг өргөө дахин нарийн өргөн заврахад дундлын хэмжээгээр нь ингэж хийжээ. Энэгээ бол хавар намрын хулоо зуныг хийж байна. Өргөө дахин одоо өнөө жил бүр одоо бас нэг шин завгар хийсэн шээ. Энэ бол 12 өндөртэй. Энэ гутлын одоо онцлогоосаар бол одоо манай өвөр Монгол зарагддаг яалуу гутлын завгартай ав адилхан хийсэн байна. Яагаад одоо манай хоёр адилхан яалууд өрөөсөн байг бол манаусаас гутлаа авдаа ахнуудад ахсан. Чиг ус сатгүй үн хаашин тохиромжтой одоо нэг сайхан яалуу гутл хийгээх гэхэлсэн учраас манай хоёр Монгол улсаас өргөд Оросоос яалуу гутл авч ирээд хоёулаа нь хоёр гутлын одоо сайнтай талын аваад муутай талын хаяад яг манай өөрийн үйлдвэрийн яалуу гутлаа хийжээ. Тэгэд манай яалуу гутлын үн хаашаас маш тохиромжтой хамгийн гол нь чиг ус татгүй мөртөө хүмүүн зөөлөн гутл байна. Анаа хоёроо сарвар одоо энэ чинь 2020 оноос эхэлж хийсэн ста. Одоо өнөө чинь 26 он. Одоо яг бүхэл 6 жил бол одоо 7-р жилийн нүрийн үзэ явж ста. Энэ 6 жил дотор бол манус ажлын хар гутлаа бол одоо өндөр том төрөйтэйгээр өргөн нарийн загварын гутлал нэгэд эрэгтэй өмгтэйгээ бүр хийж байна. Жилийн дөрөв уурлын гутлаа бол бүр хийж байна. Өргөд өөр нь бол одоо манай хоёр ямар ямар гутлал хийсэн бэ бол одоо шин загварын горьхтой үсгийн сувгүй загварын гутлал нь төвс гутлал өргөд ахын 77 яалуу гэдэг энэ бүхий хийжээ. Өргөө өмгтэй гоёлын гутлагаа хийжээ. Одоо эдгээр гутлуудаа хийгээд бол бүр амжилттай. Дөрнөс манай хоёроос нэг өргөтэй өмгтэй хосын шахаан ус хийсэн. Одоо дүүнүүдтэй зориулж хийсэн. Одоо дүүнүүдтэй өргөөд одоо шинэ цагийн залуучуудаа зориулж шахаан ус хийжээ. Шахаан ус руу маш гоё хүмүүн зөөлөн шахаа өмсөдөө бодвол маш өвтэй. Чиг ус сатггүй. Дотор гадна арсан бүр жинхэнэ сүр өхрийн арсараа хийсэн. Уландаа чсэн дотор гадна бүр шир тавьж өгсөн. Чир тавьж өгсөн юм сайхан шахаа хийж яа. Шахаагаас одоо худалдаад утнаггүй багтаж байгаа учраас хоёлаас одоо хямдрал явагдаж байгаамаа. Тамаа хоёр одоо өдгөр гутлуудаа хийж хүсэл бол одоо хүчрэлтэн бол бараг дэмий тулгараагүй. Ягаад бол одоо манай хоёр анхаасаа аваад хоёлоо бүр бүх юмөө бүр зөв сонголт хийсэн учраас одоо бүх юм бүр зинхэмэр хийсэн учраас манай хоёрд бол бараг хүчрэлтэн тулгараагүй хэлэхэд бол дэмий асуудал болохгүй. Одоо хамгийн хүчрэлтэн тулгарсан үе бол одоо тэр одоо өвчний өрөндөстэй хичгийн өрөнд нь одоо гутлаа оёо гаргацсан хүмүүс манай хоёроос гутлаа авцсан байна. Монго өгсөн байна. Гэхдээ манай хоёр гутлаа явуулж чадахгүй. Одоо яг тэр хижигийн өрнөд л жоохон иймэрхүү асуудал учрахаас биш. Тийм ариун одоо манай хоёрын гутлал дээр бол тийм ариун асуудал хүчирдэл зовлон бол толгораагүй гэж хэлж болно. Амга 24 оноос эхлээд бол манай хоёрын утлыг зардаг юм дэлгүртэй болжээ. Одоо бөөндөж аваачаа тэгээд худалдаж дэлгүртэй болжээ. Яагаад юм дэлгүртэй болоовэ гэвэл одоо манай хоёрын утлыг малчд аваачаад өмсөв сайн байна гэд зарим нь одоо бас одоо утлыг үзэж харж авна гэж хэлснээс манай нэг сайн орлон борлуул шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай утлыг итгэж аваач худалдаж одоо 100 зөмчний нэг дэлгүр хамгийн түрүүнээ гээд дараа нь бол одоо манай хоёр өөр шин бараг 100 шун дээр дэлгүүрээ нэгээд одоо тэр дэлгүүрээ бол дүүдэг өгсөн байна. Одоо тэрний дараа бол одоо манай 100 сүндэд дэлгүүртэй болжээ. Одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөөд эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртой харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэр бол манай хоёр бол хүлэн байрын шин бараг 100 шүү. Хүлэн шин бараг баруун шун дэлгүүртэй. Эргээд шилэн гол дээрсээр 100 сүмчин 100 баруун сүмчин 100 сүнэд баруун сүнд. Эргээд авагд дэлгүүртэй.
0: Эрхэм хүндэт сонсогч та сая та бүхэнд олон түмэнд танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын дээд бүлгээс сонсголоо. Дараагийн нөтрүүлгээр тус сурвалжлагын доод бүлгээс хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч та энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь гоёхи нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг

0: Сайн байцгаана уу Алайх өрхөнд дүүнрүүд минь. Жин шин сурлагын хугацаа хаяанд мань хүрээд ирлээ. Өнгөрэй хөрхөн дүүнрүүд минь шин сурлагын хугацаанда шилдэг амжилт бүтээх гэж шамдан суралцаарай. За тэгвэл өнгөрсөн зуны амралтаараа хөрхөн дүүнрүүд минь юу хийж, юу наадаж, юу суралцаж, юу үзэж харсан бол да. За тэгвэл маны хорооны хүүхдийн нөтрүүдгийн шингээлтэд намуухан тэнүүхэн гэсэн эгч дүү хоёр маны хорионд хүрэлцэн иржээ. Хүүхдийн нөтрүүлгийн шингээлтэд оролцсон бэлээ. Тэд маань зуны амралтаа хэрхэн өнгөрүүлсэн бол да? Та бүхэн нөтрүүлгээ сонсаарай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчид, бичхэн найз нараа. За хөрхөн дүү нар маань АУС-тэйгээ хамт зуны амралтаагаа баяр хөөртэй өнгөрөөж байгаа биз дээ. За тэгвэл одоо та бидний мөдөөч хүүхэд багчуудын хамгаас хүсэн мөрөөддөг хамгаас зуртай зуны амралт маань бас одоо өнгөрч дахин шинэ сурлагын хугацаа маань удалгүй хурц ирэх гэж байгаа тийм үү даа. За тэгвэл одоо хөрхөн дүү нарыг одоо нөхдөрлөгийн өрөөнд уран авчирж өднөөсийн зуны амралт ямар гоё сайхан үлгэр учрал гарсан бол гэхийг сонсож бас та нартайгаа хуваалцахаар бэлхэн болж байна. За одоо юуны өмнө бид хоёр хөрхөн дүү нартайгаа танилцъя.
2: Сайн байна хано. Би бол Хуучин бараг хошуунай үндэсний дундс сургуулийн нэг шинэ сурагч боллоо. Өвөн күндөст намуухан нартай.
3: Өнөөдөр хөдөө настай мэд үү?
2: 12 настай. За.
4: Би таньхан.
1: Хөдөө настай мэд үү? 6 настай юу? Тийм үү?
4: Тийм.
1: Аа, за хөтөөрөө минь сурахчээ.
4: Шашшшн.
1: Цэцэрлэгээ төгсөж дээ. Тийм байна уу жил?
4: Тийм.
1: За, миний дүү хөтөөрөө минь сурахчээ.
2: Дүмдэс сургуулийн шинэ сурагч болно.
1: Аа, за тэгвэл ханах чулах яа даа?
2: Хуучин бараг хошо.
1: За хоёр дүү нарыгаа баярлан хүтээ. За дүү нар маань одоо зүүн амралт гэхээр одоо зүүн амралт нь ямар шиг өнгөрсөн?
2: Зүүн амралтад би багш нартайгаа бөөжинг дацлаа.
1: А бөөжинг дацсан уу? Юу хийхээр оцсон бөөжинг дөө?
2: Зугаацхийн даруй суралцсан
1: аа. За тэгвэл бөөжинг дацаад гоё байна уу?
2: Гоё.
1: Бөөжинг дацаад юу их харсан бидэнтэй хуваалцаад өгнө үү?
2: Бөөжинд би Тяманд дацлаа. Тэгээд том сургуульд дацлаа. Тэгээд урт цагаан хөрөмд бас хослоо. Бас тов мандуулхыг үзлөө.
1: За тов мандуулхыг үзээд тэгээ дотор нь ямар зүйл сэтгэгдсэн? Ямар санагдсан? Гоё уу?
2: Маш сүрлэг санагдсан.
1: Маш сүрлэг сайхан тийм үү? А өөр хавар атсан бөөжинд аа.
2: Бөөжинд урт цагаан хөрөм.
1: За тэгвэл одоо бид урт цагаан хөрөмд гарах дараа юу гэн анхаарал таран хүн олон уу?
2: Хүн олон.
1: Хөнтэй атсан урт цагаан хөрөмд аа.
2: Багш найз нуутай.
1: Урт цагаан хөрөнд гарахад тэгвэл бид нь бүр юугийн анхаарал таардаг юм.
2: Урт түмдэгөө өмсөд тэгвэл хажуудхи бариулын сайн бараад доош гарна.
1: Тэгвэл хүн маш олон хүнтэй сайхалдаж болохгүй тийм ба замаа сайхан үсэн тэгвэл одоо урт цагаан хөрмийн төр шат нь бас маш өвч тийм үү? Сайхан дор хиймэдэн дор хийвэл сайн үсэхгүй унах хайвалтай тийм үгүй юу?
2: Гүйж болох бай.
1: Тий таарч. Андаа хагуур явсан.
2: Гүгүн дошлоо. Тэнд маш том.
1: Маш том
2: маш олон.
1: Аа, бас музейд бас очсон гэлөө.
2: Музейд очлоо.
1: Аа, музейд очоод юу харсан юм?
2: Музейд надад гүн сугдалтай бол нэг өвөнгийн нэг сүдэр байна. Тэр сүдэрийг хараад маш баярлжээ. Тэгвэл багш бас би бол сүдэртэй нэг сүдэр тадлаа.
1: Сүдэр төр нь ямар сүдэр юм?
2: Өвөнгийн малчит нэг маш урт настай нэг өмөх хүн. Төрсөн өдрийн өнгөргөөж.
1: Аа, тийм гоё сайхан сүдрүүд өсөд маш гүн суудлыг өгсөн тийм үү?
2: Тийм.
1: Аа, тэгвэл одоо юу суралцсан бөөжинд очиад?
2: Бөөжинд очиад бүлхэмдэл сайн бүлхэмдэнө
1: хамтар бүлхэмдэх хэрэгтэй гэсэн сурч олсон. Ямар гоё байж чи чинь одоо зугаачиж наадаж бас маш гоё сайхан юм уу олсурч бас гоё өөсөн туг мандуулхыг үзэж урт цагаан хөрөмд гарч тийм ба. Тэгвэл одоо зүүн амралтаа маш өлүг байлгуулгатай өнгөрүүлсэн байна тийм үү? Хэдэн өдөр явсан бөөжингөр?
2: Очих өдөртэйг 7 өдөр
1: аа тийм олон өдөр явсан юм уу? Тэгвэл бөөжингийн уур амьсгал нь ямар шүү? Манай амт хийтэй адилхавал
2: бөөжинг маш бүтмөгт халуун.
1: Маш халуун тийм үгүй юу? Тэгвэл манай нутгатаа харж ирсээр ямар маш гоё сэрүүхэн айтхан байна уу юу?
2: Сэрүүхэн айтай.
1: За. За тэгвэл миний дуу зүүн амралтаар юу хийчих вэ? Чи бөөжинг дутсангүй юу? Юу удаа? Чамаа дагуулсангүй юу?
4: Та.
1: Ой ёо. Сүүлээр бид нас бөөжинд очих болно уу? Болно. Чи аа болохгүй ээ. Бөөжинд очих дурггүй юу? Юу удаа?
4: Тэгээмэн калон.
1: Халуун аа тийм байна. Халуун тэгэд очих дурггүй юу? За, сэт бол хаана очих төвтэй да? Хаана очих нь сайн зүйл?
4: Шинжаан.
1: Уу, Шинжаан дөө. Юу да? Цасан уулын гарах дуртай юу? Чи тэгвэл халуунаас агаа сэрэн дуртай хүн байгаа юм тийм үү? Аа, ямар хөөрхөн хөгдөв. За, миний төс зүүн амралтаараа юу хийсэн? Ямар зүүн амралтаараа юу хийсэн гоё юу? Юу хийсэн? Ажил хийж юу?
4: Кио.
1: Ямар ажил хийсэн?
4: Жаатан. Тэлээ яавэ? Тэрэг кав. Жаатан.
1: Тэр хийжээ. Тэр хийж юу? Чи тэр хийж чадах юм уу?
4: Читэн
1: уу тийм юм дуу. Анда юу хийсэн?
4: 自行车.
1: Аа, дугаан унжна ажуу. Чи дугаан чадна?
4: Чинна.
1: Хүн зааж өгсөй дугаан унхын.
4: А камеша жэжэ.
1: Оо. За тэгэл анда амттай идэж юу?
4: Идэ.
1: Ямар амттай идсэн?
4: Хи хунжи чаджидан, ихе карроу.
1: Оо, хэн хийсэн амттай хоол уу дээ?
4: Ижи.
1: Аа, ижин гай хоол хийдэг үү? Аа. За тэгвэл амттай идэжээ, өгчтэйгээ дугаан унжээ. Тэгвэл бас дүр хийжээ, тийм үү? Тэгвэл моог түүж үү?
4: Та.
1: Тийм үү? Алан моог түүж үү?
4: Би бодолыг таана, чи бодолыг өвөө. Нан ка бодолыг өвөө.
1: Чи дугаа дагуулж моог түүж үү?
2: Түүжээ.
1: Тэр моогоо тэгвэл яасай хураад идчих ч үү?
2: Хураад идчихээ, тэгвэл нэгтэй бас шүлтэй хич.
1: Хан хийсэ.
2: Өөж.
1: Аа, өөжийн тэр гай хаал хийдэг юм байна, тийм үү? Андаа тэгвэл чи одоо бөөжнөөс нутгтай харж ирээд зүний амралтаараа өөр юу хийсэ?

0: хон харлаа, тэгээд нэг бичгэн хоргоо уужлаа, тэгээд өхөр бас услаа.
1: Уу чи чи аа уу чи хавсраад байхлаа ажил хийсэн шүү дээ. Тийм ба ямар мундаг юм байхлаа ажил хийж чадна. Зуны амралтаа ашиглаад гой зугаатжээ, гой тавиржээ. За тэгээд нутгтаа бүчиж ирээд аа уу чи хавсраад бас ажил хийжээ. Тийм ба бас дүүгээ дагуулж наадан тийм үгүй юу. За дүүгээ дагуулад юу нацээ? Нутгтаа ирээд аа.
0: Нутгтаа ирээд дүүтэйгээ гадна маш олон наачээ. Дүүтэйгээ дугуй наачээ. Тэгээд гадна хөдөө талаар бас гүйж тэгээд
1: юу цааш
0: наачээ.
1: Одоо талаар наадахт маш гоё тийм үгүй юу?
0: Маш гоё.
1: За. Тэгвэл одоо гоё наадаад гоё идэв. Түл танаас асууя. Тасгалаа барьж юу? Цүнхи амралтын тасгалаа барьчих уу?
0: Тасгал байхгүй шүү.
1: Тасгал байхгүй. Аа, баг сургууль төгсөж явах учраас тасгал байхгүй тийм ба. Тэгвэл одоо маш гоё тасгал байхгүй. Хосон наадаад сурулчаад маш гоё тийм ба. Амралтаа тэгвэл одоо шинэ сурж олсон юм байна уу? Шинэ мэдлэг. Ажил хийхэнхээ дагуу, зугаачхийнхаа дагуу одоо сурж олсон шинэ мэдлэг байна уу?
0: Мэдлэг байна шүү.
1: Ямар юм сурж олсон?
0: Он боочинг дашаа сурулцаад би нэг юм үзээ.
1: Юм үзээ.
0: Найз нар бүр бүлхэмтэй гоёор наадна. Дунд нь хөрүүлж яавал бүр хамаагүй. Сайн наадвал бүр гоё найз оншо.
1: Аа тийм байна. Үнэн найз гэж одоо хаяа ам зүрн хаяа зодлчих магадгүй тийм ба. Гэвч одоо үнэн найз болохоор сэтгэл сэтгэлээ ололцсон найз болохоор төр баг учир бүр учир биш тийм ба. Өнгөрөөд гарсаар бас л бүр сайн найз тийм үгүй юу?
0: Аа
1: за таарж байна одоо бөөжинд очиад бас ийм гүн яс учирыг ухаарч мэдсэн байна. За тэгвэл ондоо юу хийчих вэ намралтаар бөөжинд очиж ондоо ондоо газар очиж юу? Уул аваа найр наадмаг явж байгаа юу?
0: Найр наадам тийм ихээр ашаагүй.
1: Аа тийм яцгүй.
0: Би найзтайгаа төд дүүтэйгээ ууланд гараад тэр ууланд жимс аваад очиад ууланд идэл.
1: Аа гоё ууланд очиад жимс идэад
0: тэгээд
1: надад. За ямар гоё. Цүнэ амралтаа маас лүг гоё одоо лүг уулга утга уулгатай өнгөрүүлсэн байна. Тийм үгүй юу? За миний дүү цүнэ амралтаар чи ууланд гарч юу? Өстэйгээ ууланд гарч юу? Тэгээд залурж юу? Залурж юу залурсан?
0: Шинэ сургуульд очиад маш олон шинэ найзтай таарангууд бас
1: догдолж байна. Тэгвэл бас шинэ сургуулийн хугацаагаа маш их хүсэж байгаа юм байна. Тийм үү? Одоо анх томдтын сурагч болсоор ямар байдаг бол гэж бас сонирхож байна. Тийм үгүй юу? Аа, тийм байна. За тэгвэл одоо шинэ сургуулийн хугацаа ойртохоор юу болдох гэдэг юм? Ямар юм болдох юм шинэ сургуулийн хугацаа хэлэхээр?
0: Шинэ сургуулийн хугацаанд урдаа сургуулийн хоригцооны юм. Жишээлбэл багч биер харандааны хайрцаг тэгээд бас өөрийн байна готол өмөд хувцас
1: аа бүр одоо шин өмөд хувцас шин биер цаас шин багч одоо сурлагын хэрэгсэлүүдөө шиний бүлтгэн тийм үгүй юу? За миний дүү нөө миний дүү шин сурлагын хугацаа хэлэхээр шин хувцас авна уу?
2: Уу
1: шин хувцас авахгүй юу? Шин багч биер цаас авна уу?
2: Толон аваа.
1: Аваад барцсан юм. Цүнэ амралтаар одоо хамгаас илүү мартагдашгүй дуртахал болж үлдсэн учир нь юу вэ? Ийм сайхан учир байна уу?
0: Дуртахал болсон бол
1: мартагдашгүй дуртахал болсон учир нь юу вэ?
0: Бөөжинд суралцахаар явлаа.
1: Бөөжинд суралцахаар явсан бол маш гоё сайхан дурсамж болон үлдэн тийм үгүй юу?
0: Тэгэд тэр багш найз нүтэйгээ явлаа. Тэгвэл тэм гоё газар та бас найз тагаан ярьж Энэ өдөрт явлаа.
1: Маш баяр хүртэн гүйж тийм үгүй юу? Аа за. 9 сарын нэгэнд бид анх томдтын сургууль болно уу? Болно тийм үгүй юу?
0: Урдаар 8 сарын 31-нд очоод тэр нөрөөмд үнэ дундас сургууд.
1: Тэгээд
0: 9 сарын нэгэнд жинхнээр хичээл орно.
1: За, сургууль төвшиж учраас бас урдж очиж нөрөөмд үлэн тийм үү? За. Дүү нарынхаа одоо ямар ураа вьстагийг бидэн сонирхий гэж бодож байна. За, миний хоёр дүү ямар ураа вьстаа? Ямар юм бүлтгэж ирсэн юм аа нэг төрүүлгээд аа
0: би нэг шүлэг бүлтгэж
1: аа миний дүү ямар шүлэгтэй ирсэн
0: Монгол
1: хэл гэдэг шүлэг үү за тэгвэл одоо энэ гой шүлгөө бидэнд телевизээ үзэж байгаа бичих найз нартаа гой сайхан уншаад гуйна
0: за за Монгол хэл на үлжи дэлгэр сайн уу гэж тантай мэдлээ

0: гэж үтхийцэн сонсөө. Ингиж уулсан хоёр хүний өн дэлхий Монгол гэдэг. Ингиж хөлсөн хоёр үеч өн дэлхий Монгол гэдэг. Монгол хөл минь хадаг л биш. Мүзит талвидаг содорч биш. Мөргөн хаан хослон бүрэтсэн Монголын дуудас аль нэг галвад. Монголон маднаас үлгүүлхой гэж. Мөрөндө нүмүтсэн жадаг юм. Маран буюусан зайдлахой гэж. Мосхиж талвсан чидэр юм.
1: За, маний дүү гоё сайхан Монгол хэл гэдэг шүлгөө урсам тада бидэнд уншиж сонирхуулсан байна. За, баяр хүргэе. За, миний дүү шүлгөө мэднэ үү? Мэднэ үү? Мартаж хүсэн үү? За, тэгвэл миний дүү нөвтрүүлгээ бараад гүртэ очоод тэр шүлгийг гоё сайхан цөөдлөөд дараа удаа манай нөвтрүүлгэд ирээд бидэнд уншиж сонирхуул болно үү?
2: Болно.
1: За, тэгвэл миний дүү бас хөдөлдөг гэж хэлсэн үү? За, тэгвэл одоо энэ хөдөлдөг үлгэрүүдөө бидэнд уучруудаа бидэнд жаахан тушаагаад өгнө үү? Ямар юм хөдөлдөг юм?
0: Цагаалганд тэмэршүү цагаар хөдөлдөг.
1: Аа, тэгвэл сургуулийнхаа үдшиллэг өнтргийг ба хөдөлж өнгөрсөн үү?
0: Өнгөрөө.
1: За, хөдөлгийнхэн заасан.
0: Хөдөлгийн манай сургуулийн нэг солонго багш гэсэн багш надад заалаа.
1: За, тэгвэл хөдөлгөхөд дуртай юу?
0: Дуртай.
1: А, тэгвэл бас одоо хөдөлдөг тийм ангид сурч ижин үү?
0: Ангид суралцаагүй. Тэгвэл дундад сургууль ороод ангид баруу гарна.
1: Аа, тэгвэл миний дуудаа хөдөлгөхөд маш ураа явастай мөртөө маш бахархалтай маш дуртай юм байна, тийм үү? Тэгвэл одоо энэ талаараа үргэлжлэн чармайгаад одоо суралцаад улам сайн хөтлөөрэй болно уу?
0: Болно.
1: За, тэгвэл одоо бид одоо хоёр дүү нарынхоо хичээл юм уу? Одоо хичээлийн гадна хийм мэдлэгөөс яхан сарж үзье. За, хамгаас түрүүн бидэнд нэг яхан тоглом наад ий болно уу? За, хэн чухам сүчин сургалан хурдан тааж болох юм үзье болно уу? За, өгчнө им карт үлдгэсэн им ийм карт. Тэгвэл миний дүүн картын дөрхий зургийг үзээд өөрийн үйл хөдлөлөөрөө дүүдэд илтгэж өг. Тэгвэл дүүн өгч нь ямар юм ярьж байхыг та болно уу? Тоглом наад. Чи энэ нэрийг хэлж болохгүй аа. Өөрийн үйл хөдлөл эсвэл энэ шинж дүрсний ярьж болно уу? Гэхдээ дүүгээ үсээгээд бидний илтгэж өгнө. Аа, нэгдүгээр бол энэ амтан. За, миний дүү. Дүүдэд хэлж өгнө дан юу бай?
2: Чи. Ямтан чи.
1: Энэ нь юу юм? Амтан
2: уу? Лошо.
1: Аа, энийг монголоор юу гэж хэлдэг юм?
0: Холгон.
2: Халаа.
1: Аа, холгон юм байна. Өгчин хөлөөд өгсөн байна. За, холгон нэгдүгээрийг таад олсон байна. За, энийг одоо дүүн илтгэж чадна уугүй юу? Чи өгсдөө өнийг илтгэж өг болно уу? За, уустаа 2 дугаар зургийн болохоор ийм зураг. За, миний дүүн. Энэ юу вэ? Дүүд өгчтэй хэлж өгөө да. Нөрийн хэлж болохгүй. Аа, энэ ямар юм яа гэдэг ихэлж болно. Тэгвэл игээд үйл хөдлөлөөрөө илтгэж болно. За, энэ болохоор яаж дуурдаг ээ? Чи дууг нь дуурайад чадна уу? Аа, ийгэж дуурдаг уу? Нэг зүйлийн машин би чам яхан дахиад өчхий. Энэ нь ямар машин юм?
0: Чагдана юм.
1: Ой, таарж байна. Өчн нь маш сүчин сүргэлэн байна. Тийм үгүй юу? Ямар хурдан тааж олсон юм? Таарж энэ даа. За, тэгвэл одоо 3 дугаар нь энэ зураг юм байна. За, энэ дүүн зураг юу та? Чи дүүдөө энэ зургийг яаж шилдэх вэ таарна?
2: Малин.
1: Таарж байна, Марио. Таарж наа, өгч нь ямар гоё илтгэх ээ. За, 3 дугаар нь болохоор үзье. Аа, дахин 4 дугаар нь болохоор за. Энэ зураг. Энэ хаана байдаг юм ий?
2: Дөөл.
1: Аа, дөөл тэнгэр дөр байдаг. Тэнгэр дөр байдаг. Тэнгэр дөр юу байдаг вэ?
0: Шуу.
1: Биш ээ. Үл. Ой, таарч. Маш хурдан тааж алж байна өгч. Тийм ээ, ямар хэц юм. Энийг чи дүүдэд илтгэж өгнө. Дүүний идэх дуртай юу юм бэ?
0: Идэх дуртай.
1: Аа, за. Чиний идэх дуртай зүйл гэж юм шүү дээ. Аа. Юу ий?
2: Танта.
1: Таргүй.
0: Таргүй.
1: Ийм бүдүүн амаа. Ийм бүдүүн ангай цагаад иддэг ямар юм бэ? Дотор нь юу байна да? Дотор нь
0: мех байна. Бас ногоо байна. Тэгвэл хамгийн доор нь бобор.
1: Ээ, таарч.
0: Яаж?
1: Хөдөн давхар байдаг үлээ. Дандаа 3-4 давхар байдаг ваа.
0: 3-4 давхар байна.
1: Боч алахгүй байна уу?
2: Аа, тэрэ нитэтэй бин.
1: Эний ма. Яа надаа чиний идэх дуртай юм байна уу? Аа, буруу таацсан байна уу? Аа, чи хамгийн дуртай идэх юм одоо буруу таацсан байна уу?
3: За
1: мо сайцё сайцё мартацсан. За миний дүүний үздэгчтэй хэлтгэж өгч чадна уу? Бараас өндөр дотор өндөр байдаг тийм ба. За тэгвэл өнийн болохоор өдөр гардаг уу? Орой гардаг уу?
2: Орой.
1: Орой гардаг. Ямар юм бэ?
3: Ад.
1: Бисэ.
3: Сар.
1: Тан уу? Аа, таарч ин сар юм байж шүү дээ. Өндөр дотор өндөр байдаг. Орой бол сар гараад ирнэ тийм үгүй юу? Аа, за. Өнийн одоо чи өгчтэй гоё хэлтгэж өгөн да. Мэдсэн үү? Эн юм байна. За, өнийн чадна уу? Нантан ямар юм?
2: Аа, хүн чи хүнэн төрүүн байдаг хүн.
1: Аа, хүнэ төрүүн байдаг уу? Аа, хүнэ төрүүн байдаг нэг зүйлийн амттан өн нь юу юм? Загас?
3: Бисээ.
2: Аа, хүн шанжаа ядаж дуртай.
1: Аа, банана идэх дуртай юу?
3: Тэнүү.
2: Аа, хүн мадан дуудаараа.
1: А мадан дуу аваад явдаг уу? Мадан трик маглаар юу ихэлдэг үлээ? Мадан дуу аваад явдаг урт ийм гартай банана идэх дуртай.
3: Самж
1: самж биш үнэ. Сармагчин.
3: Ийм ба. Сармагчин.
1: За тэгвэл одоо бас нэг хамаг сүлч бас нэг таа. А. За тэгвэл чиний дүү дээ. Хэлж өгөн дааны юу?
3: Өнөг амтан хүйтэнд амьдардаг. Тэгээд эгэд
1: эгэд явдаг. Бана
3: хар цагаан үтэй.
1: Миний дөөний гадаа телевизтер.
2: Чиний.
1: Аа, амтан.
3: Амтан.
1: Итэн юм биш үү? Эрад явдаг.
3: Хөөд явдаг.
1: Хүйтэн газар амьдардаг.
3: Хүйтэн газар амьдардаг.
1: Ана амтны мэднүүд үнэ.
3: Мэднү.
1: Аа.
3: Навтархан.
1: Мэдгүй юу? Явган галуу биш үү? Чи явган галуу шүү дээ. Ада цөжилж авах мэдэж үү? Явган галуу. Боч олсонгүй юм ий дүү.
3: Явган галуу.
1: За, түүнхэн тоодох зүгэж хэлсэн блэ өнөөсөө.
3: Төнюхэн
1: тоодоо маш их зүй юу? Тоодох тоох зүй юу? За, тэгвэл одоо дараахийн тоглоом болохоор тоо тоолох тоглоом надад учир нь дүүн одоо таандаа маш сайн гэж хэлсэн тийм үгүй юу? За, тэгвэл өгчн одоо өнөө өндөрөнх тоо бичнэ. Тэгвэл хөрвөө хэн мөний бичсэн тоогийн хэлсээр хэн ялгцэн да тоочдно. Мэдсэн үү? Дөрми. За. Бидөө би бичлээ. Ийм тавцсан би. Дөрийн нэг тоо ярьж байна.
3: 12.
1: За. За, мэдв гараа авчих маагүй. Өгчн 12 гэж ярьжээ. Гүйс мөний бичсэн тоо болохоор 12 гэсэн тоогоос баг 12 гэсэн тоогоос баг чи дөрийн нэг тоо хэлж болно.
2: 3 ба.
1: 3 уу? За, миний бичсэн тоо болохоор 3 гэсэн тоогоос их.
3: 5.
1: Бас таарсангүй. 5 гэсэн тоогоос бас их миний тоо. За, чи 5 гэсэн тоогоос дөөшөө ярьж үз да.
2: Адбана.
1: А, 11 бас биш ээ. 11 гэсэн тоогоос бас бага.
3: 9.
1: Ая бас биш ээ. За, 100 гэсэн тоогоос бас бага миний тоо.
2: Наа.
1: Нөгөө. А, биш байна. 1 гэсэн тоогоос их.
3: 8.
1: Мм, биш ээ. 8 гэсэн тоогоос бас бага. Цохон хөт гэсэн тоо болсон блээ.
2: 4.
1: 4 бас биш байна. 4 гэсэн тоогоос их.
3: 7.
1: 7 гэсэн тоогоос бага байна. Тэгэхээр яг сайхан миний тоо, тооын өргөн тойрон дигэд 7 гэсэн тоогоос бага.
2: Лё.
1: Зураха, миний бичсэн тоо 6 гэсэн тоо байна. Чи 6 гэсэн тоог яриад ийлсэн байна. За, дүү надаа 6 гэсэн тоог яриад ийлсэн байна. За, энэ тоглоом бас нэг удаа наадна уу?
3: Бүр байна.
1: Тэгвэл одоо би бас нэг удаа бичье. Мид үү? Мид өвтө да. За, бас нэг тоо бичье. Аа, их чинь. За, чи одоо чамаас эхлэе. Мид өнөөс 20 доторхи тоог ярьдаа.
2: Голба.
1: Голба. Голба. За, миний энэ тоо хараг голба гэсэн тоогоос их тоо.
3: 16.
1: 16 биш байна. 16-аас бага.
2: 4.
1: 4. 4 биш байна. 4 биш. 4-аас их тоо.
3: 13.
1: 13 бас биш ээ. 13-аас их тоо.
2: 5.
1: 5. 5 биш байна. 5 гэсэн тоогоос их.
3: 18.
1: Биш байна. 18-аас бага. За, хэн урдж энэ тоогыг тааж авах юм зя? 18 гэсэн тоогоос бага.
2: Албан
1: нэг биш. Албан нэг гэсэн тоогоос их.
3: 14.
1: 14 биш байна. 14-оос бас их.
2: Албан колба.
1: 10 колба биш. 10 колбаас бас их.
3: 19.
1: Та хоёр ягаад яг бүнийн бичсэн тоогыг тааж болохгүй бэ? 19 биш байна. 19-оос бага. За тадан хэлэхгүй бол би хэллээ хэлтийхгүй бол 14-оос их оо. Бас таа чадгүй 14-оос их 16-аас бах.
3: Ингээд
1: тийм байж та 15 гэсэн таа.
3: 15-ийг хэлэхгүй өргөлдөөд байна хоёу дөө тийм үгүй юу.
1: За тэгвэл одоо таа таалах тагламаа өнд хүргэе. Дараад нь одоо тануусыг сургалдаа сурсан мэдлэгээс сорж үзье болно уу. За одоо зүйшс цэвг мэднүү та хоёр.
3: Мэдээ.
1: А за тэгвэл одоо зүйшс цэвгийн бүрийн болгоё. Өгч нь өмнөх нь яри та нар хоёр хин залгаж яр болно уу. Урдаар дүүсэн шалгаж үзье. Архи сурхаар. Архи сурхаар. Бэрхи сурнаа. Тийм үгүй юу? Архи сурхаар, бэрхи сурн шүү дээ. Одоо цөөжилж авсаа юу? Өн нөхтөрлөг буусаар зүйрч зүгээ өзөмдөж ав болно уу? Архи сурхаар, бэрхи сур гэсэн зүйрч зүгээ болно
3: уу?
1: Аавын хуайдлгүй.
3: 13 төгшгүй.
1: Таарч байна. Дахин өөр бие заwaan.
3: Өөр бие заwaan.
1: Өөр бие заwaan.
3: Өөр бие заwaan. Өөр мари заwaan.
1: За. Аавын сургаалалт.
2: Ачин сургаал атан.
1: За, цөөлж явна болно уу? Дараада би бас асууна. За, одоо зүйрс зүг шалгасан байна танараас. Одоо тэгвэл залгаад өгч нь бас нэг юм асууя. Залгаад онцлог тай болно уу?
3: Онцлог?
1: Онцлог таадаг уу танаасаа сургалдаа?
3: Онцлог таа зарим таа.
1: Заримдаа таадаг уу? За, тэгвэл өгч нь одоо онцлог асууна. Залгаа сайхан бодлох юм зүс. Аа, онцлог таадаг уу миний дүү? Өгч нь онцлог асууж тааж үз болно уу? Ямар амтны хэлж юм чи тааж үз. Аа. За өгчнээ сунаа. Усанд нордоггүй, салханд хийсгүй, балвархгүй, бас хагарахгүй. Буяас салдаггүй. Үнэн ямар юм бэ?
3: Чулуу
1: бисээ. Усанд нордоггүй, салханд бас хийсгүй, балвархгүй, мөртөө хагарахгүй. Түл одоо биднээ буяас салдаггүй. Ямар юм да?
3: Буяас салдаггүй.
1: Биднээ бая хаашаа явбал тэр юм бас бидний дагаад явдаг. Юу вэ?
3: Ус гэж
1: бисээ.
3: Аа, гэжи усанд дарна.
1: Усанд нарахгүй. Салханд бас хийсгүй. Ямар юм усанд нарахгүй, салханд хийсгүй мөртөө бид нь хаашаа явсан ч бидний дагаад явдаг юм да. Тааж болохгүй юм энэ дүү мэдэн үү? Миний дүүгээ ямар юм ийгээ дагаад явдаг хань явсан ч.
2: Даа.
1: Хэлж өстэй. Тааж чадлаа. За, өгчэн төвлөглөд өгчий. Аа, өн юм бол сүудэр. Сүудэр бочлсонгүй юу? Бидний хаа явсан ч дагаад явдаг юм биш үү? Тийм үгүй юу? Сүудэр. Ата мэдчихв. Ой? Унаа ингэ унаа гарчгүй юм ба. Анаа сүудэр гарч ин, ард бас сүудэр гарч ин. Тийм үгүй юу? Бидний хөсөдөө ингэ дагаад явдаг. Сүудэр байна шүү да. За тэгвэл одоо дахин нэг онсго асууя. Аа, ус бүрийн багада хүлгүй. Тэгвэл одоо өөлийн болсоор сүүл байхгүй. Тэгвэл хуурай газар өсрөөд явдаг. Тэгвэл нуур цохромд орсоор умбаад явдаг. Энэ ямар амтан бай?
3: Мөлхөө.
1: Оо, таарч байна. Ямар сургал нэ? Ийм хурдуу таагаад болцсон байна. Өгч нь мундаг байна уу? Өгч нь хэцүү байна уу? За, миний дуу бас чарна. Аа, бас нэг асуулт басыг. Бас нэг асуулт асуу болно уу? Энэ асуулт миний дуу одоо хурдуу тааж гараа болно уу? За. Цөнкөр цагаан өнгөтэй, цөлмөг охторуйгаар гэртэй. Аялахаас айхгүй, салхалахаас айдаг. Энэ нь ямар юм бэ?
3: Тэний юм бэ?
1: Юм ба. Цөнкөр цагаан өнгөтэй.
3: Цөлмөг
1: охторгуйгаар байдаг.
3: Охторгуйгаар байдаг.
1: Тэгээ аялахаас айхгүй гээд явхаас айхгүй. Гүч салхалахаас айн. Энэ нь юу да?
2: Чи.
1: Охторгуйдэр байдаг. Салхалсаар ингэж садраад явчих.
3: Цөнгөрөнд байдаг.
1: Цөнгөрдөр байдаг.
2: Шилан.
1: Цөнгөрдөр байдаг уу?
3: Цөнгөрдөр ишөө юм байна уу?
1: Цөнгөрдөр юу байдаг юм дөө?
2: Ул.
1: Аа, таарч байна. Миний дүү ансах таагаад болцсон байна. За, одоо энэ ээлжийн нөтрүүлгээрээ бид хоёр дүү нартайгаа зуны цагт яаж өнгөрүүлсэн, ямар гоё сайхан үлгэр учрлууд байхыг ойлгож бас та бүхэнтэй хуваалцлаа. За, тэгвэл миний хоёр дүү бас дараа дараачаар бас манай нөтрүүлгэд илүүхэн ирж байгаарай болно уу? За, миний дүү тэгээд одоо ондоо илүү гоё сайхан шүлөө үлгэр тэгвэл зөөрсчих уу дуу өнтер сайхан бэлтгэод манай нөтрүүлгэд орон заа юу? Дахин бас ирнэ үү? Ирнэ үү? Дахин бас ирнэ гоё байна уу?
3: Гоё.
1: Тэгэд гоё сайхан тоглоом наадыг болно уу? Аа, за. Энэ ээлжийн нөтрүүлэг маань ингээд та хүнтгаа баяртай гэж хэлэх болж байна. Хамтараа баяртай гэж хэлье.
3: Баяртай.

Алиа хөрхөн дөнрүүдэ энэлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Гавира хинагч уран сад ерөнхий хинагч бүрийн баяраа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордара агуулгын төвчөө мэддэг.
3: Намын төв хорооны улсын төвчөөний гишүүн төр явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Лев Гожун манай оронд байцаан судалсан.
2: Өртөн жас хорны намын хороогийн шүүжи Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороогийн хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
3: Тулгуур дорилт дархан хариуцлагаан батч ажилч сэргэн мандалтын аян дэрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн хувьсгалын халуун голомт буюу хөгжилтийн шимглэх хөрс гэсэн мэдээлэл.
2: 8 дугаар хугацааны дундад улсын хилгажгарын хууц судлалын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал Хөлнбайр хотод болсон.
3: Шин цаг үеийн Өвөр Монголын утга зохиолын зохион бүтээлгийн ярилцах хурал Хөх хотод хуралцсан.
2: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалжилж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөгсөн тусгай мэдээллийн эрчимжүүлсэн жахалгаан элс туулан ирлээ гэсэн мэдээллээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Намын төв хорооны улсын төвчөөний гишүүн төр явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Лев Гожун 9-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ны өдөр болтол манай оронд байцаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгаан малчин тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгээ туушлуулж намын төв хороо төр явдлын хорооны байрлуулалтаар намрын ам ботааны үйлдвэрлэлийн зангилгын гогцоог нэгт анхаарч хөдөө аж ахуйн гамшигт сэргэлэн гамшигт багсах адилын сайдар хийж намрын ам ботааг элбэг хураан Улсын ам ботааны амар төвчны суурийг бэхжүүлж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй гэжээ. Лев Гожун урд хожид Тунглийн хотын хорчин зүүн гарын дундад хошуу, хорчин тойрог, Кайлушин, хорчин зүүн гарын хойд хошуунд хүрч тариан газраар явж Эрдэнэ шиш шар буртахын ургац талбай нэгжийн уналтын нэмэгдэл гамшиг сэргэлж гамшигт багсгах хөдөө аж ахуйн үйлчилгээ зэрэг байдлыг байцаалсан байна. Тэрээр намрын ам будаа бүх жилийн ам будааны уналтын 4/3-ыг эзэлдэг. Одоохонд яг уналтын зангилгын хугацаа болж байна. Газар орон хуваан, төрөл хуваан, шинжилгээ ухаанчаар тариан газрын хамаарч уналтыг тогтворж болон уналтын нэмэгдүүлэх аргын шалгалтанд найдварж болж. Сайн тариа, сайн үр, сайн машин, сайн мэрэгжлэр үр ашгийг нэмэгдүүлж, яг талбайгаар уналтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Цагурын гамшигт хянан хэмжээд урдчлан сэрэмтлүүлэх ба сэргэлэн арга сайхан чангатгаж, бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх тариалангийн машин тохиромжийг нөөцлж тохируулах ажлыг цаг тухайн сайтар хийж, намрын ам будааг завдан хураах ба хатаах чадвараа ихээр чангаруулж, хорхон хөнөөлийг нэгдэлтэй сэргэлэн засах ажлыг бүтэнчтэй өрнүүлэх хэрэгтэй. Тариачдын хоршоожил зэрэг шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол цогцын үйлдэлтийг гүйцэд бадруулж, тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээг идэв хөтө хөгжүүлэн ам ботааны үйлдвэрлэлийн ялц чанар үр ашгийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намрын ам ботааны үйлдвэрлэлийн

0: Нийлцүүлийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, химийн бордуур зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үн ханшийн тогтворж улам худалдан авч нөөцлөх бэлтгэл төслийг эртхэн төсвөлж, тараачдын амбута тарьсны ашиг олзврыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Байцаан судлалтад Лю Гожун бас өндөр баримжаа тариан газрыг бүтээн байгуулагч ч хар хөрсийг хамгаалах үр өлтрийн үйлсийг хөгжүүлэх, тариалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, тариалан дуус аруулах зэрэг байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэрээр амбутааны хангалгыг баталхад газар шороо түшгэлэх, амбутааны уналтыг нэмэгдүүлэхэд шинжилгээ ухаан мэрэгжил төвшлөх, байлдах болгыг туушлуулж, амбутааны үйлдвэрлэлийн чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын чанарлаг ахуулж, тариан газрын гоос овгийн сэргэн засах юм уу, тал газрын устлын орны засах ажлыг сайтар хийж, хар хөрсийг хамгаалах тариалангийг орон нутгийн байдалтай тохируулан найдваржуулах хэрэгтэй. Хиймэл оюун чадварын хэрэглэлт ба оюунч тариалангийн хөгжилтийг түргэтгэж, шовтлалтын чанартай төслийг идэвхтэй байжуулан, нягт тарьж нарилаг тохируулах зэрэг тариуны бүгэд хэрэглээний мэрэгдлийг ихээр дэлгэрүүлж, дээд эсийн оюун чадвар доурхаг уулархаг орондоо тохирох тариалангийн машиныг судлан үйлдвэрлэж, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн толгоруулах үйлдлийг батруулах хэрэгтэй. Их тогтун баг тохируулалтыг баримтлан, 2-р ээлжийн газар ширөөний даатгалын 30 жил уртадах туршилтыг лавдуу аяхуулах хэрэгтэй. Тариаланд ус арилж үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чангадхан тариалангийн усны үн ханшийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үндэсгээрүүлж, ус бордуурыг нэгтгэх, гүйхэн болж тосолгон услах зэрэг мэрэгжлийн аргын идэвхтэй дэлгэрүүлэн, өндөр бүтэмжтэй ус арилгахаар одоо үеийн тариалангийн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 4-ны өдрөө Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хийжээ. 8-р сарын 28-ны өдрийн төвийн улс төрийн төв чааны хурлын жирох санааг уламжлан суралж ижээ, туушлуулан найдваржуулах адилыг судлан байрлуулав. Өртөн жас хорны намын хороогийн шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхлэв. Хурлаас намын төв хорооны улс төрийн төв чааны хурлын жирох санааг гүнжгээ суралжин туушлуулж, ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримтлан, хороо шугамын сэтгэхийг чангатгаж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, ард улны амь насыг төрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн талын тогтууны бүх хүчээрээ хамглах хэрэгтэй. Өөр устлыг сэргийлж, аюулгүймчхаас аврах хариуцлагын эрс бат үүргэлжээ. Борооны байдал үерийн байдлыг хянан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлж, уртлан мэдээлхий чангатхан, гажир шинжилгээний гамшигын далдгими баачаад шийдвэрлэхийг бүх талаараа атгаж, гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшигаас аврах шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх хуулгыг гүнжгээ өрнүүлэн, аюул гамшигаас аврах туслах жангалаагийн хөтний божгаруулж, бачин байдлыг гарах чан шийдвэрлэх чадварыг чангаруулах хэрэгтэй. Хотоо жохон гамшиг зэргийлэн гамшигтай тэмчих адлын сайтар жохон байгуулж, илүү хурааж орлого нэмэгдүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас эдийн засгийн шинжилгээ ухааны хамаарлын туршилтын чигийн ярилц хурлын жирох санааг уламжлан суралж ижээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жирох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын гүнжгээ суралчин туушлуулж, эдийн засгийн шинжилгээ ухааны хамаарлын адлын лавдун ахиулж, эдийн засгийн адлын төвшнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, бүх орны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд нэн сайтар бэлтгэх хэрэгтэй. Гайлын ирэлтийн ихэр нэмэгдүүлж, хадгалагдаж байгаа их байлгын хөрөнгө идэвхтэй ашиглаж, орлогыг нэмэгдүүлэх дал хөдний гүнжгээ бодлох хэрэгтэй. Төсвийн үжилтэд чангатгаж, орлогоо үндэслэн жарлагаа тохируулахыг баримтлан, аривч хамтаа амьдрах шаардлагын ханамгаа найдваржуулж, төсвийн амжилт бүтэмжийн хамааралтыг чангатхан, эдийн засгийн жарлагын бүтцийг ихэр шилдэгжүүлж, шинэ ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэлтэй 6 төрлийн бүтээн байгуулалт ардын амьдрал зэрэг хүрээндэх эдийн хүчнээ батлахыг төгөлдржүүлж, засгийн ордны өрөвчөг шийдвэрлэх ба ардаа сэжгэнсэн аж ахуйн өрөвчөг шийдвэрлэх адлыг сайтурах хэрэгтэй. Эдийн засаг аж ахуйн сахлах батыг чандалж, эдийн явдал ба нягтан бодлолтын ханалтыг чангатхан, тус хэвэл мөнгө үлдэн авч нүүлгэн хэрэглэхийг эрс хориглох хэрэгтэй. Дор хагас жилийн эдийн засгийн адлын лавдун баттай хийж бүх жилийн харалт үргээ биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бүх орны олон түмнээ дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчилсэн ахчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсч, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жирох санааг гүнжгээ туушлуулж, төвийн сахлаг бат байчаа хороо улсын хянам байчаах зөвлөлийн байрлуулалт шаардлагын ханамгаа найдваржуулан, улс төрийн жогсчаа улам дээшлүүлж, хариуцлага үүргэлээ чангатхан, асуудал зөрчилдөө шууд хандаж, шалгуудуулан жолоодож тохируулахаа чангатхан, голдлоготой үүргийн тойронд олон аргаар ил төрлийн асуудлыг чиглэн шийдвэрлж, ардын амьдралын хүрээндэх жагтал сурвалжилгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас бус жилийг судалжээ.
0: Одоо тулгуур зориулт дархан хариуцлагаан бат чэжилж, сэргэн мандалтын аян дэрэмгэлэн ургашлыг гэсэн тусгай мэдээллийн Хувьсгалын халуун голомт буюу хөгжилтийн шимлэх хөрсгсөн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Улаан хотын линши шэний линши балгас бол чөлөөлөх дайны үеийн Хэби Рих Леонингийн суурьны чухал жолоодох төв болон эдгээ энэ хувьсгалын суурьнд хүйтэн сэрүүн уур амьсгалын давуулах түшгэлсэн цэцэг дүмүүгийн ажвэлс өрнөн байна. 1946 оны 6 дугаар сард Гуминдан бүх талын дотоодын дайныг дэгдэв. Дайны гал дүрлдсэн он жилүүдэд Ахмад хувьсгалчид энд Домдод улсын Авхам дамын Хэби Цахар Рэх Леонин орны Ангтор удааны төлөөлөгчдийн хурлыг хуралдуулж чөлөөлтийн үйлсэд суурь тавьсан билээ. 1946 оны намар Гуминдан дайны галыг Рэх хүртэл үргэсгэжээ. Хэби Рэх Леонингийн хуваар товч Хэби Рэхгийн цэргийн тойрог Рэх Можийн засгийн ордноос Домдод улсын Ухам тамын төв хорооны их замыг тавьж хоёр жигүүрийг эзлэх чиглэлээр Линшид Балдах улсын чиг тогтоож Хэби Цахар Рэх Леонингийн ар талын суурьныг байгуулснаар Линшин Хэби Цахар Рэх Леонин орны Балдах улсын ухралт Балдах бодлогын өсвөрсөлтөө Балдах бодлогын гэдрэг дарилтын шатандах улс төрийн төв цэргийн явдлын жолоодох төв ба ар талын суурь болжээ. 1947 оны 4-р сарын 2-ын өдрөөс 5-р сарын 14-ний өдөр болтол Хэби Цахар Рэх Леонин орны Ангтор удааны намын төлөөлөгчдийн хурал Линшид хуралдаж Хэби Цахар Рэх Леонин орны бүх улсын их дайны талбартай адилаар чөлөөлөх дайны байлдах болохын гэдрэг дайралтын шатанд орсон байна. Тус хурлын манай намын элцвэлийн ажлын чиглэл ба үргийг тодорхойлон Хэби Цахар Рэх Леонин орны 1600 түмэн хүн ардын хувь заяаг тогтоосон хурал болжээ. Өнөөдөр Линшид лутыг хувиралт гарч, одоо үеийн тариалан ба ажилтур хөгцөн нь Ахмад хувьсгалчдын оюун санааны нөлөөлсөс салж чадахгүй юм а. Бариг хатуужилттай он жилүүдэд цэрэг ардын ариун цус алтан аймараан сахин хамгаалсан нутгийн халуун шороон өдгөө ажилсын хөгжил цэцгэлийн шимлэх хөрс боллоо. Линши балгасны 3 дугаар ажилсын уусталтын жишээ үзүүлэх хүрээлэнгийн мөөгийн сойронд ичин мөөгний баримжаат хуламж жигдэрнэ. Ялангуяа өндөр уулны тал нутгийн уур амьсгал нь линши шэний эдэний мөөгийн ажилсыг хөгжүүлэх давуулга нөхцөл болжээ. Тухайн газрынхан Жэжэ Можоос чанар сайтай мөөгийн үр орвлон тал нутгийн цэцэгт мөөгний төрөл тэмдгийг үүдэж линши балгасанд мөөгний хуламж нарилга ичүүлэх тасгийн нэгтгсэн эдэний мөөгний одоочлсон сойрныг байгуулсан байна. Энэ хатвэлсэн хэлэх нь бүх шэний том гарай хүний эдэний мөөгийн үйлдвэрлэл тармил хураалтыг дайчилж хүн дундчин жилийн орлогыг 2 том гарай төгрөг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 2-ын өдрөө 8-р хугацаанд Дундад улсын Хилгэж гарын хууц судлалын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурлын Хөлөнбөр хотод явагдав. Хурлыг Дундад улсын хууц судлалын нийгэмлэг, Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хууц судлалын судалгааны газар, улсын түүхийн дурсгал жилсийн төвчөгийн хууц судлалын судалгааны төв, Өвөр Монголын өртөн жас хорны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгээс хамтран эрхэлж, хууц судлалын ухаанаар умард хөлийг ажиглах гол сэдвээр Монголын өндөрлөгийн хууц судлал, Жүн хойд орны хууц судлал, Хөхнүүр төвд болон Баруун өмнөд орны хууц судлал, Шинжаан орны хууц судлал дөрвөн хуваар ярааны тавч тохирлов. Улсын дотоодын шинжилгээний судалгааны байгууламж болон ихтэй сургуулийн 80 гаруй эрдэмтэн судалгаатан хил хажгарын хууц судлалаар дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах, хууц судлалын хараасаар Монголын өндөрлөгийн эртний нийгмийг судлах, мал аж ахуй тараалангийн хамтралчаа болон дунддын боловсны олон ичсэн нэг чогдсон байршлын бүрэлдэл хөгжилтэй, тал нутгийн торгоны зам болон боловсны солилцоо төлөлдөл Хил хажгарын соёлын өвийг хамгалах ба амьдлагаар ашиглах зэрэг сэдвээр судлан ярилцаж, ойрын жилийн туршид манай улсын хил хажгарын хууц судлалын шинэ илрүүлэлт, шинэ материал болон шинэ танилтыг үзүүлжээ. Манай улсын нэгдсэн олон үндэстэн нутаг дэвсгэрийн чухал бүс нутаг болсон Умард хэлбэл Умардын үндэстнүүдийн явалчаа солилцлоо уусалчлын түүхийн гэрчмэн Намын 18 дугаарыг хурлаас нааша бүх улсын хил хажгарын хууц судлалын ажилтнууд ховор нэндэн найдвартай материалуудыг илрүүлэн айл олон судалгааны үр бүтээлийг гаргаж дундад юм болсны олон ишитсэн нэг чогчдсан нээлттэй багтаамжтай хувиралтыг тулгуурлан улсын нэгдлийг бэхжүүлэх үндэс нэвлэгмдлийг нэхтруулах соёлын идэвхтэйг баттахад хууц судлалын үйлдэлийг бадруулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 3-ны өдөр шин цаг үеийн Өвөр Монголын утаг зохиолын зохион бүтээлгийн ярилцлага хурал Хохотод хуралдажээ. Хуралд оролцогсод утаг зохиол нь цаг үеийг зоригжуулан уриалвал зохино. Өвөр Монголын утаг зохиолын зохион бүтээлдэг Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг үнэнчээр үйлдэлжүүлж, ард түмний хайр сэтгэлгээ зузаатхан соёлын хөрс жорог шимжүүлж, бүх улс болон дэлхийн уншигчдад хандан байгалийн өнг үзэмт соёл түүх зан занчлалыг уулсцуулсан утаг зохиолын бүтээлийг олон тойрвж, Өвөр Монголын үлгэрийг сайтар хөрнөх чухалтай гэцгээв. Ойрын жилд манай оронд утаг зохиолын шилдэг бүтээл тасралтгүй цолгорж бүх улсын 4 том утаг зохиолын шагналаас 3 жил дараалан шагнал хүртлээ. 2024 онд Аюр Зан, Нарангова, Нью Хайкун, Дорно зэрэг 4 зохиолч 13 дугаар хугацааны бүх улсын цөөн тод үндэстний утаг зохиолын зохион бүтээлгийн ажнай шагналыг хүртэж, шагнал хүртсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад төрүүлжээ. 2025 онд Шитин Вангийн Эйжин голгосон роман 12 дугаар хугацааны бүх улсын шилдэг хүүхдийн утаг зохиолын шагналыг хүртсэн байна. Өнөө жил Айпингийн Тэнгэрлэг тал нутаг гэсэн найруулын төвөр нь 9 дугаар хугацааны Лушин утаг зохиолын шагналыг хүртлээ. Нэг бүлэг нутгийн зохиолч орчуулагч Өвөр Монголын их улсад суурилан, их газар суурилан нэг сэтгэлээр зохион бүтээж улсын төсийн чухал шагналуудыг залгаагаар тосч Өвөр Монголын соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулалтад ялгам амжилттай шин хутас тушаажээ.
1: Одо үндсэн шатанд гүнж гарам сурвалжилжээ жохон бүтээх хэм намба өртлөгсөн тусгай мэдээллийн эртэмжүүлсэн чахалгаан эс туулан ирлээ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ордо бүх орны анхдагч айм хот олсон хамтрал чанаа батлахын чанартай шин энергийн төсөл болох Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн 200 түмэн киловаттын Алшаагийн чахалгааны уухад хүргэх төслийг шалавдан бүтээн байгуулж бий. Нэтний 4-р сард Улаанбаахын элсэн чөлд анхдагч гэрэлчингийн төхөөрөмжийн суурийг тавхаас эхлэн 44 түмэн гэрэлчингийн баг нь 327 түмэн гэрэлчингийн тоноглол 10 сая ваттын 30 суураас алхнаа хүчээр жахалхан гаргах машиныг чалгаагаар байрлуулжээ. Улаанбаахын элсэн чөл нарийн элсэр гололж хөрснөө давхраг сөвөрхөг элсний нүүдэл их гадаржийн нөхчил барахтай болохоор том хэвчээний шин энергийн төслийг бүтээн байгуулбал багны суур амархан нурах эрсдэлтэй байдаг. Гэрэлчингийн хоолой багнч тэрээс алхнаа хүчээр жахалхан гаргах машины суурч тэр багн нэг үрийг чум гадрыг дэгшилж дахин давтан дуршманжин сая элсэн давхрагд тогтвортой суулгаж чадна. Элсэн чүлдэг барилга байгууллалтад мэрэгдлийн хүчирдлийг ялан давхаар барахгүй салхи өстэй уралдах чухалтай. Элсний нүүдэл жогсолгүй учраас барилга удаашрахад хүрвэл гэрэлчингийн багны суур нүхэн элсэнд болгодож өмнөх хугацааны барилгыг талгаар болгодох. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх чорын ганц арга бол байгууллалтад төрөгдөх явдал болно. 200 түмэн киловаттын Алшаагийн чахалгааны уухад хүргэх төслийн ерөнхий бил оруулалт нь 79 дүнгшүр 2400 түмэн төгрөгт хүрч гаргасан чахалгааны бүхний уухай хотод хангаж бус нутаг алсын шин энерги шингээх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх болно. Одоохонд энэхүү элсэн чөлийн шин энергийн суурныг туршин тохируулах шавдлалтын хугацаанд орв. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийг дахин жохон байгуулж нийтгсэн 5 жилийн турш элсэн чөл айм хот алсын энергийн төслүүд жалгаагаар найдваржв. Ажахвалын адлуулж байгаа байгуулж байгаа ерөнхий машин чохчлорын багтаанж 5500 түмэн киловаттыг давж бүх орны чахалгаан гаргах ажахвалуудад төрүүлв. Энэнд шин энергийн машин чохчлор 3400 түмэн киловаттыг давж бүх улсын мажорны төсийн энерги ажахвалын төрүн игнэнд орсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг орны ардын засгийн ордны сонимэтэний албан гэрийн төрөхөн хуралдуулсан сонимэтэ нийлдэг хуралд. Ортон засаг орны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө зэрэг салаам учрын хамаатай хариуцлагатнаас бүх орны эдэний амар төвчний ажил болон өдрийн 3 эрний хоолны амар төвчний хамгаалах 3 жилийн тусгай ажиллагааг танилцуулжээ. Өнөө жилийн 8-р сард Уртан засаг орны Эдэн ба Амин зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн албан гэрээс өдрийн 3 эрний хоолны амар төвчний хамгаалах 3 жилийн тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн байна. Энэ үед үйлдвэрлэлд ячлах гогцоогныхт анхаарч горил бодаа тос махны зүйл жимс ногоо гулгуш бурцгын чичээс зэрэг бурцгын төрлийн эдэ усан гаралтын эдэний чанга байцаахын хамт тарж тэжээх, нятлах, гүйлгэх, хадгалах сүлжээгээр борлуулах зэрэг эдэ омдааны бүх гогцооны хууль тогтоолыг зөрсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэж байна. Гүйлгээний борлуулгын гогцоог баттай атгаж зах дэлгүүрт оруулах байцаалтад тухайн газарт нь сухчин байцаах, гэрч үнэмлэхгүйг нь ятхан буцаах, хуулаас зөрсөний чанга шийдвэрлэх, гадны орны эдэ омдааны хянан хамаарга тогтцыг төлөвлөж болох болно. Бөөмөр худалдах хөдөө аж ахуйн арилжааны захын эдэнт хэрэглэх хөдөө аж ахуйн бүтээгтүнд өдөр бүр түргэн байцах, сухчин байцах, байцаасан дараанд нь мэдүүлэх дүрмийг найдваржуулж, бүх орны бөөмөр худалдах хөдөө аж ахуйн арилжааны 180 захыг өдөр бүр байцааж, хэр тэнцсэн гэрчгүй эрэлтэн тодорхойгүй бүтээгтүнийг зах дэлгүүрт оруулахыг хориглох болно. Сургууль хүүхдийн цэцэрлэг, насжилийн асрамжийн байгууламж, барилгын газрын хоолн гэр, хөдөө тусгааны хамтын цайлдаг, сүлжээний нэртэй хоолн гэр зэрэг гололтой талбайг нэт анхаарч, хугацаанд хэтэр чанар хувирсан, чанар муутай эдэний материалыг хэрэглэх зэрэг хуулаар зурсан ажиллагааг чанга байцаах.

0: байна.
1: Товч мэдээг сонсхий. Дундад Монгол хоёр улсын хоёр дахь хил алсан төмөр зам болох Ганчмад болон Гашуун Сухайтын хоорондох төмөр замын болжим дэвсэх адлыг 9-р сарын 1-ний өдөр эхлүүллээ. Төмөр замын бүх урт нь 9 км гараа байж, манай улсын Ганчмад Момтоос гарч Монгол улсын Гашуун Сухайд Момтоор дамжин Монгол улсын Өмнө Говь аймгийн Гашуун Сухайд өртөөтэй жалгалтна. Дундад Монгол хоёр улсын адил бас хоёр ижил төмөр замын жими дэвсэх болно. Дараа 1520 мм өргөн жим ба 1435 мм баримжаа жимийг жиргээр дэвснэ. Тус зам нэвтрвэл жишэлтэй жил бүр 3000 түмэн тонн бараа тээвэрлж, хоёр улсын арилжааны хөвчөө өргөтгөн хоёр улсын суур төхөөрөмжийн нэвтрэлч явааж, хоёр арилжааны чаг айхуулах болно.
0: 8-р сарын 31-ний өдөр болтол Арин хотын төмөр замын боомтоор 3268 элжийн дундад Европын жашааны гал тэрэг нэвтэрч 310 түмэн тонн бараа зөвөрлжээ. Энэ нь ядны адилх цааныхаас тус тус 110-127-оор нэмэгдсэн байна. Өнөө жил төмөр замын салаам учрынхан төмөр замын боомтын хоёр өртөө нэг цогцолжуулах зохион байгуулалтын загварыг үндэсгээ хэрэгжүүлж, төмөр зам боомт хэлийн байсаал зэрэг салаам учрын мэдээ зангийн харилцан ашиглаж харилцан нэвтрэлцгийг байлуулан боомтоор өнгөрүүлэх цагийг хамаг хурдандаа 30 минут орчим болгон богиносгочээ.
1: Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгаас 66 дүншүр төгөргийн бэлмэг тохируулж, дундад улсын өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжив.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Балж жижиг найруулгач үр цаг хянахч үтсгэлэн ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансан бай.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс мураалыг эрхэмлж, яс мураалыг хөндөтгөж, яс мураалыг сахия.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс мураалын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, Улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чагчилж байгаа ардын амьдралдан үйл.

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалга. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25-аас 33 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10-аас 14 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-аас 6 нисэн салхиас илхэлж, хангины баруун өмнө хэсэгт 4-аас 5 нисэн салхиас илхэлж, бусад газар орнд 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины зүүн хэсгээр баг зэргийн баруунтай бусад газар орнд үүлдэ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 20-аас 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 5-аас 16 градус. Хангины зүүн өмнө хэсэгт 4-аас 5 нисэн салхиас илхэлж, хангины зүүн өмнө хэсэгт 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас илхэлж, бусад газар орнд 3-аас 4 нисэн салхи баруун хойноос илхэлнэ. Хайлар орнд үүлтийгээс тунгалах шин. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Баянхүрэ болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Баянтай болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Манжуур хотод тунгалгаас үүлшин. 5-аас 6 нисэн салхи хойноос илхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус. Алтан өмд болгосонд тунгалгаас үүлшин. 5-аас 6 нисэн салхи хойноос илхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Амгалан болгосонд тунгалга. 4-аас 5 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 33 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Ягш хотод үүлдэ. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Лавдалын болгосонд үүлдэ. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Гөвөн гол хотод үүлдэ. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Аргол болгосонд тунгалгаас үүлчин. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Жалан айл хотод тунгалга. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Нэрэг болгосонд тунгалга. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Наажи болгосонд тунгалга. 3-аас 4 нисэн салхиас илхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлд намрын улдралын ойшхой нутаг бэлчээрийн галыг сэргийлж онтрах ажлын хурлжиж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэрэмжтүүлэх хүмүүжлийн хурал хуралцсан.
0: Хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Үйлэн, Дундад улсын тарайлангийн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын ууртай засах орны хуваар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарга Лёдо Юэн нартай уулзсан.
2: Хотын засгийн ордон 2026 оны 14-р удааны банкын хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 3-ны өдөр бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл намрын улирлын ойшгүй нутаг бэлчээрийн галыг сэргийлж унтраах ажлын хурал. Жичи аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн хурал хуралдав. Хурлаас өмнө хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Үйлэн аюулгүй үйлдвэрлэл намрын улирлын ойшгүй нутаг бэлчээрийн галыг сэргийлж унтраах ажилд цохол бүр өгөв. Хотын намын хорооны дэдэс шүүжи хотын дарга Жийн Үчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн фильмийг хамтаар үзсний дараа Жийн Үчэн заахдаа. Энэ жил бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшиг сэргийлж гамшиг багсгах байдал ерөнхийдөө тогтмол байгаа боловч аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал мөнхөө хүнд хэцүү байна. Ийхүү үзэл санаа болон үйл ажиллагаа өнөхөө намын төв хорио, төрийн явдлын хориогийн шийдвэрт бодлогын байрал уулалтай. Жичи өөртөө засах орны намын хорио, засгийн ордон болон хотын намын хорио, засгийн ордны ажлын шаардлагатай нэгтгэж, амар төвчний хөвчийг цаг ямагтад чангаруулан, ард улны амнаас эдх хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэв. Жийн Чэн шаардлагатай. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэх ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хэрэгээр өөрчлөлтийг ахиулах, хэрэгээр засалтыг ахиулах, хэрэгээр сэргийлэлтийг ахиулахыг байнгужуулан өрнүүлж, хууль бус үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн ажиллагаанд цохилт өгөхийг чанга ахиулж, үлдэж байгаа асуудлын гэм суугыг түргэн цэвэрлэж, өндөр давхаргаат барилга, зам харилцаа зэрэг голдлогын хүрээг чанга анхаарч, гэмт суугыг байцаан цэгцлэн засгийг гүнзгэрүүлж, амар төвчний аюул төгшөрийг цохож байгаа байдалд нь эрсэл шийдвэрлэх хэрэгтэй. Уурчлан сэргийлэхээр гол болгох, идэвхтэйгээр устгах, амнасыг дээдлэх, амар төвчний тэрүүнд тавих ажлын чиглэлд ёсоор, намрын удирлын галыг сэргийлэх онцлогийг эзэмдэн, галын эрэлтийг хамааран эзэмтгий чангатгаж, гал унтраах чадварыг дээшлүүлэн, төрөл зүйн тулгуурлыг чангаруулж, тус тусын хариуцлагаа гүйцэтгэх, зэргээр атхан хамтар хамаарах галыг сэргийлэн унтраах ажлын байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Сонор сэрэмжтэй байж, үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлыг өчөөхөнч сулруулгүй чангатгаж, үерийг сэргийлэх хариуцлагыг сулруулгүй, хянан хэмжиж урьчлан сэрэмжлүүлэхийг жогсоогүй, гэм суугыг байцаахыг тасалдуулгүй, бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажлыг сулруулгүйг баримталж, үерийг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг өнөхөө батлах хэрэгтэй гэв. Жийн Чэн чухалчлагтай. Хариуцлагын шат чатаар буттайжуулж зохицуулан хамжилцахыг чангатгаж, шинээр тушаал үргэлсэн удирдах кадрын тусгай мэрэгжлийн боловсролыг чангатгаж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн үр бүтөмжийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Хурал нь үе дүгийн хэлбэрээр явагдаж, хотын шууд хараа холбогдол бүхий салам өчр, байгууллага нэгч болон хошуу хот тойргийн хариуцлагатан хараа ордны хамаа бүхий салам өчр, байгууллага нэгч жичи 200 гарын голдлогын аж ахуйлын гол хариуцлагатан нөхөд хурал оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Үйлэн Дундад улсын тарайлангийн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын ууртай засах орны хуваар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарга Лёдо Юэн нартай уулзв. Дүүх Үйлэн юуны өмнө Лёдо Юэн нарыг байрлан ухтаж байхаа илэрхийлэн, тарайлангийн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын хуваар банкын урт хугацааны турш хөлөн барьт үзүүлсэн дэмжлэгэд тадархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэр хэлснэн, Одоохонд бүх хотоороо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тасхын тариачны ажлын тухай чухал үгдэлтийг гүнзгэд уучлуулж, өртөн засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар голтуулж, одоохчлсон аж үйлсийн системийг идэвхтэй байгуулж, мал аж ахуй тариалангийг уулын төмдөгтээр гадагш гаргаж байснаас бүхэлхээгээр үртэг нэмэгдүүлэх тийш хувирхий ахиулж, газар орны байдалдаа тохируулан шин чанарын үйл төлөвлөлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Хуваар банк төрийн бодлогын чанартай банкин давалгаа гүйцэд бадруулж, онин дуур нь өндөр бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээр орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай үгжилтэд хүчин нөмөрлөхийг хүсэж байна гэв. Лёдоёйн хуваар банкин тухайлсан ажлын байдлыг нарийн танилцуулж, тус буян эх баялаг ба үйлчлэгээний давалгаа гүйцэд түшиглэн, орон нутгийн хөгжилтийн бутад байдалтайгаа нягтуулдулж, хамтралцааны хүрээгээ өргөтгөн, үйлчлэгээний яс чанар үр ашгийг өөрчлүүлж, хүлэн байрын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үгжилтэд нэн олон мөнгөн гүйлгээний амжилтлыг нэмэрлэн гэж илтгэв. Ван Мон Жашоумин уулзалт оролцжээ.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэн шүүжи хотын дарга Жийн үчэн. Хотын засгийн ордны 2026 оны 14-р удааны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шигац хотын Жилун Шен Шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан тухай чухал зааврын зориг санаагаа уламжлан суралцав. Хурлаас чухалчлагтаа ард түмнийг дээдлэх амь насыг дээдлэхээ ямагт баримтлаж, хорой шугамын сэтгүхийг бат бих бий болгож, борооны байдал, усны байдал, газрын гамшигийг хянан хэмжиж, урчлан мэдээлэн, урчлан сэрэмжлүүлэхийг үргэлжлэн чангатгаж, аюул төгшүүрийн гэмсүүгийн асуудлыг бүх талаар жагсаан байцааж, цэгцлэн засаж, 24 цагаар жижүүрлэн сахих болон удирдлага дагуулан ажиллах дүрмийг чанга найдваржуулж, ард улсны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас ерөнхий сайд Ли Чангийн төрийн явдлын хорооны 12-р удааны бүгд хурал дээрх яриа болон дээд шатны холбогдол бүхий бичиг материалын зориг санаагаа уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа үзэл санаа болон үйл ажиллагаа намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж, бүх жилийн харалт үргийг говьшгүй баримтлан, чухал их төрөл зүйл болон 6 торын бүтээн байгуулалтыг төрөвтгөн ахиулж, уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийг хориулан дэс төвшүүлэх болон шинээр бантсан аж үйлсийн төрөл зүйлийг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлэн байршуулж, чанар сайтын хөгжилт болон өндөр төвшин бүхий амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, олон арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн ардын амьдралыг батлан сайжруулж, аж ахуйн тогтунаар сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурал дээр Дундад улсын Өв хамт намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх тухай мэдэгдлийг уламжлан суралцжээ.

0: Өрхөчд сөрдүүлийн байдлыг батлан хар бүдэгтэн харгас хүчинтэй холбогдсон эл төрлийн хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагаад хуулиасаар чанга цохилт өгч ажил төрлийн эмх замбраагүй үзэгдлийг системтэй засахыг сайтраадгаж цохилт өгөх, цэгцлэн засах, дүрм тогтоохыг зэргээр ахиулан өнгөн тал болон үндэс насны засгыг биелүүлж нийгмийн их талын амар тогтун байдлыг хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн болон өөртөө засах орны хамаа бүхий хурл бичиг материалын зориг санаагаа уламжилж. Бүх хотын засгийн ордны системийн олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцсэн засан ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтай. Бүх орны голдлогтын үүрэгтэй чанга харгуулж хөвийн байдлаас давсан хүчилцээр хүрээ цараа дараалан бомт шувталж асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэн асуудлын тус биеийг чанга байцаахаар баргүй бас ардах ялзарлын үндэс орвлжийг гүн малтаж төвлөрүүлэн цэгцлэн засах бомт шувтлах дайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй гэвэ.
1: Манай хорооны мэд Манжир үртэй бомтын өөрмөч орон байрын давлага даасуурлж, өртөө тойрхин хамтарсан хөдөлмөр хүчний хамжилцааны тогтчийг үнсгээрүүлэн, бомтын төврийн далд хүчний бүх талаар бадруулж, манжир бомтын умарч нөлт хийхэд үргэлжлэн хүч нөмрлж байна. 8-р сарын дундч болтол, тус үртэй энэ жил нийт 1754 чиг 15 түмэн тоон бараа зөөвөрлөж, адил хугацааныхаас 105-аар нэмэгдэж. Манжур өртөөний барааны төврийн тасхийн чингэлхэн ажлын дад байд, өргөөр машинаар 2 минутын дотор чингэлхийн улсын дотоодын хавцсан дэргэн дээр шилжүүлэн төвөрлөж, буцаг хэлжийн дундад Европын галтрэхний хавцсан материал, машин тэрэгний сэлвэг тоног, идөөний тос зэрэг бараагаа чалж буулгах ажлыг өндөр бүтөмжтэй биелүүлж, бомтын барааны төврийн үйлдвэрлэл өндөр бүтөмжтэйгээр явагдана. 2022 онд талбай тойргийн чадамжийн үргэтгэх өөрчлөлтийг биелүүлсний дараа өргөр машины тоон 5 суур байснасаа нэмэгдээд 6 суур болж, ажилчдын тоон нэмэгдээд 24 хүн болжээ. Өргөр машины золоочийн тасгийн электрон жолоодох систем нь чангадаг нэгвүрд оновчтын байр тогтоол хийж, ачаалж буулгах оновчийн хэмжээ болон ажлын үр бүтөмжийн хос төлөлтийг биелүүлсэн байна. Тоочилсан энерги олгохгоор хөдөлгөөгөр болгож, бомтын ажиллагааны чадвархийн үргэлжлэн дөөшдүүлэхийг ахиулв. Одоохонд бомтын барааг бүхэл цогцоорн сольж ачаалах ажлын цагийг уулын 10 цаг байсныг 8 цаг болгон богиносгож, ажлын үр бүтөмжийг 125-аар дэмжтүүлэн, галт тэрэгний хөргөх, салгах, солих, тохируулах, явуулах бүх явцыг өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлв. Үүний хамт 95306 тоочилсан бомтын систем түшиглэн, төмөр зам, бомт, бараа орлон төвөрлөх аж ахуй нөхцөлд тоо баримтыг цаг тухайд нь хамтар эдлэх, тухайлсан ажлыг хамжилтсан гүйцэтгэхийг биелүүлж, тоо баримтыг дамжуулахын харьцаатыг нэвтрүүлж, хил алсалсан барааны бомтор өнгөрөх урдчийг улам галхам дүргэдэхүү. Бомтын өндөр бүтөмжтэй төврийн хүчин нь арилжааны бүтчин үргэлжлэн шилдэгчхийг дайцалсан байна. Энэ жилэс нааш гадаад нөөлт тасралтгүй гүнзгэрхийг дагалдан, Манжуурийн төмөр замын бомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах таварын бүтэжд тасралтгүй дөөсдөвшүү. Гадаадаас оруулах нүүрэс химийн бордуур хавцсан материал зэрэг уламжлалт эд брааны төврийн хэмжээ тогтуунаар нөмөгдөж, арилжааны үндсэн байдлыг бэхжүүлв. Гадаадад гарах литэч, цахилгаан хөдөлгөөгүүрт машин дэрэг зэрэг шинэ гурван зүйлийн үйлдэхүний нэмэгдлийн хандаж мөдөгдөн байж, өндөр нөмөлтөд үрдэг бүхий үйлдэхүүн нь гадаад харилжааны нэмэгдлийг дайчлаг шинэ хөдөлгөөх хүчин болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 9-р сарын 3-ны өдөр бол Дундад улсын ард түмний Японыг эсэргүүцэх дайн, жичээ дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайн ялалт болсон 81 жилийн ойн дурсгалын өдөр болно. Хөлбөмбөр хотын эл газрын хин цэцэгт сахс хөргөх, түүхий ойлгох, баримтат кино үзэх зэрэг олон зүйлийн арга хэлбэрээр гол сэдвүүд дурсгах ажиллагаа өрнүүлж. Дундад улсын ард түмний Японыг эсэргүүцэх дайны гайхамшигт он сарыг бат цээжлэн үндэсний тусгаар тогтнол. Уул усны амар тайвангийн төлөө чусан байлдаан хийсэн ховсгалын Ахмад Үеийн хин гүн сэтгэлэг тагаар дурсан сангалцж, Японыг эсэргүүцэх дайны агуугийнх зориг санааг уламжлан батруулж, олон түмний улсаа хайрлах сэтгэлгийг цуцаатгав. Эргүнэ хотын Ардын Баатарчуудын дурсгалын уудам талбайд Эргүнэгийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах өртөөгийн бүх кадр цагдаа. Хөндөтгөн бишрэх сэтгэлгээр ховсгалын өрөгдсөн баатарчуудад намынчлан ёслов. Дараад нь дурсгалын хүшээтэйш алгуурхан алхаж, сургах цэцэг хөргөж, Ардын Баатарчуудад эрхэмдээд хөдөлгөөл дэвшүүлв. Бүх намын гэшүүн Катар цагдаа нар намын туугийн өмнө намдорох тангархын өгсөө дахин эргэцүүлжээ. Хангнам хүчтэй дун уудам талбайд цуурайтна. Катар цагдаа нар илэрхийлэгт Японы эсэргүүцэх дайны агуйх зориг санааг эрхөвш сайтар уламжлан бадруулжээ. Сэтгэлдээ шингэж үйл ажиллагаа илрүүлэн хүчир бэрхшээлээс айхгүй дуртайя ховд нөмөр үзүүлэх, үнэн чи шударгаар хариуцлага үүргэлэх, шилдэх суртлаар бомбтын байцан шалгах, хил хязгаарын хамааран эзэмдэх болон ардад дүхэм үзүүлэх үйлчилгээ зэрэг ажлыг сайтар хийнэ гэвэ. Ягс хотын их толгойл балгасны иш нийгэм тойрогт ажилтдаа хараа орныхоо олон түмэнд Японы эсэргүүцэх дайн ялалт олсон дурсгалын өдрийн ирэлт. Японы эсэргүүцэх дайны дундах жухлийнх түүхэн хэрэг явтал. Жичи ховсгалын өрөгдсөн баатарчуудын чус урсгаан эрлхэглэн байлдсан баатарлаг үйл явдлыг нарин тайлбарлаж өгөв. Амьд сургаг түүхийн үлгэр ховор нандин түүхийн дүрс шингэл тэр дамжин олнороо өнөөдрийн өнх тайван амьдрал хялбар бусаар эснийг гүнзгэ ойлгож дундадын үндэсний хүчирхэгчгээр хүчлэн чармайх өрлөхөглөн тэмцэх үндэсний зориг санааг үнэнхүү ойлгож хоцронгүй бол цохогдно өөрийгөө хүчирхэгжүүлбэл сая улсаа амаржуул чадна гэх түүхийн үнэн утгыг гүнзгэ ойлгов. Дараад нь бүх хүмүүс Японы эсэргүүцэх дайны баримтат фильмийг төвлөрөн үзэж, хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуулсан түүхийн үзэгдэл, махтан дуулуучдын баатарлаг үлгэр өдөр ховсгалын Ахмад үеийн хинэ, амбигийн өрөвдүүлхээс айхгүй, улс орно хамгаалсан түүхийн хуудсыг амтлагаар ойлгов. Тус нийгэм төргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдлийн сайн дурчууд гол сэдвт ухуулгын ачлагыг зэрэгэр өрнүүлжээ. Японы эсэргүүцэх дайны түүхийн мэдлэг, улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, суугаалардыг хөтлөн жолоодч улсаа хайрлаж гэр хайрлах, өөдлөн давсгаар хүчлэн чармайх хүслэн итгэл бишрэлтэй болгов. Тус нийгэм тойргийн хин бас суугаалардын WeChat-ийн холбоо, ухуулгын болон зэрэг сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах тавчанд түшигэлж, баатар хүмүүсийн үйл ажиллагаа дурсгалын өдрийн гол сэдв зэрэг уулгыг дэвшүүлэн, ховсгалын дурсамжийг хүмүүсийн сэтгэлд хадамшуулан, ховсгалын зориг санааг уламжлав.
1: Манай хорооны мэт залуучууд багчуудын өрүүлэр усан байж хамгаалалтын халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлэн, насанд үл хүрэгсдийн хуулиар засах ухамсар, өөрийгөө хамгаалах ухамсар ба сүлжээний амар төвчний хөв боловсролыг дэмжлүүлэхийн тулд 9-р сарын 2-ны өдөр шинэ барга зүүн гашууны намын хорооны ухуулах хилтэс өвхам залуучуудын өвдлийн шинэ барга зүүн гашууны хорио хошууны шалга завхай зүйлсийг арилгааж хууль бус хөвлөгдөхөнд цохилд гүх алган гэр хамтран цагаан болгосны баг сургууль гүнзгэрж сурлаг эхлэх хичээл шалга завхай зүйлсийг арилгаж хууль бус хөвлөгдөхөнд цохилд гүх тусгаас төвт сурлагын хүрээний ухуулгын ажил өрнүүлж шинэ сурлагын хугацааны сургуулийн хүрээний амар төвчтний хүмүүжлийн хүшгийг хэсэгч Тосоданы ажиллагаа нь насанд үл хөргөсдийн үсэн божилтын онцлог ба сургуулийн хүрээний амар төвчний голдлогтой нэгт үйлдүүлэн хууль дүгэмэлжүүлэх ухуулаг хэрэгэн жишээний тайлбарж харилцан хөдөлцөх шинжилгээ ухааны дүгэмжлүүлэлтээр голдуулж шалга завхай зүйлсийг арилгаж хууль бос хөвлөгдөхөнд цохилд өгөх ба хуулиар засах амар төвчний хүмүүжлийн хандлага чанартайгаар өргнүүлв. Ажиллагааны тухайн талбайд лектор сургуульд байгаа сурагчдад нэг амтлаг ойлгомжтой хуульчлалын шинжилгээ ухааны дүгэмэлжүүлэх хичээл орсон байна. Хичээлийн танхимд ректор үнэн бутай дэрэгдэх хэрэгэн жишээтэй уйлдуулан өрүүл бос сүлжээний мөдөө санг хууль бос хөвлөгдөхүүн сүлжээний мөхтөл сургуулийн хүрээний өрүүл бос хөв суртал зэрэг насанд үүд хүрэгсдийн бэйстгэлийн өрүүл мөндөд хор хөнөөл уцруулах өл төрлийн аюул төгшүүрийн гэм суугийн дүгэм ойлгомжтой үхлээр гүнзгэ тайлбарлаж сурагчдыг хөдлөн жолоодж байгаад шалга завхай зүйлс хууль бос хөвлөгдөхүүний хор хөнөөлийг тодорхой таниулж хулгайлан гүвэлсэн ном бичиг өрүүл бос сүлжээний охир бичлэг болох бүдүүлийг соёл зэрэг хон хөдөлтөй агуулгыг ухамсараасан хоригдлыг сануулв. Үүнээс гадна лектор бас өөрийгөө хамгаалах арга боловснор сүлжээнд гарахыг журамжуулах хууль ёсоор өрхөн хамгаалж арга замын нарийн намбай тайлбарлаж сурагчдын зөв үртгийн үзэлт сүлжээний үзэлт ба хуулиар засах үзэлтийг болж өрүүл сарвал уншилгын датгал ба сүлжээнд гарах датгалтай болж өрүүл бас өтлөөгөөс санаачлагаасаа зайдах хэрэгтэй гэж сургав. Ажиллагааны сайн дурчууд нарилаг сайхан жижиг бүлгийн өдийг бэлтгэж харилцсан хөдөлцөж сэдв хариулж хичээл дээр асуулт асуух хэлбэрээр сурагчдын санаулгаас оролцохыг зоригжуулж суралцсан төрөгтлөө идэвхтэйгээр хуваалцаж ахуй талбайн өөр амсгал мар хөшөөнтэй байлаа. Тус удааны сурлын эхлэх хичээл, шалах завхай зүйлсийг арилгаж, хууль бос хөвдөгтхөнд цохилт хулхан ажиллагаа нь шинэ сурлын хугацааны сургуулийн хүрээний амар төвчтийн хүмүүжлийн хэрэгцээд оновтой нийцүүлж

0: үндсэн шатны сургуулийн хүрээний хуулиар засах ба амар төвчтний ухуулгын дутуудлыг бүтэмжтэй нүгүрлэж шалгах завхай зүйлсийг арилгаж хууль бос хөвлөгдөхөнд цохилт өгөх хуулиар засах амар төвшин сүлжээний боловсны ойлгохгүй нэг хүмсийн сэтгэлд хадайншуулсан байна. Дараачин алхамд тус хошууны үйл хамаа бүхий садаа мөчөөр сургуулийн хүрээний хууль төгөөмөлжүүлэх ба шалгах завхай зүйлсийг арилгаж хууль бос хөвлөгдөхөнд цохилт өгөх ухуулгын ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлж ухуулгын хэлбэрийг тасралтгүй байлгажуулан ухуулгын хамар хөвчөөг өргөтгөж сургуулийн хүрээний өргөн тойрны соёлын орчин тойрны үргэлжлэн зөвөршүүлж насанд үр хөргөсдийн өрүүл чийрэг баяр хөөртэй үсэн байжхийг бүх талаар хамгаалан амар амгалан сургуулийн хүрээ боловсон сургуулийн хүрээний байгуулалтад батвах суур тавьж өгнө.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Шанж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн Баярын дамжуулах нөтрүүлгээ нөтрүүлж төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ар түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу хэрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуу бүхэл дугаараа нэвтрүүлж болно.

Өдөнбөрхөтийн хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүүн зүгтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Манай хорооны мэд. 9-р сарын 20-ны өдөр Ам ахын орчин нөхцөлийн гинтэн хэргийн бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлж, салаан мөчөөр алсдлан хамтран байлдах хэр төвчнэг шалхан байцааж, сав газрын ам ахын амар төвшин ба олон түмний амнаас өтхөрөнгийн амар төвшний батлахын төлөө Гүлэн Бархат Хайлар голын сав газарт 2026 оны гинтэн усны бохирдлын хэргийн бачин байдлыг арга цаах сорилт өргнөвлөв. Сорилтод бутад байлдааны удирдамжийг баримталж, боловсрохоор өөрчлөхийг ахиулах, боловсрохоор бэлтгэхийг ахиулах, боловсрохоор байлдахыг ахиулахд суурлан, Наянгийн үйлдвэрлэлийн туршилгын идэвхтэй дэлгэрүүлж, Хайлар голын сав газрын нэг гол, нэг бодлого, нэг зураг жиж, бүх хотын гинтийн орчин ахуйн хэргийн бачин байдлыг арга цаг төслийн шинжлэх ухааны чанар ба хэрэгжүүлж болох үе чанарыг бүх талаар шалган байцав. Сорилт нь аж ахуйдлын орчин тойрны аюул түгшүүр, хамтрах мөдөө зангийн мэдүүлэн гүргэх, жолоодн тохируулах, бохирдлыг бүслэх, усны чанарыг ханин хэмжих, бачин байдлын арга цааж бохирдлыг бууруулах зэрэг бүх шийдвэрлэх явцад анхаарлаа төвлөрүүлж, өл ажиллах дугуйлан тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэн, нягт холбоолон хөдлөлцөж, өндөр бүтөмжтэйгээр хамжилтсан, өл төрлийн өөрчлөлт тохируулсан хичээл төрлийг төгс хамжилтыг биелүүлжээ. Гүлэн Бархатын ам ахуйн орчин тойрны ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх салбар ангийн дарга Мовань Ий хэлсэн нь тус удааны бачин байдлын арга цаг сорилтод бутад дайны удирдамжийг баримталж, ам ахуйн орчин тойрны гинтэн хэргийн бүх явцыг бүрэн гүйцэд дуурайжээ. Сорилт нь Наянгийн үйлдвэрлэлийн туршилтыг дэлгэрүүлэхэд суурлан, Хайлар голын сав газрын нэг гол, нэг бодлого, нэг зураг болон манай хотын бачин байдлын арга цаг төслийн шинжлэх ухааны чанар хэрэгжүүлж болох үе чанарыг шалган байцааж, салаа мөчөөр алсалсан засаг аж ахуйдл холбоолон хөдөлсөж шийдвэрлэх тогтчийг зохицуулан төгөлдөржүүлв. Дараагийн алхамд бид тус удааны сорилтоор аз дахад болгож, далдгми жагсаан байцааж засахыг гүнзгэрүүлэн, бачин байдлын арга цаг чадварын дутуудлыг нөхөрлөж, хамжилтсан шийдвэрлэх хэр төвчнөө дөшлүүлж, өл төрлийн гинтийн үүссэн ам ахуйн орчин тойрны хэргийн шинжлэх ухаанчаар өндөр бүтөмжтэйгээр арга цааж, манай хотын ам ахуйн орчин тойрны амар төвчний сэргэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлнэ гэж. Шинэ барга Барангушууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонго Хөөжинний мэдээлснээр ойрын өдөр 2026 оны Гүлэн Бархатын хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг байжуулах шинэ гүдэх туршилтын цэгийн дэвшлүүлэх ажиллагааны хил хязгаар ордны хөгжүүлэн ардыг байжуулах боловсролын цэгийн ерөнхийлсэн боловсролж ич одоогчлсон тэжээм үржүүлэх тухайн талбарын солилцоо суралцлага шинэ барга Барангушуунд явагдаж өл сум балгас гацааны хоёр зөвдлийн төлөөлөгч тэжээм үржүүлэх өрх малчтын төлөөлөгч тус удааны боловсролд оролцжээ. Боловсролд Гүлэн Байрын ажил мэргэжлийн дөөц сургуулийн дөтсийн тайлбарлагч багш Мууянаас шинэ барга Барангушууны мал аж ахуйн хөгжилтийн байдал хийхэд аж үйлсийн хэлбэрийг хувируулах хэрэгцээ шаардлагад суурлан тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийг хувируулан дэсдэвшүүлэх арга зам, шинжлэх ухаанч баримжаатсан дижитал үржүүлэх мэрэгжлийн дүрмжил, тэжээл бортоог нарийнлаг боловсруулах ба өндөр үр бүтэмж ашиглалт, мал жигүүртний хижиг өвчний сэргийлэн эзэмдэх банкин чанартай тогтчин байгуулалт, хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг байжуулах мал аж ахуйн аж үйлсийн төрөл зүйлийг дүрмжүүлэн эзэгнэн хамаарах зэрэг голдлоготой агуулгад анхаарлаа төвлөрүүлэн өл төрлийн мал аж ахуйг дэмжих төрийн бодлогын нарийнлаг тайлбарласны хамт мал жиг хорны дэжээ үржүүлэх бутад байдлын мадахтын асуудалд хариулт өгч туршилгаа хуваалцсан хариу орны мал аж ахуйн аж үйлсийн шинжлэх ухаанчаар дүрмжин хөгжөхөд онол ба мэрэгжлийн суурийг баттахан өгчээ. Ойлгосноор тус удааны боловсрол нь 2 өдрийн хугацаатай явагдаж, онлын хичээл орох ба тухайн талбараар тойрон үцхийн уйлдуулах хэлбрээр боловсролоо явагдуулж, боловсролд оролцогсод баримжаатсан пэн сарагчийн бүтээн байгуулалт, шинжлэх ухаанчаар арчилж хамаарах, мал үйлчлэрийн тэнцвэрийг баталсан үйлдвэрлэлийн тухай төрөүний жишээг суралцж, жишээ үзүүлэн хүмүүжүүлэх цэгийн аж үйлсийн хөгжилт, тариалангаар хавсарамж болгон мал аж ахуйг дайчлах тадаарх боловсронгүй туршилгын ханамхай суралцсан төлөлдж, тэжээм үржүүлэх тадаарх олол төрөгдөл солилцв. Өвөн хүндэстний өөртөө дасах хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр Балгасын Тонжэ гацаа 2026 онд ихтөөд сургуульд давссан оюутнуудад сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох ёстой явуулж, сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэхэд хүч нэмэрлэж, хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх суурийг баттагчаа. Тус удаа нийт 6 нэрс их сургуулийн шин сурагчдад хүмбэрд 2000 төгрөгийн сурлагын татгамж нөхөр олохов. Нөхөр мөнгийг гацааны хамтын аж ахуйн орлогоос гаргаж хүчирдэлтэй сурагчийн гэр бүлийн сургуульд орох дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлсэн байна. Нөхөр тарах ёстол дээр гацааны талаас сурагчдын шамтан суралцсаж сайдвар сэтгэж ихтэй сургуулийн хүсэл зүйдэ тэргэлшүүлэн шилдэг хэр бүтөмж олсонд баяр хүргэж байхаа илтгэж сурагчид их сургуулийн суралцлагын цаг мөчөө найдангын тусгай мэрэгжлийн мэдлэг шамтан судалж ерөнхийлсэн чадвараа давтан боловсруулж аж хариулах сэтгэлгээ хижээд төвөрлөн өртгөглөн урагшлах зорьгоо үүрэд хадгалж хожим сурлагаа төгсөөд буцаж ирэн нутаг грант тэтгэж хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нөмөрлөхийг хүссэн байна. Дэмжлэг хүртсэн сурагчид илэрхийлсэн нь гацааны халамжтал ба хүсэл өрмөлдсдлийг чармайн суралцахын баргадашгүй хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж шаргуу суралцаж үнэн шударгаагаар ажиллаж залуу насаа хүсрдүүлгүйгээр шилдэг сайн сурлагын хэр үтмжээр нутаг усныхаа гүн зузаан хайрыг хариулж санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлэн ажиллаж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх шин хүчин болохоор чармайн гэж. Манай хорооны мэдээ. Тус сарын нэгний өдөр Өвөр Монголын өөртөнд асах орны хайрын ихтэлт төгөөс 6 настны шинжлэх ухаанчаар хүүхэд үсгэн байжуулах нийгэм тойргийн гэр бүлийг дэмжиж дэлгэрүүлэх төрөл зүйлийн хөдөн байрын боловсралтын анги эхлэв. Олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Дундад тулсад суугаа Алхан гэрийн сургууль хүмүүжил болон хүүхдийн хөгжилтийн газрын дарга пансионат сурлага эхлэх ёстол оролцов. Өвөр Монголын өртөн дасах орны хайрын ихтэлтийн төрөл зүйлийг бүх улсын өмгтөчүүдийн холбоо олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс хамтран санаачилж бүх орны 12 аймаг хотын 35 төрөл зүйлийн цэгт хэрэгжүүлж олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн төрөл зүйлийн тушаалт Дундад улсын хүүхдийн төвийн хамаа бүхий хариуцлагатан улсын дэсийн тусгай мэрэгжилтэн өөртөө засах орны өмгтөчүүдийн холбоот хуралжиж бүх орны өл төрөл зүйлийн цэгийн 70 өмгтөчүүдийн холбоот хурлын гатар нийгэм тойргийн ажилтан жичээ төрөл зүйлийн сайн дурчууд тус удааны боловсралд оролцсон. Боловсрал нь хүүхдийн анхны үсэн байжилт хийгээд гэр бүлийн дүр байдал, хайр халамж хийгээд харгалзан асрах, өхөлний хөгжилт хийгээд эхний хугацааны уншлаг, тоглоомын дунд үсэн байжих, нийгэм тойргоос гэр бүлийн хүүхдэд үсгэн байжуулахыг дэмжих үйлчлэгээ зэрэг агуулгын тойронд зан сургалт өрнүүлж, онлоор хөчөөллөх, хэрэгин жишээ хуваалцсан хүртэх, буттай хийж судлан ярилцахыг уйлдуулах хэлбэрийг хэрэглэн, үндсэн шатны ажилтны хавсран шинжлэх ухаанчаар хүүхэд үсгэн байжуулах үйлчлэгээний чадварыг дэмжлүүлнэ. Боловсрал хүртсний дараах сурагчид сурсан мэдлэгөө үндсэн шатанд хэрэглэн ажиллаж, хариу орны гэр бүлд хандуулан хүүхэд байжуулах төгөөмөл харгалзалт үйлчлэгөө өрнүүлж, хүүхдийн анхны шатны хөгжилтийн үйлчлэгийг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг айхулж, төрөл зүйлийн ашиг тусыг нэн олон ядаг хүүхдийн гэр бүлд хүртэх болно. Шин барга баран хошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зөмдөгчүүдийн үйлсийн тухай чухал заабрын зөрг санаа гүнзгий туушлуулан найдваржуулж бүх нийгмийн зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх ухамсарыг уламжлалах нь дэвшүүлэхийн төлөө ойрын өдөр шин барга баран хошуу зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлж өрүүл өнкө Дундад улсын хамтар байгуулгыг их голстовт ухуулгын ажиллагаа өрнүүлв. Шин барга баран хошууны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын ажилтнад нааш чааш өнгөрөх олон түмэнд зөмдөг болохоос сэргийлэх мэдлэгийн ухуулгын гар дэвтэр дарааж төрөлхийн зөмдгөөс сэргийлэх, өвчин өмгхийн урчлан сэргийлэх, санаандгүй гэмтлээс сэргийлэх, өрүүлжлэн үйлчлэгээ зэрэг агуулгын тойронд дүгэн ойлгомжтой үхэллэхээр зөмдөг болохоос урчлан сэргийлэх мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, өрт илрүүлэх, өрт хамаарах, өрт өрүүлжүүлэхийн чухал чанарыг тайлбарлаж. Сайн дурчууд бас жүрмсэлхэс өмнөх байцаалт хүүхдийн эрүүл мэнд удаан чанартай өвчтний хамаарал зэрэг эрүүл мэндийн асуултад идэвхтэй хариулт өгч олон түмний эрүүл мэндийн ухамсараа дэвшүүлэн сайн сайхан амьдралын даталтай болж зөмдөг болохоос сэргийлэхийг хөтлөн жолоодв. Тус удааны ажиллагаа нь олон түмний зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх тухай үзэл танилтыг үнэнхүү дэвшүүлж зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх амь насаа нандин хайрлах шилдэг сайн нийгмийн үр амьсгалыг үүтсэн байна. Сони мэт 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.
1: Хөлөмбэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцхан уу? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн Барин Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. тавтай сууж таашаан сонирхорой.

тат ашкан гертимшэн хомон мутти юуи алсало шилэн асир ишхэ хомгун алгатат арын хөрёлэн үлдэжи байсан матай гахшгар боллоод арыч ширэга 2000 абаасо жисэн бэлэгат арадуд ярат мудул

бүдьяа гэж батраан балавал жаллаа шоуи. Йорим батлаан ертэн шүүгий өлсвэш. Эн шагэн бэдлүүд бол хэдий би авгийн үшэгий батаад авьяа гэдгий балбаас адаа гахсарай балгсан бэд. Өрин олса шиэлэнг жудан остынны канцулаад ехсэргий авдирж байгаад үшэгаан авгий батлаа юуи. Химаран маадай гэдэг хүн болвол бас ертэмшиг эсэх ёо ерэн бэдлтэй. Хүш болвол бас гэмжигтэй бол. Хидиор тим гэдэг болвоош шаг үеийн байдлын үчгэлээ гахсгаар хүн болох юм дулдаад аргаагүй би 2000 ширгийн хойноосаа дагуулад хөөши игдэг хэрэгтэй болвоо. Миний гажир орно хэдэн мянган гажир халаа байна. Миний орны хүртэл хоо бүгдээр соосоо жихарчих дулдаад би эл гажираар нь очлоогод энэ 2000 ширгийг би эдэлж алах байна.

Болгайгийн хүн ярмын хотонч бачаа нэм аргагүй 2000 ширхий хуут харгаа ба. Энэ бол багатер хүмүүс арх юм толдаад төр 2000 ширхэг одоо мон тар засгүй адал гэртөө болвол өргжээх нэ бэна асын олсын шилэнгдан ашин гэдэг болвош 15-аар мон салс сарнаад яппал хэвалын шүүдэг аюулаас чиялхын аргаар болвол ширгөө тархаж ашлоо. Одоо үлтнэн болвол нэг 10 хитэн хүмүүна мадаги дагаад охтоо салфи. Мадай асууж байна. Та юу гэж явахаа гэнэ? Аяа тэр 10 хитэн ардоо тэлбэд бид болвон жанжууны дагаад явъя. Жанжуун гахшгаар өргсөн дахлаа. Бид бас мон хамтгаар явъяг. Игүний сонсоод матай төрөөсөд тийм болвол маны нэгэн бүлэг олсоод хамтоо явъигэлээ. За бидний явхлаа. Эн янстай хой хувцастаа нөмсөөд хуршаа сөрөө мандуулаад хүлгэн мөрөндөө унаад эн янстай явбал бид нь холгаад барьчих юм шүү. Тэн бол бид нь аргыг зарж гарах бол болох байг. Ямар аргыг жарандаа гэвэл та ч юм уу хой хувцаанд тэлээ. Хүндлэн даврганд хий, хүлгэн дөөрөө ашаа. Арлдашгийн хүүнээ маяг, хотлгашгийн хүүнээ төлвөр бол бид ингэж явнаа гэнэ. Ингээ бол бид газар холоо. Манайг газрыг хүртэл бол замд бол нийтэм хусаасаг ширгэ. Зүүр оргаад гашахгүй. Имараа бид бол арлдашны дөрмөр явнаа.

гад холгашин хонодор махгүй засаад холын жамаа шилэн чугын жамаар орлоодо шилэн жогтг балавал гажран халаадо шимтөс шагаад үтг балавал маши халаадэна шотява чамми хагот утрын нотхэндэн шаажүжэт матаэ сугурс алтэнда Ленгэн дахвар үнэн бэтлэн дотгээ талгийгээ Мэргэт бэс хугалэг

буяа. Хортолтой хуунаар альжаагаад хуулийн дотор нуужрлээ. Хольши бодлох аргам балабал эрвэн бэхэн долдаан хэн хуулийн ухрийг нэг удаа бодж өдлөө шууй. Хооны нэгэндээ альж баржээд ушри балабал үшигаа навсан балабош хэнэ юу болнаа гэсэн харигам бадаад мөдлөөдээ. Мөдөв гэтлаа сав согын буюу гасгаар ширээгэн түшээд биеж ясан юм байна. Гэнт нэг юм санаанд дарааг гүтэл даа гэж ашиж. Аймшигтээ нэг юм санаанд нь орсон гэдгий. Асын соосын ширээний дөрөн даа гэж ашлаа соосоо дээ. Айлхэ.

Ата татрам батичивэн. Айоо диэрэн батингик алжэгич басан балаваш итуга. Ордас балабас сонгтживэс батин балавал эрвэн хоукумбэн шуй. Оле хогне мачагат эртэмтэл хий албертэ гертимши илсгот ябагатрин эртэдэ. Ол сүнтэ балбаан оли үрг хэтэлдэ ос сатэ балбаан мүрнэ өдөвчөлөх үрдэмдэг. Орда сават бихэрэн энэ сахтан долдаад эдүүгэ хэрэн шо энэ үргэс тэ хайчай. Чай энэч бадат балбал тавхэ шоштан бол энэ башра. Хэрэн ма тэнгэн хөвгүн ма чог гэдэг балбал ертэм тэрхэд алдэртэ гэж. Эн ушаатны үндэс үрн үлтгэлээ гаса ош чашаад энэ нь үлчсэн юм ааш та. Энэ холгыг эсэргүүлэх болов аа. Итэмжэт хүн бол төрснээ тэршэг. Үнэн зөв. Гажуу яссы хэлвэ. Ишгэн алуулаа томон балэвэл сэтгэл амар байж бал нь юу. Үсэстаа нэрн нэг жилийн гээсэн матин ад юу.

өртгөөчөө. Жерлэгий болж газар газар орн орн балайвал чимагий давхав. Хэшлэнта пүрхөө газар тарэ болвол ширигий нүмж цахолох богат хүштэй байгаа тэр бадлах дээр дэмтэн чангжуны балайвал чанганаас наашаанан тунгаан санугааны хүртэл балайвал шидүүот дуаянгий толжтал балайвал шүмбүгдөөгиймөн сээн ширэгаар цахолох шилэнгон мачоогиг орчирхи балайвал шимолаа солаашууд сээн ширэга шигэрг багатраар балайвал чүм гэрхүү жамиг нь яг бүглоо тэрүүд тосын жахсабаа хийжа ушрага хараас ортээ онол гоогийн малтаад огтроод өрөм торыг тавьжээд луу барсыг бэрхэтли холоо газар дээр жари тархаагаад сэргэлөө суула ингээс сээн ба санаа амаржээ. Энэ үсөт парагон жүгжүг шаслахтайгээд ли бишиг гарлаа. Чангана тэнэгшид сүйсүй ван тунгуан би хэвшл баган би бүхнаги хоо чарги тархагад шилэн ооч батогид орол жолхагад чарлэхтэ. Энэ мэтоо чарлэгэ балабал

өт соосот бас явтлам батчэн шууи. Иртэм шин бүрэн хэргий хванд яг хүн юм бол даа. Йоо явтлыг үрэд батдаг юм бэ. Адаа датрам батчэхэн баруун өтгөөдийн явдал ийм болва. Өмнө өтгөөдийн явдал болвол эрхээ бас үгүй. Лүүбэй чингжүгэй идэлжээ. Гагшаа нэг жүүн итгэдэйн жандангүйн жүүнтэй батан улс бий хэм бээн. Имараан энэний батан бээн атлаа. Гэнтэ гаднаас нэг элж ордэж бишиг бэрба. Тэр элси бишгий дасчан болгомдлаа гол. Сау чэншан тор бишгий бэрлаа. Тэр биш ханаас ирсэн говод чинжүү бөгөөд ханьян жагнэ доторыг нь хэж гарын сахстаны бянжангване биш гоо. Хэж гарарны хамгалаг сахсан.

дол юу сонсвол юу гом балавал тари түргэн ёо яман түрний эсэлд бүтөлөх балах байтал ярч нэг шиг давтлал хажгарын бенжангэн мөдөгдлөр жирвээ тэрвишгэ соосон бай бишгэ алдаргаад дуудаад өчгөт бишгэ нөгөө хэжагарэ сэхсэнэн пэнжан бүшиг бэлэг ёхчэн шангэн сагорэн мүн илгэхсэн бэлэг идвэт халин жанш хатхрын танамэг тявчи үчгөт өмнөө итгэдэйн ханьянгэн орнэ шангян бүггөт чимжүүгэй бичлэс соосэн лювэ валавал идва нэгэн мэсэн шэдл хүшчэн бүрдаат бүтэнжуурэн хийшаат Алны үтэнтэнэ шоглааг олаад үүлэм мүттүү жожаарлааг үүд. Эдүүгэ сирг үлтэжи жанжин баатарай балабол эрэбэн балжи. Үрдэмтэн хүмүүн. Хүнгмэн гэддэг хүмүүнэ балабол уолунганген гажраас хурбада ашчбэгад. Ихэрдэмтэн хүмүүний балабал лонжонгас чалжираад энэ хүмүүн гэдэг балабал гэхэм шигтэй эрдэмтэн элхоо буур хүгийн мүтэд агаар тэнгэрийн ямсгалаа хүртуу гадрын жахсаа хүмүүнэ нэрмдгүү ошир жахсаалын тэмтөрм гэхэм шигтэй мэргэн хуунаагэд имараан хүнмэн гэдэг хүмүүн балабал энэ хүн доорой байх тул лиу бэдэр Ут сатам бүрдив. Эн сэрнэ тоор балбат юуби. Ширигит билсэж амсэлнэ шоглаагвал ахтам мэри аваад. Чирчиски полосраагвалч. Шаг мүшин дотараа балбал. Ата санагам балбал. Барагон итгад. Ши чани авангих санаа тэгэд. Иму бэтлит мөдгсэн долбер чэншаандор ошири мөдгдвүй. Эмишкий

Бадамаас эн хагане авах юу бий гэдэг ком балав. Шосон биш гинэ. Долоо хүнэд нэг нь бүгд эребас юм он хэрн. Дилихий дэхнэ гачри төрж тэгдөөд хануси харин шуумон. Ижирхэгч наатай балбал удаан өдөр уша дасан хунаг. Энхоне гэрлэгэх балбал сэтгэлийн дотрохын өвчин нэрлэхи. Монгол батнараа алли шоколад болж чингхан яамны газара их баг алан бүгдээр их хөтөл шоколад ирв. Шоколад ирснээс өгөлөр цоо чингхан дундаа дуугаас жирлэг боожээ. Идүгөө тали алныгэ дуутна. Жүвлөхөө нэгэн жилийн осрог хагийн яннад. Энота илш иртнэ ушраа. Юбигд хагане авах болвол. Шивтаныа оо санаад хэн ушраас. Эносэр хэрба люби. Шивтано гатри алаадаппол. Утн живөрөн бүрдэхнэтли. Имаран эносри хэрхэн живэлвал таарна гэж. Алне томдас асах юм уусууд. Никон тэвэл малгайч ач хөвлжин гар чанг шангын өмнө ятлба эн хамаарэ чирэг балбал эрмэн жирэгтэй өнө нэгэн балбал чишүши төшмөл бугат бас энэ дөрөн тахрлагсан балбал ийшлээ төшмөлийн тошаалтэ эн хоне авга балбал чон авахтай хоно нэр балбал шүн гэж хэлдэг байна чин чүнэ буя ундиж басаж өргөсөн нэрэм балбал чанг үе гэж жодоод шүт чин чанг өн ундим басаж мөн чангшанг дөрэлтгва хи тартоо миний дотор нэг арга байна Минин арга гэдэг балабал нэгд балабал Лювигик бас хөдөлгөө хуваагаад хоёрт балабал бас чигүнийтгээд уулсэ бас чуу даран уйлж болно гэж үндийд басаад мөдөл хүүти Тоо чингшан ихлөө гэнэ шилжэн мөргэн чинг хэлхэн тунгуул шин арга нэг хэлж үзөөг Тэр хон хэлж байна Ане умно итгэд ямрны чангжанг дэдэг чангжанмрны чгүн талда уулсгийч уулсэх бүлэга энэ уулс балбал мөрнэ чгүнтэй суусан долдан чангдун гэж тэгүнэг хэлдэг энэ уулсэ ижлөө суусан ижнэн балбал сүн авахтэй Нэрвалавал чөнэ гэдэг аа Уугийн энэ дэрэгтэй юм байна Уухоо сүн чөнэ гэдэг бол Иртнас аваад энэ ус ийдлжээ Игүнээ доор үтэн бүтэн жожана Биш их ширийн сэд үдийгрэдэж Бодлогтой мөрөгдөөд яривны явашраас Энэ ус балавал шихэрэг юм байна Ол хатан батуу бихи Олс артын сэтгэл ялжээ. Агуул хатаа мөрнэ бартаа. Амшалангаан элибиг юмэл. Ширг арманаа чангчан хоршаа. Шүнээ мандахсан уулс толдаа. Шимшихарэг уулс балавуд. Чангдун гачарий би хуугшийу. Имараан уулсээ балабал бит нарэ бэлдвал таардаг. Ошрын югулөө. Итуга чингшан балбал өмнө итгэд ин лювигас балбал зүрхсэж юм ахтай гэд би бодлаагүй лювигас балбал зүрхсэх хэрэггүй тэр лювиг гэдэг хүний амтэрч зам балбал
үлгэрл бас. Өндөр арянгүй тэмсгэдэг юм уу? Утун мади арагаад орсон мэдлий. Утун мадигийн ахтлаад аббол. Арянгүй дарээ өөрөө нүхнөө. Ийм маягтай байжээ хуна. Энэ шүтчихэн бала бол жигүүн үү бол. Жандун гажрийн шүтчихүү бэлэгаа. Бастыхаад энэ хоёр улс болбол. Өртнээ улсын дүрим хийдаваряад. Чин жин нүүнээрэм дэгу. Идүгасээ лүүбүй болбол. Үү улсын хүргэн болжээ. Уулсэн уусун жана ихэн дүүгийгэн сүн хуурон сүрлин яваад шүнаасээ хүргэн болсон долдаар энийг дотноо би хуулса. Имаран болвоор мөргдийн хүнд байдаг урулын охтлаада бол шүдэнж хүн болно гэж хамрын охтлаада бол нүүр нь үзэгсэнгөө балах хэдлий гэж энэ хоёр бол ийм л дий. Нэгэн тэгэн халдвал нэгэн болвол зүгээр байж орвай. Хэдий тийм гэдэг болвоош. Идэго чэнсяң Лювгэ бэлтлаг бол Лювэй дарэмод шичэнэ бас ахчатгаат саатна тэршүү бэтэва шонзэн аркам балэвэн чангдунгэ бэлтнаг Олси бэлтгсна сүүлэр үндэс сийгэн татлж ахвэн бэдлэ Олсэ манэ ширигит Бүрэд асмагт магад тэр юм ширг гойхын лүвэйгөөсөн ширг гох юм бэ. Лүвэйгэн дотор санаа болвол шичваны абан гэсэн санаа бэ. Хаасар сүнчэн балэбол тохлхэн санаа гэшүүд. Имаран хүлэлгэн үгэд уолсийн ширг балэбол гахши гардна хий. Идүгөө бас сонгтэж үддэгэ балэбол уолсэн. Ос хагаре чамэн ширги чагалт дуудуу болсон дүүйгэн балавл хоошин шахкан лүгрэд балавл уот үхсэн шумата толт керолсэн балавл тайба толгоор нь хугарсан нэдли нэгд балавл дүүи дуудуг нь үхчээ шигэрг багатрын шөөржээ тимэн толон Жангдунгийн балавал бэлбэл эсэхтэг үд. Хэрва бидн жангдунгийн ошад нэштэл бад. Ширигийн ардыгийн балавал жангдунгийн тогтоо бас. Дэхэд лювийгийг ахуала балай хэлвараахи. Энэ маан үтүн маады охтлж ягаад ариангуугийн үхүлгэдлаг. Хэрва бидн чигүүн жангдунгийн бэлдаад их ширг эшиг алтнаас үүлөөр. Нэгэл хөнгөргийн дуугаар дээраад лювийгийн ахуалуул нэш шахаад авчихна. Сансас сансас сауса ихэ энэгэ тэлжээн. Өнөөрөн яг таарна шинийн үг. Фишэм мэргэм хобон тэ үгий аваа тэлшэхшэн. Шижэн эрдэн савнэ дотар шижээр алтэй шотхэжа. Шинийлхэ явгдэ унаараа шиж таарангат. Шинжине угар балбол атай жангдун ээ Морган зэшэн хомон уги ява тэлхано Машиги гам болрен дотри мун ихэла шохтгда Мун хэлжэх угтэ миний сэтгэл тэр таарлаа шо Мун мото яв яга тэ хороо гарган гээ хаа тэр үсөд жари дарааж байна. Тийм боллааг бол соорон цоохон шахуудын нари дооч авчэр хэлж байна. Сэн ширэг госон төмөй шалгаа. Жангдунгийн орны ош биэлднэ. Тэгээд бас нэг талаараа нэг хуудас бишиг бишэд нэг элшээ давтлал ба. Жанглео гэсэн хүн болвол хөөби газрыг болсагч юм бол байна. Жанглео өдр шүмөө үгжээ. Жанглеогийн болвол хөөби дэр бях ширгий болвол бүрэн төгөл дэр аваад ам шилэн алт мөн Ахтмер эдгээр жилийн бүрэн төгөл дөр болоогод намайг баллаг бол Панжин хотон дор болоор хүлээж авах гэж.
ийм жари тархаагаад одоо дарын хөдлөгөө ширг хөдлөх юм бэ наа. Орнаргаар нарны татрахын алтан тагы орхтаа Охан билигөр сарм мандлин хасын тоолэг өхө давндэр

Хоёр ширгэн дээр жарыг тархагаад тент мордна гэлээд ширгэн сэтгэл одоо дуртайё. Хасан шолтэй бэлдаад эрвэн явсан ширгдолдаан хайлсан

Үхүү сүнчэндэр болу сонгстнаам мүдүүлгэ. Мүдүүлгэлэй болу шуот бүйэрэн ошраад үйжин тэгаан олжалах кэн бишээ. Эл халин яманд ерээд ошраа мүдүүлгэн. Үнгбоу гэртэл яманэ сээд болу яар дарчээд болу үйжинтэг мүдүүлгэ. Нэрэхсэн ош ерэх. Хэн олжи мүдэваа гэвэл. Жангдэн уулсэн тэргүлхэн сэта авгвалай бол жангчи хэлдэг дуутах нэрм бол жоогжи дадлаад ихэ чэнсян жангдовигүнэ альжи сонтлахи энэ ошри мүдэваг ярд датагши ярд уухот сүнчэндоры мүдүлвүй Сүнчэн! Асүчэн! Хөрхэн олжи бүдаваг. Хэжагарин ажараа жэрхсэн бадрлдөөр үчгүл соо-соо болбол. Гошнтүмэн ширигі илдэж. Хөбі гажирин бас ех ширигі хүдлгаж. Хоэр жамаар мани болсы бала-бала бээлтна. Имаран адамон! Шүйтан хатмас гарж ирхэн төлөвтэйхэр. Анхаа удаа хэдэй бөөр тэр үхэн дилгдоад, гал сэхтаад, гашнтал балжын, гаршаатан бэ жаулынгий үжид. Гашгаршаху балаад, явсан балабаш, тэр холгай бас, сусумүрхэй бүгод, сэхгэл нэхгэй, жандонгийн гадарий, халтгэм долгэр, жавши яндар, гэдал сангтэнэ ошалтар, үйжэн лога жүлэрэ ерэвүй. Эгүнэ сангсаад, үху сэнчэн элтэн, тэнгүүл энэ ошарий ебэл таарэндаг, чэнгшан, жангжаа мүдүлбэ. Виват вас, энэ ошарий.

Ахтан хоолойнор нэ тэрэм матлаа лосоо. Аран ханасан бол болда арваа тарти таолаат. Алта ташки хумоно билгэн явмаг авчоо. Асин итнэ бишиж өгсөн бискан бол бол уралтаат. Хулгана мэрн дайган төв төркөн мартаат. А хагаре чаннын балавалда багахын явхим бэна. Ямарн балавал чанжаг мөрн ахлах юм даал. Шот балавал тервисат аасалар явтгэ. Горм мөрнэ бүлшира санжан хугаан мөрнэ. Баргонас баргонас аржирсэн ханжаг мөрний ахлаат. Шахогт гадрида шотонгрот гарбио шангнан нэтэн хатигда хлэт батлмрла чингжуу гэдгээ балахсан балбал дондаа тоо төвгэн бэна а санжин шоё лосода чингжуу төрөдлө хатна батрын арте чигэлгэ гин үжла хат балахт нэсэхний үжат Панжи жоги махна Хөрм өндрөө бөгөөд батуу бихи гадра Аа хингэрэг туу асраа химрэг туу тохераа Хийсэн хийсэн мөлбөл жад хэдэстэйхэн норнагаад Дэнш дэнши махтагсаар панжи жоги дочан бол Хана явгэн жалдар бэдэг ардны өмнөө толжиллаад Хүлгэн досоон үсэрж байгаад мөхгүүд Хүмон дасчоон ороод Лювэй дэрэ мүтволваа Хошан асан ертэ хүнаа Санжин шауи ерлагаад Эннаар үчгэн болвоод Эн санжин шауи лусу сэй ерхэн бишээ Эн жэнжүгэн гаджар барган Эрвэн-эрвэн ерж Эрвэн-эрвэн ошэр ерлэштэ хүн ем бээна Хаганы абаад, оруулгы жоу чарлыгы абаад, лосугын бүй, тачам балла шүүд. Бьер чарвысадар, хаганы абаад, ерорд нас харч, индирин дөрөн охтлахи. Индирин дөр, бүй мүхін яхтлахуғы үжад, ярым бұғат, харигын нахтат, тасықши оролвахи. Огасаваад, санжин шауи лосуоне, сэхэн сэтгэл асвари жангэгэн басчи мүсэн бүгаад. Эн омон болбол, унэнши нэгэн шэхши шатрагуууна, бэхэй дасвай, уэгэй нэмзай, унэдэрэй тэшвай, үшугэнэй дарлгуай, тубгалэши, омон ем долдан. Тэгуэнэй үжаад болбол, хаганэ абаб, ихлэ бишэдгэхэ. Хошин асан бас тэнэлшиг бүгад Хүнээсэн балабал санжин шоуи тол Хүмэндүрэ маар батэгши жалаад оролвай Арахсны сүгүлөөр чэшын гэрин Ичинэ түрмарэ балабал

Тоож бараа тасам малавал нэг бодлог бодчи байна хэ. Итүг хагааны аволвол огас болвол үшиэлтэ гэдэг балабаш. Энэ удаа балавал агнэ эрхтэй таарх бай. Арван хэвэн чилвуд хүндлэл бэхийн үжаад мотоо татрам батна. Энэ балавал би бадж түл шүнө Сэмура маны уултын хүргэн болох нь тоолда. Хадмаас ирсэн хүүнээ биэдэлтэй халгомсг ер бол нэмэг үнараа. Ахын нэгас арви хэв юу нэмэг татан батнаа гэж өнгөд батжээ. Имаран лювуй болвол идүгөө чигүн уулсын уухуу сүнчэнэ ихэндүү. Сүнрэри абад боллагүн сэмуна жингжүүдэн абад бэх болгоо. Имаран болвол санжин шоуэнэ батжэхан бат. Энэ ухраа.

Сонсоодлоо сомнаа. Оврын дотор ашээ бичхий гаргаагаад хагааны авахтарыг барава. Тэр бишгэн доор хөлгсөн болбол хартан холага соосогын бүй хоёр ширийг завтаж хажгаар орон жандунг бэл дараа ирнэ. Ан хотта шибитэн хоёр улс нийлж байгаад санжан хогин жавандар соосоги гал хэлбат дийлсэн болвч тэр холага басмон сэтгэлгүй харин шүү жандунгийн гадир ирэн гिचөө Гошилло томи шириги бүлтгэгт гарч ирмэр бэна. Энэ унаран хэрва гарч ирдгий болвол хэлбэр басуу. Хоёлаараан хоёр оллос сэтгэл нийлж байгаад хартан нэ шириги ирэхнэ тэр шахтар халваа авжээгад бэлд хоо шириги хагане авахтарэ болвол санал бай. Бишкэнэ авахтарэн миймэл бэнда. Бишгийн үжижээ барнаараан дүүбэй тэрүүсөө тэлж байр. Үнээрэн соосоо гэддэг хамуунээ сэтгэлэн нэхгүй байна. Шибигийн гадраад сүгон гасл лахтаад бас эрэгаад ерхий үж бар. Үнэгаараан сонрхол тэг. Эрэмгээ үштээ атлан жаан бух күрэгөөсі алхалээ. Өмөрөгөн буйн дөөн эрт болох байгын гэрийн сэнэ төмдөх шүүй. Гэрвах утхан жолын гал бэргэн нэргэн ердэгдаа бэр сэнэ төмдөй биш үүжи мөхгэн ярвагаад. Бэн бэн энэ мон өмнөд үгий бэлтхий үүж бол үнхэраан хорсалтэй юм байна. Эгүнэ хэлжуд хаслаад энэ хэлдвараа хэлдэг үжаасаа хөрваа жангдүнгийн орны бэлдэг хэрэгтэй бол би бас амар сууж болно даа. Санжин шавь дэхэд хэлж байна. Эрхмийн хүүнээ доктор боллааг бол мадлянтай болов уу би бас моон сонсож эдэндээ ялтхыг хүснэ. Ямар янсаар бэлдэж ийвэл бидэн соосогё дийлнэ гэж асуухан ийсод хэвэр талаасан болвол Хөнгмэн хэлж байна. Энэ дотор арга байна. Санжин шавьи ши бас сонсоо. Миний эжин гүм бас сонсоо. Миний энэ арга боллоо. Соосогё бол өмнөө зүхтэр харж автгаа болгох ийм арга. Биднээ энэ хоёр улсад дуу тэр бол ер шатгах юм. Би өөр теншэн болвол хандуулчих юм уу гэж. Аа шиний ямар арга да? Өдөртөө би сонсч үчлээ. Шидүү хатанд боллааг бол ушир гарчээ. Ямар ушираа гэж хэлвөл Эдгар гадраа шилэн дүүг Тайшуу төсмөл матни дуудаад Хөөхөр аргаа бүлдэж байгаад Хорлоод алсан шимөтэй юм бэн. Хэхэр хаан матни буюу Хоёр хүүтэй гэн хамт уулаавал Холгон гартаа би хорлдогсон тол да Энэ гэж осор гартын юм байна Энэ осортор тааруулж байгаад Соосогё балавал шаасан харуулъя Соосоо балвал аван доороо нэ маатын ялсан балавш Алс шаанан ээж юм байна Маатын ёо маачоо гэдэг үү Ол сэнтэ бал оли үргмөрө. Ос сапэ бал телеги талмат. Галду барси гата дэрмат. Ганшан оли гэсэнтэ бал тэжмат. Гэхм шигтэ алдартэ яд бол да. Бид нар эн хон до нэг биш я бол бол. Эн хон хөө басгүй. Ишгэн алхтны сонсох юм бэ на. Өврийн ишгэн ухсны сонсол. Араа дохтойлаа тоосон суугаа. Шилэн гажрын ихсэргийн хөдөл гэж. Шилэн жоогт наашаа ирнэ. Шилэн жоо гэдэг олс болвол. Шигэрэг олстэй хайлгаар нийлж гээнэ.
Шилэн жогэн барон тал Чангху олдаг зэндэг нь ол бэдэг Тэр олстай шилэн болуул Огаас аваад энгээр тэвэлэгэр Орол жүдне энэг дотну Орган холбатэ ол химбэна Энэ хоэр олаас хүш асар бол Барон жүгэсэй Шэрэг орж ирэг бол Соосо хэдий ухандэй гэдэг болуул Эл элдан жавтху эхэлэгаа сандэр Барон жүгэсэй хэхт болдан Барышчан болуул болгэ тэх бастар Нашан хан чатху имуг Ийм аргий жарлааг бол Мани хоэр ол энэ дотар болуул Ингхаа муулан соунааг Лусу сонсаад Алгаан дилдэн инээж Күнмин шэншин шинийн ухаанда Үнэоран гэхэм шэхтэй

орхтаад ухаан билгөөр сарам мандлын хасын тоолег өгөх юм бэ. Онол гоги куна малгч барас логи дараад ахрэл урам тари өхөт кумбар матри орах юм бэ. Ордас бала бала очри мэтг гэхэм шигтэгэд өлөр хуу буур хуу живи бала бал хурна тусгасан эрдэмт най. Шинин арамунараа баши чите хамагат тим бала бал биашат ижин дэмүдүл юй. Муно шригий сангсат санжин шоуи лосот шот ундим басчот олос чуа нэрглэдэ. Улгэрин дараа отлугаад угоор хэллаад гишгтол уолстаа хүржиирад ижиндан хэлж өгснаа. Кэхэм шигтэй эрдэмт нь хүнмэгэн хэлсэн арагаа газрын хол шилэн жоогэд мачаогий хүтгэнэй. Гажуу чангтай сосоогэд гаргийш байгэн толоваад хэр газар жоо балвол отаад ширэг хөдлөгэж сосоо

бол маний уулаа амар төрсөн байгаад өнөө дотор фалгааг тарж бэлдвол ашигтэй. Баран жүгдүү ширээ ораад цаасаа ясны тулаар талав төлхөөд бид нараа бас цаасаа хэнаас орёгоди. Чаа олс олс гэдэг боллааг бол төмшил үгөө болвол байцгаад алдаад тиймээрэн хэдгаар адны уултууд бас мөн хэрэг соосоогийн барагын шиг бол хэнаас нь бид бас авьяа гэж энэ мөтов бол чивэлж байга. Эгүүний төр дотгоо хонмингийн буяа санжин шоуё луусуги гартнаас өгөлөөр шоот мөн биир зургуулаад нэг уудас бишхий бишэл нэсхүү фуйва сонжуулиний болов дотлолва. Тэр биш шоот гараад лянжугийн дамаар орлоо. Холоо газар дээ.

Ахтын хөлгөндөн ийсэн мартл Арндан бала бол пишкан уурла Ала ала газар юм гот Алжат талхурчий балдыг ахны юу Хөлін бишкан артан уурсан бэн Халагын жамдан шуда дэрэй юу Хүлі унаха мэрэ бол бола Үдгөө талдар халдыг юм бэна Ахтын хөлігін сэнэ бала бола Алибин оянас жалэгэн халдыга Ам бада итгөө хүнсигу Айна жамдан олдыг юм бэна Хүлігін нэхэн толу яхэгу Холин оян тэмдөө халдыга Хүнэс бадагэ бала бол тэрдыг Хэлэн ёстар арда табдыг бэн Наран арабал чамман хөнийо Ладин аса бол сүнэгэ хангална Нагу хола лэгэн жүгэн чаммара Нэгэн вэйши харчи хутла Асэн ас түтэн түтэ Харан хутл мэрэн тамара Ахтэн нэхан шинэгар бала болта Чамман хога шуда дашвию За, энэ элэш бала бол Чам хола, энэ хон ябч бэг Чешилхэ

Үшэл тоо ичхэн манаван гизнээ нээсэн яфтаан. Үшэтэн холгээ соосоогэн огас оханыг мэтнаа. Эдэва болты шамагуайгаад үрлгаа үдэши санагалжаад. Үчхүн үдан ширтаад ишхэн балаймал хуладыгээнди. Ma chod balabal ba

За, өдөр таан болвол маа чао. Хэдраад ширгэн хөрөндөр оччаад ширг болосруулах бөгөөд хоёр тал дээр гарч харам хуу нам нь хуугүй болвол болосраа болдог. Ширгэн болосруулах дарлааг бол шилэн жогын хатандаа нарж ирээд өврийн буй ширгэн бишиг жахсааны хүлээлээ бол үддэг юм байна. Чалаанасны үнэн бэн жахсалт балавал болосрж байна. Чалган чалган сорилчаад ширги балавал болосрж байна. Тэр сэтгэлээсэн гар хогон балавал ишгийн талаан жавна. Урвин дөө нэг ахаад

Одлова мөнэ бадат хөтгөл завж ирэний юудий. Нэг өдрийн хэвэндэд нар баргаан ташлаа. Ужбос термон сүрэнгуна балхвэндэй. Үдэшээрэ балхтнаас өвлөөр үнтүү лааги асагаад ширэнэ дээр ширгэн биш бин шээжан шүгий тэлбаат мүн үжин байтал гэнүтөө маачао шанаас нь бүйд огжөөрөөж ширэгэн түшаад онтан нэдл болваа. Онтваа гэтлаан чи үдэн бүлэгтан ашнаа.

0: Буяа нүчгэлээ хүдгөө тал дээр бэ. Хаваасан газар бас бишээ тэр. Сэрсэн өндө маа чогин буюу. Шостэ нэгэн газар жүрөөд хөвтөчжээ. Аяа энэ дотор чоос байнаа гээд сэтгэл дээр ичи бүр буш. Хэр шатгой юмд бол дан балхиас гар шатгой. Шостэ гэж оо батнаатл. Хэлэх нэгэн мөс хөрсөн нэг зүйл сонсогдлоо. Хэлэх нэ аяа маа чоо сонсоод. Шахагад үчгэлээ сүртүү бас дарн нөх сүрэг бас игнэ. Матау татрам батчен. Барс үргөрбол шалхан гарнаа. Лууд өгдбол үүлэн хонарнаа. Имаран барс ирлаа баа гэж яга тахгүс сэрсэн шашаас тэрвөө.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барийн жанжин мачао өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: нэгэн цаг.
1: Дуу бол дуртал дийн болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Only single short next road.

Эрхэм сонсогчдоо сайн байлцсан уу? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Эхлээ та бүхэнд наран зоны үг аялгау, баяр цэнгэлийн дуусан, аялгаунд төөрсөн хайр гэдэг дууг хүргэж байна.

Тэрхээр та бүхэнд NLG-ийнхээ дууны цангийн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр

0: хэр хатга.
1: Миний сайхан хөлөн бай.
0: Миний сайхан хөлөн бай. Миний сайхан хөлөн бай. Хөлөн бай.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдаа. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүринжа байна. Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр бид шинэ барга баруун хошууны хамжуучлуурын төвийн сорвулжлагч Молор Ахмад Катар Нэхитгүйтэй шинэ барга баруун хошууны барга адуун соёлын тухайтай хөвлөгдсөн номын тойронд ярилцсан шингэлтэд сорвулжлагийг та бүхэндээ сонсгохар боллоо.
3: Эрдэнэн чулуу алмас эрдэнэ, эрдэм түнд нам эрдэнэ. Номын далай байгалийн гайхамшиг, номын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
0: За сайн байна уу?
4: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Хамгийн анхлал манай араажуу сонсогч бүхэнд өөрийнхөө бие тухам танилцуулж хэлээд өгнө.
4: За би бол шинэ бараг баруун хошууны ажилласаа амурсан Ахмад Катар Нэхитгэж байна.
0: За яг бол одоо Нэхит тухай бол одоо манай баруун хошууны соёл түүхийн тухай бол одоо олон одоо номыг эмхэтгэж цуглуулж одоо ном хөвлүүлсэн баруун хошууны бараг адуун соёлын тухайтай нэгэн сайхан ном бол одоо уншуу төмнийхээ алганд хүрсэн байна. Анхлан манай араажуу сонсогч бүхэнд энэ бараг адуун соёл гэдэг нь номыг одоо найруулж өмхөтгөж хөвлүүлэхэд одоо ямар шухан одоо алхам дараагаар хөвлүүлсэн бэлтгэл ажлын тухай одоо манай сонсогч бүхэнд танилцуулж хэлээд өгнө.
4: За болно. Манай бараг адуун соёл гэсэн ном бол манай шинэ бараг баруун хошууны соёл түүхийн материалын 13 дугаар ном болно. Игэл одоо манай хошууны улс төрийн зөвлөгөөний соёл түүхийн албан гэрээс бол голчлон хамаарч найруулсан ном юм аа. Игэл одоо энэ ном бол анх бол 2017 онд бол манай хошууны улс төрийн зөвлөгөө игэл онцгойлон хамаг анханд бол манай хошууны бараг адуун соёлын нийгмилгийн дарга бандрагч нөхөр бол одоо голчилж игэл одоо бараг адуун соёлын тухай бол ном бишиж эхэлсэн юм аа. Игэл одоо энэ тухайн үед бол бид энэ бараг адуун соёл гэсэн номоо бишигтэй бол энэ бараг адууныга тухай бол нөхөсөх нийгмийн байсалд гэх юм уу тойрон байсалд гэж хийсэн юм аа. Игэл одоо тэр үед манай бандрагч дарга дагуулад бид бол одоо 10-аар дуулд бол бүх хошууны сон болгосаар бол одоо 4 өдөр тайрж явжээ. Яг энэ дотор бол одоо 26 одоо хэлхийн адуутын өрхөөр бол орж гаад яг бол одоо адууны энэ бараг адуу маань хэр үлдэж байна. Бусад төрлийн адуу ямар байна. Яг бол одоо манай бараг адуу гэж бол бараг хэр ямар ч багсааны атуугата бараг атуу гэх юм гэх мөчийн уулгаар бол цайрж үл байсалт хийсэн юм аа. Яг тухайн үед бол манай Өвөр Монголын энэ атун соёлын эрдэмтэн Манглай доктор бол одоо бас одоо тусгайлан ирж бид одоо тэрийг урьж бол манай нийгмийн талаас бол урьж гад ягт бол бид бас атууны шус байсаж ягт бол атууны шусыг бол шууд энэ хүлдэх машинтыг ирээд бол нисгэлээр үдийн өрч ирээд одоо үдэртээ бол нөхцөг адуу шус байсаагаад игээд аваа шиж бол одоо адуун шустыг адууны шус бараг адууны шусгаас ямар янзтыг байсгэсийг судалгаа хийж эхэлсэн юм аа. За тэгээд одоо бид нэ бүх хошууны хөвчөнд тойрч одоо адууныгаа ерөнхий байдлаас эхлээд одоо адуун соёлын номоо бичиж эхэлжээ. Тэгэл одоо адуун чулуун

0: Соёлын ном бол 17 онд бид эхэл бишигтэй бол одоо улс төрийн зөвлөгөөний соёл түүхийн материалын талаар талда оруулахын төлөө бол бид энэ бараг адуун соёл гэсэн энэ уулгаар болуула энэ номоо бол найруулж эхэлжээ. Ийг бол одоо бас олон удааны хурл хийж, олон удааны зөвлөлтөгөн болж бас одоо олон удаа бол одоо насти томоотын улд болоод нийгмийн дотор бол одоо энэ асуулт хийх, эвэл одоо асуулт зөвлөх, сургалах, одоо зөвлөх гэх мөтер бол одоо хийж гад энэ ном бол 22 онд бол одоо хөвлөлд ороод бол одоо гарч ирчээ. Ийг одоо гарахтаа бол хамгийн сүлд одоо энэ тухайн үеийн энэ соёл түүхийн материалыг энэ одоо хөвлөлд гарахтаа одоо бас одоо энэ олон талын хяналтыг болсон өрн таарад ийг одоо 22 онд гарсан ном маань 25 онд сая одоо иржээ. Өнөө жил сая одоо ихэнх одоо ирсэн ухаантай. Ийм ухаантай маа. Ийг одоо энэ номын уулгад бол хамгийн түрүүнд нь манай Шинбараг баруун хөшөөний бараг адуун соёлын нийгэмлэгийг анх байгуулсан тухай бол танилцуулсан энэ номда. Ийг одоо манай бараг адуун соёлын нийгэмлэг бол хоёр нийгэмлэг байдаг. Нэг нь бол Шинбараг баруун хөшөөний бараг азны хөлөг соёлын нийгэмлэг бол байсан. Энэ бол одоо 2006 оны 7 сарын 10-ны өдөр бол байгуулагдсан. Ийг одоо энэ нийгэмлэг бол 157 нэрс гишүүнтэй анх байгуулагдаад одоо их сүр хүчнтэй одоо манай Шинбараг баруун хөшөөнийга хөшөөний утгын адууны тухай үйлчиг бол одоо ихээр одоо хүндэтгэн үзсэн ийм нэг тусгай нийгэмлэг байсан. Ийг бол одоо дараа нэг нь бол энэ адууны ад үйлчийн нийгэмлэг гэж бол одоо 2009 оны 8 сарын 28-ны өдөр байгуулж энэ нь бас нэг 21 гишүүнтэй. Ийгэд одоо манай энэ адуун соёлын тухай хоёр нийгэмлэгийг бол би анх одоо байгуулагчныг тус ном дээрээ бол би анх одоо манай адуун соёлын нийгэмлэгээс зохион байгуулж хийж байгаа юм чинь адуун соёлын нийгэмлэгийнхээ тухай бол одоо хийсэн ажил эвэл одоо энэ байгуулагдсан сах хугацаа эвэл одоо энэ хоёр нийгэмлэгийн удирдлага хөнгөн болох гэх мэт одоо ботхи хийсэн ажилнууд энтрийг бол бүр дагалдуулж бүр танилцуулсан. Ийгэд одоо энэ бас одоо манай энэ хоёр нийгэмлэг бол 2010 онд бол адуун соёлын одоо нэг тусгайлан энэ үзэсгэлэнгийн газар гаргаж жишээлбэл одоо энэ адуун хэрэглэх одоо өмөр хазар ургаг ташуураас эхлээд шүдэр ногт эвэл одоо энэ уралдаан морины хэрэгсэл гэх мөтийн үе тусгайлан энэ манай адуун соёлын нийгэмлэг бол одоо энэ тусгай гэр байгуулад ийгэд бол одоо энэ гэрчээ бол одоо энэ адуун соёлын үзэс хүлэн бас гаргаж ирсэн. Ийг бол тухайн үед манай адуун бараг адуун соёлын нийгэмлэг бол энэ хошууны одоо ардын наадам, өл сумны ардын наадамд ийг бол онцгойлон мөнгөний богдлуулын одоо энэ тахилгын найр гэх мөчийн галт бол бүр манай бараг адуун соёлын нийгэмлэгээс бол энэ уралдаан морины тухай зохион байгуулж явагдуулах одоо энийг бол тусгайлан атгаж одоо их өрчимтэй сайн явагдаж ирсэн юм а манай нийгэмлэгээ. Сайг бол одоо манай энэ дараа нь бол би одоо тусгайлан бараг адуун соёл гэсэн үүднээс бол манай бараг шууд бол 1734 онд хөлөн бойрын тал нутагт одоо хил хязгаараа сахин хамгаалаад 200 одоо өн жилээр авчлах юм бол 291 жил болж байгаа. Тухайн үед бол одоо 280 хэдэн жилийн одоо 90 жилийн ухаантай одоо үүднээс бол энэ манай шинэ бараг баруун хөшөөсн мал жохорн болохоор одоо 5 хөшөө малын хамгийн төрүүн сонгодог мал инга тухайд бол одоо бид их шухалчаад энэ найруулга номыг бичсэн юм. Яг энэ доторх уулган бас ердөө адуун соёлоос гараагүй одоо өрт үдгөх юу бол үнэн бодлын байдлаас үүссэн энэ адууны тухай юм ярьсан. Яг одоо энэ адуун цөрөх Ягт одоо энэ адуун соёлын тухай ярихтаа бол бид энэ бишгтээ бол хамгийн нэг дугаарт нь бол одоо адуун цөрөг. За тэгвэл одоо адууны төрөл, адууны зүсэм, адууны үс шалгаас, адууны гадар өрхтний нэрлэл, адууны ясны нэр. Ийг одоо бараг адууны шинж. За бараг адуу жишээлбэл одоо өндрөөр хэдэн метр байх, өргөнөөр хэдий байх. Эгэл одоо уртаараа бараг хэдий байх. Ямар зүсмөр гол болгосон адууг бол одоо бараг удмын адуу гэж хэлвэл таарах. Гэх мөтер бол одоо их нарийн шинжилэг хийж одоо хөмжиж игж яад бол одоо хийж юм аа. Ийг одоо тухайн үед бүх хошууны өл цом гачаагаар бол одоо явжгаад одоо тугаар ярьсан 26 айл өрхөд орж яад бол одоо адуун дотороос нь насар За жармайлд бол одоо азаргын юу шинжиж үссэн жармайлд бол одоо морийн шинжсэн жармайлд бол гүүгийн шинжсэн яг л одоо жармайлд бол одоо унаг даах шүдлэх бүр адил бус энэ байдлаар бол одоо энэ юу бид нар хөмжих одоо яг л одоо шинжих бүгдээрээ ярилцаж зүудэж байгаа за энэ бол одоо манай энэ бараг адуу мөнгө шүү бишигөө шүү манай энэ адууны энэ Утам ухсгаа бол одоо энэ нутгийн үлтер маань одоо ховирсан тал бол тон олон байдаг. Одоо манай хошууны хувьчаанд авчлах юм бол 1959 оноос эхлээд бол энэ 5 хошуу малаас бол одоо энэ малд бол одоо энэ яманаас буцтал бол бүр одоо цөмөө хоёроос буцтал бүр энэ үлтер сайжруулах ажлыг хамтын аж ахуйн өрөндөд хийж исэн энэ хугацаанд дотор бол одоо энэ атуу бол одоо олон талын газраас бол одоо гурван голын алуу гэж каважин атуу гэж оруулсан. Ийг одоо 82 оноос хойш энэ хамтын аж ахуйн одоо өөрчлөлт хийгээд зүлэтийн явалтнаас хойш бол өргөж манай энэ бараг атуу бол одоо өргөж бол одоо энэ уулын төрөл бол одоо өргөж одоо хувирлт гарч өргөлт гарсан гэх мөчийн хувирлтууд тон олон байгаа. За тэгээд энэ тухай бол бид одоо бас судалгааны дотроо бас нэлээд ярилцаж одоо энэ дотор бол одоо шинжих ялгах энэ талаар бол бүр хийсэн. За тэгээд бол энэ дотор бол бид ана хийж хорондоо бол одоо энэ адууны үржилт байжилтыг бас хурцэр бол бүр судалгаа хийсэн. Жишээлбэл ана Атоны их малчин гүүштэй. Гүү бол одоо хөдий наснаас одоо төлжих мал болж төлжих. Тэгвэл одоо нэг жилдээ бол одоо нэг сүрэг адуугаар бодвол энэ сүрэг адуун дотор сууны хөдийний одоо үржил нь бол одоо цөвөр одоо энэ байжилтий байх гэх мөчийн одоо олон нарлаг хийсэн. Тэгвэл дараа нэг нь бол бид энэ адууны хүд татаж насыг шинжид тогтоохад л их юм. Энэ шүдэнд бол одоо адууны шүд бол бүр хуарт юм. Хуарн дөрх одоо энэ югээр нь бол манай тэр Ахмад дөр үеийн манай барагшуудын одоо Ахмад үеийн юм бол бүр шүдний хуарыг харлаа гэсээр адууны насыг мэддэг. Энэ мөрөгдлийг бас одоо энэ жарим энэ манай бараг одоо адуун шинжилгээний эрдэмтэнүүдийн бичсэн номоос бас одоо өрсөн бас би Игж яваад бид одоо энэ адууны шүд татаж нас тогтоох аргыг бас одоо бичсэн. За тэгвэл одоо энэ адууны тоо. Энийг бол одоо манай шүн бараг баруун хошууны одоо хөвчөнд бол түүхэнд жишээлбэл одоо 1907 оны онд бол манай бараг шүн бараг баруун хошуу 3,500 гарын адуутай байж. Тухайн үед бол энэ Баруун хошуу бол одоо Шахтер үед бол 7 оны үед бол 7 том баян байсан. Ийг одоо энэ 7 том баяны дотор бол одоо хамгийн олон адуут нь бол 3500 адуут. Хамаг цөөхөн нь бас 700 адуут юм байсан. Ийгэд бүх хошуу бол 3-5000 адуут байсан. Энэ мадууны тооны талаар. Ийг одоо адууны тооны талаар манай хошууныгаа бол одоо түүхэд цаг өрн. Одоо яг сайхан энэ шин улс мөхөд одоо юу хорон манжин өрн ихэлцэн өрөндө манай шин баруун хошуу бол одоо тусгайлан Япон эрэлжих хөрөнд бол хормон аринжийн хөрөнд 1934 онд бол манай хошинд нэг нийгмийн байсалт хийсэн түүхэн өнгөрлөлт юм. Энэ түүхэн өнгөрлөлтөөр бол одоо манай хошины бүх адуу бол 26000 гаруй адуут байсан. Сая бол одоо 1937 оны үед бол 36000 гаруй адуут байсан. Энэ бас нэг удааны нийгмийн байсалтын хөрөнгө. Тэгвэл одоо яг сайхан манай 1947 онд уулын 4 хошууны адуу бол 9000 гарынхан болж өнгөрсөн түүхэн өнгөрлөж. Энэ яагаад гэвэл 1945 онд одоо Японы хөөж Орос Монголын цэрэг ирээд одоо манай орны сүлэлт шттэ. Өнөөрнд бол манай мал бас одоо Оросын цэрэг сүлэлэх нэрээ ирсэн нэг хэсэг хажуугаар нөхсөн орж ирээд энэ манай баруун хошууны малыг бол одоо сар нөхөөж аваарсан. Өнөөс болоод нэг хэсэг мал их буурсан. Дахиад бол одоо энэ Орос Монголын талаас бол одоо ирсэн энэ цэрэг одоо Японы хөөсөн дайны төлбөр гэж манай хошууны утгаас бол олон мал авсан. Энэ шалтгаан. Эгэл дахиад тэр яг сайхан 45 оны сүүлд 46 он гэхэд бараг одоо нэг хожгор хонин жилий зулгаад бас нэг гарсан. Гэх мөчийн шалтгаанаас болоод бол манай баруун хошууны мал бол одоо сууны тавиар бол буурч одоо их хувирд гарсан өрөнд адуу босны дагалдаад буурсан шалтгаан байсан. Тэгэд бол одоо 47 он гэхэд цай байна уу. Түм хүрэхгүй 9000 гарахан адуутыг болсон. Игэд одоо 47 онд Өр Монголын өртөн жас хорон байгуулагдаад игэд одоо 51 он болоход бол одоо манай уулын 4 хошуу бол 5 сом болсон. Игэд манай 5 сомны энэ адууны бүртгэл 51 он гэхэд бол 2 дөнгөж гарахан адуутыг байсан. Сая ийг бол одоо дахиад энэ малын югаар хэлэх юм бол одоо миний бүх хошууны малын тооны дотроос ойлгосноор бол 1941 оноос 2015 оны хооронд хамгийн олон баруун хошууны адуу олон болсон нь 1975 онд 53000 гарам малтыг бол адуутыг болсон. Зөвхөн адууд. Гэх мөтер бол одоо адууны тоог бол одоо би энэ ном дотор нэрлэх одоо хийх юм. Эгэл дараа нь бол адууны тамх. Адууны тамгыг бол би тэр энэ 2009 онд бол баг гадуун соёл гэсэн номоо бичхэрэнд бол энэ адууны тамгыг бүртгэгээд манай шүн бараг баруун хошууны адууны тамг бол суу жахан гарын адууны тамг байсан. За энэ дотор бол адууны тамг бол одоо нар сарын тамг, эгэл одоо жагас жарахны тамг, гэх мөтер одоо шандман зэндман гэх мөчийн олон тамгнууд байна. Ийгэд энэ дотор бас байна ва төвд үсэг, одоо шүн монгол үсэг, карел үсэг шттээ. Ийгэл шатад үсэг, монгол үсэг гэх мөчийн хөлбөрийн одоо адууны тамгнууд байдаг. Энийг бол би бүр 100 гаруй тамгыг энэ номдэр зургаар илтгэсэн. Ийгэл дараа нь бол энэ адууны артлаг маллагын тухай бол одоо энэ 1987 онд Кашарху нөхөр бол энэ хашир малтын туршлага гэсэн номыг гаргахтар адууны артлаг маллагын тухай бол одоо жилийн 4 улаарлын адууны артлаг маллагыг яаж одоо энэ хийх тухай туршлагыг бол бичсэн. Эгэл дахиад бол энэ ном дотор бол адууны өвчний тухай эгэл одоо бас бичсэн. Иймийг бол би тэр Кашархуны одоо бичсэн хашир маллын туршлага ном дотроос адууны артлаг маллагын тухайг бол бишиж оруулсан өвшин давлан хоёрыг. Эгэл дараа нь бол энэ манай одоо өнгөрсөн дөр үед бол Баян малчид бол бүр адууны адуу бол бүр отроор нүүдэх, адуушин манааш ингээд бол отроор нүүдэх, хөнгөн отроор нүүдэх, газар халахуртын 15-6 муняатын нэг л бүрээ өсти ганц тоонтий. Игээд одоо тунд нэг зуух тавиад ишээ үүдтий тийм нэг газар халахураар дөхм нүүдэх. Игээд одоо адууны отрын тухай би бас танилцуулсан. За тэгвэл одоо дараа нь бол энэ морин төрх. Одоо унлах хөлгийн морин төргний тухай бас одоо бүр танилцуулсан. Эвэл дараа нь бол морины унлах хөлгийн хөргөслийн тухай. Энэ дотор одоо өмөл халаар ногч шүдэр урга ташуур арганжаа одоо энэ хүсүүх гадсанд хүртэл одоо бүр танилцуулсан. Эвэл энэний дараа нь бол би энэ урилдаа морины хөргөсөл энэ одоо морины урилдааны пайз одоо жишнэг хоёр дугаар жишнэг морины уралдааны пайз сая бол морины хусуур эгэл одоо морины хүүгди бамба гэх мөчийн одоо юмнуудыг бүгдийг бүр танилцуулсан. За тэгвэл одоо энэ дараа нь бол би энэ адуун соёлын ном дотроо бол морины явдал. Морины явдал гэж нь бол одоо юм жишээлбэл одоо морины алхаа, шогшоо, сайвар, жороо, юргөө хатра сага даква гэх мөчийн юм одоо олон энэ адууны явдал байдаг. Одоо адуугүй хэд одоо морины явдал гэж хэлж болно. Яг одоо морины явдлыг бол ийг танилцуулсан. За эвэл энэ энийг газартаа бас одоо энэ манай одоо нийгэм дээрх одоо энэ ерөнхийлсэн үүднээс бол энэ адууны ачлаг маллах тухай зөвлөх нүд одоо олон материалдар гарч ирсэн. Өнөөс бас би тусгайлан адууны артлаг маллагын тухай зөвлөгийг бас нэг сэдвээр одоо бичсэн. Эвэл одоо энэ газартаа бол одоо адуу голчлон ичлдэг үүс ургамал манай баруун хошууны нутагт бол одоо миний одоо ойлгож мэдснээр бол манай баруун хошуу бол одоо 590 хэдэн үүс ургамал төрөлтэй. Энэ дотор бол одоо зөвхөн адуу онцгойлон голчлон ичлдэг үүс ургамалг бол 17 төрөл байна. За би энийг бол би зургаар бүр танилцуулсан. За жишээлбэл ямар ямар үүсийг энэ адуун төрөг бол одоо жилийн дөрвөн улаар 100 ямар үүс идэг, намар явар үүс, хавар үүс, эгэл одоо дөрвөн улаарлаар бол бүр ийгж бол бишсэн. За эвэл дахиад нэг нь бол бид энэ урилдааны морины сул одоо 1 2 3 гэж бол одоо 3 төрөн 3 морины одоо солид тухай бол тусгай бишиж оруулсан. Энэ бол одоо дээр үеийн Ахмад одоо адууны сул морины хурд морины сул дууддаг төрөн морины сул дууддаг бол дий бас байна. Орчмын бас одоо зохиосон байна адууны сул дууддаг энийг бас би энэ дотор оруулсан. Тэгвэл одоо дараа нэг нь бол манай адуун цүргэдэх наадам тоглоом гэж байна. Энэ нь бол одоо юу? Одоо жишээлбэл морь ургалж уралдаан хийх. Эгэл одоо ургах шүүрэх. Эгэл одоо өмнөг болиг болох. Өмөөл ухсарж уралдаах. Эгэл одоо нар булиалдах. Тохон булиалдах мөчийн 6 төрлийн адууны дотор адуун төрөл доторх адуун цүрэг доторх наадмууд байдаг. Энийг би бас одоо бүр танилцуулсан. Одоо яаж уралдах арга маягт юм. За эвэл одоо дахиад нэг нь бол би одоо манай баруун хөшөөний одоо хөвчөнд энэ хурдан морины уралдааны тухай бол би бас одоо нэг материалаа суглуулад бид бүгдээрээ зөвдөж хэлсэж угаад бичсэн бол жишээлбэл одоо энэ хурдан морины уралдаанд бол бүдүүн морийг бол 40-50 газар суралдаана. Шалаалан морийг бол 30 газар суралдаана. Шүдлэн өрөөг бол 20 газар суралдаана. Даагыг 15 газар суралдаана. Тойрог уралдааныг бол 500 метр буюу одоо 1000 метр уралдаадаг. Эвэл дахиад бол одоо энэ хатраа морины уралдаан, эвэл одоо алганы уралдаан энийг бол одоо тухайн цагэрэнд нь хөлсөж яваад одоо хөдөө газар уралдаахаа бол хөлсөж яваад уралдаадаг. Энэ бол тийм тогтмол юм байхгүй. За эвэл энэний дараа нь бол одоо шандас шалгах гэж бол одоо орчимд гарч байгаа нэг шүн гэж хэлэх юм уу? Одоо дөөл бас ийм түүхэн юунд самтагдаагүй юм аа. Энэ бол одоо шандас шалахыг бол 100 газрын оролдоон, 200 газрын оролдоон гэх мөтер оролдоодаг. За ийм ихгүй янзын одоо морины хурдан морины оролдоон. За тэгвэл энэ газартаа нь бол манай энэ оролдооны морь доторх түүх домогт морьд бол 25 морь тэмдэглэж байна. Миний одоо жиш материал болоод хүнөөс сонгосон болоод материалаа суглуулнараа. Эгэл дахиад одоо хошуу ардын наадан төрүүлсэн морьдыг бол 1958 оноос 2009 оны хооронд энэ сомны наадмын төрүүн морьд энэ сомны энэ бол одоо энэ хошуунд төрүүлсэн морьдыг одоо танилцуулсан. Эгэл сомны наадмын төрөнд бол 1963 оноос 2011 оны хооронд бол 20 хэдэн морийг би олж танилцуулсан. Хөнхний морь, ямар ямар нэртэй морь, хөөр морь гэх юм уу, хар морь гэх юм уу, шазаал морь гэх юм, бүдүү морь гэх юм уу, гэх мөтер бол бүр танилцуулсан. Сая бол одоо Мөнөнгийн богдуулын одоо нэг жилд хоёр хийдэг найрит бол одоо 54 оноос 2010 оны хооронд төрөв морьдыг миний олж тэмдэглэсэн улдаас асуугаал олсон 25 морьдыг танилцуулсан. За тэгвэл энэ газартаа бол одоо бусад найр жишээлбэл манай шинэ бараг баруун хүчнд бол 1992 онд бол ар хашаад Хилийн боомт бол нөгдөж Дундад Монголын Хилийн боомт нөгдөх их найрыг хоёр улсаараа нийлж хэрэгтэр бол манай Богдуур сумны давдны шар хөрмөр бол төрүүлжсэн. За яг бол одоо 2008 онд энэ Хүлэмбэр хотын ардын их наадамд бол Бойр сумны Өрдөн баяр ий хар мөр бол төрүүлжсэн гэх мөтер одоо миний олсон янзаараа төрөм оржин тухай бол танилцуулсан. За одоо би тэгэл одоо энэ Парагатун соёл номдоо бол ерөнхийдөө би одоо сагийн харгагаар ийг дөхмөхөн танилцуулъя. Бол одоо энэ дотор жишээлбэл одоо морин дотор нарин нарин танилцуулбал бүр байна. Би сагийн харгагаар тэгж одоо нарин танилцуулахгүй лээ. Ийж бодчихна. Одоо ийг дөхмөхөн танилцууллаа. За баярлж байна. Онцгойлон одоо орчимд авч хэлэх юм бол манай Дундуулын одоо манай Сэжин Пин төргүүлэгч мэн хүртэл манай энэ малжих орны адууны одоо нэг зориг санаагийн бол одоо уламжлах
1: ийм
0: Монгол мөрний зориг санааг ягт бол би одоо бараг адуун соёлын намаа хийхтэй бол одоо энэ дэр төлийн их зоригдсан. Одоо энэ чинь Сэжин Пин төргүүлэгч тэр манай Монгол адууны зориг санааг бас их игж хүндтгэж явах. За би тэгэл энэ үүднээс бол манай бараг адуун соёл гэсэн намаа бол найруулахтаа одоо энэ түүхийн хол ойрын материалыг шадах хэмжээгээр хөрж. Гүшин материал нь бүрэн бишээ. Одоо энэ чинь цаг утсан ийм байдлын дор бол одоо их жахан юу. Одоо туцуу юмнууд олон байгаа. Одоо ерөнхийд нь жиш олсон янзаараа л найруулчих юм аа.
1: За таны одоо юуны хөдөлмөрд маш их баярлалаа шүү.
0: За баярлж байна. Тань баярлж байна.
2: Эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Энэлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн Жава. Анхны хинагч Авира, хинагч Уран Сод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяраа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ амглан мөндийг айлтгаж, энэ цагийн нэвтрүүлгээ Малчин ардын саалын архигх уйхан хөгжмөөр Аражуу айлчльтаа эхлүүлж байна. Тус хөгжмийг Ван Мин зохиосон байна. Таалан сонирхоорой.

хөндө сонсогчдоо. Хайрыг гаргамцсан нутг гэх унган нутгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлэх маань үргэлжилж байна. Эрдэн мөнх дондвийн бүтээл үүр цайх дуулна.

За ингээд дуучин алтан цэцгийн өргөх тэнгэр овоог их сэтгэлийн гүн уян галаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Энэ дуунд донд бийн бүтээл болно. Таална сонирхорой.

эрхэм хүндэ сонсогч та. Сая та бүхэндээ гоч сайхан бүтээл дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За, Хүлэнбор хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн хараажуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг мэн 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зөвний 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус дууны яруу найргийг гэ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээл үлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгау, багш миний баясал гэх энхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг боловраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход төөтэй энэ биеийн минь тоо тайхан нас том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраа нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань ийхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран Сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяр тийз олгоцгоё.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Гүлэнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүлэнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлэг.

Үлгий дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн борийн нэвтрүүлэг. 16 цагт Алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт Алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ. 19 цагт хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн борийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хүлэн борийн нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйл урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон

0: байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэмжүүлж хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн эрх хүсэ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдралдан

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зариулаад багшмины баясал гэх дээр зөвний 80 оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус тууны яруу найргийг гэ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлвэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

архим хүндэд сонгогч та. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялго багш миний баясл гэх энхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхий нутхийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход төөтэй энэ биеийн минь тоотайхан нас том хөрөг шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахдаа элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврор загинсэн ч ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хянагч, Уран сод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяртай залгацгаая.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гүдэнбэр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гүдэнбэр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо Хүлэмбэр хотын хам зуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арайжуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ Америкэрэн залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангар Бофуйн багшиг сургуулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлэг тохируулан цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буландаа анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, дээр хэлж нэвтрүүлэгдээ олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны ур мэрэгжлийн заан сургах боловсролын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дөөдөдсийн цайны ур мэрэгжэлтэн цай амтлагч болон Хянан Тогтогч Хүлэмбэр нутгтай Бофуйн багшийг сургуулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулга манай улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтийг танилцуулж цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцсан байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгэд залхамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн сургуулжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
3: Доктор сайн байж хань уу? Би Орчин Фуйн байна. Манай төр цалгаад манас цайны соёлын тухай хобалхоор байна. Хамгийн түрүүнд намайг чагичхан жидээ. Нэ хамаатай бол түүхэндөр батхамдглол байна. Жишээлбэл Вангбоу Тонгюэ гэж байна. Энэ бол Барун Хан улсын үстэй. Барун Хан улсаа одоо нийтийн онтоолоос өмнө 19 оны үстэй. Вангбоу гэдэг хүн ийм дотчээ чөнгдүүд нэг найжин та осын байна. Өдөр найжин өөрөө нас барчжээ. Тэгвэл тэр бүлвсэн өхнөрөн гэртэн байжээ. Тэгвэл тэдний тэр тойр засан байжээ. Тэгвэл тэдний нэг бил яо гэдэг нэртэй нэг боол байжээ. Тэгвэл энэ гринэ жүгтээштэй энэ бил яогийн болбол зарчээ энэ хэнд бол үйлчлүүлжээ. Вангбоуд бол үйлчлүүлжээ. Тэгвэл энэ бил яо гэдэг хүн бол их яшигтэй хүн оо. Тэгэд үйлчлүүлж барснаас болоод тэр одоо нас барсан нас нүгчсэн тэр өчнийхэн өхөрний өмнө очиад их ойлж сүгдөд ойлж барьж тэгэд хэлжээ. Аа манай гэрэгтэй гэж надий юм өөр гэрэгтэй хүнд өөр өрхөнд надаар үйлчлүүлжээ гэж. Өчнө та надийг хурдж авах үесэд ганчхан надаар ганчхан танд үйлчлүүлөө гэж хэлсэн байжээ. Гэхдээ манай гэрэгтэй манай хатан нати болов өөр өрхтэй хүнд үйлчлүүлсэн байна гэд ойл он чичээ өнийн болоод тэр грин үжигтэй мэдсэн шүү дээ. Тэр 99 мань грин үжигтэй тэр өн болон болж арт ирхөө хүнээ санаагаар явахгүй тийм нөхөн. Тэгэхээр энэ утрын энэ Вангбоу гэдэг хүн мэдээ Вангбоу бол бас миний баяг их нэртэй бичгтэй хүн оо. Одоо Сумаашаан руугаас бас залуу шиг тэр Леопин ийм явах юм да. Тэрний үесэд байсан хүн оо. Бас их нэртэй бичгтэй хүн оо. Тэгэхэд Вангбоу бас сонсчээ. Тэгэхэд сонсчээ бараа тэр грин үжигтэй тэгэлжээ. Тэр энэ болоо чи наад гулдаад өчих би авья гэж. Тэгэлээ тэр грин үжигтэй бодно. Күпэ чатаа энэ болоо чи жарт илүүг үгээ мэтхвээ. Бидэн бүр жарт ирхөө байна гэж. Тэгэлээ Вангбоу хамаагүй би авья гэж. Тэгэхэд одоо өний хурлыж амнах гэсэний бол энэ бол бил яв мэдчээ. Мэдснээр сулаар ингээд энэ бол болвол одоо яшигар гаж яана. Тэгэхэд Вангбоу гэдэг түүчийн нати нэг гөрөө бичөөж. Гөрөө бичнө. Гөрөөн дээр юу бичнө? Би ямар ямар ажил хийн бол над тодорхой бичиж өгөө. Би хийх гэсэн юм бас ондоо юм би хийх вэ гэж хэлжээ. Тэгэхэд Вангбоу бол болно болно гэхдээ нэг гөрөө бичээ. Энэ бичгтэй юм чинь одоо тэр давчруулаад одоо нэг гөрөө бичих шиг хамаагүй учраас шүү. Тэгэхэд энэ гөрөөн дээр бол бичжээ. Одоо чи юу юу хийнэ? Жишээлбэл загас чарна, загас амна юу юу. Тэгэхэд энэ дотор нь бол юу вэ наа? Энэ чи амна Чэнэ энэ багач энтри угана тэгэхээр уянд очиж чаана гэж төмтгөлсэн байна. Өнөө болодоо энэ чэнэ соёлын төвдөр бол их чухал юм нэг гисэг төмтөг өлөөс юм байна. Тэгэхэд бол вангбонэст бодин гүрэ өнөө болиана энэ онгон дотроос гаргасан юм байна. Энэн бол одоо төвхөнд өрштөө хүн манай одоо дүмдүүд бол хээ уусан тохой тусгалын нэг үз чээ уу чээ гэж томтгосон нэг нэг юм нэг тодорхой төвхөн төмтгөл юм байна. Тэгвэл одоо баруун хан улсын үесүүд Сычуан чөнгүүд бол нэг нь төвхөн чээ уу чээ мөртөн чээнэ цах төргөр гарчээ гэдгийг бол манас мас юм байна. Тэгвэл одоо чэнжих одоо чээгийн чэнж уух энэ бол одоо ямар ончлог тийм аа чанах чэнэ шүү дээ чэгэн бол яана хамаагүй энэ чэгна чирбэл энэ сургуг түүхэ чэнэ модны навч пейж боллоо эсвэл ди энэ одоо яаж өнгөрч дээ чаагунгуу да эм чэ болбош боллоо бүр чэнж боллоо тэгвэл чарамдаа одоо чаад юм шүү дээ дарсан хөвсөн тийм чэ болбош болно хамаагүй бүр чэнж боллоо тэгвэл энэ чэ чэндэг багчсан багчин бол яанда тан улсаас өмнө бол тус гэлэн чэ чэндэг тийм аяг чомоо гэж байдаггүй энэ итгэн эхнэ багчтай бол хамт хэрэгэлж ийжээ тэгэхээр тан улсны сүүлөр болбосээ тус гэлэн чэнэ төлөө чомоог нөө цогоо эсвэл одоо энэ жоох энэ гарсан юм байна тэгвэл энэ уух арга барил дөрөө нь ямар та тэгэжтэй устэй бол холилдуулаад тэгэхэд яана энэ жоохон дөрөнд батчна чинөгөрөн чинна тэгч бараад яана энэ чэ тэгэн устэйгэн чугуна төөх мөрдөн дотрын юу нэмж боллоо авсгэнө жан өнгөний лаажогно куй суу гэдэг шиг одоо тос тоо өлдөв жилийн юм бүр нэмж боллоо эсвэл шууд ууж бүр боллоо эсвэл яана тэр үесний одоо чэнэ чэнэ гаргана нэг хувиртоо нэг өнгөрлөө тэгэл энэ уугаад ийм нэг арга идэж уугаад хаавчээ тан уусын үед хурчээ тэгэхэд онцгойлон тан уусын дунд чинь үе өрстөө энэ чэнэ болвол яана энэ чэнэ навчны үйлдвэрлэх арга мөрөгчл бол их хөгжих юм байна тэгэхэд бол аажинда нэг жирийн юу гарчээ чэн цафаа гэдэг юм гарчээ энэ чэн цахаа чу цаан бол ойрыг чхо гүйс бас нэг багсаг чүрөө тээ тус гэлэн энэ чэн цафаагийн бас өөр юу гэж хэлнэ луу ши чэн цафаа энэ луу юу дөрө дахсан шиг цаашин луу юу тэр одоо чэнэ судар бисэн шүү дээ энэ судар дотроо бол яна нэг чэн цафаа чэн хафаны арга барил мал чу хафатын баг чруу тип ойрсоо гажир байна. Тэний одоо тосгэлийн яаж хэлнэ гэд би одоо өгчтгөө байна. Энэ чэн хафа гэдэг хөрөнгө би шууд хятар хэлчихё. Энэ арга барил бол одоо луу ишт өөрийн чэнэ судар дотор юм бол сайхан төмтгөөс юм байна. Тэгвэл энэ арга барил чэ хийхдээ яана чэнэ навчин бол тэр орин имтэй орин шаардлагатай зүг цаафаа бол шаардлага байх ямар боловс болно вэ? Гэхдээ чэн цаафаа л яана. Муу цаа одоо нондөг цагаар хийнэ. Энэ нондөг цагааны хаа чинь энэ тосгэлэн болвол яана. Цагаа одоо нэг нондөг цай хийдэг өнгөрөлтэйг нэг тэрний шлаад үг яа. Энэ цагаан шидэн чэнэ модон дөрөөс навчин амна. Жуулын навч соёо нь явж бараад яана. Уртаа юм дотор хийнэ. Жох жохны дөр болоно. Цингүр тэмнэ. Цингүр дөрөн цингэлөө. Цингэл барсны суулаар одоо цингүлөө үстэн баг хөтөлгөнө урвлаа. Төвч бараад өнөөн бол гаргана. Гаргагаа төлгөө тэмнэ. Төвч бараад өргөд яана. Тус гэлэн штэ тийм угур вэна. Угур дотор бол том угур аа манэ. Ерин жардаг тийм баг биш их том угур дотор хийгээд тус гэлэн угур дотор угуртна. Тэгэхэд бүр тийм одоо зүр зөөлөн болгоос гин штэ. Төгч барснаас болоор өнөөний яана. Өнөө нь гаргаад багшиг нэ баг хатаах юмстэй болгож бараа тэргээд юу дотор хийнө? Хөв дотор хийнө. хөвөн дотор хийгөөд өргөд хөвөн дотроос гаргасны сулаар тусгалын нэг тим нэг юм байна тим одоо багч байж тоо тусгалын нэг одоо мод муу чулуугаар хийсэн ширүү байдал нэг юм уу тэндөрөн тамина тэгэж гаргаж бараад тим нэг одоо шипур шупук шиг юм аа болбол нөхөлнө нөхөлж бараад өргөд дөөсөн дөр хийгөө тэр хатаа нарны дорх тана хатааж бараад өргөд тусгалын тим ол тийм нэг юм дотор хийн штэ одоо тэгтэн малиго чилэн байж чинь нөө тэндэр хийгээ татана одоо баг одоо нэм хэв долоо хэв хатаа хатаж барснаас өргөд тэн дотроо нэг тэвад байна тэгэхэд оо өстөн яна тус гэлэн тэм нэг одоо жоох юм уу кал гаргана тэгэхэд тэр хулсаар штэ тэрөө хатчих ягаа тэгэхэд кал дор яна кал дор кау шарна гэжэлээ Кобоч нисэрат тэгэд болгож болохгүй гоё тэр яна хатаад яна өндөн үү ширч яга татана жинхэнэ хуурай болгоно тэгэхэд хуурай болгоцноос лөр ороод гаргаж нэг нэг тусгалын нэг уудын дотор хийв нөө цаасаар хийсэн хоёр давхар цаасаар хийсэн уудын дотор хийв тэгэл хийснээр сул ороод чэгэн яна өндөр амтэн одоо өндөр амтэн гөөгтгэ тэгэхэд чэгэн ширсэн чэгэн юмснээр сул хурснес сулурста тосхелен юу байна таньян одоо багийн өстө манас юм байжтэ нян юм хүлдэгчтө тимэдра тэгэхээр юм гисэн уу энэ багийн өстө одоо мөтхөө маний энэ нас их хоосод баг мөтөг байха тэр өмчтарне хийвтэн тосхелен тэр номдөг юм хийдэг тим нэг юм байх байда тим нэг багж байна штэ нянц тэн дотор хийгээд өнөө чапинг шиэншэн одоо пингоноод нөгөө төхмөнө тэгэхэд нондөг шиг болгоно одоо юрийн маны уудаг тим голш шиг тим нэг тавшэ яг нэг одоо нэрэн бадаагаас бах багаа шиг тим нондөг болгоно одоо иймэрхүү чэгээсээ өдний ана гар одоо хийнө тэгэхэд хийгөөс тэний хад хийнө энэ одоо тусгалын юу вэ на тангосын үйсэжтэй томд тангосын томд цаад эхлээд бол тусгалын чэнэ чэ хийдэг багчи болбол яна уудамтас юм байна юу байна он цох байна он цохны хөлбөрөн бол гуудин дин мөдин чунгэн гэж ярьдаг штэ тэр гур бүгэлтэй энэ жарам сум хийдэг энэ юм хөтчулаа сахад жартаг штэ тэр нэг дин байдаг тэн дотор тим хөлбөртэй бол жоох жоохоо тий жоохон дөрөн бол тус гэлэн тим нэг тохоо болчиход энэ тохоо юм бол фуу гэж хэллээ тэгвэл тэр тохоо бол тус гэлэн юу хийнэ ус хийнэ тэгэд яна мол хийтэн ус хийх халуу хий олоо ус хийх тус гэлэн багж байна бүгд 24 багж байна тохоон дотор ус хийгээд доор талдан гал хийнэ тэгэхэд хэс бочлог үйсэд энэ чалин ус чинсээ бочлог шин пор гэдэг нэг бахын тийм пожин гэдэгчтэй тэр үйсэд болоо нэг ифэй гэж ярьлаа туфэй гэж ярьлаа фэй тон дэ фэй ма дотром болно бах юу хийнэ давс хийгээ давна давсан хийж бараад эргээд яна энэ хөрбөө энэ усны дөөр талдан тийм юм хөвч яжтэй хар шиг бочир юм хөвч явал тэр хар баг бочир юм юу на хос цаваад гөнө тэгж барсны сураа дахиад усанд баг бочлоод ирэгүүшэд чэнэ нон тхан дөр талаас нь хийнэ өгөөд хөдөлгөө нь бай. Одоо хөдөлгөө зуурна. Тэгж барсны сураа одоо энэ өөрийн байж дөө. Өдгөн чэ унааг бол чэнэ нон тхан юу хийнэ шингэн чэ унааг бол одоо багаа хийн штэ. Тэгж бараад өргөөд өнөө болбол яна хулаар нэг чэн барсан чэг нь одоо дахиад бочлоож болсноо. Энэ чэг нь одоо айгын дотор хобогоод бүгдөө ууна. Өрөө үйсүүд яна. Чэнэ ус дахиад нондөг чэ бүгдийг болбол хамтарцууна. Гөвч энэ бол нэг нь төө юу болж нэг нь төө омдган болсон юм байна. Энэ бол итгэлсээ юм бавшээ, өм бавшээ вэ. Унхэрна. Энэ үйсүүд яна. Чэнэ өнгөн бол одоо ногоон өнгөтэй чэг юм бол ногоон өнгөтэй чэсэна гэж. Тэгэхээр чэнэ айгд мал бол яна. Чинс хог өнгөтэй чэнэ айгд дотор хийх бүртээ. Энэ юу ч гэж байна. Тэгэхээр тинжөө юу тинь яод байц бас их чөгөрөө. төлөй энэ оохтаа малиана энэ луй бол тусгэлэн хэлжээ. Нүг тогоош, нүг тогоор чинь яаж дээ. Үнэн дээр одоо манай одооны хийжээг манай энэ сүтэйчээ барах цааш дээ. Жишээ нь нүг тогоо сүтэйчээ манаас барах дичээ хийнэг дотроо тоо тийм шээ да. Нүг тогоор ууж баргуул гэхэд унаагур манаас тахад чанаа шээ дээ. Тулан чинь хабаны бас ийм бас эдэлхана. Нүг тогоо чээгээ болвол яана. Мөн ус болоо чээнийг нь хэрчлэн шээ дээ. Гурван айга. Нүг тогоо чээгээ болвол хобоно. Гурван айг усан дотор одоо нэг халбаг чээ хийнэ. Энэ бол одоо амтан хамгасэна. Хөрөг усан арим болвол шээ дээ. Дөрвөн айг, таван айг чээ гараа үйсэд бол чээг нь бол одоо бахан шингэн болно. Одоо хүн ярван болвол шүү дээ. Хөдөн тогоо чэнжээгээд ухас би шарай. Ус нэг ярван хийгээд дөрөн таачэнэ ярван хийтгэж хийхүү. Заавал хөмжөөтэй тгэж хийнэ. Өгөл одоо энэ чэний өнөр амтан хамгийн сайн бодоо гэж. Эгэж бичсэн юм байна. Энэ болвол юу та энэ луш чэнжээ фаны энэ ухарга. Чэний соёл хөжөөгөөс эхэлж хөгжижээ. Одоо манай одооны ярьж байгаа бол одоо чэнэ соёлдон орно шүү дээ. Яг өртгөнөө үстэн одоо баг хана улсын үсэд чэнэ соёл бол одоо нэгэнт эхэлж байна. Жишээлбэл манай сайны хөсөн Вангбао гэдэг хүн бол юу да тэрсэн бол одоо бичгтэй хүн шүү дээ. Бичгтэй хүн бичгтэй хүн одоо зуужаад шүү дээ. Энэ Вангбао нэ бисэн энэ гөрөө дотор чэгийг бичсэн шүү дээ. Тэгвэл Вангбао чэг бол шүү дээ. Тэгвэлний бас хөөрхөн байна. Аа жишээлбэл Сма Шанг Ру тэр нэг юм бичээ Санжаан бэхэн энэ дотор бат чэгийг л зөнгөрчээ. Аа тэгэхээр юу гэсэн нөгөө тануус энэ үсэд бичгтэй хүн шүү дээ. Чэг уснаас аваад энэ чэг болбол бичгтэн өдөн чэг бол холбааш цаад явалжээ. Дахиад сүлдэж ирээд хана улсны дараа тэгвэл ана энэ гурван ус энэ үе онгол омрот омрат намбай чаг гэж ирж ирсэн чинь омрот омрат төрөвөр өнөө үсэд бас яна чээ нэг нь төө бичиг сайлтын хүн тий холбооч та тий тэгэхээр өнөө сүхөх цаг ямар манас юу гэж хэлнэ энэ чээний соёл чи чэс нөх цаг гэж ярина тэгвэл тан ус болоо гэсэн чээний соёл нэг нь төө өхилж чээ жинхэнэ одоо чээний соёл хэлтээ очрын юу да тан ус энэ үсэд бол одоо баг дөөс талын хаан гэнэ сэт гэнэ тэгвэл дунд тем бичгтэй хүн бичгтэн улам хоарг бол тоош шээ бисэлгал хийжэг нь ус бол бүр чэвж яана тэгвэл юрийн ара дэргэн бас чэвж яг байна тэгэхээр бол одоо чэнэ энэ чэвж хүн бол эрэвтжээ кохмортон луу гэдэг хүн одоо чэлэ төлө тосгэлэн ном бичжээ. Тосгэлэн судар бичсэн байна. Тэгэхээр чэ болвол яана. Чугур омдран бишээ юу болжээ. Соёлтын холбогдчихжээ. Тэгэхээр хүнээ яана. Дотоос сэтгэлтэй харьцаа гарсан юм. Тэгэхээр чэнэ соёл болвол яана. Тан ус болох гэсэн өхөж хөгдсөн юм байна. Энэ өртний үеийн чэ охнэ хамаатэ нөхөн бол яна чу чафа аны тэнэлсүлжээ одоо нөгөн чэн чафа аны тэнэлсүлсэн юм байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ манай хобол зохион шүү дээ. Өндөрлөөд манас өндөрлүүлээ.
0: Эрхэм сонсогчдаа энэ ээлжийн өвтрүүлэг өндөрлөөд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн өвтрүүлгийг сурвалжилан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн мань дараачийн дугаараар цайны соёлын төгөөмлжүүлэлт ширс нөвтрүүлгийн бусад уулгаас хүлээн авч сонсаарай. Баяртай.
4: Хулмбаар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөвтрүүлье. Хулмбаар хотын цагуурын төвчөөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар бодох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өмнө шинэ болтол бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалах дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 25-аас 33 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 10-аас 14 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-аас 6 дэсэн салхи хойноос эхэлж, хангины баруун өмнө хэсэгт 4-аас 5 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, бусад газар орондоо 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлнэ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хэсгийн ихэнх газар, хангины баруун хэсгийн хэсэг газарт бага зэргийн боронтой бусад газар оронд үүлтэй. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 20-27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 5-16 градус. Хангины зүүн мөн хэсэгт 4-5 дэсэн сарих өмнөөс эрхэлж, хангины баруун хэсгийн зүүн хэсгээр 3-4 дэсэн сарих баруунаас эрхэлж, хангины өмнө хэсэг зүүн хойд хэсгээр 3-4 дэсэн сарих өмнөөс эрхэлж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн сарих баруун хойноос эрхэлнэ. Хайлар оронд үлтийгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн сарих өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 13 градус. Баянхүрээ болгосонд үлтийгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн сарих өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 13 градус. Баянтухай болгосонд үлтийгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн сарих өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 12 градус. Манжуур хотод тунгалгаас үүл шин. 5-6 дэсэн салих хойноос эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 10 градус. Алтан өмд болгосонд тунгалгаас үүл шин. 5-6 дэсэн салих хойноос эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 12 градус. Амгалан болгосонд тунгалга. 4-5 дэсэн салхи өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 33 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 13 градус. Ягш хотод үүлтэй. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 12 градус. Лавдалын болгосонд үүлтэй. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 13 градус. Гөгөн гол хотод үүлтэй. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 12 градус. Аргол болгосонд тунгалгаас үүлчин. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 13 градус. Жалан айл хотод тунгалга. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 14 градус. Нэрэг болгосонд тунгалга. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 14 градус. Наажи болгосонд тунгалга. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 14 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримталж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлгөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөн сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа

өв соёлын бууц. Буурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цува, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн эхэнд сохтуу гэдэг холбоог сонирхуулъя. Дорж ярна.

гэдэг чинь айргасан гай хөрөнгөт арай дэндүү хүтгийн бол аасангаар тутааса сахат сахат гэдэг чинь цагаан ба танаас хөрөнгөт шаатан шаатангаар

Тэрх юм бол сэргэж үгүй дээ даах. Учвай үүгийг яриа байдаг яхшаа сохгүй жос байна. Үүчит үн таа байдаг нөөрмөг сохгүй жос байна. Үхгүлан чирээтэ

байсан бүх найм дүр бойлдог хоосон сотгүйч бас байна бата цайндаг ханадаг бай өлин сотгүйч бас байна баг усаар сотгчдаг бакра сотгүйч бас байна бас шээс алдчдаг шалныг сотгүйч

хаканд сохор сохтууч бас байна. Авгай хүүхдээ нь алнаагээд аашилдаг сохтууч бас байна. Аптргүй зам балуулдаг мучаан сохтууч бас байна. Амх сүхгүй эргүүлдэг тежан сохтууч бас байна. Энэ талтаад аашилдаг хуурмаг сохтууч бас байна. Эцэг экан хараадаг доолин бүс сохтууч бас байна. Эм күнээ энгэр хатрыг илдэг сохтууч.

ма айсан анхаллаада анхаарч авахыг шаардсан ма архиг таг чаажсан биш аасчангийн чаажсан ма амттай доогнос та нарыг арик төрчгээ сэргээсэн ма эх мөн та нарыг эрс доогнос хоргилсан биш эрийн чатлаа мэд байгааг эфтэй доогхийг шаардсан ма эхтэй нартэй доглодо ингрэвиян харлаарэ эх үлсийн отоцл эрийн чатлан аргаарэ дахи арэг сархад гэдэг бол амьд дээжээ сүнтэй юм нар наадмын татчгээд нангийн

сонсогчдаа, залгаад та бүхэндээ бүжгийн хөгжим сонирхуулъя. Ордос бүсгүй соёл нар хөгжимтэн.

орны уралдаан орлт мэдээх танилт олон усан нөхөлд очилж басуу отод талан гадаг татдэрш олон усан нөхөлд залхит татаа сугих

0: Худангар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын төвчөөс мэдээлье. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл намрын улирлын ойшгүй нутаг бэлтчарийн галыг сэргийлж онтрах ажлын хурлжиж аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэрэмжтүүлэх хүмүүжлийн хурал хуралцсан.
0: Хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн Дундад улсын тарайлангын хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын ууртай засах орны хуваар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарга Лёдо Юэн нартай уулзсан.
2: Хотын засгийн ордон 2026 оны 14 дугаар удааны банкын хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 3-ны өдөр бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл намрын улирлын ойшгүй нутаг бэлтчарийн галыг сэргийлж унтраах ажлын хурал жичи аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн хурал хуралдав. Хурлаас өмнө хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн аюулгүй үйлдвэрлэл намрын улирлын ойшгүй нутаг бэлтчарийн галыг сэргийлж унтраах ажилд цохол бүр өгөөв. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жийн Үчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн фильмийг хамтаар үзсний дараа Жийн Үчэн заахтаа. Энэ жил бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигт сэргийлж гамшигт багсгах байдал ерөнхийдөө тогтмол байгаа боловч аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал мөнхөө хүнд хэцүү байна. Ийхүү үзэл санаа болон үйл ажиллагаа өнөхөө намын төв хорио, төрийн явдлын хороогийн шийдвэрт бодлогын байрал уулалтай. Жичи өөртөө засах орны намын хорио, засгийн ордон болон хотын намын хорио, засгийн ордны ажлын шаардлагатай нэгтгэж, амар төвчны хөвчийг цаг ямагтад чангаруулан, ард улсны амнаас эдхөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэв. Жийн Чэн шаардлагатай. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэх ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хэрэгээр өөрчлөлтийг ахиулах, хэрэгээр засалтыг ахиулах, хэрэгээр сэргийлэлтийг ахиулахыг байнгужуулан өрнүүлж, хууль бус үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн ажиллагаанд цохилт өгөхийг чанга ахиулж, үлдэж байгаа асуудлын гэм суугыг түргэн цэвэрлэж, өндөр давхаргаат барилга, зам харилцаа зэрэг голдлогын хүрээг чанга анхаарч, гэмт суугыг байцаан цэгцлэн засгийг гүнзгэрүүлж, амар төвчний аюул төгшүүрийг цохож байгаа байдалд нь эрсэл шийдвэрлэх хэрэгтэй. Урчлан сэргийлэхээр гол болгох, идэвхтэйгээр устгах, амнасыг дээдлэх, амар төвчний төрөнд тавих ажлын чиглэлд ёсоор намрын удирлын галыг сэргийлэх онцлогийг эзэмдэн, галын эрэлтийг хамааран эзэмтгий чангатгаж, гал унтраах чадварыг дээшлүүлэн, төрөл зүйн тулгуурлыг чангаруулж, тус тусын хариуцлагаа гүйцэтгэх, зэргээр атхан хамтар хамаарх галыг сэргийлэн унтраах ажлын байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Сонор сэрэмжтэй байж, үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлыг өчөөхөнч сулруулгүй чангатгаж, үерийг сэргийлэх хариуцлагыг сулруулахгүй, хянан хэмжиж урьчлан сэрэмжлүүлэхийг жогсоогүй, гэм суугыг байцаахыг тасалдуулахгүй, бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажлыг сулруулахгүйг баримтлж, үерийг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг өнөхөө батлах хэрэгтэй гэв. Жийн Чэн чухалчлагтаа. Хариуцлагын шат чатаар бутайжуулж зохицуулан хамжилцахыг чангатгаж, шинээр тушаал үргэлсэн удирдах катрийн тусгай мэрэгжлийн боловсрлыг чангатгаж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн үр бүтөмжийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Хурал нь үе дүгийн хэлбэрээр явагдаж, хотын шууд хараа холбогдол бүхий салаа мөчр, байгууллага нэгч болон хошуу хот тойргийн хариуцлагатан хараа ордны хамаа бүхий салаа мөчр. Байгууллага нэгч жичээ 200 гарын голдлогын аж ахуйлын гол хариуцлагатан нөхөд хурлд оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн Дундад улсын тарайлангийн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын ууртай засах орны хуваар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарга Лёдо Юэн нартай уулзв. Дүүхүйлэн юуны өмнө Лёдо Юэн нарыг байрлан ухтаж байхаа илэрхийлэн тарайлангийн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын хуваар банкын урт хугацааны турш хөлөн барьт үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэр хэлснэн Одоохонд бүх хотоороо ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхын тариачны ажлын тухай чухал үгдэлтийг гүнзгий туушлуулж, өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар голтуулж, одоохчлсон аж үйлсийн системийг идэвхтэй байгуулж, мал аж ахуй тариалангийг уулын төмдөгтээр гадагш гаргаж байснаас бүх хөлхөөгөр үртэг нөмөгдүүлэх тийш хувирхий ахиулж, газар орны байдалдаа тохируулан шин чанарын үйл төлөвлөлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Хуваар банк төрийн бодлогын чанартай банкин давалгаа гүйцэд бадруулж, онин дөрн өндөр бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгөөний үйлчлэгээр орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай үгжилтэд хүчин нөмөрлөхийг хүсэж байна гэв. Лёдоёйн хуваар банкин тухайлсан ажлын байдлыг нарийн танилцуулж, тус буян эх баялаг ба үйлчлэгээний давалгаа гүйцэд үшиглэн, орон нутгийн хөгжилтийн бүтэд байдалтайгаа нягтуулдулж, хамтарлцааны хүрээгөө өргөтгөн, үйлчлэгээний яс чанар үр ашгийг дэмжлүүлж, Хүлэн байрын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үгжилтэд нэн олон мөнгөн гүйлгээний амжилтлыг нэмэрлэн гэж илтгэв. Ван Мон Жа Шоумин уулзалт оролцжээ.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэш шүүжийн хотын даргач ийм үчэн. Хотын засгийн ордны 2026 оны 14-р удааны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн төвдийн Шигац хотын Жилун Шен, Шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан тухай чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцав. Хурлаас чухалчлагтаа ард түмнийг дээдлэх амьнасыг дээдлэхээ ямагт баримтлж, хорой шугамын сэтгүхийг бат бих бий болгож, борооны байдал, усны байдал, газрын гамшигийг хянан хэмжиж, урчлан мэдээлэн, урчлан сэрэмжлүүлэхийг үргэлжлэн чангатгаж, аюул төгшүүрийн гэмсүүгийн асуудлыг бүх талаар жагсаан байцааж, цэгцлэн засаж, 24 цагаар жижүүрлэн сахих болон удирдлага дагуулан ажиллах дүрмийг чанга найдваржуулж, ард улсны амь нас, эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас ерөнхий сайд Ли Чангийн төрийн явдлын хорооны 12-р удааны бүгд хурал дээрх яриа болон дээд шатны холбогдол бүхий бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа үзэл санаа болон үйл ажиллагаа намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж, бүх жилийн харалт үргийг говьшгүй баримтлан, чухал их төрөл зүйл болон 6 төрлийн бүтээн байгуулалтыг төрөвдгөн ахиулж, уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийг хориулан дэс төвшүүлэх болон шинээр бантсан аж үйлсийн төрөл зүйлийг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлэн байршуулж, чанар сайтын хөгжилт болон өндөр төвшин бүхий амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж,

0: үлчээ олон арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн ардын амьдралыг батлан сайжруулжээ. Аж ахуйн тогтуунаар сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурал дээр Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлэг гүнзгэрүүлэх тухай мэдэгдлийг уламжлан суралцжээ. Сүр хүчит сүрдүүлийн байдлыг батлан хар бүлэгтэн харгас хүчнтэй холбогдсон эл төрлийн хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагаад хуулиасаар чанга цохилт өгчээ. Ажил төрлийн эмх замбраагүй үзэгдлийг системтэй засахыг сайтраатгаж цохилт өгөх, цэгцлэн засах, тогтоохыг зэрэгээр ахиулан өнгөн тал болон үндэснээс нь засахыг боловлуулжээ. Нийгмийн их талын амар тогтун байдлыг хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн болон өөртөө засах орны хамаа бүхий хурл бичиг материалын зориг санаагаа уламжилжээ. Бүх хотын засгийн ордын системийн олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцсэн засан ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтай. Бухарны голдлогтын үүрэгтэй чанга харгуулж хөвийн байдлаас давсан хүчилцээр хүрээ цараа дараалан бомт шувталж асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэн асуудлын тус биеийг чанга байцаахаар баргүй бас ардах ялзарлын үндэс орвлжийг гүн малтаж төвлөрүүлэн цэгцлэн засах бомт шувтлах дайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ. Манжур үртэй бомтын өөрмч орон байрын давлага даасуурлж, өртөө тойрхин хамтарсан хөдөлмөр хүчний хамжилцааны тогтчийг үнзгээрүүлэн, бомтын төврийн далд хүчний бүх талаар батруулж, манжур бомтын умарч нөлт хийхэд үргэлжлэн хүч нөмрлж байна. 8-р сарын дундч болтол, тус үртэй энэ жил нийт 1754 чиг 15 түмэн тоон бараа зөөвөрлөж, адил хугацааныхаас 105-аар нэмэгджээ. Манжур өртөөний барааны төврийн тасгийн чингэлхэн ажлын талбайд өргөр машинаар 2 минутын дотор чингэлхийн улсын дотоодын хавцсан дэргэн дээр шилжүүлэн төвөрлөж, буцаг хэлжийн дундад Европын галтрэхний хавцсан материал, машин тэргний сэлвэг тоног, идөөний тос зэрэг бараагаа чалж буулгах ажлыг өндөр бүтөмжтэй биелүүлж, бомтын барааны төврийн үйлдвэрлэл өндөр бүтөмжтэйгээр явагдана. 2022 онд талбай тойргийн чадамжийн үргэтгэх өөрчлөлтийг биелүүлсний дараа өргөр машины тоон 5 суур байснаас нэмэгдээд 6 суур болж, ажилчдын тоон нэмэгдээд 24 хүн болжээ. Өргөр машины жолоочийн тасгийн электрон жолоодох систем нь чангадаг нэгвүрд оновчтын баяр тогтоол хийж, ачаалж буулгах оновчийн хэмжээ болон ажлын үр бүтөмжийн хос төлөлтийг биелүүлсэн байна. Тоочлсон энерги олгохгоор хөдөлгөөгөр болгож, бомтын ажиллагааны чадвархийн үргэлжлэн дөөшдүүлэхийг ахиулв. Одоохонд бомтын бараагаа бүхэл цогцоор нь сольж ачаалах ажлын цагийг уулын 10 цаг байсныг 8 цаг болгон богиносгож, ажлын үр бүтөмжийг 125-аар дэмжүүлэн, галт тэрэгний хөргөх, салгах, солих, тохируулах, явуулах бүх явцыг өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлв. Үүний хамт 95306 тоочлсон бомтын систем түшиглэн, төмөр зам, бомт, бараа орлон төвөрлөх аж ахуй хөдлөлд тоо баримтыг цаг тухайд нь хамтар эдлэх, тухайлсан ажлыг хамжилтсан гүйцэтгэхийг биелүүлж, тоо баримтыг дамжуулахын харьцаатыг нэвтрүүлж, хил алсалсан барааны бомтор өнгөрөх урдчийг улам галхан түргэтгэв. Бомтын өндөр бүтөмжтэй төврийн хүчин нь арилжааны бүтчин үргэлжлэн шилдэгчхийг дайчилсан байна. Энэ жилэс нааш гадаад нөөлт тасралтгүй гүнзгэрхийг дагалдан, Манжуурийн төмөр замын бомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах товарын бүтэцэд тасралтгүй дөөсдөвшв. Гадаадаас оруулах нүүрс химийн бордуур хавцсан материал зэрэг уламжлалт эд брааны төврийн хэмжээ тогтуунаар нөмөгдөж, арилжааны үндсэн байдлыг бэхжүүлв. Гадаадад гарах литэч, цахилгаан хөдөлгөөгүүрт машин дэрэг зэрэг шинэ 3 цүйлийн үйлдэхүний нэмэгдлийн хандаж мөдөгдөн байж, өндөр нөмөлтөө үрдэг бүхий үйлдэхүүн нь гадаад харилжааны нэмэгдлийг дайчлаг шинэ хөдөлгөөх хүчин болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 9-р сарын 3-ны өдөр бол Дундад улсын ард түмний Японыг эсэргүүцэх дайн, жичээ дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайн ялалт олсон 81 жилийн ойн дурсгалын өдөр болно. Хөлбөмбөр хотын эл газрын хин цэцэгт сагс хөргөх, түүхий ойлгох, баримтат кино үзэх зэрэг олон зүйлийн арга хэлбэрээр гол сэдвүүд дурсгах ажиллагаа өрнүүлжээ. Дундад улсын ард түмний Японыг эсэргүүцэх дайны гайхамшигт он сарыг бат цээжлэн үндэсний тусгаар тогтнол. Уул усны амар тайвангийн төлөө чусан байлдаан хийсэн ховсгалын Ахмад Үеийн хин гүн сэтгэлэг тагаар дурсан сангалцж, Японыг эсэргүүцэх дайны агуугийн зориг санаагаа уламжлан батруулж, олон түмний улсаа хайрлах сэтгэлгийг цуцаатгав. Эргүнэ хотын Ардын Баатарчуудын дурсгалын уудам талбайд Эргүнэгийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах өртөөгийн бүх кадр цагдаа. Хүндэтгэн бишрэх сэтгэлгээр ховсгалын өргөдсөн баатарчуудад намынчлан ёслов. Дараад нь дурсгалын хүшээ тийш алгуурхан алхаж, сургах цэцэг хүргэж, Ардын Баатарчуудад эрхэмдээд хүндэтгэл дэвшүүлв. Бүх намын гишүүн кадр цагдаа нар намын туугийн өмнө намдорох танкархын өгсөө дахин эргэцүүлж хангинам хүчтийн дун уудам талбайд цуурайтна. Кадр цагдаа нар илэрхийлэхэд Японы эсэргүүцэх дайны агуйх зориг санааг эрхөвш сайтар уламжлан бадруулж сэтгэлдээ шингэж үйл ажиллагаа илрүүлэн хүчир бэрхшээлээс айхгүй дуртаяа ховд нэмэр үзүүлэх үнэн чи шударгаар хариуцлага үргэлэх шилдэх суртлаар бомбын байцан шалгах хил хязгаарын хамааран эзэмдэх болон ардд дүхэм үзүүлэх үйлчилгээ зэрэг ажлыг сайтар хийнэгүй бэ. Ягс хотын их толгойл балгасны иш нийгэм тойрогт ажилтнад хараа орныхоо олон түмэнд Японы эсэргүүцэх дайн ялалт олсон дурсгалын өдрийн ирэлт. Японы эсэргүүцэх дайны дундах чухлийнх түүхэн хэрэг явдал. Жичи ховсгалын өргөдсөн баатарчуудын чус урсгаан эрэлхэглэн байлдсан баатарлаг үйл явдлыг нарин тайлбарлаж өгөв. Амьд сургаг түүхийн үлгэр ховор нандин түүхийн дүрс шингэл тэр дамжин олнороо өнөөдрийн өнхөт тайван амьдрал хялбар бусаар эснийг гүнзгэ ойлгож дундтын үндэсний хүчирхэгчгэр хүчлэн чармайх өрлөхөглөн тэмцэх үндэсний зориг санааг өнөнхөө ойлгож хоцронгүй бол цохогдно өөрийгөө хүчирхэгжүүлвэл сая улсаа амаржуул чадна гэх түүхийн үнэн утгыг гүнзгэ ойлгов. Дараад нь бүх хүмүүс Японы эсэргүүцэх дайны баримтат фильмийг төвлөрөн үзэж, хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуул ум түүхийн үзэгдэл, махтан дуулуучдын баатарлаг үлгэр өдөр ховсгалын Ахмад үеийн хинэ амбигийн өрөвдүүлхээс айхгүй, улс орно хамгаалсан түүхийн хуудсыг амьдлигаар ойлгов. Тус нийгэм төргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдлийн сайн дурчууд гол сэдвт ухуулгын ажиллагыг зэрэгэр өрнүүлж, Японы эсэргүүцэх дайны түүхийн мэдлэг, улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, суугаалардыг хөтлөн жолоодч улсаа хайрлаж гэрээ хайрлах, өвдлөн давсгаар хүчлэн чармайх хүслэн итгэл бишрэлтэй болгов. Тус нийгэм тойргийн хин бас суугаалардын WeChat-ийн холбоо, ухуулгын болон зэрэг сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах тавчанд түшигэлж, баатар хүмүүсийн үйл ажиллагаа дурсгалын өдрийн гол сэдв зэрэг уулгыг дэвшүүлэн, ховсгалын дурсамжийг хүмүүсийн сэтгэлд хадамшуулан, ховсгалын зориг санааг уламжлав.
1: Манай хорооны мэт залуучууд багчуудын өрүүлэр усан байж хамгаалалтын халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлэн, насанд үл хүрэгсдийн хуулиар засах ухамсар, өөрийгөө хамгаалах ухамсар ба сүлжээний амар төвчний хөв боловсролыг дэмжлүүлэхийн тулд 9-р сарын 2-ны өдөр шинэ барга зүүн гашууны намын хорооны ухуулах хилтэс өвхам залуучуудын өвдлийн шинэ барга зүүн гашууны хорио хошууны шалга завхай зүйлсийг арилгааж хууль бос хөвлөгдөхөнд цохилд гүх алган гэр хамтран цагаан болгосны баг сургууль гүнзгэрч сурлаг эхлэх хичээл шалга завхай зүйлсийг арилгаж хууль бос хөвлөгдөхөнд цохилд гүх тусгаас төвт сурлагын хүрээний ухуулгын ажил өрнүүлж шинэ сурлагын хугацааны сургуулийн хүрээний амар төвчтний хүмүүжлийн хүшгийг хэсэгчээ. Тосуданы ажиллагаа нь насанд үл хөдлөлтийн өсөн божилтын онцлог ба сургуулийн хүрээний амар төвчтний голтлогтой нэгтүүлдүүлэн хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулаг хэрэгэн жишээний тайлбарж харилцан хөдөлцөх шинжилгээ ухааны дүгэмжлүүлэлтээр голдуулж шалга завхай зүйлсийг арилгаж хууль бос хөвлөгдөхөнд цохилд өгөх ба хуулиар засах амар төвчтний хүмүүжлийн хандлага чанартайгаар өргнүүлв. Ажиллагааны тухайн талбайд лектор сургуульд байгаа сурагчдад нэг амтлаг ойлгомжтой хуульчлалын шинжилгээ ухааны дүгэмжлүүлэх хичээл орсон байна. Хичээлийн танхимд ректор үнэн бутай дэрэгдэх хэрэгэн жишээтэй уулзуулан өрүүл бос сүлжээний мөдөө занг хууль бос хөвлөгдөхөн сүлжээний мөхтөл сургуулийн хүрээний өрүүл бос хөв суртал зэрэг насанд үл хүрэгсдийн бэстгэлийн өрүүл мөндөд хор хөнөөл уцруулах өл төрлийн аюул төгшүүрийн гэм суугын дүгм ойлгомжтой үхлээр гүнзгэ тайлбарлаж сургуучдын хөтлөн жолоод иж байгаад шалга завхай зүйлс хууль бос хөвлөгдөхөний хор хөнөөлийг тодорхой таниулж хулгайлан гүвэлсэн ном бичиг өрүүл бос сүлжээний охир бичлэг болох бүдүүлэг соёл зэрэг хон хөдөлтэй агуулгыг ухамсараасан хоригдлыг сануулв. Үүнээс гадна лектор бас өөрийгөө хамгаалдаг арга боловснор сүлжээнд гарахыг журамжуулах, хууль ёсоор өрхөн хамгаалж арга замын нарийн намбай тайлбарлаж, сургачдын зөв үртгийн үзэлт сүлжээний үзэлт ба хуулиар засаг үзэлтийг болж, өрүүл саруул уншилгын датгал ба сүлжээнд гарах датгалтай болж, өрүүл бус өтлөөгөөс санаачлагаа сайн зайдах хэрэгтэй гэж сургав. Ажиллагааны сайн дурчууд нарийнлаг сайхан жижиг бүлгийн өдийг бэлтгэж, харилцсан

0: хөлөлцөж сэдв хариулж, хичээл дээр асуулт асуух хэлбэрээр сурагчдын санаалгаас оролцохыг зоригжуулж, суралцсан дүрэгдлээ идэвхтэйгээр хуваалцаж, ахуй талбайн өөр амсгал мар хөвшөнтэй байлаа. Тус удааны сурлын эхлэх хичээл, шалах завхай зүйлсийг арилгаж, хууль бос хөвдөгтхөнд цохилт хулхан ажиллагаа нь шинэ сурлагын хугацааны сургуулийн хүрээний амар төвчтийн хүмүүжлийн хэрэгцээд оновтой нийцүүлж, үндсэн шатны сургуулийн хүрээний хуулиар засах ба амар төвчтний ухуулгын дутуудлыг бүтэмжтэй нүгүрлэж, шалах завхай зүйлсийг арилгаж, хууль бос хөвдөгтхөнд цохилт өгөх хуулиар засах амар төвшин сүлжээний боловсны ойлгохгүй нэг хүмсийн сэтгэлд хадааншуулсан байна. Дараачийн алхамд тус хошууны үйл хамаа бүхий садаа мөчөөр сургуулийн хүрээний хууль дөгөөмөлжүүлэх ба шалах завхай зүйлсийг арилгаж, хууль бос хөвлөгдөхөндөө цохилт өгөх ухуулгын ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлж, ухуулгын хэлбэрийг тасралтгүй байлгажуулан, ухуулгын хамрыг хөвчөөг өргөтгөж, сургуулийн хүрээний өргөн тойрны соёлын орчин тойрныг үргэлжлэн зөвөршүүлж, насанд үр хүрэгсдийн өрүүл чийрэг баяр хөөртэй үсэн байчхи бүх талаар хамгаалан, амар амгалан сургуулийн хүрээ боловсон сургуулийн хүрээний байгуулалтад батвах суур тавьж өгнө.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагчийн шанж ган хянагчийн соёлт, ерөнхий хянагчийн бүрэн баяр, нөтрүүлсэн нь хүсэл зул, мэрэгжилтэн жүдаан.
0: Хүлэн баярын дамжуулах нөтрүүлгээ нөтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан мэндийг айлтхан хүргэе. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх тань шинхэн гол гих сайхан уянгийн хөгжмөр Аражу айлчльтаа эхлүүлж байна.

хүндэт сонсогчтой. Ээж минь гих дуугийн шүлгийг насан аялгаих бадраа зохооч Сэчин Баатар дуулан өргөнөө.

алтан горголтой. Тус дуугийн шүлгийг маш бэлэг аялгыг дондов зохооч, үүр цайх дуулан өргөж байна.

За ингээд Эрдэнчимгийн өргөх, багш миний байсдаг их, оюуны цэцэрлэг чин хүндэтгэл уянгаллаар энэ цагийн хүлэн борийн дуулын нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Таалан сонирхоорой. Энэ дуун гээ шарху сайн жогтын бүтээлээ.

0: 후시는 몽골 알아줘 하러.
1: 고등베링 알아줘.
2: 몽래 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀슨 알아줘.
5: 행간 알아줘.

Шилийн гол аймгийн хам зуучлаарын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Сүнэд зүүн хошууны өсөрхөгдсөн газар шорон талбай өргөн засах үүрэг хатуур хэм 2026 онд тус хошууны төлөвлөсөн өсөрхөгжлийг сэргийлэн өлсөй засах талбай 386 төмөн мөөг давжээ. Одоохондоо өлзүйлийн засалтын ажил яг цагийн амжин төргөн ахиж байна. Баяннуур балгасын засалтын талбайд ажилтад өлсөн довыг дагуулан өлсөн халхавч босхов. Тухайн газрын хин ахуй талбайд байцаалт хийх болон жолоочгүй нэсгэлээр агаараас зүудэрлэхээр дамжуулан нүүдэл өлсөрхөх газрыг оновчтой тогтоож, ган хагсарган хуйтанд даацтай ургамлыг сонгон нэсгэлээр тарьж, одоохон болтол 5 төмөн мөд нэсгэлээр тарьсан байна. Байд бөглөө газарт инженерингээр өлсийг тогтворжуулах болон нэсгэлээр тарихыг уйлдуулах загварыг хайн сүвгчилж гаргав. Сүнэд зүүн хошууны байгалийн эх байлгийн товчоогийн ойшуугийн ажиллах үртөний дэд дарга Янпэн Фэй танилцуулахдаа. Голдуу инженерингээр өлсийг тогтворжуулах болон жолоочгүй нэсгэлээр тарихтаа уйлдуулан урдаар өвсөн хүрээгээр өлсийг тогтворжуулж, дараад нь бут өвсний өрийг сачин торлон хүрээлж битүмжлэн ойжуулахтай уйлдуулан өлсөрхий газрыг тогтворжуулан ногоор улваа гэв. Сүнэд зүүн хошуу ган хуурай хагас ган хуурай оронд байрлаж, мянга гарын муу өлсөн халхавч салхинд өвдөгдөв. Өнөх хүчир асуудлын өмнө тухайн газрын хин үйлдлийн дунд мэрэгчлээ дахин давтан тохируулж, салхины халхлан бэхжүүлэх нэгэн ийц арга хэмжээ авлаа. Нэгдэ салхины чиглэлийг үндэслэн өлсөн халхавч байрлуулж, гулд шугамар зэрэгцүүлэн өргөөрхийн шугамыг өгцөв байлгаж, салхи өлсийг халхлав. Хоёрт хэмжилтийн удсыг нарилаг оновчтой тавьж, хоорондох зайгын жигд байлгахыг батлан салхи даах тогтвор чанарыг дээшлүүлв. Гурвад салхины ам өлсөн довчхийн салхин өсрэг тал зэрэг буураа гогцоох чангад гаж, хөрсний зузааны хэмжээг нэмэгдүүлэн тармал тархад тохиромжтой болгов. Засах загварын талаар адил бус өлсөрхөгжлийн хэмжээд чиглүүлэн битүмжлэн ойжуулах өлсийг тогтворжуулах өвс тархийг төрөл хуваан хэрэгжүүлж, сэргэх, засах, дээшлүүлэх, хамгаалах бүх хэлхээгийн тогтчийг байгуулав. Ам ахуйг ногооруулж малчтыг чинэглэгжүүлв. Энэ жил сүнэд зүүн хошуу 1500 төмөн төхөргийн хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмж олгох бэлмөнг оруулж, малчин тариачныг өлсөн халхавч дэвсэх өвс тарж хамаарын хамгаалахад оролцуулав. Баянуур балгасын Таргнуур гачаагийн намын үрийн шүүж, гачааны ардын зөвлөлийн эрхлэгч амглан сурвалжилганд хэлэхтэй. Малчид гэрийн үүдэндээ өлсөй засахад оролцсон хүмүүс жилд 4

0: таван түмэн төхөргийн орлого олдгоор баггүй амиахгүй сайжран маш олон хээрийн амтан буцаж ирвэ гэж баяр тайхан ярав. Энэхүү элсээ засах ажлыг ахиулахыг дагалдан сүнэд зүүн хошууны элсэрхэг орны ургамлын хуучлага тогтун нэмэгдэж, нүүдэл элсэрхэг газар багсан хээрийн амтны төрөл олширч, ногоон өнгөн нутаг бэлчээрд нэн олон амжирлын хүчнийг авчирсан байна.
1: Тонголын хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэд. Жилийн эхнээс нааш хүрээ хошуу олон түмний хүчрээ асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, олон зүйлийн голдлогтой ард амьдралын төрөл зүйлийг нарийнлаг онцтой найдваржуулж, суур төхөөрөмжийг дэс төвшүүлэн өөрчлөхийг ахиулж, хөдөө тасхны хөгжилтөд хүчин нэмэрлж бий. Шинэ хотод хоёрхын дөрөнгөн зогсоолын өөрчлөлт төрөл зүйлийн тухайн талбайд ажилчид яагаад байрлалын хугацаа хэмжин зам дүүсэж байлаа. Шинэ хот тойргийн дэрэг зогсооход хүчээр төхөөрөмж бүрэн бос зэрэг асуудалд чиглүүлж, хүрээ хошууны орон сууч ба хөдөө хотын бүтээн байгуулалтын төвчөө шинэ хот тойргийн дэрэгэн зогсоолын өөрчлөлт төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, тэрэг зогсоох байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх, зам шугамын ийжбэрдүүлэхээр дамжин, өргөн тойрны олон түмний тэрэг зогсоох хүчээр асуудлыг шийдвэрлэж, хотын ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэхний системийг бүрэн шүүлв. Энэ жил Шаншвэр Хинча суугаал тойргийн зүүн үд баран үд Сайвай Мингжу Суугаал тойргийн өмнө тал хамд дохлох дөрөөсөн орон суучин хойд талжиж баруун талд шинээр тэргэн зогсоол гаргаж ерөнхий бүл орлуулалт нь 710 түмэн төгрөгд хүрч 900 гарай тэргэн зогсоолыг нэмж байгуулж бас явган замыг нийтээр 43 түмэн тэгштрүүлж метр дэвсэхэр бий. Төрөл зүйлийг жишэлтээр 9-р сарын сүүлчээр ажил дуусгахна гэж хамаа бүхий хариуцлагатан танилцуулан ярьж байлаа. Улс хангах батлахын инж дарангад нийт 1300 гарай түмэн төгөрхийн болорулж 4 сум шам болгасан 9 байгалийн тосхныг амарч шинээр худаг малтах, худгийн гэр барих, ус дамжуулах хоолойд өвсөх, усан хөөрөг ус цөвршүүлэх төхөөрөмжийг төхөржүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр улс хангах батлахын чадварыг дэвшлүүлв. Одоохонд төрөл зүйлийн бүхэл цогчийн ажлын ахиж нэгэнт 180 орчимд хүрч ашиглалтад орбол 3852 удаа хүнд ашиг хүртэх болно гэж усны явдлын төвчөөхийн ажилтан Чижи Шин ярьж байлаа. Өн жил хүрээ хошуу ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулв. Тэргэн зогсоолын өөрчлөлт хөдөө тасхны ус хангах батлах инженерингээс гадна гэрэлтүлгийн инженерингийн 3 дугаар хугацаа, жижиг хэлбэрийн нийтийн асрамжийн чанартай суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг нэг бүлэг голлохтой ардын амьдралын төрөл зүйлийг зэрэгээр ахиулв. Одоохонд өл төрлийн ажлын яг өмгч урамтай ахиулж, хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн дутуудлыг бүх талаар нөхөрлөж, ардын амьдралын аз жаргалыг үнэнхүү нэмэгдүүлж, үндэстэн нуудын олон түмний хөртөмжийн дүрэгдэл, зол жаргал дүрэгдэл, амар төвчний дүрэгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна.
0: Хянган аймгийн хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, аж ахуйлын эрүүл мэндийн үйлчилгээг бутайжуулан нарилаг хийж, ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн төгшөр болон голдлогын халдвар төвчнээ халдварлах далд гмиг бүтэмжтэй сэргийлэн, аж ахуйлын ажилтан ажилчнээ бэм ахуйдын эрүүл цахирхийг үнэнхүү хамгаалж, аж ахуйлын үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн тогтун бөгөөд эмэгч хөрөмтэй байхыг батлахын төлөө ойрд. Жалаад хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс жалаад хошууны аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн хамааралтын албан гэртэй хамтран худалдаа хөгжүүлж худалдааг амаржуулах эрүүл мэндээр аж ахуйлалд ашиг хүртэх тусгай ухуулгын ажиллагааг зохион байгуулан өрнөлөв. Жалаад хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл жалаад хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн хууль цаажийн хяналт хамааралтын тасаг Жалаад хошууны ардын өмөлгийн хороо, жалаад хошууны өвчин өмгхийг сэргийлэн эзэмдэх төвийн хамаа бүхий тухайлсан ажлын ажилтан. Жичээ, жалаад хошууны аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн хамааралтын албан гэр, эл аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэл, ажилтан ажилчны эрүүл мэндийн хамааралтын хариуцлагатан ажилханд оролцов. Ажилгад ажил мэргэжлийн эрүүл хамгааллын хамаа бүхий хууль цаажийн хууль тогтоолын тойронд төрийн бодлогын тайлбарч хийж, хүн хэрэглэх нэгжийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн гол цогцын хариуцлагыг тодорхойлон, ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийг хянан хамгаалах зэрэг голдлогын уулгыг нарийн тайлбарлаж, аж ахуйлын хавсран ажлын шаардлагыг тодорхойлж, тухайлсан ажлын дутуудлыг нөхөрлөв. Ууны хамта голдлогын халдварлах өвчнийг сэргийлэн эзэмдэх мэдлэгийн тусгай сэдвүүд ухуулах хүмүүжил өрнүүлжээ. Тус газрын ажлын бодит байдалтайгаа уялдуулж халдварт өвчнийг сэргийлэх, талбар газрыг ариутгах, ажилтан ажилчны эрүүл мэндийг хянан хэмжих зэрэг хэрэглэгээний мэдлэгийг түгээмэлжүүлжээ. аж ахуйлын дотоодын эрүүл мэндийн хамаарлын ээлжүүлэлтийн арга хэмжээг найдварж болохыг зан жолоодов. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн өмнө Франтад хөргөөч. Аж ахуйлын эрүүл мэндийн хамаарлын гол цогцын хариуцлагыг улам нэг алхам бут тайжуулж. Аж ахуйлын хамаарлын ажилтны ажил мэргэжлийн эрүүл мэнд болон халдварт өвчнөх сэргийлэн эзэмдэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Дараагийн алхамд жалаад хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл аж ахуйлын бачим тулгум хүчир төвөгтийн хүсн эрмэлзэлж байгаа асуудалд өргөлжлөн анхаарлаа төвлөрүүлж эрүүл мэндийн үйлчилгээг тасралтгүй өргөтгөөч. Аж ахуйлалд ашиг хүртэх эрүүл мэндийн жолоодлогын үйлчилгээг байнгужуулан өрнүүлж эрүүл мэндийн баталгаар хүрэлэн тойргийн аж ахуйлын чанар сатийн хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Удам, анхны ханагч Шинжиган, ханагч Соёлт, ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн Цул Хүсэл, Мэргэжилтэн Жүдэ.
0: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг Амиг хотын Монгол Радиогоос ирүүлсэн мэдээ нөтрүүллээ.
2: Улаанбаарын радио төлөвлөгөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арайжуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэх маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зариулаад багш миний баясал гэх дээр зууны 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус дууны яруу найргийг гээ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Яруу найрагчиг Г шархуугийн шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгу багш миний баясл гэх энхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход төөтэ энэ биеийн минь тоо тайхан нас том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахдаа элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань ийхүү уянгарн өндөр

байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хянагч, Уран сод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяр тий залгацгаая.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөө тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газраг гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирх нь таашаано.
3: Цинкэр Тойота. Сэ багна. Өвсний үзүр үдмэдэг шарлсан ч өргөн шил нутаг тэнгэрийн хаяа хүртэл ногоороод тархан бэлдсэн хонин сүргүүд уудам мохторгийн үүлмэд цайлсан. Нуурын захаар адун сүргүүд ялгарн зогсож тарлан алг өхрүүд сүүлэн шавхатан зогсоно. Нуурын голд хун галуу чимээгүйхэн хөвхөд усны олын шууд ганганалдан гонгоналдан хайлан дүүдэн. Энх чаргал хоня услаад шилд гарган гэрийн бараа харагдахаар сүргийн сүлд яваа хоёр өдрийн өмнө туурайхийн засаж юм дом төрхөө тавьсан хэдэн доглон хонин хоол гайгүй болоод аргагүй хөл гарч яваа харахтай намар таргалаад ирэхээр нь худалдахад 300 гасаж буукгүй байхаа гэж ин юмсгалан бодож байсна. Гэнтэл ангаснаа мэдсэн юм шиг тамшиалан хэдээрэ хатсан уруулаа норгон харьч цай ууя гэдэг морь эргүүлэн хоньны төрүүчийг залсхийн гэр уруухаа шохшуулав. Тэдний гэрийн зүүн татар зурайсан нутхийн дардан замаар шуугуулж явсан цэнхэр хөхөнгийн Тойота 4-5 тэгтэг машин гинт эргэж тэдний хуруу нуг эрхэн ирхий харахтай энх чаргал өөрийн өрөхгүй морины хаамыг татан алхуулж байз энэ чинь хэний машин билээ ингэж Танги мэддэг Хошо аймгийн дарга ноёдоос аваад Хошо хотын төрөл төрөсөд найз нөхдөө маань гэрх тоолох шиг нэг нэгээр бүрдэхэд ийм цэнхэр Тойота машины эзний ер нь бодож олсонгүй дээ. Шинэ хэлбэрийн Тойота машинаар гүйлгэж байхаар нүсэхэд заавал нилээ томхон дарах хүн байхтай. Гэхдээ Хошо аймгийн байцаалтач бишээ. Байцаалт юм бол адгаар хэдэн машинтай явна. Энч дээ. Натл, үн наадач гэждээ. Энэ гачааны даргадлах хэрэгтэй ерсэн хүн байж таарна. Бас юугаа авах гад ирээвэл. Наргамайын хүнд одоо шүүлний хонь дутах биш. Өөрөө авахыг бүхэлээ. Өөр хүний хөрөгснийч идээд баггүй хонь. Наан нэг хоёр төлгийн төлөө аяар энэ хол ирэхгүй байх. Тэгээд гэж бодож яваад нэг мэдхэд морио залаад эргээд нуур уруу явж байлаа. Уга энэ чинь яаж байгаа юм гэж өөрийнхөө шоолн инэмсэглээдээ сая хоньяа услахтаа үхэр нь усанд ороод зогсож байсны харахтаа тугалдах шахсан ногооны дүнжээ эртэрний харахт нь нилээд үдий байсан энэ тэр явдал болон баа